0: جنوب ایران هنوز هیچ برآوردی از اون حجم مواد منفجره نشده. چیزی که داریم میبینیم و الان هم توی تصاویر شما مشهوده اینه که پیش از اینکه این لکه های نفتی به ساحل برسن باید اونا رو جمع آوری میکردن یا تدابیری میاندیشیدن که به ساحل نرسه، اما میبینید که با ابتدایی ترین روش ممکن داره جمع آوری میشه. سواحل شیب دراز که محل توپ‌گذاری لاک‌پشت های بوز عقابی هست به اصطلاح تحت تاثیر قرار گرفته، سواحل سوزا و همینجور نقاشه. این بخش ساحلی هست که تقریبا 3.2 هکتار رو شامل می شده. از طرف دیگه نزدیک به 9 هکتار از سواحل دریای قشم درگیر هست و همینجور که باز شما اشاره کردین بخش سلخ که جنگل‌های حرا هم توی اون منطقه مستقر هستن. اون چه که در واقع ما میدونیم و حالا از داده‌های ماهواره‌ای که تانکر ترکرز و همینجور رویترز منتشر کرده، این مربوط به اصطلاح کشتی فلبری هست که روز 12 مرداد آسیب دیده، حالا هدف قرار گرفته یا به هر شکلی این مواد نفتی ازش داره منتشر میشه. نکته ای که هست این کشتی متعلق به هر کشوری که بوده در شرایط جنگی نبریش بسیج عمومی کرد، از کشورهای منطقه کمک گرفت و در واقع هیچ گونه امکاناتی برای جمع‌آوری و پاکسازی وجود نداره و میبینیم که در واقع به سرعت این لکه ها دارن به ساحل میرسن و بین 10 سانتی متر تا 30 سانتی متر از ساحل و خاک رو هم آلوده کردن. این در واقع کلیاتی است که ما از منطقه داریم و هنوز برآورد دقیقی از عمق آسیبی که این حادثه و همینجور حوادث دیگه به محیط زیست ایران وارد کرده رو ازش در واقع بی اطلاعی.
1: سینا قبرکور، روزنامه‌نگار از پاریس، سپاسگزارم. آقای قبرکور.

و فضای مجازی شهرستان پاک در شهردن برگزار شده و به ایران اینترنشنال رسیده. نشون میده این نهاد از شکل گیری دوباره اعتراض ها نگرانه. حاضران در این جلسه همچنین درباره ادامه فعالیت شهروندان در اینستاگرام و همچنین نفوذ و حک سامانه های امنیتی

0: Sarrosier, una fan.
1: No, me salió yo la música. Me dijimos, yo, una, no pongo que lo decimos, oigan, oigan, oigan, supongan que el sujeto de la semana, ¿no? Que parece un chico, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un
0: hombre, un hombre,
2: see if it shit. So
3: جمشید برزگر روزم نگار و تلگر سیاسی از تورنتو با ما هم روشنای برزگر مشت دیگری از خربار و تکی دیگری از پازل که نشون میده جمهوری اسلامی به شدت نگران تحولات در داخل ایران هست و هم نگران موج جدید اعتراضات هم نگرانی های داره از نفوذ و حق و حتی شناسی

افزایش پیدا کرده به دلیل وضعیت نابسامانی که در کشور ایجاد کردن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، اجتماعی، از هر نظر که شما نگاه می‌کنید.

پیگیری دور جدیدی از این اعتراضات هشدار داده شده، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی. الان هم که بحث گرانی بنزین مطرح است، نگرانی ها از شروع دور تازه اعتراضات وجود داره. اما در کنار این هشدارها که مدام داده شده، یک خط امنیتی دیگر

0: در اون زمان هدف و رویکردشون این بود که مردم رو در مقابل مردم قرار بدن. در این صحبت‌های همین فایل صوتی هم که درس پیدا کرده مشخص هستش که در واقع تلاش میکنن با ایجاد نگرانی در مورد جان خود بسیجی ها اونها رو در واقع رو در روی مردم قرار بدن، بدون اینکه به مسئله اصل سرکوب و دلایل سرکوب بپردازن، اون رو تبدیل بدن به برخوردهای بسیجی ها با مردم و اینکه اگر شما اقدام نکنید اونها دارن شما رو شناسایی میکنن، میخوان شما رو بکشن. اینها واقعا برخلاف اون رویکردی است که در جامعه ما میبینیم و برخلاف اون خشونت بی سابقه و بی حد و حصری که نیروهای سرکوبگر نشون میداد، بلن مردم در مقابل اونها نهایت خویشتنداری رو تا الان از خودشون نشون دادن. در واقع رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد وحشت در همه حوزه ها و همه جبهه هاست، چه در میان مردم چه حتی در میان نیروهای سرکوبگر خودشون، که اونها در واقع برای حفظ جان خودشون به این باور رسیدن که باید در نهایت خشونت با مردم و با اعتراضاتی که تقریبا قطعی به نظر میرسه به روز اونها با مردم در اون اعتراضات مواجه بشن.
1: جمشید برسه که هر روز آمونگا و تنگه سیاسی از سورنتو بسیار سپاسگزارم از شما.

0: که لبنان هم از اسرائیل و حماس کردن و گفتن این کار نقض چارچوب توافق بوده. حمله های حزب الله لبنان هم باعث مجروح شدن 3 سرباز ارتش اسرائیل شده. بریم به حلفای اسرائیل، جای کشکان صفای اونجاست. آخرین تحولات رو از رو بشنویم از تنش هایی که بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل کشکان همچنان جریان داره.
1: شدیدترین تنش ها میشه در دوستمه های گذاشته دست کم از نظر تعداد کشته شدگان در لبنان در طول دو ماه و نیم گذاشته تقریبا سابقه نداشته که در طول 24 ساعت دست کم 11 نفر در لبنان کشته بشن که شماریشون هم غیر نظامی بودن، هرچند که ارتش اسرائیل در توضیح

0: کشته شدن. در طرف اسرائیلی هم تا الان تایید کرده اسرائیل که 3 نفر از سربازان این کشور زخمی شدن. آنچه که اسرائیل در واقع روایتی که اسرائیل دارد در این هست که به هول و هوش ساعت 3 بامداد امروز حزب‌الله با پهپاد انتحاری به نیروهای اسرائیلی که در منطقه عریقانه بودند حمله کرده و بعدش بوده که درگیری شروع شده و حملات اسرائیل با از حزب‌الله تهدید کرده که واکنش درخور نشون خواهد داد. به گفته خودش مقامات لبنانی به شدت انتقاد کردند از این موضوع، اما از اون طرف سفیر آمریکا در اسرائیل حمایت کرده از اسرائیل.
1: کاشکای صفحه از حیفو گذارش داد. ممنونم از کاشکای. به موضوع دیگه بپردازیم. هیچ کشوری در دوره مدرن حقوق نیمی از جمعیتش رو از طریق قانون به اندازه سلب نکرده که طالبان در افغانستان. طالبان با وضع انواع قوانین تبعیض‌آمیز زنان رو از زندگی ساقط کرده. 5 سال پیش در این روز کابل هم به تصرف طالبان در اومد و دولت افغانستان صعود کرد.
2: از تو کابل اصلا خوب به نظر نمیرسد. مردم پیش از زمان هجوم آوردن و همه به نوع در حال فرار به نظر میرسن. هم خانم ها، مردا، همه به نوع فرار میکنن تا بخوانن به خانه برسن.
1: یک ماه بعد از بازگشت به قدرت، طالبان در مدرسه ها رو به روی دختران بستن و اعلام کردن این تصمیم موقته. 2 ماه بعد دستور دادن زنان منشی خبرنگار تلویزیون موقع پخش صورتشون رو بپوشونن. 1 ماه بعدش لزوم همراه بودن مرد محرم با زنان در سفرهای بیش از 77 کیلومتر رو اعلام کردن که خیلی جاها برای مسیرهای کوتاه‌تر هم اعمال میشه.
2: چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از این افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون گیریم میکنم، تو چی وقت؟ او سال، 3 سال است، ما در شندی دیریم میکنم، 186 روز بود، ما مکتب نرفتیم، چرا؟ چی گناه داریم؟
1: در مارس 2022 درهای مدرسه های دخترانه قرار بود باز بشه، اما نشد. این ممنوع

0: جدیدی رو اجرایی کرد که محدودیت‌های گسترده و پوشش رفت آمد صدای زنان و حضورشون در فضای عمومی اعمال می‌کنه. بر اساس آمار سازمان ملل در حال حاضر حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسط محرومند. سازمان ملل وضعیت حقوق زنان افغانستان رو یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان توصیف می‌کنه. طالبان دست کم 166 فرمان رسمی علیه زنان و دختران صادر کرده. یکی از فرمان‌های جدید لغو برابری حقوقی زنان و مردان و قرار دادن شوهران در جایگاه دارای اختیار قانونی بر همسرانشونه. این قانون خشونت در ازدواج رو تنها زمانی جرم میدونه که به جراحت‌های شدید و قابل مشاهده جسمی منجر بشه. قانون دیگری که امسال وضع شده قانون تفریق زوجینه که جدایی زنان از همسرانشون رو دشوارتر میکنه، در عین اینکه حق یکجانبه مردان برای طلاق رو حفظ کرد. این قانون همچنین به طور ضمنی ازدواج کودکان رو مجاز میدونه. این نقشه‌ای که می‌بینید میزان کودک همسری در افغانستان رو نشون میده. ولایت غور بالاترین آمار رو داره و نیمی از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می‌کنند. در کابل این میزان کمی کمتر از 14%. بیشتر گفتگو میکنم با یکتا احمدی عضو تحریری افغانستان اینترنشنال که افغانستان اینترنشنال که از هامبورگ با ما همراه شدن. یکی داستان از پر آب چشم، واقعا اون چیزی که گذشته در این 5 سال به زنان افغانستانی، هر روز این حلقه براشون تنگتر شده. چطور فضای جامعه رو این روز در افغانستان، جامعه زنان رو میشه توصیف کرد؟
1: خب نوشا، در 5 سال گذشته

اجرا کردن و نظام بندی کردن. بیش از همونطور که خودت گفتی بیش از 100 فرمان علیه محدودیت‌ها برای زنان تعیین شد. اول از آموزش

اطلاعات کرد به دروش مسئولی شرکت به نقض و تصاویر تولیدیش با مارک های نامرئی اضافه میکنه. این کار بر اساس قوانین اتحادیه اروپا انجام و شامل همه نسخه های این چت‌بات میشه که از 11 مرداد به این طرف منتشر شده. آنچه که اعلام کرده این واتر مارک زمان کپی و حتی بعد از برخی ویرایش ها هم

0: در کوری موثر بودنش رو ابراز تردید کرد. بیشتر گفته میکنم با سهر تردیدی کارشان سرشد میشم از سویزا فناوری اطلاعات از استوکهلم. خواهم در واقعا هم جای تردید وجود داره با این حجمی که محصولات موشم از این وجود داره در سراسر اینترنت. حالا اینکه کلاویه واترمارک مخفی اضافه کنه چقدر کمک میکنه واقعا؟
1: دقیقا درست میگه. ببینیم من اول اجازه بدین یه توضیح بدم که واترمارک چی هست.

کپی‌رایت بهش نگاه بکنه که از قبل از گوش مصنوعی هم وجود داشت. حالا این میتونه به شکل واضح باشه یا به شکل مخفی. یه سری از عکس‌ها رو اگر شما دقت بکنید، مثلا با اپلیکیشن‌های مختلفی که شما اونا رو ادیت می‌کنید

حالا کاری که کلاس کرده در این مورد این هستش که از روش جدیدی برای تولید این واترمارک یعنی اثرانگیز دیجیتالی استفاده داره میکنه که متفاوت هست با بقیه واترمارک‌هایی که وجود داشتن. اینکه هر چقدر هم یک متن کوتاه باشه اگر با هوش مصنوعی تولید یا ویرایش بشه این واترمارک خواهد بود که دیگه شما با کپی کردن اون مثل اون چیزی که مثلا در عکس توضیح دادم یا مثل متادیتا مثل یک جمله‌ای که در یک متن باشه شما نمیتونید اون رو حذف بکنید. و اینکه مدل‌ها و روش‌های مختلفی استفاده میشه برای تولید کردن این واترمارک. حالا این چه ویژگی داره؟ در کمک می‌کنه برای مثلا

درخشان هوش مصنوعی با فناوری اطلاعات از حس کل ما بودن. بریم سراغ موضوع دیگری. هنرمندان زیادی در جریان اعتراضهای دیماه و بعد از اون مثل خیلی از اعتراضهای قبلی در ایران آثار هنری در حمایت از مردم مضطرب در ایران منتشر کردن. یکی از آخرین هاشون آهنگ

سازمان بهینه‌سازی و لزوم

0: بودن این آبراهه حیاتی به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست. رئیس جمهوری ترکیه همچنین به نقش کلیدی قطر در تلاش‌های میانجیگرانه برای توقف جنگ در منطقه اشاره کرد. او درباره توافق دفاعی مکه افزود کشورهای امضا کننده در صورت تعرض خارجی اقدامات مشترکی انجام خواهند داد. دونالد ترامپ بخشی از اظهارات بهنام بن طالب دو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد. این اظهارات در نشستی در مؤسسه هادسن درباره وضعیت مناقشه در خلیج فارس مطرح شده. بن طالب رو در این نشست بر ادامه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در کنار فشار نظامی تاکید کرد و اون رو برای تضعیف حکومت ضروری دانست. او از جمله کارشناسان سیاست ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی هاست. دوران نیز بیشتر بر این دیدگاه تاکید کرده که فشار اقتصادی میتواند در کنار اقدامات نظامی آمریکا جمهوری اسلامی را تحت فشار بیشتری قرار دهد. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، آخرین گزارش رو در مورد وضعیت تنگی هرمز چه هستش؟
1: می‌بینیم که تنش‌ها همچنان در تنگه هرمز در جریان هست و بنا به آخرین گزارش‌ها وضعیت این تنگه نسبتاً مسدود گزارش میشه. اما آنچه که بر اساس آخرین خبری که خودت هم خوندی روکسانا، صحبت‌هایی هست که ما می‌بینیم که ترامپ عمدتاً متمرکز هست بر محور فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. این رو رسانه‌ها بهش میگن تغییر راهبرد دولت آمریکا، تغییر راهبرد دولت آمریکا هست. مشخصاً از گزینه جنگی به سمت اعمال فشار بیشتر مسئله تحریم‌ها هست، چیزی که ما از آقای اسکات بسینت وزیر خزانه داری آمریکا هم شنیدیم. ما انتظار داریم روز دوشنبه، یعنی به طور کل با آغاز هفته جدید اینجا در آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا احتمالاً کارزار تازه‌تری علیه جمهوری اسلامی و علیه اقتصاد جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه. آقای بسنت گفته مشابه این قبلا وجود نداشته و این باعث شده که سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار بگیره. این انتظار وجود داره که دولت آمریکا در راستای فشار بر جمهوری اسلامی تمام مناسبات خودش با چین رو به نوعی متاثر بکنه. این انتظار میره به گفته رسانه‌ها اگر قرار باشه واقعا فشار اقتصادی متفاوت از آنچه پیش از این ما شاهدش بودیم صورت بگیره، باید دولت آمریکا بانک‌های چینی رو، بانک‌های بزرگ چینی رو تحت تحریم‌های خودشون قرار بده. بانک‌هایی هستن که می‌دونیم در مراودات خرید حدوداً 90% از نفت جمهوری اسلامی مشارکت داشتن، اگرچه این مسئله دارای پیامدهایی هم گفته میشه، مشخصاً در روابط پرتنش آمریکا و چین تبعات بیشتری خواهد داشت و یا حتی تأثیر بیشتر بر قیمت جهانی نفت. ترامپ بارها و بارها خصوصاً در روز جمعه تاکید کرد اهمیتی نخواهد. گزینه بعدی که بررسی میشه این هست که تحریم‌های ثانویه مشابه سیاستی که در سال 2017 دولت ترامپ بر کشور کره شمالی اعمال کرد بر جمهوری اسلامی اعمال میشه. میدونیم که تحریم ها به طور کلی وجود داشتن، اما اینکه حتی هر گونه مراوده اقتصادی با شرکت های متعلق به جمهوری اسلامی مشمول تحریم های ثانویه 25% بشه تا پیش از این حداقل به صورت سازمان یافته گزارش نشده و به نظر میرسه این یکی از گزینه هایی است که ما انتظار داریم در هفته آینده احتمالاً توسط وزارت خزانه داری آمریکا بشن. به گزینه سوم صحبت از مصادره اموال جمهوری اسلامی هست به جای مسدود کردن. میدونیم که سیاست ترامپ بر مسدود کردن اموال جمهوری اسلامی بوده، اما مصادره و توقیف اونها به دلیل محدودیت‌های قضایی که داره و به دلیل مناسبات دیگری که وجود داره بین دولت آمریکا و دیگر کشورها کمی محدودتر از قبل بوده، که این هم گفته میشه میتونه یکی از گزینه‌های جدی باشه برای ترامپ در راستای سیاست آتی در هفته آینده علیه جمهوری اسلامی.
0: بسیار ممنونم از همکارم مرضیه حسینی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته کسانی که دنبال شکل‌دهی دوگانه مقاومت و سازش هستند باید بدانند کوتاه آمدن در موضوع تنگه هرمز فشار دشمنان بر کشور را تشدید می‌کند. و افزود باز کردن تنگه هرمز با این تصور که اقتصاد جهان اداره شود از سوی دشمن عقب نشینی و ضعف تعبیر خواهد شد. خضریان گفته چنین رفتاری این پیام رو به طرف مقابل می‌دهد که می‌تواند با فشارهای بیشتر گام‌های دیگری به جلو برد.
1: غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با حمله شدید به مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز سخنان او با اراجیف و اباطیل و ناشی از توهمات خود تاکید کرده که در عالم واقع مالک و فرمان

توافق او قطعا میبایستی با همکاری و نظارت امریکا باشه، چون یکی از دوستان متحدین امریکا در منطقه هستش. عمان نمیاد خودش رو در روبروی امریکا قرار بده، همچنان که در خودش رو در برابر دیگر کشورهای عرب منطقه قرار نمیده، همچنان که خودش رو در برابر همه کشورهای دنیا که از این آب را بگذر میکنن نمیخواد قرار بده. پس اگر فرض رو بریم بگیریم که توافق حاصل شده، چرا بیانیه بیرون نیومد؟ یه بیانیه که روشن میشه که چه چیزهایی توافق شده. الان فقط شنیده میشود که مسیر ورود از آبهای ایران و از آبهای نزدیک به ایران خواهد بود، مسیر خروج

دکشون اون و کسی روشندیش باید ببینید که این بیانیه اولا چیست و بعدا بر اساس اینکه چه چیزی توافق شده اون موقع میشود تشخیص داد که برای گشایش هرمز از این توافق دو جانبه میشود استفاده کرد یا

صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهرشیان 6 ماه است در قطر اسیرند و تاکنون امکان تماس با خانواده یا دیدار با مقام‌های پیگیر کننده را نداشتند. بیشتر ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن مجید کاظمی، یکی از 4 خلبان ناپدید شده خبر داد. در مقابل سخنگوی وزارت

این که اساساً چرا امروز 6 ماه بعد از توی خطه بانگ سر نوشته من جنگ جمهوری اسلامی سر رو شدن امروز جمهوری اسلامی مسئله رو مطرح

اساساً اگر بخون ماسیان سفان به شونه که مسئله و سرهای جنگی رو پوشش میده نگاه بکنید، یکی از سوالات اساسی بخون ماسیان این است که آیا قطر در این مورد آیا

بازگشایی کند. این سومین حادثه از این نوع برای شناورهای ادناک در کمتر از یک هفته است. در همین حال دولت کویت هم ضمن محکوم کردن این حمله تاکید کرد این اقدام تهدیدی مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی به

یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در شهرستان پادکست به دست اینترنشنال رسیده که از نگرانی نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت کرد. در این جلسه از تداوم نارضایتی‌های مردم و تضعیف پایگاه اجتماعی نیروهای حکومتی صحبت می‌شود.

بخش دیگری از این فایل

0: دستشویی بکنه آماده بشه برای آدم کشتن، برای زدن. ماجرام از قتل یک مداح بسیجی به اسم حمیدرضا رجب‌زاده شروع میشه که میگه 2 روز پیش کشته شده و این شروع انتقام، شروع یه مسیر جدیده. البته حالا دیگه روشن شده، من واقعا خوشحال شدم روشن شد که این رو مخالفین نکشتن، این به اصطلاح وحشیگری غیر قابل توجیه رو. معلوم شده این آقا با یه خانومی رابطه داشته، رفته خونه اون آدم، اووردوز کرده، خودش مرده و اون خانم هول شده حالا از یه خواسته جنازه رو از بین ببره. و این در واقع اون چیزی که میخواستن گردن مخالفین بندازن، حالا گردن خودشون گرفته. اون بسیجی و مدعی که تحت عنوان امر معروف با این خانم رابطه داشته، خودش این ارتباط، این اتفاق براش افتاده. ولی اون چیزی که این داره میگه، حالا از یه طرف میگه اونا رصد اطلاعاتی میکنن ما رو، 90% دوربینای امنیتی ما آنلاین هستن، هک میکنن ما رو، شناسایی میکنن ما، از این ور اینا رو شناسایی میکنن و تحریک به شناسایی میکنن. ولی از یه طرف هم میگه آدم ها دو دستن، بسیجی، انقلابی، مدعا، هر کسی که ریش داره مربوط به انقلاب، یا آدم سرراستی است. یعنی یه طرف آدم خوبان، یه طرف هم آدم های شر که میان بانک آتیش بزنن بسیجی رو به قول این تیکه پاره میکنن و در اختشاشات بعدی هم به تبعین ما با اینا مواجهیم. ببین ما از موضع مخالف میدونیم، ما صف معترضین صف خیره و صف سرکوبگران صف شره، نور در برابر تاریکی است. اما این به اون معنی نیست که همه اون آدم ها آدم های شر و سربازان تاریکی هستن. ما اپوزیسیون هم باید این رو آشنا باشیم و این رو بدلش رو بزنیم. و این وسط های این فایل یه بچه، یه صدای بچگانه میان، حالا خیلی مفهوم نیست ولی مضمون سوالش اینی که خب اونا ما رو برای چی شناسایی میکنن؟ میگه برای اینکه ما رو بکشن، برای اینکه بکشن. یعنی داره میگه یا کشته میشوی یا باید بکشی، برای اینکه نه کشته نشوی باید کشته شوی. حالا این درسیست برای ما اپوزیسیونی از این فایل صوتی، من درس رو میخوام بگیرم جدا از اون استیصال رو بگردیم که همش هم درسته، که اینها دو قطبی سازی میکنن، بدلش این که این دو قطبی سازی باز باید بشه. جنبش زن زندگی آزادی نسبت به اعتراضات دی ماه 404 یه مقدار از این جنبه موفقیت آمیزتر بود. ما با یه سربازان اینا رو دستشون رو بلردیم.
1: اسماعیل سقاوه سوهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی، در یک برنامه تلویزیونی گفته به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود باید به اندازه تولید بنزین مصرف کرد. به گفته سوهانی، کشور روزانه بین 14 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین دارد و باید متناسب با آن مصرف 15 میلیون لیتر کسری بنزین دارد و باید متناسب با آن مصرف روزانه را کاهش دهد.

0: نگاه مصرف سوخت خودروی داخلی اقدام موثری انجام نداده.
1: برای اینکه این کار رو بکنه لازمش اینه که ماشینایی که میسازن به اصطلاح بازده بالاتری باشه، ماشینایی که مونتاژ میکنن، و این کار مفهومش اینه که اون چیزایی که داخل مونتاژ میشه شرکت های مختلف یا حتی اونایی که وارد میکنن همونطوری که اشاره شد از چین، اینا اوان به اصطلاح بالایی ندارن، مصرفشون مثل مصرف مثلا ماشینای اروپایی یا حتی ماشینای مثلا کره‌ای در ژاپنی نیست. اینه که دولت نتونسته این کارو بکنه و اینکه لازمش اینه که بافت تولید اتومبیل در ایران تغییر کنه و این خرجش خیلی بیشتره براش.
0: جناب قرشی، فکر میکنین آیا مطرح کردن شرایط جنگی و مقصر دونستن مردم در این شرایط توجیهی برای تصمیم‌های سخت‌تر اقتصادی میتونه باشه؟ مگه قبل از جنگ هم کشور با کسری بنزین روبرو نبود؟
1: درست میفرمان خانم هر نکته رو، یعنی نکته اول این که قبل از جنگ هم کسری ها بود، عملا خیلی چیزا از سفره مردم حذف شده بود، یعنی اقلامی مثل سبزی تازه یا میوه یا نمیدونم گوشت قرمز اینا، یعنی شده بود سفره مردم نون خالی و اگر گیرشون بیا تخم مرغ چیزی، این بود. اینم که اینا دارن الان صحبت از این میکنن، برای اینکه واقعا بدتر شده و بدتر هم میشه. یعنی من در مورد این آینده نزدیک خطر قحطی، خطر اینکه حتی این موقعم که عرض کردن که مردم نیاد میبینم، و دولت هم این رو میدونه، نگران اینم هست و میخواد به این طوری توجهش کنه، به جای اینکه قبول کنن که 40 سال سیاست های غلط دارن، برخوردهای نادرست داشتن با مقوله تولید، اونا رو باز بندازن سر گردن امریکا. نه اینکه کاری که امریکا کرده قابل توجیه، نه کاری که امریکا میکنه جنایت جنگیه واقعا، ولی این توجیه این به اصطلاح کسری نیست. و اینکه مردم رو مقصر بدونی در مورد این کسری، خب کم لطفیه که رژیم نسبت به مردم داره.
0: شما به قحطی اشاره کردین جناب قرشی، تأثیری که این کسری بر روی صنایع داره چگونه، چه تغییری در وضعیت معیشتی مردم میتونه داشته باشه؟
1: اینکه الان از این صنایع چقدرش مونده و چقدرش عمل میکنه بعد از این ماها بمبارانی که امریکا کرده، واقعا خبری نیست، یعنی اطلاعی نیست که آدم بدونه چقدر. ولی فرض کنیم که هیچ کدوم از این هم نبود، مشکل تولید رو داشتن و مشکل اینکه صنایع ایران همگی اگر واقعا از نظر اقتصادی نگاه کنی، یعنی هزینه تولید آن چیزی که از این صنایع میاد بیرون بیشتر از ارزش اون چیزی که تولید میشه، و تفاوت این رو در تمام این مدت از طریق سوزی نفت خام میدادن. این مشکل رو اقتصاد ایران داشته که ارزش به صلاح افزوده تولیدیش کمتر از هزینه تولید.

0: براشون ادامه داره. حالا از این بدتر هم میشه، متاسفانه ممکنه بدتر بشه، امیدوارم نشه، ولی نگرانم که بدتر بشه و اصولا پروسه تولید متوقف بشه و اون وقت دیگه واقعا ما با مشکلات جدی اقتصادی در داخل و سیاسی روبرو هستیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی که از نیوجرسی همراه ما بودید.

گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های مشرف به اون تلاش دارند تا از ورود 10,000 پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از اون عبور پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تیراندازی بمب‌دار شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. دولت برزیل و انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده جماعت تلافی جویانه خود رو تحت قانون تقابل اقتصادی در پاسخ به تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کالاهای برزیلی آغاز کرده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که دفتر نماینده تجاری آمریکا در دو مرحله جرمایشونی تعرفه‌های سنگینی بر صادرات برزیل فرض کرد. چهارم مرداد مصادف بود با پنجمین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این کشور را ترک کرد و این گروه پس از 20 سال بار دیگر قدرت را به دست گرفت. برای طالبان این روز آغاز دوره تازه‌ای از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران آغاز دوره‌ای از محرومیت، محدودیت، مهاجرت و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دگرگونی گسترده‌ای روبرو شده. از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده طالبان مدارس دینی به اداره‌های دولتی، طالبان از افزایش

باید دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است. آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی حدود

سری دریافت. در سال 1403 15,000 طلب سند معادل ماستری و 11,000 نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26

در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. طبق سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط در روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرار مرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم

بر اساس برآورد یونیسف سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست.

متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار در اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده‌تری دیده می‌شود.

جان نمیخواد بزن. این خزینه هر روز از جان آینده و صفحه مردم افغانستان پرداخت میشه. این بخش خبری رو با تصاویری از بوت جنوب در سردستان بخاریم. در اینجا یکی خانی رفتن میسابقه سطح آخشی خیلی که بیش از 80 سال در عمق روزخانه پنهان بودن دوباره به سطح آخشی. این کشتی ها متعلق به ناوگان آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بودن که در سال 1944 و هنگام عقب نشینی نیروهای آلمانی به عمد در جنوب برق شدن تا مسیر پیشروی نیروهای شوروی را مختل کنند. سپاسگزارم از همراهی شما.

0: درباره جنگ جدید است یا در آغازی توافقنامه جدید است. ازاد به تباییم بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی است.
1: جمهوری اسلامی رژیم با کاهیده 7 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومن جمهوری اسلامی خروش همیشه به ایران آسیب زده.
2: جامعه در شرایط جنگی و ناکنش نفتی شده در دفاع در این شکل خودش
0: اصرار جمهوری اسلامی در خطر خمار خمزاد ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا بگرد.
3: من با 2 سالم یا این سال
4: به
5: نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
4: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده.
5: پروسین دید که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
7: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
8: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.
9: این خوش نباشید که مسکن پرست میسازید.
10: خانده لانشه به مردم سهره باشم.
11: مردم در این هم که از فشار اقتصادی گلندن همان
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
13: مدافع نظامی
14: گرانی ها هم یه توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
15: وقتی کالا برگی شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
16: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن انتقام گرفته بشه.
17: دستی سال برسه سر خود ترفند جدیدی رو بزن.
18: نگاه کردنش برشانده مقامات مختلف شدنم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
19: من هم از قرن مختلف
20: امریکا سرعت شورش خیلی زیاد
21: بود.
22: عملیات رو به خود داشته بکشید نمیتونم سر در ایت عمل کنید.
23: من میکنم یادم کجا هستید.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت نه تراستی وزارت اطلاعات دست پیدا کرده که مجموعاً 11 میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران رو برمی‌گردونه. پسر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن فلاحیان پسر وزیر پیشین اطلاعات از جمله اعضای این شبکه فساد هستند. گزارشی می‌دهید از مشتبه خود محسن.
1: فکر کنید قرار یک اداره کل در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر فروش نفت ایران نظارت کنه

فراری یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات، رونمایی از دزدان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران، هویت 8 آقازاده امنیتی از پسران سرلشکر محسن رضایی و سردار تحیری تا فرزند فلاحیان و داماد محمود علوی، ساکنان اقامتگاه های لوکس دبی و سوئیس، میهمانان سلطه فساد دو مدیر اطلاعات و وزیر نفت، مگه مصوبه دولت های رئیسی و پزشکیان به دزدان سر گردنه؟ شبکه شایان چیست و چطور کار می کند؟

حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نام یکی از تراستی هایی را فاش کرد که به گفته او پول نفت ایران را باز نگردد. یک روز بعد همین خبرگزاری آدرس های دقیق تری دارد. متولد سال 1361 که در تهران با پاسپورت ایرانی

نتیجه این قانون چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت. یکیشان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با همکاری سه رأس یک مثلث، یکی محسن پاکنژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت و سوخت‌رسانی وزارت را هم در کارنامه اش دارد، اما دو رأس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگ. یکیشان فردی با نام مستعار شایان، مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات که 10 روز پیش برکنار شد و به گفته منابع ایران اینترنشنال در آستانه دستگیری قرار دارد. او بازجوی ارشد وزارت در پرونده‌های بزرگ نفتی بود که با اعمال نفوذ ثروت زیادی اندوخت، از پرونده دکل‌های نفتی گم شده تا کرسن. ضلع سوم هم میثم درزی‌نژاد رمی نام دارد، مدیر کل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شد. شایان و درزی‌نژاد از طریق نفتراسی پرنفوذ حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکیشان همین آقای حسین آقایاری است، اما یکی از سرشناس‌ترین اعضای این حلقه محسن فلاحیان، پسر علی فلاحیان و

قیمت‌ها خزیر دوران محمد رضا شاه، محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام سپهر صنعت نگین را اداره می‌کند که موضوع شرکتش از مهر ماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرد. به گفته منابع ایران اینترنشنال او با هویت دیگری به نام محسن علی با پاسپورت ترکیه در امارات زندگی می‌کند

اون علی رضایی پسر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم یکی از تراستی های شبکه شایان است. علی رضایی داماد لیلی بروجردی نوه روح‌الله خمینی است

0: 16 میلیارد متاسفانه توسط برخی از پرستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته که تاکنون 59 پرونده در دادسرا برای اینها تشکیل شده.
1: یکی از مهمترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندوریان است. 52 ساله متولد تهران، ساکن خیابان مرواری در محله سعادت آباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات می‌گذراند. بایندوریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد.

یعنی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی که یکی از تراستی‌های درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است. احسان سخایی دیگر تراستی عضو این شبکه است. 51 ساله داماد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوئیس و ساکن ویژن تاور دبی. او یکی دیگر است.

اما یکی از کلیدی ترین مهره های شبکه تراسی های وزارت اطلاعات روح الله رضوی است. او داماد مجید متقی فرد، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شد. دفتر او در کامرانیه تهران پاتوق زدوبند های نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر 1 میلیارد دلار پول نفتی فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراسی های رقیبش را هم افشا کرده تا از میدان به در شد. یکی از تراستی های بسیار ارزشمند شایان محمد قادی مومنی است. متولد 1368 که حدود 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و باز نگردانده. نام او در هیئت مدیره 43 شرکت در ایران دیده شد. سال گذشته با اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی مشخص شد قادی مومنی 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است و بالاخره آخرین نفر احسان دستقیب است، فرزند عبدالله دستقیب، برادرزاده امام‌جمعه پیشین شیراز موصول به سلطان رشفه. احسان که در دبی سکونت دارد برای شبکه شایان نفت کوره می‌فروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور درنگردانده. حالا نام حسین آقایانی هم اهمیت‌ترین عضو این شبکه فساد به شکلی هدفمند به رسانه‌های داخل ایران راه یافت. برای او نقش شبیه وحید مظلومی در نظر گرفته شد، دلالی مشهور به سلطان سکه که برای کاهش

0: بین دستنهادی سواق این تراستی ها برن. آنها پسر و داماد وزرای پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعه های پرنفوذ، محتمل‌ترین سناریو برای آنها پیوستن به شبکه جدید و یا شبکه های موجود است. آزاده های امنیتی جمهوری اسلامی و دزدان 2,000,000,000,000 تومان یا همون 2,000,000,000,000 تومان پول رایج مملکت، دست کم 21,000,000 تومان سرقت بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از جیب هر ایرانی. مشتبه پور محسن، لندن.
1: ممنون از همراهیتون با گزارش روز. این برنامه به زودی روی یوتیوب رنگ نشون قابل دسترسی.

0: 60 روزه آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
1: برای فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگ سازی کامل اقتصادی در ایران از آن دولت ترامپ.
0: مایار آمورد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته.
2: تولید وحشت میکرد نفت و عوامل غذایی نه از اون کم بدتر.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
0: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
2: در اصل زمان خریدن است.
0: خطر قحطی اقتصاد ایران را تهدید میکند.
4: از گوشنی

0: موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه
1: به واقع از خزر هیچی به ایران نداره
0: چون 20 از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی

0: مطلقه بریح با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد نباید پایی در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
1: این سخنرانی به حمله به گیته بود و 5 سال حبس خانگی کامل منجا شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان و سرکوب ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

دیگر صحبت بکنیم. جمهوری اسلامی با حملات به سفر حساب کشتی ها و نفتی شده و منطقه انجام بده، عملا این آتش بس رو نفس کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردش که با طرف عمانی در مذاکراتی که داشتن به تفاهمی بر امور یه بال پرواز دلم میخواد روی یک متن مشترک برای بیانیه‌اش داره کار می‌کنه. مشخص نیستش که دقیقا در داخل این بیانیه‌ای که قرار هست صادر بشه چه مفاهیمی خواهد

0: جمهوری اسلامی اعلام کردش که سه خلبان هواپیمای سوخو 24شون در جریان یک عملیات در قطر به اسارت نیروهای قطری در آمدن. وزارت امور خارجه قطر این موضوع رو قویا تکذیب کرد و اعلام کردش که متوجه نمیشه که چرا جمهوری اسلامی چه خبرهایی رو در این موضوع میاد و اعلام کرد.
1: چند خبر کوتاه رضا میرتاج الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سو اظهارات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی وجود دارد ادامه پیدا کند. کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس گفته بهتر است مسئولان دولت کنار بروند چون شرایط موجود کشور ربطی به جنگ ندارد. او گفته تیم مذاکره کننده از ابتدا سیاست غلطی در پیش گرفت و همین سیاست به گستاخی بیشتر دشمن و حمله به ایران منجر شده. مجید رضا خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال تا کنون حدود 700 تن برنج به عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق و توسط اشخاص حقیقی بدون ثبت سفارش وارد ایران شده. او هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرده و گفته هیچ تفاهم‌نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشده. شش ماه پس از ناپدید شدن چهار خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر، حالا فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده سه تن از آنها پس از سقوط جنگنده های سوخو 24 زنده به اسارت نیروهای قطر در آمدند. محمد باقرزاده در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار بررسی وضعیت سلامت این سه خلبان و پیگیری آزادی آنها شده. در این نامه آمده که جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان شش ماه است در قطر اسیر و تا کنون امکان تماس با خانواده خود را نداشتند. مقام ها یا پیگیری کننده بی اطلاع از وضعیت آنها هستند. بیشتر ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدگان از کشته شدن مجید کاظمی یکی از چهار خلبان ناپدید شده خبر داده. خوشنگ ارسنگاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از ابهامات بسیار زیاد درباره وضعیت خلبان و چگونگی رسیدگی به این موضوع گفته.
2: مقامات بسیار زیادی طور این مسئله وجود داره. یکی این که اساساً چرا امروز شش ماه بعد از اینکه اون صبح سرنگوش هواپیمای جنگی جمهوری اسلامی سرنگوش شدن امروز جمهوری اسلامی این مسئله رو مطرح کنه؟ آیا اطلاعات جدیدی به دست آورده؟ آیا این اطلاعات رو به استدار دادگاه پسند هستند؟ دوم این که اساساً اگر که کنوانسیون سوم ژنو که مسئله اسرای جنگی رو پوشش میده نگاه بکنیم، یکی از سوالات اساسی این کنوانسیون این است که آیا قطر در این مورد آیا قطر اساسا متخاصم بوده در این جنگ با جمهوری اسلامی در جنگ بوده یا نه؟ از اونجایی که جمهوری اسلامی مدعی است که به پایگاه های هوایی آمریکا در کشورهای مختلف از جمله قطر حمله کرده، آیا اگر قطر به اصطلاح طرف این حملات جمهوری اسلامی نبوده آیا آمریکا طرف بوده؟ آیا این

رسانه های ترکیه در پنجمین سالگرد سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت بر پیامدهای 5 سال حکومت این گروه متمدن این گروه تمرکز کردن وضعیت زنان و دختران افغان و محدودیت های اعمال شده بر آموزش، اشتغال و حضور آنان در

0: سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های ترکیه به وضعیت زنان و دختران افغانستان پرداختن و اون رو یکی از مهمترین محورهای ارزیابی کارنامه طالبان طی 5 سال گذشته می‌دونن. محدودیت آموزش و اشتغال و عدم حضور زنان در زندگی عمومی در کنار مسئله عادی شدن تدریجی روابط کشورهای اروپایی با طالبان در گزارش‌های مربوط به این سالگرد در ترکیه برجسته شده. این تصویر رسانه‌ها از واقعیت افغانستان با آمارهای سازمان ملل هم همراه شده. بر اساس داده‌ها نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به 10 میلیون نفر هم با ناامنی غذایی خاص روبرو هستند. در این حال بیش از 2 میلیون دختر از ادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی محروم شدند و 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قابل به خوندن و درک متن متناسب با سن خودشون نیستند. بر اساس این آمار رسانه‌های ترکیه نوشتند که وضعیت افغانستان از شرایط بد به سمت بسیار بد حرکت کرده و با استناد به آمار میگن که یک نسل با بحران تغذیه سالم و بحران آموزش در حال پرورش است. در این میان سیاست آنکارا در قبال طالبان رو میشه همچنان حفظ کانال ارتباطی و تعامل با طالبان بدون اعطای مشروعیت رسمی به حکومت این گروه توصیف کرد.
1: ممنونم از همراهی شما. کم‌تر از 1 ساعت دیگه ساعت 6 صبح ایران با شما.

0: ایران زیر ضربات سنگین حملات
1: سطح انشا بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی رئیس
0: جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شد.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 سالی جمهوری اسلامی در افق 1404 را امضا کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست. یکی از بندهای سند فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بود. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران برند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکومت، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را دنبال خود می‌کنند. نتیجه شکست.
6: دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پرابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
10: امیدتون رو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید نما توی گوزار تو خراب داره.
11: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای من بشنوه.
12: امید نابودی جمهوری اسلامی.
13: امیدوارم که مردم خوشتن بگم.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

در این بره وجود داره و در دراز مدت امیدوار هست که با همین زمان خریدن ها و اتلاف وقت بتونه برسه به انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ. به این ترتیب اون خطر اصلی که ترامپ هست، یعنی امکان حمله نظامی توسط ترامپ، امکان اعمال فشار حداکثری توسط ترامپ، شاید توسط کسان دیگر با اعضای جمهوری دیگه امکان پذیر نباشه و به این ترتیب این وضعیت رو ادامه بده. یک مسئله میدانی دیگه هم این هست که در شرایط فعلی موضوع مذاکره بر سر تا

اسلامی سعی میکنه از این وضعیت هم استفاده بکنه، با نگه داشتن یک سطحی از تنش امریکا رو وادار بکنه که یا امتیاز بده یا این کتب اکثر شرایط رو در

روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روز موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه امیده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رتبه اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده‌ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به

گزارش بخش عمده ای از اون موشک هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شده از جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشینالات سنگین مثل بولدوزر راه درک یافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان

0: بازداری در شهر.
1: اینجوری میخوام بگم که جمهوری اسلامی ترجیحش چی هست؟ اگر حق انتخاب داشت، اگر یه انتخاب بتونست بکنه بین گزینه ها، بین بد و بدتر، کدوم انتخاب میکرد؟ آمریکا جنگ فراگیری رو دوباره با مشارکت اسرائیل از سر بگیره.

همه هزینه های ویرانگره که این گزینه برای خود جمهوری اسلامی خواهد بود. چرا؟ چون برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که نمیگم درسته یا غلط، برداشت جمهوری اسلامی این چیزی که ترامپ نمیتونه نتونست در طریق نظامی از جمهوری اسلامی بگیره رو از طریق دیپلماتیک و حالا طریق فشار اقتصادی هم نخواهد گرفت. با این پیشورز ادامه

عمل جمهوری اسلامی رو به لحاظ اقتصادی خواهد شکست، ولی واقعی که باشیم این به تنهایی به عنوان تک مؤلفه ضامن سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی است. این اقدام بعد مچ بشه با یک اقدام نظامی که میتونه برای آمریکا پرهزینه باشه، ولی وقتی که مچ بشه با اقدام نظامی میتونیم ما یه مقدار با اطمینان بیشتر بگیم که این احتمالا منجر به سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد. و اصلا فکر کنم به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ایران دوی کنگره آمریکا داره سعی میکنه که حالا اون روش بازی اسرائیل رو در پیش نگیره.

0: فشار اقتصادی بیشتر. اون نقطه و بحث اصلی من همواره بعد از 8 آوریل که آتش بس اعلام شد این هستش که اون استراتژی ترامپ داره یه سری نارسایی ها و اشکالات خودساخته هستش. الان رویکرد ترامپ رو میبینیم که واکنشی شده کمتر مثل قبل کنشی و مسلط و پیش دستانه بودی در برابر جمهوری اسلامی. رویکرد ترامپ داره عنصر زماندهی و فرصتدهی و به نوعی فضادهی به دشمن هستش به جمهوری اسلامی و اشتهای جمهوری اسلامی هم برای درگیری شدن تو جنگ فرسایشی بیشتر میکنه. آخرین مورد اینه که هدف نهایی ترامپ مشخص نیست، هدفش تغییر رژیم، تبدیل رژیم، بازدارندگی، دیپلماسی قهری چیه دقیقاً. و فراموش نکنید که جمهوری ترامپ هنوز در مذاکره با جمهوری اسلامی کامل نبست. تداوم این وضعیت موجود برای دولت ترامپ یه جور گمان هستش، فرصت میده به جمهوری اسلامی، البته برای مردم ایران هم فرصت ایجاد میکنه ولی تحت شرایط خاص این فرصت ایجاد میشه. تداوم وضعیت موجود باعث میشه در سایه خریدن زمان توسط جمهوری اسلامی این یه سری معایب داره، یه سری مزیت ها. مزیتش اینه که امکان صادرات نفت برای جمهوری اسلامی نیستش، اختلافات درون سیستمی رو بیشتر میکنه، جمهوری اسلامی رو به تدریج به نقطه فروپاشی اقتصادی نزدیک میکنه، جمهوری اسلامی کشتی تنش میکنه، حلقه فشار منطقه بیشتر میشه و فرصت بروز اقتصاد مردمی هم شکل میگیره. یه سری معایب داره که زمان داده بشه به جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر مردم آماده بشه، زمان داده میشه که توان نظامی خودش رو در حدود موشکی و پدافند تقویت میکنه، زمان داده میشه که هماهنگی لوجستیک اطلاعاتی و نظامی با روسیه و چین انجام بده، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش در ایران انجام بده، شبکه های نیابتش رو و مشترک سازگار بشه و مطابق بشه و یه سری امکانات نظامی خودش رو مخفی بکنه، برای مسئولیت از زیر زمین، برای مخفی کردن خود معاملات جمهوری و خانواده‌اش در شرایط جنگی رو بیشتر بکنه. مواردی از این دست این فرصت به نام جمهوری اسلامی به نظر من گمان هست که ترامپ داره میکنه. زمانی از بین میره این فرصت برای جمهوری اسلامی هم میسوزه، ما این برداشته داشته باشیم که بعد از انتخابات نیاندوره آمریکا، نیاندوره کنگره، ترامپ پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی رو میبنده، به جنگ برمیگرده، فشار هم بیشتر میکنه، از مردم ایران حمایت میکنه، بروز اعتراضات مردمی رو شاهد خواهیم بود و اون وقت اگر ترامپ این کار رو بکنه ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در سایه فشار اقتصادی مچ میشه با اقدامات نظامی.
1: صدایی از داخل افغانستان با چهره اینها، چهره ای که با دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود. دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آیندهاش تلاش کرده اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی است، با محدودیت های وضع شده از سوی امریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این گونه باز کند.
2: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه های در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه

0: under this, I can't.
1: کیلومتر قابل تر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می کند صدای خاموش شده زهر باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت های زنان افغانستان را به تصویر می کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی و آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
0: ما بیشتر تلاش کردیم که نشان بدیم که انسان در تاریک ترین روزا و در سخت ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی، یعنی قربانی نباشند.
1: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان داره دیگر بازوی به قدرت بازگشتند و محدودیت های یکی پس از دیگری از را کسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه را
2: نبودنی
1: و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر درد شد.

0: چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدام کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودم هم خبر نداشتم متوجه شدم. این برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگم نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدیم، ما خودمون انجام
1: بدیم.
0: اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد، به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابل هم گفت من میکشم. این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا، و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت ایران پول ایجاد بکنه.
2: خب آقای احمدی نژاد، اینجا این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگنمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوان بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته؟
0: داوود رنگی، این کمبود واقعی هستش در امر واردات در اتاق میشه مسکن هایی بهش تزریق کرد، یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود میتونست مسکن هایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه، کما اینکه خب تو 40 روز بعدیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که
2: جایگزینی برای واردات. از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا از صبح تا شب با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی گرفته تا اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2042-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران، منطقه و جهان در میان بگذارید. رادیو فردا خودش خاموشی نمیشناسه و شما شنونده خوب ما هم خاموش نمونید. اما بشنوید که آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل های حرا هم رسیده، همزمان با رسیدن نشت نفت از یک نفتکش به گل نشست که به گل نشسته بود به ساحل عمان، نگرانی ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز رو به شدت افزایش داده و به بهانه همین افزایش نگرانی ها رادیو فردا گفتگویی داشته با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
3: ببین در باره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، یک سری اینا عاملش رو یک کشتی فلاور خارجی دونستن یا یک کشتی که

0: از سواحل عمان هدف قرار گرفته. ولی خب ما واقعیتی هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چه دیگه تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدن و نفوذ آلودگی حدود 10 سانتیمتر بوده که خب این اگر
1: در بالاخره به این وضعیت نگران کننده خواهد رسید و حالا رسیده
0: اتفاق رو گسترش بده.
2: و این رو هم جیرانی بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرن. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حد و آسیب به آبزیان و تاسیسات دریایی از جمله آب شیرین کنها تا چه حد؟
0: ببین درسته با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمی که تهنشین میشن توی کف دریا اینا چون به آرامی تجزیه میشن این روند این آلودگی کلیتر میشه. و ما جدا از اون آسیبهای اقتصادی که خب این تریلیونها دلار برآورده میشه این آلودگی تحلیل شیلات گردشگری دریانوردی همه اینها تحت شعاع قرار میده و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل‌های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی از این درد که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه های مختلف آبزیان و پرندگان هست و طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماه های گذشته دچار آلودگی شده بود که هم دیدگاه ناخوش های پودآبی هست و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تحقیقات آبشیرین کارمزاره پرورش ماهی کرده و همینطور خیلی درآمد نفت و مالیات اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانی که به خصوص جزایر ناد این تخریب گسترده رو داشته و خواهد داشت.
2: خانم جیرانی الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دستن در کار شدن و مشغول شدن به پاکسازی اونا دقیقا چه کاری از دستشون برمیاد؟
0: ببینید همیشه یه موج جدید بیکاری به راه خواهد افتاد که متاسفانه این الان اتفاق افتاده ولی مرحله بعد اینه که یک اقدام سریعی انجام بشه و جلوگیری بشه از اون گسترش و نفوذ نفت و اینکه آلودگی تشدید بشه چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست و بعد از اون باد و جذب نفت باعث پخش شدنش میشه و یکی از مسیرهای بحث همکاری کشورهای حاشیه این محیطهای دریایی که خب متاسفانه در شرایط این شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه و اینکه به نظر من حلش من یه فضای آرام هست که الان متاسفانه الان ما در یک شرایط نجنب و نفاذ هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیده میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن که مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه های نفتی هستن با استفاده از پدجازه و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشت نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
2: خانم جیرانی شما اشاره کوتاهی داشتید اما چقدر طول میکشه که این آسیب ها و این آلودگی های نفتی پاک بشن؟
0: بستگی داره به این که چه نوع موادی نشت کرده، این که حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست، اینکه چه چیزی نشت کرده. این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه و این که خطرناکترین جوب هم اون مواد سمی هست که تهنشین شده در کف دریا که اینها خب که بارانی تجزیه میشه و تحقیدی که وجود داره برای اون آبیان پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن که اون رو اشاره کردن که در اون ساحل جنوبی جزیره قشت و پشتای پودآبابی هستن که خب اونها هم متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر
2: خوردن ماهی های سید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان ها هم مضر باشه؟
0: بله قطعا به خاطر اینکه معمولا بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی زمین
2: آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را افزایش داده. از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌شنیدید.
3: خبرها رو بدون سانسور محیط زیست ایران می‌شنیدید. پخش زندگی را در فردا را بشنوید و در آشی برنامه خبرها رو بدون سانسور محیط زیست ایران می‌شنیدید. پخش زندگی را در فردا را بشنوید و در آشی برنامه خبرها رو بدون سانسور محیط زیست ایران می‌شنیدید. پخش زندگی را در فردا را بشنوید و در آشی برنامه خبرها رو بدون سانسور محیط زیست ایران می‌شنیدید.
2: روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش بس بامیان جگری سازمان ملل در سال 2022 میلادی تا کنون، یعنی از 4 سال پیش، با جدیترین خطر بازگشت به جنگ گسترده روبرو است. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
4: هشدار هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره اثرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فعالیت‌های نظامی در امتداد خطوط مقدم در یمن افزایش یافته است. او افزود که حملات اخیر حوثی‌ها تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشته است. به گفته او از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که بر طرف درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی ها همزمان با دخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر، مسئول امور بشر دوستانه سازمان ملل، در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی‌ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان‌های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک تاکید کردند. در 20 ژوئیه حوثی‌ها در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند، از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند. ادعایی یعنی که ریاض آن را رد می کند. در مقابل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی‌ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی زمانی که حوثی‌ها پایتخت کشور را به دست گرفتند درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری های گسترده پایان داد، اما تلاش ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش های منطقه ای متوقف شده است.
5: تا حالا در دولت های مختلف جمهوری اسلامی چندین بار مصرف بنزین رو برای که بیارن پایین گرون کردن.
2: وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که گزارش ها در مورد شرایط بد در ناوه هواپیما برای ابراهام لینکلن مستقر در خاورمیانه کاملا تحریف شده است. همزمان سنت کام نیز گزارش ها در این باره را تکذیب کرد. خانه کاویانی گزارش میدهد.
6: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام که بر عملیات های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84% از خدمه ناوه هواپیمابر USS ابراهام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش‌ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناوه هواپیمابر را تکذیب کرد. این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعا نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت با استناد به گزارش‌های مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هگزت وزیر دفاع شد و گفت ملوانان تاوان بیکفایتی ادعا شده را میدهند. مایک لوین عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام میرسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده.
7: Well, if we've won, bring everybody home. And if we haven't, tell the truth about why we're still there. And provide clarity to these families.
6: به گفته آقای لوین اگر اینطور بوده که آمریکا پیروز شده پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست باید حقیقت گفته شده چون باید آشکارا به خانواده های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه های خبری CNN و NBC نیوز گزارش دادند که ناو ابراهام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو USS جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جا به جایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه ها و شکایات برنامه ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین جا به جایی معمولا چند هفته به طول می انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از یک ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیمابر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو ابراهام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
2: از خانه کاویانی می شنیدیم. ماما سازمان ملل متحد اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض مشکلات قابل پیشگیری در دوران بارداریشان بوده. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده است. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
8: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تنها یک زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت های دوران بارداری است به مراکز درمانی مراجعه می کند. این نهاد می گوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کوپرا از قبل از کمکنی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار کمیسی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کوپرا که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کوپرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کوپرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست میدهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخهای مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست میدهند. آمار رسمی برای سالهای 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمیشوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهداکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می‌کند میگوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده، به رادیو آزادی گفت در دوران طالبان مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری‌های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می‌رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می‌تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
9: مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض و مشکلات قابل پیشگیری دوران بارداری بوده است. از فرشته قاضی می شنیدید. بچه های عزیز جاوید و اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ است. از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
10: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه احتمالی از طرح‌های جدید است. بنابراین گزارش این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملا جدید متناسب با برنامه‌های ردیابی سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادیکیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعا به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می تواند شامل افزودن مدل های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رد بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریبا بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
9: تغییرات اساسی احتمالی در نسل های آینده اپل واچ از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. و ما پس از چند سال وقفه گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانیش را آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی دارد. در میان این تور و پس از برگزاری کنسرت در بالتیمور در ایالت مریلند و آمریکا، وی یکی از اعضای گروه در یک برنامه پخش زنده اعلام کرده که از مشکل ناشنوایی در یکی از گوشهایش رنج میبرد و به همین دلیل تحت بانی است. گزارشی از میگین سادست.
11: وی یکی از اعضای گروه کره موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد. برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند.
12: خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ می‌پرسد زمن با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم،
11: وی خواننده 30 ساله گروه BTS روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2 سال و نیم پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می‌کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت اگر شنوایی گوش چپ من شرط باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفی در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. موسیقی
13: وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفت و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف میکند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه میکند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت پس از پایان کنسرت های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
9: از نگی رسانه پر می‌شنوید. عزیزان رادیو فردا خاموش نمی‌شناسید. پس شما در کنار ما بمونید و خودتونم خاموش نمونید. تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.
5: یعنی مردم و

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جدی وانس میگوید اولویت آمریکا بازگشت جریان نفت از تنگی هرمز است. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید آمریکا ایران را با تحریم های بیشتر تحت فشار میگذارد.
1: وقت شما بخیر. شش اصابه ایران همراه با این بخش خبری هستی در استودیوی لندن ایو اینترنشنال. من الهامی ازیا هستم. ادامه تلاش های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، تهران میگوید بر سر نقشه تردد کشتیرانی با مسقط واشنگتن
0: در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز.
1: ابهام در سرنوشت سه خلبان ایرانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید قطر خلبانان ارتش را اسیر کرده، دوحه تکذیب کرد.
0: بنزین برای مصرف کندگان
1: ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین، رئیس سازمان بهینه‌سازی گفته ایران روزانه 400 میلیون لیتر کسری بنزین دارد.
0: بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی.
1: ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات هوایی اسرائیل در شبانه روز گذشته دست کم 9 کشته و 11 مجروح
0: پیش از جنگ مسیر عبور حدود 20% نفت فرکانز صادراتی جهان.
1: 5 سال حکومت دوباره طالبان و فرار مغزها از افغانستان فارغ
0: التحصیلان
1: مدارس دینی جای نیروهای متخصص
0: انزوای اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار داد که جهان هرگز به خود ندیده است.
1: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری تردد عادی کشتی‌ها، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از طرف تهران و مسقط بر سر نقشه کشتیرانی در این آبراه قرارداد اسرائیل بهایی گفته این توافق پس از چند ماه مذاکره و با مشارکت بخش‌های دفاعی امنیتی و محیط زیستی کشور حاصل شده.
0: روند مذاکرات با عمان را با وجود آنچه کارشکنی‌های آمریکا در صورت حمله مجدد به ایران خودداری می‌کند که توافق برای بازگشایی سریع تنگه هرمز حاصل شد.
2: مورد توافق طرفین برای شرکت
0: کپلر نشان می‌دهد روز پنجشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. 5 کشتی وارد خلیج فارس و 4 کشتی از آن خارج شدند. این رقم نسبت به 5 کشتی در روز قبل افزایش یافت، اما همچنان بسیار کمتر از سطح تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است. زمانی که روزانه بیش از 100 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند.
1: شبکه الهوره در گزارش نوشت عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز. به دست آورد بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه است تا از کنترل یکجانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه
0: برای ادامه نامحدود محاصره درگاهی ایران افزایش یافت.
1: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با الجزیره گفته بازگشایی تنگه هرمز در اولویت قرار دارد و
0: نفت
1: برند ادامه مسیح بودن این آبراه بسیده
0: نفت
1: این شکست کشورهای منطقه نیست.
0: از آن
1: همچنین با اشاره به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان گفته احتمال پیوستن کشورهای دیگری از جمله مصر به این پیمان در آینده وجود دارد.
0: این دو کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی
1: علی خزیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته عقب نشینی در اعلام کرده در هفته اخیر
0: بیش از 12 کشتی این شرکت هدفش حمله قرار گرفتن.
1: بازگشایی تنگه با هدف کمک به اقتصاد جهانی و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی و آزادی تردد کشتی در تنگه هرمز دانست. امارات ایران را مسئول این حمله ها دانست، اما ایران تا کنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده.
0: نادژدین سیاستمدار مخالف جنگ روسیه پس از افزایش فشارهای امنیتی و احتمال تشکیل پرونده قضایی علیه خود از روسیه گریخت و به فرانسه رفت.
1: نادژدین 63 ساله که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 نیز تلاش کرده بود نامزد شود،
0: ژوئیه امسال از ادامه فعالیت سیاسی منع شد و عامل خارجی اعلام شد. او میگوید پس از احضار برای بازجویی از بیم بازداشت و تشکیل پرونده کیفری 22 ژوئیه از مسیر قزاقستان روسیه را ترک کرد. او گفت دیگر مانند سال 2024 نمیتوانست از جنگ و ولادیمیر پوتین انتقاد کند. او همچنین گفت جنگ فشار بیشتری بر مردم روسیه وارد کرده و حملات پهپادی، مشکلات سوخت، اختلال اینترنت و افزایش قیمت‌ها به همراه داشته است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: وزیر خزانه داری آمریکا صراحتاً تاکید کرد که قرار است هفته آینده، هفته‌ای که روز دوشنبه اینجا در واشنگتن آغاز میشه، هفته‌ای باشه که فشارهای اقتصادی بر جامعه استعمار باشه که پیش از این هیچ کس مشابهش رو ندیده بوده. مشخص است در مورد چه فشارهایی صحبت می‌کنیم. در دوره پیش رو فشار حداکثر تحریم‌های بسیار متنوعی رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، اما تفسیر رسانه‌های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هست. چینی ها 90 درصد از میزان نفت جمهوری اسلامی رو میخرن و اگرچه دولت آمریکا تحریم های رو
2: متوجه کنه، یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیارد ها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده. میدونستید 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستید همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستید چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
3: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده.
1: سلام،
2: من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکنیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهشو میبینیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشون نمیبینیم. برق مثلا نگاه کنید، تا وقتی از کسی نمیگه بچه برق خوبی، نور به قبلت بباره، ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن، ولی کافی همین برق 5 دقیقه بچه کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی بوده. این کانال سوزن هم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره، ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چین سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگر از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دو تا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نمیاد این وسط یک کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فرا اینه آدم ها حوض کرده بودن این دوتا دریا رو هم بحث کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بحث کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگی منگی. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشی هم یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب میدیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب با آب اون موقع از همین جا اختلاف شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنی شود شد الان آب به آب تهش میرسه به دست ما. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 همه. اون اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود، ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی‌ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می‌زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته‌ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفا. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه‌ها چرا این همه دور دور می‌زنید؟ مگه اینجا اندازه‌گو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود. اجرای پروژه ولی چی؟ دامان. در حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخت، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه، عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکت. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیه کم از مراسم اوسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم رسمی داشت خودش رسوند کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصر هم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کوبه رو افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم. نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسما برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجی های مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول هست. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خرید. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری ها بقیه شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی ها. یه چیزی شبیه این که شما با هزار خون دل خونه بسازی ولی بعد برشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همینجوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر که تو خونه هم ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید، تو رو خدا.
1: عزیزان آقا حیات شریعتی، ممنونم از حضور شما. شما فقط با حضور شدن شما خلبان

0: نظر سازمان جوشی عناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد و درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه، در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیان اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کم هم نداشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروها هم پای رادیو پیام بزرگ شد و ریستن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم این پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش
1: مال مردم. بسیار بزرگی هست و بر نمیگرده به تفسیر یک اتفاق، بلکه برمیگرده به این که اساسا این افراد وجود دارن یا وجود ندارن، این واقعا قابل اثبات هست. مواد جمهوری اسلامی ادعا کردن که سلاح خطر خطر هست، مواد خطری میگن اینجا نیستن. مورد تحقیق کردیم فقط بقای یک نفر شتونستیم که کشف کنیم داشته باشیم. این چیزی هستش که مواد جمهوری اسلامی الان باید بتونن که شواهد خودشون، مدارک خودشون رو داره برای اینکه این افراد زنده هستن و در اختیار خطر هستن رو تونه سریع سرخ سازمان مدد هم که ورود بکنه. اگر که این افراد وجود داشته باشن، زندانی باشن، بر اساس کنوانسیون ژنو این افراد اسیر جنگی محسوب میشن، خب سریع سرخ میتونه دسترسی داشته باشه و بدون حضور شاهد بره با اونها صحبت بکنه، در خصوص وضعیت اونها نحوه نگهداریشون گزارش تهیه بکنه و در اختیار مقامات ایران قرار بده. ولی اگر وجود نداشته باشن انواع هوای زالی و خوراکی لذیذ و اصیل ایرانی سلطان خبری گمراه کننده است که روابط جمهوری اسلامی مطرح کردن. اون موقع سازمان سریع سرخ سازمانی نیستش که سازمان اطلاعاتی حقیقتیاب باشه که میخواد بره جستجو بکنه که مثلا یکی از کسی زندانی هست یا نیست، ولی این عهده سریع سرخ خارج نیست. ولی اگر که در حال مقامات جمهوری اسلامی مدارکی دارن در خصوص این افراد، بعد در اختیار سریع سرخ قرار بدن که چطوری فکر میکنن که این افراد زنده هستن، چه شب آجرن، که کجا هستن، چه جوری نگهداری میشن. و مقامات قطری هم یافتهای خودش رو در اختیار سریع سرخ دارن و به حال از این مجلس پیگیری میکنن. ولی در نهایت یک مسئله هست که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن خب این اطلاعات رو باید بتونن بر اساس شواهد خودشون و اطلاعاتی که دارن ثابت بکنن.
2: قطعاً در واکنشی که داشته معماریان اشاره کرده به ادامه تلاش ها برای کاهش تنش، از نظر شما دوحه این ادعا رو آیا اقدامی میدونه که میتونه به روابط دو کشور و نقش قطر در میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامی آسیب بزنه؟
3: برای رسیدن به این همه آزادی همینطور است. ببینید در خبری که
1: مقامات قطری منتشر کردن یا تکسی که داشتن نگفتن که خبر دروغ هست یا نه، در مقامات تماس بگیرن
3: تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. خبر
1: گمراه کننده هست و گفتن که حاضرن
3: شماره 19 ها در شیستا روبروی رستوران ونک تلفن تماس 0828211
1: یکی از میانجی های بین ایران و واشنگتن هست. قطر یکی از کشورهایی هستش که بزرگترین پایگاه های آمریکا در منطقه داره و در نهایت مسئله مهمتر این هستش که اگر در داخل ایران در افکار عمومی ایران این مسئله جا بیفته،
3: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اپسالا تماس بفرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره، با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19
2: تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی
2: اعتراض کردند. معترضان میگویند خدمات بیمه تکمیلی آنها هفته گذشته به دلیل بدهی تعلیق شده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود شدند.
3: نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان باشد.
2: دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی بدون ثبت سفارش و از طریق عراق وارد ایران شده. مجید رضا پاکی خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرده و گفته هیچ تفاهم نامی برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشده.
5: در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان
2: همزمان با ادامه جنگ و بنبست در مذاکرات بر سر تنگه هرمز موضوع بنزین و افزایش قیمت سوخت یکی از چالش‌های اقتصادی میان تهران و واشنگتن تعطیل شده، در حالی که آمریکا با افزایش قیمت بنزین در داخل روبروست. مقامهای جمهوری اسلامی هم از کسری روزانه بنزین و ضرورت کاهش مصرف سخن میگویند. اسماعیل سواب اصفهانی رئیس سازمان گفته ایران روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین دارد و در شرایط جنگی باید مصرف متناسب با میزان تولید کاهش یابد. او مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانسته و گفته واردات خودروهای با کیفیت از جمله از ژاپن برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است.
3: همکاری با تمام شرکت‌های بیمه،
2: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح ارزی 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومانی فعلا منتفی است. رضا سپهروند همچنین هشدار داده سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی میتواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. هالوش گزارش داده صفهای طولانی خودروها برای دریافت بنزین در کنارک نیمروز و خاش و در گرمای بالای 45 درجه ادامه دارد. شهروندان برای دریافت تنها 10 لیتر بنزین ساعتها در انتظار میمانند.
6: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون
2: تازه. اما یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضایی مجازی بسیج در پادگشت که به ایران اینترنشنال رسیده از نگرانی نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. مسئول سایبری سپاه پادگشت در این جلسه درباره احتمال اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و گفته نارضایتی‌ها ممکن است به رویارو یه مستقیم مردم با نیروهای حکومتی منجر شد.
6: رستوران سیمادلی.
2: رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه من شده. آقای گوهرزاد، با ادامه محاصره دریایی ایران با کمبود سوخت و آمریکا با افزایش قیمت بنزین روبرو شده، کدوم طرف از نظر اقتصادی و سیاسی تحت فشار بیشتریه و کدوم کشور زودتر ممکنه برای رسیدن به توافق امتیاز بده؟
3: شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای
7: مشخص در این زمینه است که هر کدام از اینها مشیر آبی،
3: همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخص مجوز ها و پیگیری های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک میکنند.
7: 0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0 شاهد صف‌های بلند بنزین برای دریافت سوخت عادیشون و مصرف خودشون هستن. سبب کامیون ها همینطور سبهای گوناگون نشون میده که ایران با مشکل اساسی توزیع روبروست و حتی اگر بنزین رو هم بتواند وارد بکند با مشکل قیمت مشکل توزیع روبروست. شما در خبرتون هم اشاره کردین که وقتی که گفته میشه با کارت ملی بریم، خب یه که اصلا نیازی ندارم به بنزین، میتونم با کارت ملیشون برن نفت دو بنزین بگیرن و در اختیار دیگران قرار دارن. اون بازار سیاه میتونه کمرشکن باشه. و پرسشتون در مورد این که آمریکا هم با این مشکل روبروه، آمریکا به عنوان یک کشور قوی از نظر اقتصادی همکنون تمام این مشکلی که وجود داره رو داره میذاره رو مسئله انتخابات. یعنی آقای ترامپ به راحتی در روزهای گذشته آمد و سخنرانی کرد که اگر لازم باشه و آمریکا پیروز بشه تنگه هرمز رو جزء بخشی از خاک آمریکا میکنن. و به این ترتیب اشاره کرد به این مسئله که ما میتونیم اونجا رو جزء خاک خودمون بکنیم و کنترل داشته باشیم و بهتره که مردم یک کمی بهای نفت اضافه رو برای امنیت بیشتر تحمل کنن. و برای همین هم هست که بهای بنزین رو در آمریکا و در کشورهای دیگر شما شاهدش هستین که بالاست، ولی اون رو براش تدبیر انتخاباتی گذاشتن. و اینکه فرمودین کدوم یک از اینها زودتر میتونه شکست بخوره، خب طبیعیه که ایران به دلیل اینکه سه جانبه است مسئله نفت و بنزینش، اول اینکه تولید بنزین نداره باید وارد کنه، دیگر اینکه ممکنه به تظاهرات و شلوغی ها کمک بکنه و این صفهای بنزین همه میتونه کمک بکنه که مردم معترض که به مسائل یارانه های بنزین و مواد غذایی عادت کردن به خیابان ها بیان و کنترل از دست دولت خارج بشه.
2: اگر کمبود بنزین ادامه پیدا کنه و دولت ناچار به کاهش سهمیه یا افزایش قیمت بشه، از نظر شما احتمال شکلی اعتراضات گسترده تا چند اندازه جدیه؟
8: بقایای جمهوری اسلامی باده باد را گفتند و ظاهرا دولت جمهوری اسلامی همکنون
7: دولت سپاه پاسداران، یعنی با از زمانی که قدرت به دست سپاه پاسداران افتاده که من اسمشو میذارم کودتای سایه، یعنی سپاه پاسداران به طور غیر رسمی نکنه جنگ تهاجمی خواهد شد، به دست یعنی در صورت محسین تولید که حمله میکنیم. مخبر نوشته راه برد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط جمهوری اسلامی بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون خارج شده و مردم با اثبات ناتوانی آمریکا از محافظت متحدانش در خلیج فارس پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است. ساماندهی بکنن و این رجزخانی های
8: جمهوری اسلامی ادامه 48 سال آمریکا ستیزی است که حالا به خانه آخر و به مرحله رویارویی مستقیم نظامی رسیده است. در ایران مردم نگران نتیجه این نبرد نهایی هستند و جالب آن که در آمریکا هم این نبرد دامان فرزندان بنیانگذارانش را گرفته است. عروس معصومه ابتکار از چهره های معروف اشغال سفارت آمریکا که تحریم ها از آنجا آغاز شد یک نامه عجیب سابقه نوشته که در آن آسابه گرفته است به آرمان‌های امام راحل اهالی جمهوری اسلامی و همه شعارهای ضد آمریکایی و تمام فلسفه آمریکا ستیزی و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا. کسانی که اخبار را دنبال می‌کنند به خاطر می‌آورند که حدود سه ماه پیش خبر بازداشت پسر معصومه ابتکار عیسی هاشمی و اعضای خانواده او توسط اداره مهاجرت آمریکا حسابی جنجالی شد. عروس معصومه ابتکار گفت آنها در تلاش برای داشتن یک زندگی عادی به آمریکا آمدند که باعث شد داغ بسیاری از ایرانیها که زندگی عادیشان قربانی ماجراجویی مادر همسر او و همفکرانش شده تازه شود. حالا عروس معصومه ابتکار بار دیگر جنجالی شده و از محل بازداشتش در تگزاس یک نامه بلندبالا خطاب به مردم آمریکا نوشته و گفته آمریکا را دوست دارد، فرزند 12 ساله نمیتواند فارسی اسرائیلی در حمله پهپادی و آمریکا را خانه خودش می‌داند. از همه بدتر اینکه پرسیده چرا من همسر و فرزندم باید حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر
2: نفر زخمی شدند.
8: یعنی مادر شوهرم
2: اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرد در نخستین ساعات شنبه زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان هدف قرار داده.
8: عروس معصومه ابتکار که وکیل ماهری برای سربازان
2: لبنان حملات اخیر اسرائیل به جنوب این کشور را پیامی روشن درباره روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل توصیف کرده. همزمان حزب الله لبنان در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به روستای انصار تهدید کرده ادامه حملات بدون پاسخ نمی‌ماند و با اقدام متناسب روبرو خواهد شد.
8: ابتکار است و گفته معصومه ابتکار.
2: نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد چپ نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش‌بس در لبنان را نقض کردند.
8: بلکه موتور محرک آن دانشجویان چپ‌زده مجنون بوده.
2: شهلا خلدی تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما. شهلا خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما. شده آقای خلدی همیشه توافق و آتش

0: هستش که
1: شما
0: واقعا
1: این کار انجام میدید؟
0: امکانش هستش که رخ بده؟
1: ابتکار. بله قطعا این کار رو میکنیم.
2: خبرنگار شما به شخص توانایی این رو دارین که یه اسلحه بردارین و به سر یکی از نیروگان ها شلیک کنید و بکشیدش؟ مسئول ابتکار.
1: بله من شاهد بودم که مسلسل های آمریکایی چطور خواهران و برادران من رو توی خیابون ها کشتن. یقینا ظلم و فشار محکوم به نابودی هستن. خبرنگار الان چه اتفاقی برای گروگان ها قرار بیفته؟ گفته میشه که میخوان دادگاهی شروع کنن.
2: به نظر شما اونها باید دادگاهی بشن؟ و طبیعتاً حزب الله بسیار ناخوشنود است از این معاهده سه‌جانبه که دولت لبنان بدون گرفتن رضایت حزب الله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه به این را هم که تمدید توی پرسشتون که آتش بس همیشه هم جور بوده، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش از فرسخا استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو با این بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد. اینا اومدن دو تا سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودن و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیار از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم و این شبکه تونلی وسیع که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیده من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو تنگیم.
1: خودش را فرستاده آمریکا، اما در روزهای گروگانگیری بدترین رفتار را با
0: آمریکایی‌ها داشت.
2: دو سال پس از این بسته شد که ران آراد خلبان اسرائیلی بر فراز لبنان هواپیماش سقوط کرد و اون خلبان اسرائیلی رو بر خلاف کنوانسیون ژنو تحویل جمهوری اسلامی دادند و او در زندان‌های جمهوری اسلامی یا کشته شد یا درگذشت. بنابراین اسرائیلی ها اون چیزی که میخوان این هست که ما قبلا به قطعنامه های شورای امنیت احترام گذاشتیم، از جنوب لبنان عقب نشینی کردیم ولی حزب الله خلع سلاح نشد. الان اگر بدون ضمانت اجرایی عقب نشینی بکنیم هیچ تضمینی ندادیم بر این که دوباره یه داستانی مثل 7 اکتبر برامون تکرار نشه و به نظر من تا وقتی که یک نیروی سوم بین‌المللی وارد عمل نشه، به خصوص که سازمان ملل نیروی ناظرش تا آخر تا کریسمس بیشتر نیست ماموریتش تا آخر امسال، این که این معاهده به نوعی دچار فروپاشی بشه و آتش بس از میان برداشته بشه، خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوست داره یک جبهه دوم در منطقه باز بشه برای اینکه تنگه هرمز رو کماکان درش اخلال بکنه، بسیار بسیار زیاد هست متاسفانه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، ممنون از توضیحاتتون. چند خبر کوتاه از جهان. سنتکام اعلام کرد براد کوپر، فرمانده این نیرو، سفر در روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رسانده. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات با مقام های ارشد نظامی و غیر نظامی دیدار کرد و از یک ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب بازدید داشت. بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند.
1: چقدر بزرگ است و بساط پذیرایی که نشان می‌دهد او چه زندگی لاکشری و دلپذیری.
0: دونالد ترامپ بخشی از اظهارات بهنام بن طالبلو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در تو سوشال بازنش کرده. اینطور دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هادسن بر ادامه فشار اقتصادی در کنار فشار نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند.

0: گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های مشرف به آن تلاش دارند تا از عبور ده‌ها هزار پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از آن عبور کردند. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دگرگونی گسترده‌ای روبرو شده. از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده فارغ التحصیلان مدارس دینی به اداره‌های دولتی.
1: طالبان کابل را تصرف کردن گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت به دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه‌های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی وادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی هستند که دستگاه دولتیشان تحسین کرده‌تر از گذشته است. آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415,000 کارمند خدمات ملکی حدود 202,000 نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399 در آخرین سال‌های جمهوریت از حدود 225,000 کارمند نزدیک به 98,000 نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403 15,000 طلب سند معادل ماستری و 11,000 نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26,000 مدرک دانشگاهی در یک سال.
2: اما همین که حتی او بتواند به عنوان عروس مسئولی ابتکار
1: از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح
2: زندگی حتی با حقوق داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. از نهاد میلیون ها ایرانی برمی‌آورد
1: در رأس قدرت واضح تر
2: غذای مناسب نمی‌توانند
1: از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان
3: افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها به اقتصاد افغانستان سالانه بسیار تاثیر بر روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حکومت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی
4: مریم مقدم روزنامه‌نگار در شرح ماجرای عروس ابتکار نوشته. مریم طهماسبی عروس معصومه ابتکار یادداشتی از زندان نوشته و در آن گفته عاشق آمریکاست و آنجا را خانه خودش می‌داند. طهماسبی گفته پسرش اصلا فارسی بلد نیست و خودش و شوهرش از طبقه کارگرند که رفتند آمریکا زندگیشان را بسازند. طبقه کارگر ترخترین دشنام نیست که مردم ایران می توانند از زبان این افراد بشنبند
1: شده از
4: آن زندگی مجللی که خود مریم طهماسبی به نمایش گذاشته.
1: سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است.
4: زندگی لاکشری کسانی را تصور کند که در صورت ادامه محدودیت ها به هم فکران مسئولی ابتکار همچنان دارند در جهت 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند سیدی زن را از دست دهند. طلب و مشاور پزشکیان با وقاحتی باور نکردنی میگوید باید شوک درمانی کرد. شوک درمانی واژه‌ای بسیار ناپسند است و معمولا با بار منفی استفاده می شود. اما در این بررسی سازمان ملل
2: تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند.
4: حمید رضا جوانبخت نویسنده و فعال سیاسی با انتشار حرفهای او نوشته
2: هزینه دارد.
4: صادق الحسینی مشاور و تئوریسین اقتصادی ارشد دولت آموزش
2: دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار در اقتصاد افغانستان
4: شوک درمانی و افزایش یک شبه و چند ده برابری قیمت ها اقتصاد چین و آلمان را نجات داد. شوک درمانی کردند و افراد زیادی را در پکن کشتند تا بالاخره موفق
2: که برای ازدواج فروخته می شود.
5: حالا چین
2: سیاست های طالبان افغانستان را با دو بحران همزمان
5: آقای دنگ شاوپینگ
2: نسلی از متخصصان گفته
5: میشه راجع به چین که چین
2: هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی
5: کنند. زمانی که
2: بحران سال ها پس از حاکمیت طالبان هم
5: سقوط بعد از فوت ما او و چین رو در اختیار گرفت عملاً
2: طالبان نمی‌دونند.
5: دنگ جزء شاخه شوک درمانای حزب در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقاً سیاست واشنگتن
4: اما سری هم بزنیم به رود دانوب تصاویری ببینیم از این رود زیبا در سردستان جایی که پایین رفتن بیسابقه سطح آب کشتی‌های رو که بیش از 80 سال در ماه رودخانه پنهان بودن رو دوباره به سطح آب برده. این کشتی‌ها متعلق به ناوگان آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بودند که در سال 1944 و هنگام عقب نشینی نیروهای آلمانی به عمد در دانوب غرق شدند تا مسیر پیشروی نیروهای شوروی رو مختل کنند. حالا خشکسالی و گرمای شدید باعث شده بقایای این کشتی‌های تاریخی دوباره دیده بشه و جاذبه‌ای شده برای بازدید کنندگانی که به این منطقه میرن در کنار رودخانه دانوب.
5: کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هرچی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینید، شما اگر این سیاست های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
4: این حرف‌ها چشم‌انداز تاریک و هولناکی را پیش روی جامعه ایرانی به خصوص طبقه کارگر و کارمند و مزدبگیرها قرار می‌دهد. مشاور اصلاح طلب مسعود پزشکیان اصلاح طلب و از همرزمان مسئول ابتکار اصلاح طلب می‌گوید باید قیمت‌ها را یک شبه ده‌ها برابر کنیم و نترسیم. موضوع بنزین همچنان داغ است و قیمت 87,000 تومان که برای آن اعلام و فعلا متوقف شده همان ده‌ها برابری است که مشاور پزشکیان میگوید. رئیس سازمان بهینه‌سازی شب گذشته گفت دولت برای بنزین برنامه دارد و آخرین تصمیم‌ها را دارد می‌گیرد.
6: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی
7: و آیا دولت برنامه هم نداره؟ نه خیر، دولت سه تا برنامه جدی داره که حالا توضیح خواهم داد. الان رو میزشه در حال تصمیم گیرشه. اشتباهات حتما اون چیزی که آقای رئیس جمهور دست دادن تقریبا روزهای آخر تصمیم گیری دولت حتما هر کدوم از این راهکارها نهایی بشه و مراجع تصویبش اون راهکار رو تایید کنه. حتما ما قبل از اجرا، چند هفته قبل از اجرا میایم اون راهکار رو با همه ابعادش در نشست‌های مختلف خدمت شما و همکارانتون و مردم شریف توضیح خواهیم داد و ابعاد مثبت و منفی اون راهکار رو میگیم. قطعا هر راهکاری مجموع معایبی خواهد داشت و مجموع محسناتی خواهد داشت. هم سعی کردیم مجموع هیچ راهکار بدون عیبی وجود نداره که 100% حسن باشه.
4: این حرف‌ها و اعلام اینکه راهکاری که حکومت قرار است برای بنزین ارائه کند معایبی دارد، یعنی قرار است از جیب طبقه کارگر که عروس ابتکار خود را از آن طبقه می‌داند حسابی بزنند. مدیر گازرسانی هم گفته اگر تا سال گذشته برخی همه اتاقهای بلا استفاده خانه را گرم نگه می‌داشتند، امسال بخاری اتاقهایی که استفاده نمی‌شود روشن نخواهد ماند. بحث داغ انرژی و بنزین در این روزها با مسئول ابتکار هم پیوندی دارد. او و همسرش محمد هاشمی متهمند که رانت واردات بنزین داشتند و به همین دلیل معصومه ابتکار در زمانی که رئیس سازمان محیط زیست علی آباد
8: کاشمر
4: بنزین پتروشیمی را سرطانزا اعلام کرد و مانع تولید
8: در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران را
4: رد کرده.
8: این بنای آجری با گنبد
4: برای رد این اتهام جالب است که گفته
8: کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود،
4: اما نبود حفاظت بنزین در آن را در بنزین هم خرید و فروش نکرده
8: و آسیب‌های انسانی با تاکسی تردد کرده است.
4: همسر ابتکار همچنین متهم است که خارجی ها را می آورده برای شکار در مناطق حفاظت شده ایران، چون همسرش رئیس سازمان محیط زیست بوده و دستش حسابی باز برای این کار. اما او دست داشتنش در مافیای شکار را هم به روش بنزین رد کرده و گفته من تا کنون یک گرم گوشت شکار نخوردم، هیچ شکاری هم نزدم و به جز در مکه که گوسفند سربریدم سر هیچ حیوانی را نبریدم. که عاقلان می دانند این انکارها چقدر می تواند درست باشد. بحث دست داشتن شوهر معصومه ابتکار که از مدیران ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم هست در شکار به حدود سال 78 باز می گردد. سام خسروی فرد روزنامه نگار در گزارشی در این باره می گوید آن زمان در محافل محیط زیستی شنیده می شد که شوهر خانم ابتکار از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات است. او برعکس موارد دیگر این نکته را در مصاحبه با ایلنا رد نکرده و گفته همچنین برای فعالیت در وزارت اطلاعات دعوت شدم و مسئول معاونت اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بودم و برای مدتی از سال 65 تا 68 در حساس ترین مقاطع مانند قضایای مربوط به مکفالین با مجموعه دوستان سپاه در ارتباط بودم تا آنکه در تابستان سال 68 کارت پایان خدمتم را گرفتم و از دولت جدا شدم.
9: الگوی رفتاری
4: به گزارش خسروی فرد یکی دو سالی بعد از آنکه خواهر مری سابق برای اولین بار کار خود را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست شروع کرد، این موضوع در میان محیط زیستی ها دهان به دهان میچرخید که شوهر او با یکی از قدیمی ترین شرکت های شکار و سافاری که پیش از انقلاب راه اندازی شده بود همکاری تنگاتنگی دارد. مدیر آمریکایی آن شرکت شکار بعد از 15 سال بهره مندی از طبیعت ایران در آستانه وقوع انقلاب کشور را ترک کرد، اما نام آن شرکت همچنان باقی ماند. مدتی بعد از انقلاب مدیریت این شرکت به دست یک ایرانی افتاد. او سالها پیش و در زمان دولت اصلاحات به خسروی فرد گفته هر وقت که بخواهد میتواند برود و با ابتکار ملاقات کند. تقریبا هر بار در ساختمان سابق محیط زیست در خیابان ویلای تهران دیده میشد که در حال خارج شدن از حوزه ریاست سازمان بود. در آن زمان دریافت مجوز برای ایجاد شکارگاه خصوصی را پیگیری میکرد.
9: بعضیش حالا اعتقادیه
4: او که اینک دو شرکت شکار را مدیریت میکند، عضو هیئت مدیره حیات وحش میراث پارسیان است، تشکلی حفاظتگرا که در اقدامی بی سابقه و بی سر و صدا تلاش داشت پروانه قوچ کمیاب لارستان را به مبلغ 100,000 دلار بفروشد. گرچه سالها پیش سازمان محیط زیست شکار را ممنوع اعلام کرد، اما برخی از این قاعده مستثنا بودند. ابتکار این خبر را اعلام کرد و گفت کسانی که در تکثیر و پرورش حیات وحش دستی داشته اند از این ممنوعیت مبرا هستند، اما او توضیح بیشتری ارائه نکرد و هیچ وقت هم معلوم نشد این مبرایان از ممنوعیت شکار کدام تکثیر کنندگان حیات وحش بودند. معصومه ابتکار و شوهرش در پرونده زمین های چمخاله، چوب های وارداتی و بسیاری مافیاهای دیگر نیز متهم هستند که دست داشتند.
9: دیکتاتور کشته شده ایران وقتی ترامپ
4: به گزارش سام خسروی فرد پس از آنکه جنجال بر سر واردات بنزین بالا میگیرد، بازوهای رسانه‌ای وابسته به جناح رقیب اسنادی منتشر میکنند که نشان میدهد محمد هاشمی کارنامه اقتصادی روشنی ندارد. او در سال 1369 به عنوان رئیس هیئت مدیره به همراه معصومه ابتکار بهزاد هاشمی و افسانه سادات میری شرکتی به نام تبت تأسیس میکند که کارش واردات و صادرات است و تحت نام این شرکت قرار میشود چهار هزار متر مکعب چوب روسی وارد کنند و به استانداری تحویل بدهند. حدود نیمی از مبلغ قرارداد گرفته می شود، اما چوبها تحویل داده نمی شود. به گزارش خسروی فرد تصویر روشنی از فعالیت‌های اقتصادی ابتکار و شوهرش و دو فرزندشان عیسی و طه در دسترس نیست. آنچه روشن است مماشات رئیس سازمان محیط زیست با بنگاه‌های اقتصادی و گردشگری است که به آنها تعلق دارد. قائله آشوراده تنها یکی از آنهاست. راه اندازی صندوق ملی محیط زیست نیز از نکات تاریکی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخت.
9: اقتصادی در جهان
4: آنچه امروز روشن شده این است اشغالگر سفارت آمریکا و گروگانگیر سابق امروز فرزند عروس و نوه‌اش را راهی کشور شیطان بزرگ کرده است و کسی از او و پسر ارشدش نمی‌پرسد اگر آمریکای جهانخوار اینقدر نفرت انگیز است که بعد از گذشت این همه سال از آن اقدام خشن و وحشیانه هنوز آن اقدام مورد تایید هر دو نفر شماست. چرا عیسی هاشمی همسرش مریم تهماسبی و فرزندشان اینک در غرب آمریکا زندگی میکنند؟ خسروی فرد در آن گزارش پرسید راستی فرزند ابتکار در آمریکا به چه کاری مشغول است و کسی پاسخی به آن نداد. یک نکته دیگر درباره معصومه ابتکار و خانواده‌اش ریاکاری و پنهان کردن ثروت و تجملشان است. عباس عبدی تئوریسین اصلاح طلب که او نیز از گروگانگیرها بوده و همکار خواهر مری در آن روزها پته او را روی آب ریخته و گفته ساده‌زیستی او و دیگر دوستانش از روی ریا و ظاهرسازی بوده در آن روزهای پر از شور انقلابی. عباس عبدی میگوید در عروسی معصومه ابتکار و محمد هاشمی شب قبل از عروسی یکی از دوستان دیگر که بعداً هم وزیر شد با دوست دیگری تماس میگیرد که شنیدم فلانی میخواهد در عروسی خود چلو کباب بدهد. آیا راست است؟ وی هم اظهار بی اطلاعی میکند و قرار میشود موضوع را پیگیری کند. به داماد زنگ میزند که شنیدم میخواهی چلو کباب بدهی. آبروریزی میشود. بهتر است خورش بدهید. فردا شب که عروسی بود همه منتظر شام بودیم که یک کاسه لوبیا و یک قاشق سهم هر کسی برای شام بود. عباس عبدی میگوید البته اخیراً که پسر آنها یعنی عیسی هاشمی عروسی داشت به رسم یادبود عروسی پدر و مادرش یک مقدار لوبیا هم در کنار ده ها قلم غذای دیگر به مهمانان خود که در بهترین باغ الهیه بود تقدیم کرد تا جبران بخشی از مفاد شود. عباس عبدی میگوید البته دو سال بعد از عروسی محمد هاشمی جبران کرد و تعدادی از دوستان را دعوت خصوصی کرد با جوجه کباب و چلو کباب جبران گذشته کرد که برخی از افراد برای اولین بار بود که جوجه کباب می‌خوردند. البته نه اینکه فکر کنید فقیر بودند، نه، بلکه انقلابی بودند. آن انقلابی ها علاوه بر اینکه کباب خور شدند شکارچی هم شدند و مافیای شکار و مافیای بنزین و هزاران مافیای دیگر از دل ساده زیستی ریاییشان بیرون آمد. داستان پسر و عروس معصومه ابتکار که حالا در بازداشتگاه‌های آمریکا به سر می‌برند، استعاره غریبی است از آنچه بر ایران گذشت در این 48 سال. جوانان ایرانی نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند، اما فرزندان حکومت چه زندگی‌هایی برای خود ساختند. مهدی سلیمی فعال و تحلیلگر سیاسی در نقد و تحلیل خبر تجرد قطعی 18 میلیون دختر و پسر ایرانی مطلبی نوشته که یک دختر ایرانی برای او قصه خودش را فرستاده، حکایتی پر آب چشم. مهدی سلیمی چند روز پیش نوشته بود مهمترین خبر این روزهای ایران نه بحث مذاکرات بود، نه اراجیف بافی مسئولان رژیم و یا صحبت‌های آخوندی به نام خرازی. خبری حتی مهمتر از خبر واگذاری خزر را وزارت ورزش و جوانان خود جمهوری اسلامی منتشر کرد که 18 میلیون زن و مرد ایرانی بدون حتی یک بار ازدواج وارد سن 40 سالگی شدند و در مطالعات علوم اجتماعی به این افراد مجرد قطعی گفته می شود. فاجعه بارتر آنکه به این تعداد 6 میلیون زن و مرد دیگر هم که به دلیل فوت همسر یا طلاق گرفتن مجرد شده اند افزوده شده و اکنون ما 24 میلیون مجرد 40 سال به بالا در این کشور داریم. آمار بازه سنی بین 20 تا 40 سال که معمولاً افراد در این سنین ازدواج می کنند هم که قطعاً با توجه به شرایط موجود بسیار فاجعه بارتر است و جوانان دهه 70 و 80 هم جرأت فرصت فکر کردن به تشکیل خانواده را حتی ندارند.
10: و تجاری توسط چین و روسیه تامین میشن.
4: در کنار همه اینها بسیاری از زوجین هم که ازدواج کرده اند جرأت بچه دار شدن ندارند و هر روز هم به آمار آنهایی که جدا میشوند افزوده میگردند. بعد مهدی سلیمی نوشت که پری ایران برایش چه نوشته. دختری به نام پری برای او حکایت تلخ بیپولی و نابودی عشقش را اینطور نوشته. درود جناب سلیمی، مطلبتون رو خوندم، داغ دلم تازه شد. راستش تو گروه نخواستم کامنتمو بنویسم، این شد که اینجا واسه خودتون پیام دادم. آقای سلیمی، 3 سال با یه پسری بودم و خیلی عاشق هم بودیم. بعد سال اولی که با هم بودیم دیدیم غیر هم دیگه نمیتونیم آیندهمون رو با کس دیگه تصور کنیم، اما شرایط مالیمون اوکی نبود. این بود که اون آقایی که از قضا هم اسم شما هم بود اراده کرد پولی رو دست بیاره تا بتونیم با هم ازدواج کنیم. با هر بدبختی بود یه وام گرفتیم و مهدی باهاش یه پراید گرفت، از طرف دیگه رفت و دست یه گچکار و تا غروب با اون بود و غروبم اسنپ کار میکرد تا نیمه شب. منم رفتم پیش یه وکیلی منشی شدم. دیگه داشتیم رهن یه آپارتمان رو برای 2 سال جور میکردیم و یه روز که کار نداشت بیرون بودیم، با کلی ذوق واسم گفت پری دیگه خودم همه کارهای گچکاری رو یاد گرفتم، رهن خونه تقریبا جوره، خدا بخواد وسیله میگیرم، خودم دیگه کار میگیرم و وسایل خونه رو هم میگیریم.
11: اسم ایرانم روی دستت تاتو
4: کردی. من پیش پریدم گفتم ببخش، خانواده من ندارن جنزیه برام بگیرم. گفت فدای سرت، مامانت همین که جای آدمیزاد پری دنیا آورده از همه دنیا سره. آقای سلیمی، الان که دارم اینا رو مینویسم زار زار گریه میکنم، چون دقیقا شب بعدش مهدی که یه دربست برده بود عراق تو راه برگشت خوابش گرفته بود و زده بود به یه تریلی و در جا تموم کرد. آقای سلیمی، من هنوز عاشقم، اشتباه گفتم که عاشق بودم. من هنوز شبا لباس خوابی که مهدی واسم گرفته رو میپوشم و عطری که اون دوست داره رو میزنم و میخوابم که شانس بیارم و بمیرم با همون لباس و عطری که مهدی دوست داشت برم پیشش. ببخشید کامنتم طولانی شد، خواستم سرنوشت یکی از این مجردهایی که هیچ وقت ازدواج نکرده رو براتون بنویسم. آها راستی یادم رفت بگم، ماجرای ما مال سال 98 بود و من اون زمان 33 سالم بود و الانم با مادر پیرم تنها زندگی میکنم و تنها دلیلی که خودم رو خلاص میکنم مادر مریضم هست و اگه روزی مامانم نباشه منم فوری میرم پیش مهدی. مهدی سلیمی گفته این رو یکی از بانوان همیهنم پس از مطلب من برایم فرستاده. دیدم من چه چیزی میتونم در این مورد بنویسم که عمق فاجعه رو نشون بده جز اینکه دقیقا مطلب خود پری رو کپی و ارسال کنم. بعد خواندن حرفهای این همیهن دردمند همش با خودم میگفتم چرا دو تا جوان ایرانی برای تهیه یه آلونک و شروع ساده ترین نوع زندگی باید دو نفری اونقدر کار کنن که یکیشون خوابش بگیره و تصادف کنه و دیگری هم تمام عمرش رو به انتظار مرگ سپری کنه. تازه الان دیگه با همون میزان و بلکه بیشتر از اون اندازه که مهدی و پری کار میکردن حتی نمیشه به خونه اجاره کردن هم فکر کرد با رهن‌های میلیاردی. بله، تجرد انتخاب همیهنان من نیست، اجبار اوناست و ما داریم یکی یکی از دنیا میریم بیان که زندگی کنیم و حتی یادگاری از خود به جا بذاریم. ویرانگری جمهوری اسلامی اما سر باز ایستادن ندارد. ساعتی قبل خبر دیگری رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران اجرا کند که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه خواهد بود. بسنت روز پنجشنبه 22 مرداد در گفتگو با شبکه نیوز مکس اعلام کرد جزئیات این اقدامات هفته آینده منتشر خواهد شد. او گفت این سیاست شامل انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته بسنت مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر می شود. معلوم نیست می‌خواهند چه بکنند، اما هر چه بکنند حکومت فشار آن را مستقیم به مردم وارد خواهد کرد. در آمریکا هم بر سر این اختلاف نظر هست. برخی مانند ژنرال جک کین به دولت ترامپ هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی برای رنج مردمش هیچ ارزش قائل نیست و نباید فکر کنید که آنها مثل ما هستند و افزایش چند درصدی قیمت‌ها باعث تسلیمشان می‌شود.
12: من فکر می‌کنم گاهی اوقات ما دست کم می‌گیریم بگیریم که ایرانی‌ها واقعاً کجا ایستاده‌اند و طرز فکرشان چیست. ما تمایل داریم آنها را از این زاویه نگاه کنیم که تأثیر تحریم بر اقتصادشان چیست. هر روز، هر ماه چقدر پول از دست می‌دهند؟ ارزش پولشان کجاست؟ نرخ تورمشان چیست؟ اینها معیارهایی است که ما برای خودمان به کار می‌بریم و به آنها نگاه می‌کنیم و می‌گوییم این کاملاً ویرانگر است. بالاخره یک جایی دستشان را رو می‌کنند. اما باید بفهمید این رژیم و کسانی که آن را اداره می‌کنند واقعاً از کجا می‌آیند. آنها یک ایدئولوژی دارند که به آن پایبندند. آنها همین الان کاملاً باور دارند که دست بالا را دارند. می‌دانم بعضی‌ها نمی‌خواهند این را قبول کنند، اما ایرانی‌ها اینجا ایستادند. نمی‌گویم واقعیت این است، خودم هم باورش ندارم، اما بی‌ربط است. آنها باورش دارند. آنها معتقدند تنگه هرمز یک دارایی راهبردی است و آن را با چانه زنی از دست نمی‌دهند. حتی اگر امتیازاتی را که می‌خواهیم درباره تنگه بدهند، از قبل شواهد داریم که پایبند نخواهند بود، چون دو رئیس جمهور توافق را امضا کردند و چند روز بعد ایرانی‌ها پایبند نماندند. پس آنها تنگه هرمز را رها نمی‌کنند، مگر اینکه با زور پسش بگیرند. هیچ میزان فشار اقتصادی آنها را وادار به این کار نمی‌کند. آنها به مشقت اقتصادی مردمشان اهمیت نمی‌دهند. این واقعیت چیزی است که با آن روبرو هستیم. و نکته دیگری هم پیش خواهد آمد. هرچه به انتخابات میان دوره‌ای نزدیک‌تر می‌شویم، می‌بینید که ایرانی‌ها در خواسته‌های دیپلماتیکشان پرخاشگرتر می‌شوند. تقریبا از ما می‌خواهند به نوعی تسلیم شویم. نکته دوم این که خشونت بارتر خواهند شد، چون هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم، می‌خواهند وضعیتی ناپایدار بسازند که نشان دهد دولت جنگ را درست مدیریت نمی‌کند تا در انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد. ایرانی‌ها همیشه در دولت‌های متعدد به آنچه در آمریکا می‌گذرد و به اراده سیاسی ما توجه داشته‌اند. آنها روی مردم ما تمرکز می‌کنند تا بفهمند اراده آمریکا واقعاً کجاست. پس فکر می‌کنم مسیر پیش رویشان بسیار پرخاشگرانه، هم دیپلماتیک و هم از نظر خشونت خواهد.
4: تحریم درست است که جمهوری اسلامی دیوانه تر و تهاجمی تر خواهد شد. همانطور که در اول گزارش شنیده شد که محمد مخبر گفت و فشار اقتصادی را هم سعی می کنند با چاپ اسکناس و تولید بیتکوین و پولشویی با کمک طالبان و عراقی ها و حتی ترکیه و قطر مدیریت کنند. و تکلیف مردم هم معلوم است که همان اماراتی که حکومت گفت ویرانش کرده دارد لنج های ایرانی را بیرون می کند.
13: بلومبرگ گزارش داد تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد.
14: همه تخلیه کنند.
13: ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین. رئیس سازمان بهینه‌سازی می‌گوید ایران روزانه 14 میلیون لیتر کسری بنزین دارد.
14: داریم خالی می‌کنیم.
13: ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات هوایی اسرائیل در شبان روز گذشته
4: جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و لحظه به لحظه بیشتر می شود. اینها تصاویر جدیدی است که یک خرباس از آلودگی نفتی سواحل قشق ثبت کرده.
13: بحران سوء تغذیه در افغانستان. 14 میلیون نفر گرسنگی حاد دست و پنجه نرم کنند.
15: احتمالاً تو اینستاگرام همه در موردش دیدین.
13: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز از سرگیری تردد عادی کشتی بود. سخنرانی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافقات تهران و مسقط بر سر نقشه کشیرانی در این کار راه قرار داده. اسماعیل بقایی گفته این توافق پس از چند ماه مذاکره و با مشارکت بخش‌های دفاعی، امنیتی و محیط‌زیستی دو کشور حاصل شده.
4: او روند مذاکرات با عمان را با وجود آنچه کارشکنی‌های آمریکا توصیف با نام میزبان پایونیر است. ترانکر ترکرز گفته این ضربه به خود است. اما آنها نمی‌دانند که خود برای جمهوری اسلامی غزه و لبنان است، نه سواحل و دریا و آب و خاک ایران. پیترسن هم گفته می‌توانیم تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دهیم. ناو ابراهام لینکلن هم می‌رود و ناو جورج واشنگتن تازه نفس می‌آید.
16: کاربری
4: گفته کشور مانند بشکه بارود است. بنزین 87,000 تومانی جرقه نیست. بمبی است داخل این بشکه بارود. اما چاره‌ای ندارند چون بنزینی وجود ندارد.
17: شبکه الهوره در گزارش نوشت عمان در تلاش است با حفظ نقش میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسعود دنبال سازوکار چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آب را جلوگیری شود.
4: در توضیح ضروری و شرمسارانه
17: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با الجزیره گفته بازگشایی تنگه هرمز در اولویت قرار دارد و به جای مسدود بودن این آب را به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان همچنین با اشاره به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان گفته احتمال پیوستن کشورهای دیگر از جمله مصر به این پیمان در آینده وجود دارد.
4: گزارش جا مانده بود پیش چشمان عزیز
17: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته عقب نشینی در موضوع تنگه هرمز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. او افزود بازگشایی تنگه با هدف کمک به اقتصاد جهانی از سوی طرف مقابل نشانه ضعف تلقی میشود و زمینه فشارهای بیشتر را فراهم میکند. خزیان گفته چنین رفتاری این پیام را به طرف مقابل میدهد که میتواند با فشارهای بیشتر گامهای دیگری به جلو بردارد.
18: از صدای
17: مرزی حسینی همکارم از واشنگتن همراه ما شده. مرزی وضعیت تنگی هرمز همچنان به صورت قاطع مشخص نیست. دارن داریم واکنش ها رو میبینیم از یه سو و در واقع دارن تاکید میکنن بر اینکه تنگی باید باز بشه، اما هم مخالفانی در داخل ایران وجود داره و هم اینکه مسعود داره میگه که میخواد نقش اصلی رو هم داشته باشه در مدیریت این تنگی هرمز.
18: و من میخواستم از اینجا اعلام کنم
19: همینطوره اظهارات و مواضع تا حدود بسیار زیادی متفاوت هست. جمهوری اسلامی ادعا میکنه اونها هستن که کنترل کامل بر تنگه هرمز در اختیار دارن. اظهار بسیار مشابهی هم ما اینجا در واشنگتن میشنویم از شخص ترامپ که تاکید میکنه کنترل تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا هست. میدونیم که محاصره قرار هست ادامه داشته باشه، مشخصا بر اساس آخرین خبرها قرار هست ناوهایی که در این منطقه هستن جایگزین بشن. ناو ابراهام لینکلن بعد از 9 ماه برگرده به آمریکا و ناو دیگری ناوی موسوم به جورج واشنگتن که از شرق آسیا حرکت کرده جایگزین میشه به معنی تاکید آمریکا برای تداوم وضعیت محاصره. از طرف دیگه بحث تحریم ها بسیار مهم هست این روزها. آنچه که شنیده میشه اینجا در واشنگتن از رسانه ها این هست که راهبرد ترامپ در این جنگ تغییر کرده به راهبرد اقتصادی. گفته شده که به آقای بسن به وزارت خزانه داری دستور داده شده که اونها موج تازه‌ای از تحریم ها رو آغاز بکنند. خود آقای بسن تاکید میکنه هیچ کس مشابهش رو ندیده. گمان زنی ها بسیار هست از اینکه قرار هست اینها شرکت های اصلی بانک های اصلی چینی رو تحریم بکنن و اهمیتی ندن که چقدر قرار هست رابطه آمریکا با چین متاثر میشه. به جهت اینکه اولویت اصلی فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هست گرفته تا مصادره امواد جمهوری اسلامی. بعضا گزارش ها حاکی از این هست که حتی آقای بسن و وزارت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتری همسفر چقدر سخت درد مردم کشور خودم بشنوه که قبلا مراودات تجاری داشتن رو هم در لیست تحریم ها.
20: امروز روز جمعه یا آدینه 14 ماه
19: در سال 2017 توسط همین شخص ترامپ علیه کره شمالی گرفته شد. این تحریم های ثانویه
20: 23 امرداد ماه سال 1405 اسلامی هجری شمسی و 2585
19: در واقع تحریم های 33 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم.
20: خیلی سریع بگم دو شماره 2398 و 9843 برای زنگ زدن به 02-0-7439-8294 برای اسمس اینفاد همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرادیو.سی هم در خدمت شماست. امیدوارستم که در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم و
19: از مرکز به پایین دیگه
20: همه جاش که تابستانی هست بهتون روز و روزگار خوش بوده باشه و بعد از روز خوبی داشته باشیم. من در شروع برنامه بگم من امروز یک ساعت زودتر از استودیو خواهم رفت، یعنی بعد از نیازمندی ها که
16: که
20: چیز باشه بگه اخبار و آگهی و اخبار که شروع بشه، منم با اجازتون استودیو رو ترک میکنم. یک کار کوچولویی دارم که باید حتما انجام بشه، اینه که در خدمتتون نمیتونم بعد از 4 و نیم، آره دیگه بعد از 4 و نیم دیگه نمیتونم در خدمتتون باشم.
16: اعتبارش به حد مدت مثلا 30 روزه یا 40 روزه.
20: بریم ببینیم که هوا چه جوریه، وضعیت هوا چه شکلی هستش. هوا خوبه، همه چی آرومه و مبتنی بعد از ظهر هوا همونجوری نیمه ابری نیمه آفتابی، 22 درجه بالای صفر خواهد بود، قسمت شمالی بارانی و 13 درجه، قسمت جنوبی 24 تا 26 درجه.
16: همین گرم و دشوار میکنه برای ایران.
20: روز شنبه رو با یک روز آفتابی 21 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 27 تا 28 درجه میرسه. فردا اینا هوا رو داشته باشید. شمایی که از گرما زیاد خوشتون نمیاد، مشکل تنفسی دارید، اذیت میشید، بهتون باشه که دیگه حالا پنجره رو که باز میذاریم، ولی اگه پرده توری یا چیزی دارید، این پرده رو کرکره دارید بکشید که نور آفتاب مستقیم در داخل منزلتون نتابه، که خیلی گرم میشه. بعد که یه ذره دیگه آروم تر شد، دوباره متعددن میتونید کرکره رو باز بکنید. فردا بعد از ظهر هم 21 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت مرکزی به طرف بالا فردا وارنینگ زرد دادن از شدت باران. روز یک شنبه اما در استان استکهلم بارانی خواهد بود و حدوداً ما بین 14 تا 16 درجه بیشتر نیست. برم یه سری بزنم به اسم هوی سازمان هواشناسی کشور که روز یک شنبه رو ولی در استان استکهلم 21 درجه حساب کردن. خیلی خوب. بعد روز دوشنبه 20 درجه، روز سه شنبه 20 درجه. عجیبه که یکی از نقشه ها میگه که باران میاد، یکیشون میگه نمیاد. ولی از روز سه شنبه به بعد در استان استکهلم تقریبا هر روز یه باران کوچکی رو خواهیم داشت. از طلوع غروب خورشید براتون بگم که در استان استکهلم ساعت 5:05 دقیقه صبح خورشید طلوع کرد. بعد 20 و 38 دقیقه غروب خواهد کرد، 15 ساعت و 33 دقیقه روز و 8 ساعت و 27 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها هم براتون بگم، به غیر از یک شنبه صبح که یک کوچولو بادا یه ذره بیشتر میشه، یه چیز عجیب قریبی رو من تا دقل تا 10 روز آینده نمیدیم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، امروز احواز آبادان یه ذره خنک‌تر هستن، حدود 48 درجه رو دارن که وحشتناکه. همدانی ها 35، کرج 34، کرمانشاه 31، مشهد 36، قونس 41، سنندج 38، شیراز 38، تهران 37، زاهدان 36، زنجان 34، یزد 39، تبریز 36، ارومیه 33، ساری 34، رشت 33، قزوین 36، خرم‌آباد 41، کرمان 35، اصفهان 37 و گرگان 33 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما شنوندگان و بینندگان نازنین دارم. امروز روز جهانی نه فردا است، خب حالا اشکالی نداره، امروز میگم چون فردا ما در استودیو نیستیم، روز شنبه است و تعطیلیه. فردا روز جهانی حیوانات بی خانه هست، یعنی اونایی که سرزمینی ندارن و کسی ازشون نگهداری نمیکنه و همینجوری بی سر و پا. البته حیوانات غیر وحشی ها تمامی که وحشیان اون را رکایی نداریم. امروز روز بین المللی یا ببخشید روز ملی موش روتان هست، یعنی یه تو میاد نمیدونم شادم الان هم انجام بدن، من دیگه مادر بزرگم پیش اون نیستن که بتونم برم ببینم که این کار میکنم. یه گلاب دوزی میکردن مادر بزرگ ها، یه مربع های رو درست میکردن با گلاب دوزی، توش هم گل و بتو اینا هم مینداختن. بعد که تعداد اینا زیاد میشد، اینا رو با هم دیگه میدوختن و میشد مثلا یه دونه رو تختی یا یه رو میزی مثلا باش درست میکردن. اینا رو در سوئدی بهش میگن مورش روتان، یعنی مربعهای مامان بزرگ.
21: این منابع و
20: امروز در زم روز بین المللی،
21: بنابراین امکانش بیشتر از گذشته شده، هم به دلایل سیاسی هم به دلایل اینکه خود چین الان متضرر میشه از قبل تداوم.
20: حالا من تعریف میکنم چیه، حالا شما دیگه خودتون ببینید چه جوریه. بعضی وقتا یه ایونت هایی رو میذارن، یه برنامه هایی رو میذارن میگن که بیان جمع شیم مثلا
17: بر ادامه بسته موندن تغییر مصرف داشته
20: یا مثلا
17: بیان
20: جمع شیم توی قیمت نفت به عنوان
17: اهل فشار دارن تاکید میکنن اگر تشکیل تحریم ها هم
20: بعد که جمع میشیم اون گروهی که مسئول این جمع شدن هستن میان میرن یه سری چیزایی جایزه هایی رو این ورو بر قایم میکنن بعد به مردم میگن در این محدوده مثلا یروا فلتت تا 50 تا رو فرق نمیکنه جایزه قایم کردیم بریم بگردیم پیداش بکنیم
21: باز کردن
20: تنگه است به خاطر این که مردم تشویق بشن بیان وارد بدن در طبیعت به چرخند هم دور هم دیگه باشن کاری که در این دور زمونه جدید آدم انجام میده برای این که در کنار هم دیگه باشن. قاعدتا دیروز چون برنامه فرانک بود برنامه علمی کتاب دانش بود
21: رای گیری در مجلس شروع شد
20: و بعدش هم نتیجه چی شد که حالا بعد ساعت 3 اما یک شنونده عزیزمون زنگ زدن و مایل بودن که یک بحث و صحبتی رو را بندازن در رابطه با کارهای فرانک
21: که وجود میاد
20: چون
21: تو
20: فرانک در بعضی موارد از یک سری کامنت های سوئدی هم میده سیاسی هم میده نظرشون میگه
21: مشکلی نیست در تنگی هرمز زیاد ایجاد ببینین عزیزان
20: اگر ما یک برنامه ای که من با فرانک بارها و بارها هم صحبت کردم یک برنامه علمی میذاریم این برنامه باید در چارچوب برنامه علمی خودش بمونه در چارچوب علمی خودش بمونه اگر ما یک برنامه ای رو درست میکنیم به نام نیازمندی ها در چارچوب نیازمندی ها باید بمونه اگر یک برنامه ای درست میکنیم به نام این که یک وکیلی رو میاریم تا جوابگوی سخنان سوال های شما عزیزان در مورد موارد حقوقی هستش این در چارچوب خودش باید بمونه. حالا اگه نظری دارید فکر میکنید که آقا یکی از این همکاران ما میتونه در یک بخش دیگر هم بسیار مفید باشه، اوکی، از روز دوشنبه
17: معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مشتبه خامنه‌ای
20: است.
17: محمد رضا میرتاج الدینی گزارش درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان صداتون رو قطع میکنه
20: نه کسی مشکلی درست میکنه
17: و گفته اما من دیروز مثلا یکی از داخلی و خارجی ادامه داشته باشد این تجمعات هم ادامه خواهد یافت.
20: موقع پخش برنامه فرانک زد گفتش که من شماره تلفن آقای فلانی رو می‌خواستم که من برگشتم گفتم دوست عزیز واسطه برنامه معدن زغال سنگ الان وقتش نیست
17: البرز مرکزی بعد از زنگ بزنید مقابل اداره صندوق که امروز صبح
20: من زنگ زد گفتش که اظهار ناراحتی هم که ببخشید من رادیو رو گوش نمی‌کردم
17: و این شکلی این شکلی این شکلی اعتراض کردن معترضان میگند خدمات بیمه تکمیلی چرا مگر
20: خب وسط برنامه فرانک گفتم خب فرانک جان یه دقیقه قطع کن من برم ببینم این نیازمندی که قبلا بوده چی بوده حالا یا مثلا دوستمون دنبال دوتا کارگر میگرده که بتونه براش یه وسیله از یه جا ببره. خب این صحیح نیست دیگه.
17: دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال حدود 700 تن برنج عنوان برنج آمریکایی بدون ثبت سفارش و از طریق عراق وارد ایران شده. مجید رضا خاکی خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفته هیچ تفاهمی برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ
20: سیاسی برنامه اجرا بکنه. با هم دیگه میشستیم صحبت می‌کردیم
17: همزمان با ادامه جنگ و بنبست در مذاکرات در سر تنگه هرمز موضوع بنزین و افزایش قیمت سوخت یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده در حالی که آمریکا با افزایش قیمت بنزین در داخل روبروس مقامهای جمهوری اسلامی هم از تصویب روزانه بنزین و ضرورت کاهش مصرف سخن میگوید. اسماعیل سواب اسرانی رئیس سازمان بهینه‌سازی گفته ایران روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر
20: و بارها شما دیدید
17: وقتی که وسط برنامه‌اش فرانک میاد و یه سری به قول معروف شروع
20: میکنه کامنت های چیز دادن اصلا نظر های سیاسی کردن من تا اونجا که میتونم بهش میگم فرانک جان
17: برگردیم سر همون بحثی که داریم یا همون چیزهایی که داریم به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینیست.
20: یکی از دلایل اصلیش اینه برنامه فرانک تموم میشه میره
0: روز کشور هست و حدوداً من میمونم
20: به عنوان گوینده برنامه، به عنوان مسئول برنامه باش عزیزانی که حالا با اون حرف و سخن ها و حدوداً که خوششون میاد که خوششون میاد اون که هیچ، حالا با اون حرف و سخن ها مخالفت دارن
0: و توضیح دادم که
20: امروز باعث آزردگیشون شده یا اصلا تو کامنتار هایی دارن. حالا من میمونم با این
0: که اتفاق افتاده که مردم شریف آقا
20: هستن، حالا چجوری من بعد وقتی میگم باید برنامه ریزی داشته باشه که ما مثلا 45 دقیقه وقت رو میذاریم 20 دقیقه مفسر خبری مدال سیاسی میاد صحبت میکنه 25 دقیقه صحبت میکنه 20 دقیقه 25 دقیقه اجازه میدیم که اون خب مردم یا شنونده هامون بیان نظراتشون رو بگن، حالا خوب یا بد
0: نقل و انتقال هم به جهت اولو تغییر اولویت بندی
20: میشه. برنامه ریزی باید داشته
0: باشیم. ما باید کاری بکنیم که حلال لایم میلیلیتر رو در روز مصرف کنیم.
20: همین دلیل است که این برنامه 20 سال دووم آورده، 20 سال دیگه هم دووم خواهد آورد به خاطر که یک نظم ترتیبی در داخلش هست. که من نوید به عنوان این که انتخاب شدم به عنوان مسئول برنامه
3: دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح ارزه 40 لیتر بنزین
20: تصمیم با نرخ 5000 تومان فعلا منتفی است. مرسی، امیدوارستم که این دوست عزیزم بودم که دیروز من دیگه آخر کار دیدم تمام برنامه فرانک داره از دست میره به خاطره که ایشون متوجه نمی شدن که وسط این برنامه جایی جر و بحث نیست.
3: صفحای طولانی خودروها برای دوشنبه. دریافت بنزین در کنارک نیموز و خاش و در گرمای بالای 45 درجه
20: موقعی که برنامه مخصوصی نیست شما قدمتون روی چشم هست زنگ بزنید بیایید نظراتتون. بابا من بارها و بارها برگشتم گفتم اگر که مثلا امروز روز جمعه است
3: حالا امروز من خدایی ساعت 4:30 باید برم ولی مثلا
20: بیاییم صحبتاتون رو بکنید نظراتتون رو بگید بین چیزا رو بمانید که باید بتونیم با هم دیگه یک برنامه خوب رادیویی داشته باشیم. بریم سراغ آگهی ها تا برگردیم سراغ
22: خبر. آب سالار پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما این حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برش‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سرصدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر در مورد این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما، همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه رو به دست گرفته و هر چی تولید میکنه و امضا میکنه به نام مشتبه خامنه ای صادر میکنن بدون اینکه مردم با مشتبه خامنه ای در ارتباط باشن. اینها نشون میده دولت از صحنه سیاسی به نوعی خارج شده و مردم میتوانن بیاین و اعتراضهای خودشون رو در خیابان ها دوباره شکل بدن. اینکه سپاه آیا میتواند کنترل کند یا نمیتواند بستگی به این داره که مردم تا چه اندازه میتونن سامان گرفته کنند. رستوران علی بابا،
23: رستوران علی بابا واقع در دوستاتوری شماره دو با سابقه درخشان در زمینه خوراک های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن ها و مهمانی های شما با پرسنلی مجرد و مشتی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا
3: پس از سقوط جنگنده های سوخ و 24 نیما و ایلیا.
24: اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و ایلیا با خودروهای کیا در افتادگی آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و ایلیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 0-550-86-602 و تلفن تماس با ایلیا 0-810-05-217. آدرس استوکولمز واگن شماره 24 در اوپلاس وسبی. نیما و ایلیا
3: هفتن دیر این پروفیل
24: نفر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آفتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دت هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آتوتک، کرام برگن شماره 2 در اوپلنس و اسپی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 0833-35-15 و یا ویب سایت اطلس آتوتک
2: شواهد خودشون مداره خودشون رو داره برای این که افراد جده هستن و در اطلس آتوتک رو ارائه بکنه. و
24: تخصص
2: مقامات قطعی هم یافته‌های خودش رو در اختیار صداقت
24: کامل
2: و به هر حال از این مجلس
24: پیگیری می‌کنم. در نهایت یک مسئله است آشنایی کامل با فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 0883-1211
3: تنش میان واشنگتن و پکن را www.nimarostami.com
24: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعمهای نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترین در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سولیبر. شماره تلفن تماس
3: 0825 2800 44. ویب سایت میکده.

0: پیام روشن درباره روند مذاکرات هموطنان عزیز ایران توصیف کرد. همزمان
1: اگر 67 سال یا بیشتر حمله
0: ارتش اسرائیل به روستای انصار تهدید کرد ادامه عملیات بدون پاسخ نمی جدید دندانپزشکی در اسرائیل متناسب
1: ممکن است خواهد شد. دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان اسرائیل هم
0: با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله بسیاری از هموطنان ایرانی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض
1: دنتال کر در کومس هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 0830505 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.com لبخند سالم حق شماست.
2: کرده و هدف این حمله هم یکی از فرماندهان یگان رزمان حزب الله بوده که کشته شده.
3: تماعت خوش غذاهای ایرانی در رستوران ملکه تجربه
2: خانواده
3: رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در دادنیتان شماره 77 استقبال شما. خوش آمد میگوید میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس گرودنیندانتان شماره 77 استقبال. تلفن سفارشات غذاهای ایرانی 086-4067-1735-1711. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.com در سمت لبنانی
2: کشتن که بالاترین شمار تلفات در جنوب لبنان در طول دو سه ماه گذشته هست. در سمت اسرائیلی هم دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرده که 3 نفر از نیروهای اسرائیلی از سربازان این کشور در
4: رستوران ساغیر در سرنا با محیط جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شما. 08-892-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7- روسون دوگی شماره 113 در سولنا 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران سالی امتحان کنید.
5: گرفتن رضایت حزب الله آقای سایبری را دوندن به امریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه ولی را هم که فهمید توی گزارشتون که آتش بس همیشه همینجوریه، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که
6: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
5: اسرائیل گاردش رو پایین بیاره
6: simadeli.com سر بزنید.
5: اسرائیل گاردش رو پایین بیاره
7: خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن
5: در سال 2006.

0: درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شهر. در حالی سوئدی عادلانه‌تر مدرات ناکود سلاش آدر خط فاصله لنگویجیز
1: خبری دیگه به پردازه فشار سیاسی و سیاست‌های تحریمی اروپا علیه جمهوری اسلامی در حال گسترش است و کشورهای بیشتری در خارج از اتحادیه

که کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هم حالا بهش پیوستن و با این تصمیم ها منطبق هستن. این محدودیت ها چند پرونده متفاوت رو در بر میگیره، از وضعیت حقوق بشر در ایران گرفته تا حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در

فهم کام اعلام کرد براد کوپر فرمانده این نیرو سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رسانده. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن

0: سوشال بازنش کرد. این دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هادسن بر ادامه فشار اقتصادی در کنار فشار نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های اطراف آن تلاش دارند تا از عبور ده‌ها هزار پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از آن عبور کردند. رسانه‌های ترکیه در پنجمین سالگرد سقوط کابل و بازگشت طالبان
1: ساعت 15:06 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی هم سفر هستیم. صدای گرم محسن و کار قدیمی و زیبایی به نام موج از ایشون با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سریعاً، چون من امروز برای اونایی که قبل از سه با ما بودن گفتم من ساعت بعد از یعنی اخبار ایران اینترنشنال که گذاشتم از استودیو برم، کاری است که باید انجام بشه. شرمنده دیگه یه ساعت ساعتونی از شما مرخصی میکنیم. بریم سراغ مجلس، بریم سراغ دیروز مجلس و ببینیم که چه اتفاقاتی در مجلس دیروز افتاد. میدونیم یکی از مسائلی که وجود داره دقیقا الان یک روز کم، یعنی دیروز دقیقا یک ماه به انتخابات 13 سپتامبر مونده بود. امروز که یک ماه یک روز کم به انتخابات این مجلس مونده و خب دیگه کلی حرف و صحبت است. یه سری از مسائلی که خیلی کلیدی بود دیروز در مجلس، فکر میکنم 15-16 مورد بود که باید رأی گیری میشد. یه سری چیزهای جزئی بود ولی یکی دو تاش بسیار کلی بود. در مابین صحبتهایی که دیروز در مجلس انجام شد، قبل مجلس هم در یکی دو روز قبل از مجلس هم یه سری بحث و صحبت‌های وجود داره. من یه زمینه خیلی کوتاه سری بگم که شما متوجه بشین جریان چه جوریه، بعد بریم جلو. رسانه‌های
2: ترکیه نوشتن که وضعیت افغانستان از شرایط
1: که در واقعیتش کریست دموکرات و لیبرال و مدرات هستن، دولت رو دارن، یک حزب به نام اسفری دموکرات با حدود 20% رأی شده، حزب کمکی ولی یه وزنه است برای خودش. یعنی مدرات ها که نخست وزیرمون رهبر حزب مدرات هست آقای اولفریدسون الان 18% رای بیشتر ندارن. حالا زیاد کاری نداریم، تکلیف اینا مشخصه. یعنی حتی اگر که انتخابات و آبیاب ببرن همشون موافق این قضیه هستن که آقای اولفریدسون به عنوان نخست وزیر بمونه. سوریه دموکرات ها گفتن ما هم باید وزیر داشته باشیم. کریست دموکرات ها لیبرال ها که لیبرال ها وضعشون خیلی خرابه، یعنی 1.8% بیشتر رای ندارن، بعد 4% رای داشته باشن که وارد مجلس بتونن برن. کریست دموکرات ها وضعشون بهتره، بالای 4% هستن. اینها بالاخره با هم دیگه کناراشون رو اومدن. اما در قسمت قرمزا یک وسط عجیب غریبی پیش اومده. چرا که خانم مگدالنا اندرسون که قبلا نخست وزیر کشورم بود، وزیر دارایی کشورم بود، یک سری تصمیماتی رو برای کشور داره که به مزایا یه سری خوش نمیاد، به مزایا یه سری خوش میاد. حالا اونایی که خوش نمیاد، مخصوصا شرکت دارا، کسانی که شرکت دار هستن، یعنی صاحب کار حساب میشن، ما به فارسی میگیم صاحب کار. سر این جریان کرنس آبدراگ و کرنس دار که یه روز دو روز اول خود صاحب کار باید بده، بعد یعنی روز اول که اصلا مثل که پولی داده نمیشه، از روز دوم به بعد تا یه هفته رو مثل که صاحب کار باید داده بده به پول بده، بعد تازه پشکی کاسا میاد تو کار. و اینا ساعتی شده این وسط و این شده یک خاری این وسط که همه رو داره میتره کنه. حالا چرا؟
3: وقتی به اونا شیر میدم بدنم شروع به لرزش میکنم.
1: مگدالنا اندرسون 32% بیشتر رأی نداره، یعنی سوسیال دموکرات رهبریتش با ایشونه.
4: با اینکه صدیقه امروز با دست پر از این کلینیک بیرون رفته، 5-6% دنیای بیرون از اینجا به میلیو پارتی
1: با 6-7%
5: در کنار دریه ها تقرات بحران خبر میانه هم باعث افزایش قیمت مال
1: رضایی شده. اگه ما بگیم 35% رای اوورده و اینا هم جفتشون رو هم دیگه 15% رای بیارن، بازم هنوز یه درصدی تقریبا نیم درصدی کم داره که بتونه دولت تشکیل بده.
2: وجود این بازارهای رنگارنگ
1: حالا میمونه سنتر،
2: قدرت خرید هر
1: سنتر همیشه مشخص بود، سنتر به مال کشاورزا و دامدارا و اینا هستش، کشانی که خارج از محدوده رو در دست دارن، کشاورزی کشور رو در دست دارن و بیشترشون هم شرکت دارن دیگه، یعنی همه عکس بلاگدار هستن
0: و شرکت سهامی دارن به دلیل اینکه اگر که مشکلی پیش بیاد یا کنکوشی برست
1: زندگیشون از بین نره، اون چیزی که مال شرکت هست بین
0: حالا زیاد کنید. سنتری ها
1: همیشه در آخرین لحظه اعلام کردن که ما با قرمزایی یا با آبیایی، اونجایی که بیشتر بهشون سرویس داده بشه میرن جز اون
0: بوده 6-7% در جنگ جهانی دوم که برای سوسیال دموکرات ها بسیار مهم و هنگام عقب نشینی نیروهای آلمانی به عمد در رود دانوب خرق شدن.
1: ونستریا گفتن ما همه خانون نوشیده دو سر گفت بابا دیگه دست من نیست، کنگره ما گفته اگر
0: حالا خوشسالی و گرمای شدید باعث شده بقایای در همین
1: انتخابات 13 سپتامبر
0: به نوعی جاذبه
1: سوسیال دموکرات ها بیشترین رأی رو بیارن، ما اگر بخوایم باشیم باید وزیر داشته باشیم در دولت، وگرنه ما نمیایم، چون در کنگره تصمیم شده دیگه، رهبر حزب تصمیم گیرنده نیست. سنتریا خانم تند الیزابتان میگه اگر یک دونه وزیر از حزب چپ باشه ما رأیمونو به قرمزا یعنی به سوسیال دموکرات ها نمیدیم، تموم شد و رفت. تا حالا دعوا سر این بود ولی دیروز در بخش خبری خانم تند عملا برگشت گفت چون سوسیال دموکرات ها گفتن که ما اگر که قبول بشیم کرنس آف دراگو یا همون کرنس داگو بر میداریم، دیروز خانم تند رک و پوستنده جلوی همه خبرنگارا برگشت گفت که اگر سوسیال دموکرات ها بخوان دولت تشکیل بدن و بخوان کرنس آف دراگو بردارن و فشار روی شرکت ها زیاد بکنند ما حمایتمون رو بر میداریم و سرنگونشون میکنیم. این از اون از طرف دیگه میلیو پارتی پاشو کرده توی کفش که ما هم باید وزیر داشته باشیم. خب حالا اینا همیشه بیارده یا فیدگی میدن و نمیدن، اما اینها هم با خانم با سوسیال دموکرات ها مشکل گنده دارن، دو تا مشکل خیلی بزرگ دارن که سوسیال دموکرات ها ردان هستم و میخوام یعنی در واقع باید بگم سه تا اینا در فعلا سوسیال دموکرات ها تکلیف خودشون مشخص کردن، یکی در رابطه با داشتن نیروگاه های اتمی کوچک که در کشور ساخته بشه که سوسیال دموکرات ها میگن احتیاج هست و ما هستیم، یعنی میبینیم. دوم سر مسئله اینوندرینگ هستش، یعنی مهاجرت هست که به شدت مخالف هستن سوسیال دموکرات ها و حقوق زنان محدودیت شدید رو براش میخوان که میلیو پارتی دیروز هم در برنامه 3 ساعته ای که کانال 4 مصاحبه که باش داد روک پوست کرده گفت آقا این مملکت ما باید در رو باز کنیم و بیان و سلام نامتان این جزء چیز کاری ما هست، سیستم کاری ما هست همین میلیو پارت. و سوم در مورد خلافکارها به جراحی قلب که در زندان ما چیز هستیم، ما میگیم که این تخفیفات به مال خلافکارها که مثلا اگه 9 سال به زندان میدن 5 سال بیاد بیرون و ما میگیم نه این تخفیف باید بمونه. سوسیال دموکرات ها به گفتمان برای این که مخالفت دارن با این قضیه میکنن دلیل آوردن، دلیلشون هم اینه، میگن زندانهای ما جا نداره و ما از الان نباید تخفیفا رو برداریم، فعلا حالا بندازیمشون تو زندان به جای 9 سال 5 سال هم موندن اوکیه، وگرنه باید خرج بکنیم و زندان بسازیم و اینها. ولی چیز ولی دیروز در مجلس این قضیه تصویب نشد و تخفیفهای به مجازاتی برداشته شد. حالا یعنی چی؟ البته نماینده همین سوسیال دموکرات ها دیروز در خبرنگار از سوال کردن برگشت که ما اگر برنده بشیم در جا اصلا این رو پاره میکنیم میندازیم دور، دوباره تخفیف ها رو برمیگرد. حالا در شبکه‌های اجتماعی همین مثل اینستاگرام و اینا که انتخابات همین تبلیغات انتخاباتی بسیار شدید در حال انجام شدن هست، مردم و سیاستمدارهای مختلف هم دارن پست میذارن. یکیشون گذاشته بود میگفتش که اینا برگشتن میگن میخوان به اون دختری که بهش تجاوز شده رو بگن که کسی که اومده به تجاوز کرده رو ما بهش تخفیف میخوایم بدیم، زودتر بیا بیرون. یکی دیگرشون گذاشته بود میگفتش که شما میخواین این کار بکنین که اون پسری که داشته میرفته نمیدونم مهمونی رفته موهاشو بزنه، یه دونه از این خلافکارا پاشده اومده رفته گلوله زده تو آرایشگاه طرفو زده کشته، ما به پدر مادرش بگیم که بله ما چون در زندان جا نداریم، حالا به جایی که مثلا به ایشون 20 سال زندان یا 15 سال زندان بدیم، حالا 10 ساله بیاد بیرون، شما میتونین بدین به پدر مادر این بچه‌هایی که قربونی این کارا بودن بدین.
2: و این سوی بحثا شروع شد. اما
1: در مجلس چه اتفاقی افتاد؟ پارلمان سوئد با رأی گیری درباره لغو تخفیف مجازات برای افرادی که مرتکب جرائم پیاپی میشن به پیشنهاد دولت رأی مثبت داد. حالا من اینم مثلا یه پرانتز بگیرم، مرتکب جرائم پیاپی یعنی این که اگر یک نفر به یک نفر تجاوز کرد بگن که الان مثلا شما 5 سال بعد بریزه، اگه 5 سالشو کشید که حالا با اون تخفیفایی که وجود داشت مثلا 3 سال اومد بیرون بعد رفت به یکی دیگه تجاوز کرد، حالا دفعه دوم که میگیرنش مثلا بهش بگن که نه دیگه 5 سال بهت نمیدیم، حالا بهت 7 سال میدیم. ولی اگه 3 بار این کار رو انجام داد حتی تا مرز زندان ابد هم بتونه پیش بره در مورد جرایم مختلف،
2: نه جنگ نه مذاکره از سمت جمهوری اسلامی.
1: پارلمان سوئد با رأی گیری در مورد لغو تخفیفات مجازات برای افرادی که مرتکب جرایم پیاپی میشوند به پیشنهاد دولت رأی مثبت داد. این طرح با 176 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف تصویب شد که البته من بگم دو نفرم در مجلس نیامده بودند از نمایندگان، ولی مجلس پر پر گزارش در حالی که تمامی احزاب مخالف دولت از جمله احزاب اسرائیلی به ویژه سوسیال دموکرات و سنتر با پیشنهاد لغو تخفیف مجازات برای مجرمین مخالفت کردند. چپی ها و سبز ها و ملی و پارتی و سوسیال دموکرات و سنتر تاریخ مشخصی برای اجرای قانون تعیین نشده و دولتی که پس از انتخابات روی کار خواهد آمد اختیار تصمیم گیری درباره زمان اجرای اون خواهد داشت. این رأی گیری بار دیگر به روشنی نشان داد که احزاب چپ و سبز و سوسیالیست و سوئد در سیاست جنایی خود همچنان به رویکردی نزدیک هستند که منتقدان آن را تکریم مجرمین می‌نامند، یعنی جایزه‌شون بود. از نگاه منتقدان این احزاب بار دیگر ثابت کردند که در تقابل میان حمایت از قربانیان جرم و حمایت از مجرمان ترجیح می‌دهن در کنار جانی بایستند نه قربان.
5: با سرعتی مثلا
1: اتفاقا یه نفر دیگه یه دونه چیزی پست گذاشته بود من داشتم نگاه می‌کردم همینو میگفت، میگفت ما باید به گروهی رأی بدیم که طرفدار قربانیه نه طرفدار اون جنایتکار. پارلمان همچنین با کاهش سن مسئولیت کیفری به 14 سال موافقت کرد. بر اساس این تصمیم نوجوانانی که 14 سال خود را تمام کرده اند در صورت ارتکاب جرائم بسیار سنگین از جمله قتل، تجاوز جنسی شدید و جرائم سنگین مرتبط با سلاح می توانند به زندان محکوم بشن.
5: و الان هم به صورت مداوم
1: مواد مخدر رو درش ندیدم چون من میدونم هم مواد مخدر هم جزش بود ولی به صورت سنگین. حالا تصمیم درباره لغو تخفیف مجازات برای مجرمان چند باره و کاهش سن مسئولیت کیفری از مهمترین تغییرات اخیر در سیاست جنایی سوئد به شمار می رود و نشان دهنده تشدید رویکرد در برابر جرایم سنگین و تکرار جرم است. اما دیروز یه مسئله دیگه هم چی شد؟ یه مسئله دیگه هم در رابطه با صحبت شد که حالا من سایت استکهلمیان مطلب قبلی هم از استکهلمیان بود، یکی هم حالا من دارم که اینم در مورد صحبت بکنم. صحبت بر سر این بود در این هفته هایی که گذشت تا به دیروز پنجشنبه 13 آگوست که قرار بود رای گیری بشه، صحبت بر سر این بود که بابا یه سری ها اومدن اینجا قدمشون روی چشم
2: از طریق دیپلماتیک و حالا طریق فشار اقتصادی هم
1: حالا میگن ما مثلا میخوایم زن بگیریم، زن اون رو برداریم
2: جمهوری اسلامی
1: و حالا از یه کشور دیگه دیگه خواهدتن، چون هنوز سوینسک به بوریار هم نیستن و هنوز تازه اومدن و اقامت گرفتن. میگه وقتی طرف دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال گذشته هنوز نه سوئدی یاد گرفته نه وارد جامعه کاری شده، حتی از پس مخارج اجاره و خرج خورد و خوراک خودش بر نمیاد، تازه میاد میگه من میخوام یه زنم بگیرم یا شوهرم بکنم بردارم بیارم. خب ما با اینا چیکار بکنیم؟ یک از رای گیریهایی که دیروز بود صحبت بر سر این بود که سخت گیری بیشتری بشه در مقابل کسانی که اینجا اومدن اقامت گرفتن و میخوان حالا مثلا زن بگیرن شوهر بکنن یا روش بازی مدتی دارن بردارن بیارن. حالا گوش کنید که چی میشه.
2: اقدامات نظامی خیلی زیاد
1: آخرین میخ به تابوت تجدید فراش سالانه به خرج مردم درقل دو سال اقامت قانونی در سوئد و درآمد شخصی کافی شرط اقامت
2: پیوند.
1: شاید باور کردنش مشکل باشه، اما مهاجران کمی قدیمی تر به خوبی به یاد دارند که سالها پیش افرادی که در سراسر عمر خود در این کشور درآمد کاری نداشتند و با پول مالیات دهندگان زندگی میکردند به راحتی زنانی را از خارج از کشور به سوئد میآوردند و صبح روز بعد به دفتر خدمات اجتماعی مراجعه میکردن، از ماه بعد نیز چک ماهانه به صورت مورد مرتب برای زن تازه وارد صادر شد. البته این مسئله میتونه شوهر هم باشه ولی آقایون خیلی بیشتر این کار رو میکردن. بسیاری از این افراد هر سال یک زن جدید از کشورهای مبدع خود به سوئد می آوردن و پس از مدتی او را رها می کردن. پارلمان سوئد روز پنجشنبه 13 آگوست سال 2026 با تشدید مقررات مربوط به مهاجرت پیوندی موافقت کرد. هدف از این تغییرات سخت تر کردن شرایط دریافت اجازه اقامت بر اساس پیوند با فردی است که در سوئد زندگی میکنه.
2: زمان داده بشه به جمهوری
1: بر اساس مقررات جدید فردی که مبنای درخواست اقامت پیوند است باید دست کم دو سال اجازه اقامت در سوئد داشته باشد. همچنین شرایط مربوط به توانایی مالی و تأمین هزینه‌های زندگی اعضای خانواده نیز سخت‌تر خواهد شد. اکنون با مقررات جدید دولت و پارلمان سوئد تلاش دارد اقامت پیوند را با شرایط مشخص‌تر اقامت و توانایی مالی پیوند بدهد. بر این اساس تنها داشتن رابطه با فردی ساکن سوئد برای دریافت اقامت کافی نخواهد بود و شرایط اقامت فرد مقیم و توانایی او برای تأمین هزینه های زندگی نیز اهمیت بیشتری خواهد داشت. قوانین سختگیرانه جدید شامل سوئدی هایی که از کشورهای مانند تایلند زن می آورند هم می شود. ادامه چه خوب شد این رو نوشتن ببینید عزیزان،
6: صدایی از داخل افغانستان با چهره‌ای پنهان.
1: حداقل منی که در این برنامه همسفر سالهای سال هستش که داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم و شما عزیزان اعتماد میکنید به ما زنگ میزنید. سالهای سال هست من شاید بگم در این همه سال دو یا سه مورد آقا پسرهای جوانی رو داشتیم که خانومهایی یه ذره مسنتر از خودشون یه ذره میگم صورت 15 سالی بسن
6: و نداشتن کمک هزینه آموزشی حتی پذیرش
1: ما ازدواج کردیم پاشدیم اومدیم اینجا
6: راهی برای رسیدن
1: یه سال گذشته 6 ماه گذشته 3 ماه گذشته طرف میگه من از تو خوشم نمیاد.
7: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم اما نتوانستم
1: برم اینجوری بود که
7: چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آنها هم ندارم. همچنین از دانشگاه هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
1: خانوم های جوان زنی زنی نوتان آقا طرف اومده به ما اینجوری گفته ما اومدیم باش ازدواج کردیم پاشدیم اومدیم سوئد و میبینیم تمام چیزایی که گفته دروغه و بعد حالا تازه طرف میگه پول بده تا نگرت دارم. یه جایی باید جلوی این بردهداری مدل جدید باید گرفته میشه.
6: کیمیا در آلمان تلاش میکنه حالا طبق
1: این مقررات جدید طرف که خب حالا دو سال بعد در صورت اقامت قانونی داشته باشه اون که هیچ
6: روایت ولی باید توانایی افغانستان را
1: مخارج زندگی رو هم داشته باشه.
6: یعنی نمیتونی بگه
1: خب من که دارم از سوسیال دارم میگیرم
6: اوکی به موساد بیدرو و
1: اینا هم که به هم میدن خب آقا حالا دیگه یکی دیگر هم داریم بریم یه پولی هم به اون میدن زندگی دیگه خوبی میشه دیگه اینجوری نیست. طرف باید حتما چی میگفتن
2: بیشتر تلاش کردیم که زمان افغانستان
1: هم چیزی من یادم
2: قربانی یعنی
1: باید داشته باشه و بعد نشون بده که من از پس مخارج شخصی رو که میخوام بیارم برمیام.
6: زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی دارم
1: ولی در اینجا من مطمئنم که در واقع شرط کار کردن
6: پس از دیگری از راه رسیدن
1: در مت نظر قانون گذاری
6: امروز بیش از 2.4
1: در هفته های آینده که آقای نیما رستمی رو هم بر روی خط داشته باشیم میتونیم از ایشون بیشتر سوال بکنیم و معمولا مقررات جدید من اینم واسه تون بگم مقررات جدید اولا تا زمانی که بخواد اجرایی بشه معمولا زیر 6 ماه تا 1 سال نیست
6: برای دختران افغانستان
1: میگن از الان نمیتونیم قانون رو اجرایی بکنیم در جان البته بعضی قوانین رو میشه ولی همه رو نمی کنن
6: و ساختن آینده ای که از 6 ماه دیگه از 1 سال دیگه از سر سال مثلا اینجوری
1: ولی باید دید که
6: شاید از
1: حالا ببینیم که این جلوبس های سیاسی و اینا چطوری پیش خواهد رفت اما من یه چند تا خبر دارم که تونتون میخوام براتون بخونم.
6: حق آموختن، حق انتخاب،
1: این که اصلا خبری به درد بخوری نیست، این جالبه. خب اما این همه بدبختی و دربدری برای 50 کرون ببینیم که در مورد چی صحبت کنیم. به نوشته سایت استوکوربی هم پیامک آمده که ما مضمون هستیم که شما در خارج از کشور زندگی میکنید، اگر نروید و احراز هویت نشوید پول ماهانه کالابرگ و همون کوپنادی کمک مواد غذایی شما را قطع میکنید. تعداد نامعلومی سالمند و دردمند و محتاج را که شاید قدرت مالی سفر به شاپ‌دلزیم رو هم ندارن متهم کردن که شماها مقیم خارج از کشور هستید و تا در پیشخوان دولت احراز هویت نشوید خبری از کالابرگ ماهانه نخواهد. مردم بیچاره هم از بیم این که مبلغ کالابرگ ماهانه شان قطع نشود ناچارن به مراکزی که اعلام شده مراجعه کردن و برای احراز هویت هم باید جداگانه پول بپردازن. در این مراکز پیشخوان هم به آنها گفته شده که سیستم قطع است و نمیتواند آنها را احراز هویت کنند. برخی متصدیان این پیشخوان ها حتی خبر از ماجرا نداشتند و نمیدانستند که باید چی کار کنند. همه باید به خانه برگردند و فردا باز هم روز از نو و روزی از نو. حالا مبلغ این کالابرگ ماهانه چقدر است؟ 1 میلیون حدود 50 کرون سوئد و 5 دلار آمریکا. یعنی برای همین مبلغ ناچیز سالمند و بیمار و نیازمند باید درگیر پیامک و تهدید به قطع کمک و مراجعه و حضوری و رفت آمد شود و برای احراز هویت هم تازه باید پول پرداخت بکنه و در نهایت هم با شنیدن جمله سیستم قطع است مواجه شوید. واقعا باید پرسید آیا هزینه و دردسر این احراز هویت برای دولت و برای این مردم از خود مبلغ کالابرگ بیشتر نیست؟ عزیز من چرا این سوالو میکنی؟ چرا این سوال رو میکنی؟ سوال اصلی باید این باشه، مردم ایران که در کشوری زندگی میکنند که از سر تا تش ثروته، از اون شمال شمال تا جنوب جنوب، از شرق تا غرب، بتونه برنامه آنچه شما خواستید چیز هست؟ طلا و نفت و گرانیت و نمیدونم هر چی شما بگید، نقره و هر چی شما بگید در این مملکت پیدا میشه. برای چی باید مردم برن دست گدایی دراز بکنن که کالا برگ بگیرن، اونم یه میلیون تومن؟ یه میلیون تومنی که 47 سال 48 سال پیش میشد باهاش خونه توی میدون ونک خرید، یا آپارتمان 100 متری تو خونه ونک، میدون ونک بود، حالا باهاش آدامس خروس نشان هم بهش نمیدن. سوال اصلی اینه چه مردم ایران چرا باید اینقدر تحقیر بشن؟ چون حکومتی که بر روی کار هست، این حکومت بر ضد مردم ایران و ایرانی هستش. ایران و ایرانی.
0: وقت بخیر، 8 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از برای مردم ایران نیامده،
1: برای بدبخت کردن مردم اومده
0: و برای انتقامی هستش که آخوندها
1: از این مردم دارن میگیرن
0: بر سر نقشه که 2000 بهشون میدادن که اینا بیان روزه بخونن. به توافق رسیده،
1: حالا آخوند به قدرت رسیده.
0: محدودیت‌های دولت ترامپ برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. بلومبرگ گزارش داد تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد.
1: خانواده‌ای در ایران داریم.
0: ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین. رئیس سازمان بهینه‌سازی گفت من اگر احساس می‌کردم که پدر من 10 میلیون لیتر بنزین دارد،
1: پدر من قراره بره به خاطر 1 میلیون تومان یا همون 50 میلیون تومان.
0: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری تعدد عادی کشتی‌ها، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتی رانی در این آب را خبر داده. اسماعیل بقایی گفته این توافق پس از چند ماه مذاکره و با مشارکت
1: ولی بازم سوال اصلی اینجاست که برای چی اونا باید محتاج ما باشن، برای چی باید محتاج کمک باشن؟
0: روند مذاکرات با عمان را با وجود آنچه
1: ولی
0: بعضی
1: میگن نه دیگه موشک میسازند
0: و
1: موشک خیلی مهمه و این آبگرم کنه اسمش شده موشک و خلاصه
8: نقشه مورد توافق طرفین برای طرف کشتی رانی
1: اینها بذاریم من خبر رو براتون بیارم.
8: یک سری موارد هست که کمانکار گفتیم در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه.
1: آها اینم که
8: رفت و اومدها ادامه داره و
1: طرف
8: هر وقت آقای وزیر جهاد اطلاع رسانی خواهد شد،
1: جهاد کشاورزی.
0: شبکه الهوره در گزارشی نوشت عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: عباس بیگدلی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهادهای دامی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمپ دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ساختمان این وزارتخانه تصحیح کرد. یعنی چی؟ یعنی چی شده؟ یعنی در مجلس یک دفتری وجود داره به نام هیئت تحقیق و تفحص.
0: او گفته بازگشایی تنگه هرمز با هدف تحقیق کمک به اقتصاد جهانی از سوی طرف مقابل نشانه ضعف طرف می‌شود.
1: وجود داره که برن ببینن که فلان وزارتخانه چیکار کرده، اومدن درشو پلمپ کردن. حالا فکر می‌کنید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از همینا 45,000 میلیارد تومان 45,000 میلیارد تومان پول گرفته،
0: اعضای
1: دام وارد کرده، اما معلوم نیست کجاست
0: کمک کند و ممکن است برای رسیدن به پیروزی راهبردی به عملیات نظامی بیشتری تشخیص نیاز باشد. همین چیز
1: تحقیق و تفحص مجلس اومده
0: کرد که کمک های محرمانه آمریکا اومده به مخالفان حکومت اومده سوال برکرد بابا جان این شواهدی در این زمینه میلیون تن پومپئو همچنین گفته صرفا بازگشایی تنگه هرمز ضروری است
1: حیوانات وارد شده
0: و هشدار داد که اجازه دادن به تهران برای کنترل این آبراه یا دریافت در اونجا پلمپ کرد از آن
1: البته خب من میگم یه بخش زیادیش به اردن مجلسی ها بخورن اما چیز نمیدونم ولی 45,000 میلیارد تومان
0: هستن که بعد مردم ایران بر تنگه هرمز در اختیار دارن. اسرائیل بسیار مشابهی هم با اینجا در واشنگتن میشتاییم از شخص ترامپ که تاکید میکنه کنترل تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا هست. میدونیم که محاصره قرار هست ادامه داشته باشه، مشخصا بر اساس آخرین خبرها قرار هست ناوهایی که در این منطقه هستن جایگزین بشن. ناو ابراهام لینکن بعد از نو برگرده به آمریکا و ناو دیگری ناو موسوم به جورج واشنگتن که از شرق آسیا حرکت کرده جایگزین بشه، به معنی تاکید آمریکا برای تداوم وضعیت از طرف دیگه بحث تحریم ها بسیار مهم هست. این موضوع آنچه که شنیده میشه اینجا در واشنگتن از رسانه ها این هست که مشاور علی خامنه‌ای فرزندی داره اومده طرف حمزه صفوی به وزارت فرزند یحیی رحیم صفوی موج تازه‌ای از تحریم علی خامنه‌ای آقای بسن تاکید میکنه هیچ کس مشابهش رو ندیده. گمان زنی ها بسیار هست. سخنرانی کرده میگه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های کثیف را دارد.
9: بمب‌های کثیف اگه نمی‌دونید چیه؟
0: بمب‌های کثیف بمب‌هایی است که بمب اتمی نیست
9: ولی به رادیواکتیو آغشته است
0: و اگر شما این بمب رو بیارید بزنید توی خونه ای توی شهری یه جایی انفجارش ممکنه خونه ها رو منفجر کنه. اونش مهم نیست ولی رادیواکتیوی که پخش میشه اون خطرناکه. اینا رو بهشون میگن بمبای کثیف.
9: اشاره میکنم به الگویی که در سال 2000
0: کم دارن ولی رادیواکتیو
9: شدید شمالی گرفته شده که تحریم های ثانویه.
0: بعد طرف اومده میگه ما برای نابودی اسرائیل تدبیر بمبای کثیف داریم. بعد میگن اسرائیل چرا میاد ایران بمبارون میکنه؟
9: هر گونه مراوده تجاری در واقع تحریم های 25% و یا تعرفه های بسیار بالایی رو برای اونها وضع میکنه.
0: شما بودی اگه نفر میگه بابا من فردا میخوام بیام خونتون نارنجک بندازم نمیرفتی بابا بزنی؟
9: این هست که قرار هست ترامپ در این راستا بسیار مصمم باشه.
0: هر روز این مردم بیچاره با تنشون بلرزه
9: که در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره و مسئول بودن نصفی این تنگه در پاشه بیاد و
0: دهن باز بکنه.
9: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره توافق ایران و عمان و شروط آمریکا بر سر یک مسیر تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز گفت.
10: بریم سراغ این توافق با عمان موقعی میتونه مقدمه باشه برای احیای توافقنامه یا تفاهمنامه که آمریکا.
0: من یه خبر ورزشی هم بگم. من نمی‌دونستم که ما یه ورزشکاری داریم به نام بیرانوند و اون یارو چیز اجازه بدید
10: جز این که ادامش این شخص شد موقت
0: 98-38-43 درود بر شما به روی خط خوش آمدید.
11: درود بر شما درود بر شما درود بر شما درود بر شما درود بر شما درود بر شما
0: من اتفاقت چون میدونم شما سونیم زهیم زمین ساعت از چه حواسم رفت وگرنه همیشه این وقت در اختیار شما هست. زحمت میکشید برای جمع کردن مردم بتونن موقعیتی باشه که صدای اعتراضی خودشونو بر علیه حکومت داشته باشن. ما همیشه قدم شما بر روی چشم
11: شما انجام بده چالش برای میتونیم بکنیم.
10: برای اینکه من همین چهارشنبه میشه آمریکایی یا شرط اینکه ورودی رو ایران چک کنه و خروجی رو هم سهیم باشه از همین الان آمریکا مخالفت کرده. در محل نورمند به باز نمادین قبول کنن یک مسیر میانی که کشتی ها از اون بر خروج کنن ممکن مورد توافق قرار بگیره. ایران اگر همون مسیر تنگ هرمز رو بشه که قبلش برمیگردون الاز بود براش بهتر بود. این روش الان مسیر عمانی رو عملا عمان خودش اون رو رجستر کرده یه مسیر بین‌المللی کرده و از این بابت به نظر من از جمعه استراتژیک اون موقع خودش زر بزن. مضافم برای این که این نوع توافقات تا شکل بین‌المللی و مورد اجماع قرار نگیره
0: هر حرکتی بهتر از
11: این شکل ما هدف همه همینه که بتونیم به هر شکلی که در توانمون هست
9: چند خبر کوتاه هست در
11: کنار دوستای عزیزمون میهم برای پرستای عزیزمون در خیابانه استکهلم صدای مردم ایران باشیم. و
9: معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات
0: شهرداری پس فردا فردا ساعت 13:30 دقیقه نوربان توریت همون مکانی که همیشه در اونجا این
9: ماه سفر رو تکسیب کرده و گفته تا زمانی که به گفته او تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد این تجمعات هم ادامه خواهد
11: یافت.
9: بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی با تجمع مقابل اداره صندوق بازنشستگی
6: بسیار نیکو. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه عزیزان دارم. امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره. سپاسگزارم که به روی خط اومدید. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. من امروز سعی میکنم که الان آهنگ کم بذارم چون چند تا خبر دارم، این خبرها رو براتون بخونم. ساعت 4:30 که اخبار ایران اینترنشنال شروع میشه من از استودیو میرم. متاسفانه یک ساعت دیگه ساعت من ازتون مرخصی میگیرم چون که کاری هست که باید حتما انجام بشه. بریم سراغ دیروز در منطقه در شهر اسکلیستونا فاصله یه ساعتی استکهلم هستش. اسکلیستونا از شهرهای بسیار معروف سوئد قدیمی و معروف سوئد هستش که حالا با جزئیات میشیم. در جاده شماره 716 بیرون اسکلیستونا یه جوون 17 ساله‌ای داشت با موپد
9: بلومبرگ در گزارش خود به بررسی ابزارها و امکانات دولت آمریکا برای فشار اقتصادی بی سابقه بر حکومت ایران پرداخته
6: پویکه.
9: و نوشته با توجه به محاصره دریایی و تحریم‌های گسترده موجود
6: داشت با موپد میرفت که یک جوان دیگر که سوار یک ماشین بود و 20 سالم بیشتر نداشت میزنه به این موپدیه پرتش میکنه اون طرف میسته زنگ میزنه به پلیس. جاده هم جاده خاکیه اون جاده 716 بیرون اسکلیستونا. زنگ میزنه به پلیس که چه شستی که من زدم به یه نفر طرف تکون نمیخوره. آمبولانس و پلیس و آتش نشانی و همه اومدن اونجا و متاسفانه جان این بچه جوانون که سوار موپد بود، سوار موتورگازی بود و نتونستن نجات بدن. پسر 20 ساله که راننده ماشین بود
9: تواند تحریم و فشار بر پایداران چینی نفت ایران را افزایش دهد بدون آنکه
6: ولاند تیل آننستود یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشی.
12: الان در شرایط فعلی با هفته ها و حتی شوکه بود خودش از نظر فیزیکی بهش مشکلی نداد ولی شوکه شده بود که زده و باعث مرگ این پسر جوان شده.
6: اما پلیس موفق شد که در رابطه با قتل یک آقای 45 ساله که در منطقه سودرهم همین چند روز پیش بود
12: دیروز بود فکر میکنم برای فشار برچه یا توافقاتی که بدون امسا بکنه
6: یک زنگ زدم به پلیس که آقا چه نشستی بیا اینجا دو نفر زخمی و یه سر صدا میاد و فلان و اینا. پلیس اومد متوجه شد که یک خانم زخمی و یک آقا 45 ساله جان خودش از دست داده و به خانم گفتن کی زدت کم این آقا که گرفتنش تو عمرم اونجا بود 55 ساله و اول فکر میکردن که میتونن جان اون آقای 45 سال نجات بدن و این دیدن که نمیشه. متاسفانه فوت کرد و حالا ایشون مشکوک به قتل و همچنین ضرب و شتم شدید در بازداشت
12: هستش.
6: یک سری راتوس در منطقه آربوگا آتیش گرفته ساعت همین یک بعد از ظهر امروز و آتش نشانی اعلام کرده که نزدیک 10 تا خونه یک هستش که به هم دیگه چسبیدن راتوس هم
12: هم به دلایل اینکه آتش نشانی
6: اعلام کرد به هیچ وجه من الوجوهی نمیشه نجاتش داد و داریم سعیمون میکنیم ولی کامل این دیگه گور این تحت سلک.
9: شش ماه پس از ناپدید شدن چهار خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته سه تن از آنها پس از سقوط جنگنده های
6: بریم سراغ این آقای ورزشکار. نه راستی یه قانون دیگه هم هست. قانونم بعد واسهتون بگم.
9: فرمانده کمیته جستجوی مفقودین در نامه‌ای به کمیته بین‌المللی سلام
6: که الان براتون خواهم گفت
9: بررسی وضعیت این سه خلبان جدیدی قدرت اجرایی پیدا کرد.
6: اگر شما
9: جواد صالح
6: حالا فرض
9: میکنیم
6: آقا هستی یا فرض میکنیم قانون هستی فرض
9: میکنیم
6: اگه شما بریم
9: تلفن
6: همسرتون رو چک بکنیم
9: نداشتند.
6: هی به این زخم زبون بزن هی دنبالش برید یعنی از نظر روحی روانی این آدم رو تحت فشار قرار بدید.
9: ماجد محمد خشونت روانی بر این آدم تحقیلش هی
6: بکنیم اینا دیگه جرم داره یعنی تا 4 سال زندان داره.
9: ماجد محمد علنسایی یعنی با انتشار پیامی در شبکه ایکس
1: مجازات نداشت، حالا مجازات ادعا
9: گفته چنین اصلاحاتی همه جای دنیا وجود داره،
1: اما آنهایی که از کشورهای عقب مانده و مردسالار خاورمیانه آمدن به خوبی اون رو میشناسن. زنانی که هیچ نشانی از خشونت فیزیکی در آنها دیده نمیشود، کبودی در بدن ندارند، چشمانشان به واسطه ضربات مشت و سیلی باد نکرده، اما به واسطه اعمال خشونت های روحی مردی که در زندگیشان حضور دارد از درون در حال شکستن
13: هستند.
1: مجازات یک خشونت فیزیکی نسبت به زنان در سوئد بسته به شدت و جدیت آن از 6 ماه تا 10 سال زندان، اما اینک دولت و پارلمان سوئد قانون جدیدی را که از روز 1 ژوئیه 2026 به اجرا گذاشته شده که مجازات ویژه رو انحصاراً برای خشونت روانی نسبت به زنان تعیین کرده 4 سال زندان خواهد بود. قربانی خشونت روانی ممکن است هیچ کبودی یا آثار ظاهری روی بدن خود نداشته باشد، اما در درون به تدریج اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی خودش رو از دست بده. قانون جدید سوئد با هدف تقویت حمایت کیفری از قربانیان این رو خشونت از اول ژوئیه 2026 به اجرا در اومد. بر اساس مقررات جدید خشونت روانی به عنوان جرم مستقل وارد قانون مجازات سوئد شده. تکرار رفتارهایی مانند سرزنش، اتهام زنی، اظهارات تحقیرآمیز، رفتار خفت‌آور، تهدید ناموجه، اجبار ناموجه یا نظارت ناموجه، در صورتی که مجموع این اقدامات بتواند به طور جدی به عزت نفس فرد آسیب بزند، جرم محسوب. البته من اینو باید توضیح هم بدم، همه اینایی که من بهتون گفتم یه دونه یه دونه جرم نداره،
13: قطری هم یافتهای خودشون در اختیار،
1: ولی اگر که مجموعه ای برای خودش درست بشه
13: ولی در نهایت که با به
1: آسیب روانی به اون زن حالا یا به اون مرد بزنه دیگه میتونه مجازات داشته باشه. مجازات جرم جدید خشونت روانی، چون دیگه این از این وقت بهش میگیم مجازات جرم جدید خشونت روانی، حد اکثر 4 سال زندان تعیین شد. این جرم همچنین میتواند بخشی از جرائمی مانند نقض شدید آرامش خانوادگی، نقض شدید آرامش زنان، کنترل و تعقیب غیرقانونی و سرکوب ناموسی محسوب شد. این قانون فقط به روابط زوجین محدود نمیشود، بلکه رفتارهای مشابه میان افرادی که با یک دیگر رابطه خانوادگی یا عاطفی ندارند را نیز جرم انگاری میکنه. از نظر حقوقی و از لحاظ نظری این قانون حتی میتواند زنی که شوهرش را تحت خشونت روانی قرار داده است رو محکوم کنه، هرچند دولت به صراحت تاکید کرده که هدف اصلی قانون مقابله با خشونت مردان علیه زن است. این تغییر قانونی پیامی روشن برای افرادی دارد که کنترل تهدید و نظارت بر شریک زندگی خود را حق طبیعی یا مالکیت بر او می‌دانند. خشونت فقط ضربه و کبودی نیست، رفتارهایی که به طور مداوم شخصیت و عزت نفس انسان را هدف قرار می‌دهد نیز می‌تواند جرم باشد. و از اول ژوئیه 2026 قانون سوئد ابزار کیفری مشخصتری برای مقابله با آنها در اختیار دارد. این هم یه قدم دیگه دست این حکومتی که سر کار درد نکنه که باز حتی اقل به فکر این خشونتی که بر زنان مدلای مختلف وارد میشه.
14: دولت جمهوری اسلامی همکنون دولت سپاه پاسداران، یعنی با زمانی که قدرت به دست سپاه پاسداران افتاده که من اسمشو میذارم کودتای سایه، یعنی سپاه پاسداران به طور غیر رسمی همسری در کشور به دست گرفته و هر چی تولید میکنه و امضا میکنه به نام مشتبه خامنه ای صادر میکنه، بدون اینکه مردم با مشتبه خامنه‌ای در ارتباط باشن. اینها نشون میده دولت از صحنه سیاسی به نوعی خارج شده.
6: خیلی جالبه، یک تن تمام مدال‌های طلا را درو کرد، 9 مدال طلا و شکستن رکورد آسیا و جهان توسط وزنه بردار 16 ساله ایرانی
14: کنترل کند یا نمیتواند.
6: شاهکار تاریخی میرانوند 9 مدال طلا برای وزنه بردار ایرانی، این جوان خوش هیکل و خوش چهره ایرانی رو میبینیم.
14: اعضای سپاه با هوش مصنوعی میتونه شناسایی بشه. این یک واهبه بیشتری رو در اعضای سپاه
6: محمد جواد میرانوند وزنه بردار 16 ساله ایرانی با 9 مدال طلا و شکستن رکورد آسیا و جهان تاریخی شد. این ابرقهرمان نوجوان در یک مسابقه فراموش نشدنی مدال های طلای یک زر، دو زر مجموع نوجوانان و جوانان آسیا و همچنین آسیای میانه در دسته 75 کیلوگرم رو تصاحب کرد. میرانوند با مهار وزنه 166 کیلوگرم رکورد نوجوانان آسیا را و در تلاش بعدی دست به کار بزرگتری زد و با مهار وزنه 174 کیلوگرمی رکورد نوجوانان جهان را نیز جا به جا کرد تا یک روز تاریخی برای وزنه برداری ایران و جهان رقم بزند. محمد جواد میرانوند متولد سال 1389 در بروجرد لورستان است. درود به همه بروجردی ها. او بدنسازی را در سن 10 سالگی آغاز کرد و با توجه به قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای که داشت خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و در مسابقات استانی شرکت کرد و به مقام اول دست یافت. او در مسابقات کشوری اعزام شد و در این مسابقات توانست مدال طلا را در کشور کسب کند. این نوجوان 16 ساله بروجردی در حالی که هنوز در آغاز مسیر پرفراز و نشیب حرفه‌ای خود قرار دارد با عملکردی خیره کننده در آوردگاه قهرمانی آسیای 2026 جهان جهان وزنه برداری رو مخت زد. او با شکار 9 مدال زرین در این دوره از رقابت ها تنها به عنوان یک قهرمان میدان شناخته نشد، بلکه با ثبت رکورد هایی که فراتر از تصورات کارشناسان بود نام خود را به عنوان یک پدیده بی بدیل در کتاب تاریخ ورزش جهان تک کرد. دستاوردی که این ستاره جوان لرستانی رقم زد فراتر از یک موفقیت مقطعی است. این یک میراث ورزشی ماندگار است که تا دهه‌ها در ذهن اهالی دنیای ورزش باقی
15: سه سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات نوجوان
6: هم به خودش هم به خانواده‌اش و هم به جامعه ورزشی
15: رسمی لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر
16: شما
15: می توانید
16: از تاریخ 26 آبستی
15: اعلام کرد در انتخابات 13
16: سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید.
15: در جنوب لبنان هدف
16: تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی خاورمیانه
15: و روابط بین الملل. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت معاهده دولت لبنان با اسرائیل خوشنود نیست و روند مذاکرات آتش بس نیمبندی که شکل گرفته بود بسیار شکننده.
17: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
18: اطلاعاتی که ظرف این چند روز گذشته داده شده، گزارش هایی که منتشر شده همش نشون دهنده این هست که ظاهرا
19: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ باش کنی،
18: ارتباطاتی دوباره وجود داره بین جمهوری اسلامی و ایلیا.
20: و اگر در صدر خرید خود را هستید این آگهی برای شماست. نیما و ایلیا با خودروهای کیا در افتنیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و ایلیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با ایلیا 08-510-05-217 آدرس استوکولم وگنش شماره 24 در اوبلانس بسپه نیما و الیا افتنبیل این را بیلفر
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کیر در کنسولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 0-3-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.dentalcare.es/0-3-50-35. لبخند سالم حق شماست.
21: بحران سوء تغذیه این مادر رو در ولایت قندهار گراشت به این مرکز نامی
22: قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، فاکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukalagarashet.se. آدرس موریا همز گوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
21: کسر شدید بودجه اما باعث شده امداد رسانان فقط به تقنید
23: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا
21: پنج سال بعد از سقوط کابل و سلطه مجدد طالبان
20: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
24: جمهوری اسلامی یک رژیم
25: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان تعمل خوش انواع کبابای زغالی و خوراکهای لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
26: خواست دل و جگر تازه با پخش زغال کردیم.
27: کامنه ای 22 سال پیش سند چشمندازی 20 سالی جمهوری اسلامی در حقوق 54 ساله سندی شد.
25: رستوران سلطان واقع در قوسپی سنترال با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کریشینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0-700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
27: احترام به سبک زندگی
20: قنادی کاوه. قندادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قندادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قندادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: یک اقلیتی برای حکومت مونده، یک
22: اقلیت
0: بسیار کوچک،
22: متصل
0: به
22: چشمه
0: رانت و فساد.
22: نون داغ، کباب داغ، به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران، 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
2: زمان خریدن است. اقتصاد ایران رو تهدید
20: می‌کند. شرکت استکهلم بروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه‌های ریسک فشکرین و انسواش فشکرین و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، ویویس و این بهاریت، با ارائه کلی به خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض در و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی.

0: یک مسئول ارشد واردات در اتاق بازرگانی گفته
1: لذت خوردن غذای خوشمزه فرنگ را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید.
0: نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات
1: و نامآشنای فرنگ در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست
0: و معاصره دریایی شدیدتر بر ورود و خروج کشتی ها.
2: بربر دست تبلیغ ها خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
0: داوود رنگی مقام
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شد.
0: در مورد
3: برای سوئدی
0: و گرانی مواد غذایی
3: مدیرات
4: ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ناپولد/other/خط فاصله/languages/ که شروع شد. متاسفانه من از استودیو باید برم و بعد دیگه قدرت جوابگویی تلفن رو ندارم چون در استودیو نیستم. موقع است که دیگه آرزوی تعطیلات خوبی براتون میکنیم و دیگه ببینیم که چطور پیش میره. فردا هم که 26 درجه 27 درجه بالای صفر و امیدوارم که شنبه خوبی رو داشته باشید. 98-38-43 درود بر شما.
5: شد 2 میلیون.
6: درود بر شما آقا نوید گل.
4: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
6: آقا خسته نباشین آقا نوید. من 30 تومن میگرفتم. یه راننده شده 110 تومن شوکورت به داشته باشه.
5: سکوپیل
4: لیورانس در استوکهلم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
6: لطفا به من اسمس بدن.
4: خواهش میکنم.
6: 076
4: 291
6: 15-12
4: 076 291 15-12. اگر کسی میتونه اسکوپیل برونه، شورکورت بی معمولی رو داره و در استوکهلم میتونه لیورانس انجام بده، با این شماره با شما در تماس باشه. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. و 23-98-10 درود بر شما. قربان شما،
5: معلوم بود کشور بالاخره این وضعیت نگران کننده خواهد رسید و حالا رسیده.
6: میگردم در محدودی آکلا
5: و این رو هم ما نمیدیم مسئولین واردات
4: آکلا هوسبی یا شیستا. بله
5: که تاجرای اصلی وارد کننده گندم
4: هست.
5: تاجرای اصلی وارد کننده بقیه ذخایر استراتژیک اونجا جمع شدن.
4: بسیار نیکو. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
5: معلوم بود
4: 0737
5: 51
6: 41
4: 41 61 در ضمن شما یه بستنی به من باختید، هنوز ندادید. ولی 28 ماه آگوست
5: معلوم بود طرف مقابل
4: ساعت 4:30 تا 5:30 قرار خسوف بشه.
5: تحریم های قبلی
4: من یادم نمیشه. قربون شما، موفق و برگزیده. خدا نگهدار. تعدلات خوبی داری، شوخی میکنم.
5: درآمد اصلی دولت
4: با شنونده نازنینمون صحبت بر خسوف بود. ایشون یه سری دلایل برای من آوردن، من یه سری دلایل رو آوردم. آخر کار من به زور گفتم شما باختی.

0: سر جنگ.
1: بله 28 آگوست هم امسال یک خسوف رو خواهیم داشت. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
2: یعنی دو تا درآمد
1: سپاسگزارم از شما.
2: من می‌خواستم آگهی فروش لاستیک تابستانی رو بگم. 4 حلقه لاستیک تابستانی
0: برای دولت سخت و سخت‌تر میشه، چون درآمد نفت درآمد مالیات
2: نیست. فقط تابستون پارسال استفاده شده.
1: بله سایزش
0: خیلی از صنایع مجبور میشن کارگران بیشتری اخراج کنن. همین الان شرکت مامود دیدم کلی اخراج کرد.
1: 17 هستش. یه موج خیلی خوب با چه شماره با شما در تماس باشن
0: و همه اینا 728 نتیجه چیزی نیست.
1: 0728
0: های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی
1: 73
2: 2002.
1: اگرم درست یادم باشه این لاستیکا در سال 2024 خریداری شده.
3: خب طبیعیه، یعنی
1: هنوز جزء سری فرشگاه حساب میشه.
3: حالا کلی مسیر رو برمی‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفت.
1: بسیار نیکو. آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم.
3: خدا
1: نگهدارت. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
0: پزشکیان میگه طبیعیه.
4: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
0: چرا باید
4: برای
0: باشه؟
4: قسمت
1: نیازمندی تماس گرفتم.
4: چرا صد در صد در
0: واقع کشور منطقه
1: هیچ احتیاجی نیست. 4 تا 4 اروپا هر روز مدخل
0: میشه. جمهوری اسلامی اینقدر دنبال جنگ و درگیری با آمریکا و آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و نابودی اسرائیل و جنگ طلبی در سراسر منطقه نبود، از لبنان تا عراق، از تا یمن و دنبال حمله به کشور منطقه نبود. این وضعیت که پزشکیان میگه طبیعیه وجود نمیمونه.
4: یک دوتام فرش دارم،
0: یعنی گرونی و
1: سمورالی
0: میتونست وجود نداشته باشه، کمایی که در خیلی از کشور منطقه نیست.
1: 0-7-2-3
0: اگر جمهوری اسلامی به کشتی دیگران در تنگه اون حمله میکنه و این رو افتخار میدونه.
1: 63-43 من تکرار میکنم با اجازه. 0-7-2-3-330-63-43
4: بله در منطقه اوریکدال
0: در خطر کمبود ریکس
1: دال هم هستش. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو دارم.
4: به همچنین خیلی ممنون.
1: خدا نگهدارتون. 23-98 درود بر شما.
0: میزنه و تنگه رو ناهم میکنه.
1: 23-98
0: مردم ایران تابان رفتاره جنگ طلبانه جمهوری اسلامی
1: تقصیر من بوده و شاید قطع نکرده بودم.
0: فقط هم بحث
1: بله بله زمانی که خورشید و ماه و زمین در یک خط قرار بگیرن بهش میگن خسوف.
0: معلوم نیست بعد از اون میخوان کشور رو.
1: 23-98 درود بر شما.
0: با این سیاست های جنگ طلبانه
5: سلام درود بر شما. ما
0: اوضاع بدتر هم
5: یک خانواده هستیم دنبال خونه
0: میگردیم.
1: خانواده در چند اتاق احتیاج داری؟
0: سیاست جنگ طلبانه بردارن اتفاقا به سمت جنگ طلبی بیشتر دارن.
5: مثلا
0: و تصور و توهمی که دارن اینه که اگر جمهوری اسلامی تهاجمی طرفدار کنه
1: که شمال استکهلم بیشتر براتون خوب هست.
0: بله.
1: خب با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
0: چون مثلا ترامپ در آسمان انتخابات کنگره
1: 076
0: توهمه
1: 341
0: که ما داریم به طور متقابل 14 از آمریکا میبینیم عقب نشینی نیست. اونا دارن 88
1: 076 341 14-88 تلفن شما هست.
0: از همین هفته
1: من از شما سپاسگزارم. روزو بعد از اون خوب دارتون دارم.
0: چنان میبرن بالا که جای دیگه دیده نشده باشه.
1: خب این هم از این و بریم سراغ 98-38-43 درود بر شما.
0: وارد
4: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، بفرمایید لطفا.
4: آقای آزادی دو تا ناوپرآور بزرگ صدای من میشنوه که تخت نرد برای فروش داشته باشه. دو تا ناوپرآور کوچیک
1: تخت نرد فروشی نیازمند هستید. تلفن تماستون
0: محاصره رو با قدرت بیشتری اجرا کنن. ترامپ دیشب یک تصویر منتشر کرده، یه دیوار پولاتی رو دریا به عنوان مثال نشون.
1: 0-696 حالا تعطیلات خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
0: و این وضعیت
1: خب ساعت 16:10 از خوب داریم پیش میریم. 23-98 درود بر شما.
0: مقامات آمریکا گفتن اگر
1: خواهش میکنم جانم بفرمایید
0: حملات
6: یک دوباره تلفن از آژانس
0: جمهوری
1: میخوام میشه 100% بگید ایزم دفترچه در جلو
0: انرژی جمهوری مثل نیروگاه و پالایشگاه حمله
6: میکنه.
0: و اگه به نیروگاه 0-70 که امیدوارم نکنن
1: 416
0: مردمه اوضاع اقتصادی ایران از این
1: بدتره
0: و مسئولش جمهوری اسلامی.
6: 390
1: خواهش میکنم تعطیلات خوبی داشته باشید قربان شما.
7: آب و گاز و همه چی.
1: اینم از این دفترچه ما.
7: خلاصه
1: یادگاری دیگه اینا. من هر دفعه اینو میندازمشون دور از این دفترچه
7: صد برگاز سرنگون کنم و ما صدای اونا رو در شبکه‌های اجتماعی میشنویم.
1: کوچولو
7: مردم ایران نظر غالبشون
1: وقتی پر میشه دلم نمیاد بندازم اینقدر درش اطلاعات پیدا
7: نیروگاه
1: ولی خب باید انداختشون دور و جایگزین جدید کرد.
7: حمله به ساختارهای سرکوب
1: 23-98 و 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
8: سلام، من احتیاج به یه خونه دارم.
7: مردم خواهان اینن که مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای ارشد سپاه هدف قرار
8: بگیرن.
7: به نظرم این دیدگاه مردم درسته.
8: تلفن 076
7: چون حمله زیر ساخته و نیروگاه و پالایشگاه وضعیت زندگی مردم از این که سخت‌تر میشه.
1: 0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76-0-76
7: بهتر برای این نظام فاسد و جنایتکار.
1: یه بچه شیطونی میره هموم،
9: میره هموم تو
1: شهر اوربرو
9: عمل بشون،
1: یادش میره شیر آبو ببنده، پیشو ببنده.
9: امروز فردا
1: مادر متوجه میشه آب اومده از همون بیرون و اینا رو سریع میره
9: همه اینا رو درو کنه بره میکنه. همه رو جمع میکنه مثل
1: خوش میکنه جنگ 12
9: روزه مثل همه سیانو روزه دیدید دونه دونه از سراخاشون کشید همسایه
1: پایین کرد.
9: یه لایه برداری گونه تمام میشه مردم میریزم تو خیابون
1: خراب کرده بوده
9: آشغال کله ها رو
1: پایینی هم زنگ زده بود به صابخونه اصلی، صابخونه اصلی هم اومدن و متوجه شدن که 300 هزار کرون خرج تعمیر این خونه است.
10: از کسایی که تو مجلس هم حتی میشینن
1: و هنوز البته خبرنگار گفتن مشخص نیستش که این خانواده آیا بیمه خونه همفورشکرینگ داشتن یا نه،
7: یعنی
1: اگه نداشته باشن وای وای
7: احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیر ساخته انرژی
1: که به همین دلیل هستش که همه
7: همه ذخایر مواد غذایی
1: بهشون گفته میشه که حتما همفورشکرینگ یا بیمه خونه داشته باشن. البته به نظر من باید اجباریش کنن
7: بنزین و کمبود بنزین
1: خونه باید چون مثل بیمه ده. ماشین که اجباریه بیمه خونه هم باید اجباری باشه چون واقعا 300 هزار کرون که اصلا پول نیست برای چی
7: مصرف روزانه کشور 135 لیتر ولی توان تولید کشور
1: 2398 درود بر شما
7: حتی کمتر
1: خواهش میکنم شما چطوره
10: آقایی که راننده اسکوپ میخواستن اگه لطف کنید شما
1: راننده اسکوپ بیل میخواستن 076
7: کشور علنی کرد
1: 291
7: کامل متوقف شد. یعنی
1: 15 12
7: بوده بنزین با سرعت بیشتری در سراسر کشور
1: صداتون خیلی قطع و وصل میشه ولی 076 291 15 12 و حتما اس ام اس فقط بفرستید براشون.
10: باشه سپاسگزارم.
1: من از شما سپاسگزارم.
10: خدا
1: شما تعطیلات خوبی داشته باشید.
7: پولشو بردن جای دیگه یا خوردن یا خرج حزب الله و غزه و هم از این حوزه علمی کردن. بنابراین مثل همیشه
1: 2398 درود بر شما.
10: آقا نوید درود بر شما روزتون بخیر.
1: قربان شما سپاسگزارم.
10: زنده باشید.
7: تو مصرف مثلا بیاد کنید. ولی تجربه نشون داده که این راه حل گرون کردن جواب نمیده. فقط
1: در منطقه بارکبی پارکینگ نیازمند هستین. تلفن تماس
7: چندین بار مصرف بنزین رو برای
1: 076
7: کردن ولی مصرف نمیده.
1: 270
7: الان هم که میخوان بنزین
1: 2075 076 270 2075 قربان بعد از اون خوب و همچنین تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما.
11: سلام.
1: خواهش میکنم بفرمایید خانم.
7: جنگ دولت به میلیون ها خانم
11: عرضم به حضورتون من یه دو موبل دو نفره از ایکیا دارم میخواستم بفرستم.
1: موبل دو نفره ایکیا برای فروش برای
7: اینه که یه پول جور کنه یه قرض قله بکنه یه ماشینی تهیه کنه مسافر کشو کنه زندگیشو بچرخونه. خب با گرون کردن بنزین و سهمیه ندادن میلیون ها نفر در ایران از اینی که هست ناراضی تر میشن و اگه دولت به این سمت
1: یعنی شسته شده
7: آروم آروم میره پنهانی هم از کرمان شروع کردن.
1: بسیار نیکو اجازه بدید تلفن تماس
7: این یعنی این که حکومت با دست خودش داره میلیون ها راننده مسافرکش رو به سمت اعتراض خیابانی میبره.
1: 580
7: در عمل ممکنه اون کشی باشن.
1: تشکر بعدی در ایران رو من از شما سپاسگزارم. 0700 900 589.
7: خیزش هایی که معمولا
1: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشی. تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما. قربان شما. بفرمایید. خواهش میکنم.
12: البته این با به صورت خیلی حرفه خواسته هم کنم قافل از اینکه مردم بیدار
1: میزه تلویزیونی
12: جنایتی انجام میدن
1: 180 سفید مجانی واگذار میشه. در کدوم منطقه
12: هستی؟
1: در منطقه شیستا. تلفن
12: از بین میبرن مثل ما که در
10: بیدار هم از سرپرست خودمون یکیشون دو چند کوهستانه
1: اوکی
10: یه دو شقه ورزشیه یه موب سه نفر هم هست
12: ما
1: و مبل سه نفره فرمودین؟ سه نفره. خیلی خوب.
10: اونم گوشتم برای فروش
12: دیگه نمیدونم
1: یکی رو هم فوتولی. اوکی خیلی خوب.
10: یه دو شقه ورزشیم
1: دو شقه ورزشی رو فرمودیم.
7: اما امروز در اخبار دیدم که
1: خب تلفن تماس
7: دانشوی معترضی که در
1: 0773 405
10: به شکل
7: نمادی
1: 88 89. اول تعطیلات و بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید. خواهش میکنم موفق باشید. خدا نگهدارت.
7: این دانشجو معترض عزیز
1: 98 38 43 و 23 98 10 دقایق پایانی رو داریم به پسر میبریم.
7: عبارت موشلی
1: و 23 98 10 درود بر شما. بفرمایید لطفا.
10: درود آقا نوید گل خط سواشی.
1: قربان شما. همینطور خدمت شما بفرمایید.
7: تنز رو به عنوان سلاح محصر علیه دکتاتور دکتاتوری ها به کار بگیرن. یه
1: روحت باشید
7: قبل از اینی که ویدئوش رو ببینید و اون اینی که در این ویدئویی که پخش میشه آخرش من عمدن اون صدا رو نذاشتم چون آخرش اینقدر فوشا ناجیبه که من گفتم شاید بچه پای تلویزیون باشه یا اصلا برای حالت پخش عمومی خیلی خوب نیست. اینی که در 15 ثانیه آخر ویدئو صدا نذاره من عمدن شدم صداشو برداشتم نمیخواستم صدای دیگه ای هم جایگزینش کنم که اون اصل ویدیو رو زیر سوال بره. ویدیو رو با هم ببینیم.
10: ماشین چیز بوده چی میگن مدلش پریمیوم پکتش بوده یعنی مدل داشت این پریمیوم پکتش بوده که من خریدم الان میخوام بفروشم انشاءالله این شاید اذیت کنم.
1: اگر هر
10: کسی زنده باشه مایل بود میتونه با من تماس بگیره و من توضیحات بیشتر در رابطه با
1: بسیار نیکو. تلفن تماستون لطفا
10: سعی میکنم درست بگم تلفن رو
1: 0723
7: 930
1: بله
7: خیلی هم فراگیر شد در ایران نشون میده در جامعه زمینه ممکنه یه دارش بیاد
1: 0-73-930-12-34
7: فراگیر میشه در سر
1: درست
7: از اینجا در جامعه اون زمینه
1: آرزو زیباترین ها رو برای شما و خانواده دارد
7: اصولا در کشور
1: قربان شما موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 0-73-930-12-34 تلفن این عزیزمون بود و در اینجا با همدیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. یک بار دیگه هم مجبورم بگم برای شما که از اول برنامه بودید چت تکراری شده باشه آگهی ها که تموم شد من اخبار رو گذاشتم دیگه استودیو رو ترک میکنم و بعد از اون دیگه در خدمتون نمیتونم باشم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها درود بر شما.
7: دو تا کانال بوده
10: یک
7: کانال
1: قربان شما بفرمایید خواهش
7: می‌کنم کردم یه کانال دومی داشته که هر موقع می‌زدیم اونجا یه سرباز با اسلحه وایساده بوده میگه برگرد کانال
1: مال چه ماشینی هست
7: مال ماشین مرسدس یه سلاحیه که مردم در دستشون علی دیکتاتور
10: جی ال سی ببخشید جی
7: و علت اینکه این قضیه موشلی هم اینقدر در ایران
10: 2000 و فکر کنم 2021 به بالا همشون میخواد
7: پیدا کرد بعد اینکه مردم پذیرششون داشت
10: باز نشده ناراضی بودن آلمان خریدمشون یعنی
7: ناراضی بودن از این 48 سال
10: و فابریک دیگه
1: بسیار نیکو. با چه شماره از زمان با شما در تماس باشن؟
7: ساخته میشه و تبدیل به سلاحی
1: 0700
7: 422 ظاهر اول قضیه
1: 387 و تکرار میکنم 0700 422 387.
7: این یه سلاحیه که
1: قربان تعطیلات خوبی رو پیش رو داشته باشید. قربان شما. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، بینندگان نازنین، یک دنیا سپاسگزارم به خاطر هفته ای که در کنار هم دیگه بودیم.
7: این نشون میده که
1: من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم.
7: کاملا با این
1: یک ساعت و نیم ازتون مرخصی میگیرم. 140 دقیقه و آرزوی تعطیلات خوبی رو دارم و امیدوار هستم که روز دوشنبه بتونیم با برنامه بهتر و غنی‌تر در خدمت شما نازنین موفق و پیروز باشید.
7: همین الان در آمریکا شما برید در خیابون
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش میکنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شد. برای سوئدی عادلانه تر مدرات ناپونس.other خط فاصله languages
14: دتا ایت پولیتیسی که آمده ایمش مدراتنا انوان ریکس از حالت میرشم اکون پو مدراتنا پونتسی سنیسترک ترانسپرانس
15: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ باش کنی؟
7: بنابراین با افتخار
16: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنویل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استوکولمز واگن شماره 24 در اوپلاس وسبی. نیما و الیا هفتم بیل این برا بینفر.
17: هموطنان عزیز ایرانی،
7: اسم رو میخونم.
17: اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست.
7: همینجا میخوام از همه خانواده های
17: آیا میدانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند.
7: پدر دو فرزند.
17: برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa
7: جاوید نام رضا شریفیان
17: 34 ساله 18 دی لبخند سالم حق شماست.
7: فرزند ایران و
16: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
18: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
18: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-8 201-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانا
19: تیق بوسا و خرمر کشی رانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک کیران وگن شماره 2 در اوپلاس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا ویب سایت اطلس آوتوتک.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
20: تشکیل دولت ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از
21: گذشته کرده. تمام خوشی غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در دودینگاتان شماره 77 استخوان به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطر آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوپان. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 0-84-67-0-735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.se دنبال کنید. رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پاشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند تقل متفاوت از کبابها و خورشوی اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بناب گرید.سه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گلگریل یعوکس گاتان شماره 50 سلبی بری. کیفیت حرفه‌ای برای مهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شبهای تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کترین در محل و همراه پرسنل هست. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.cz.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت وارد.سی مراجعه کنید.
2: می تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد. ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین.
3: درود بر شما، من ریحان فرا هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها
2: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای
3: اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت هتل مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد.
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است.
3: حمله به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. امارات متحده عربی، اردن، مصر و عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. بحرین هشدار داد تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام کند.
2: او روند مذاکرات
3: گزارش عضو کمیسیون صنایع مجلس از بحران اقتصادی در ایران. مصطفی پوردهبان هشدار داد با ادامه وضعیت تورمی افزایش قیمت ها از ماهانه به هفتگی، روزانه، حتی ساعتی تبدیل شود.
4: برای تردد کشتیرانی
5: اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن
4: یک سری موارد هست که آنها بگیرن.
3: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی. جعفر پورکبگانی برای سرکوب معترضان دیما با اسلحه به خیابان آمده بود. نگرانی مقام های سوئد از نفوذ گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی در این کشور. وزیر دادگستری سوئد میگوید بازیگران وابسته به دولت های خارجی تهدید امنیت این کشور هستند. در ادامه همین بخش خبری گزارشی تازه از غافلگیری ارتش ایالات متحده در آغاز جنگ ایران. یک ژنرال سابق آمریکا گفت نیروهای جمهوری اسلامی با جنگنده های F-5 یک پایگاه این کشور در کویت را
2: کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت عقب نشینی در موضع تنگه هرمز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد.
3: در پی تحریم های اتحادیه اروپا آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مشتبه خامنه‌ای را متوقف کرده. رسانه آلمانی اسلشا گزارش داد حساب های بانکی هتل میلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل هم به حالت تعلیق در آمده. امیر انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل میلتون سهام داشته. در نتیجه همین تحریم ها حساب های این دو شرکت هم مسدود شده.
2: کمک کند و ممکن است برای رسیدن به پیروزی راهبردی به عملیات نظامی بیشتری نیاز باشد.
3: میلتون گران بروخ در نزدیک فرانکفورت هم رو هستیم برای اینکه بیشتر به همون بگی که دقیقا به چه نوع فعالیت مالی محکوم شده بودیم حاضر و چه ارتباطی از بین شبکه مالی علی انصاری و مشتبه خامنه‌ای.
2: ضروری است اما کافی نیست و هشدار داده اجازه دادن به تهران برای کنترل
6: اقتصادی این هتل و همچنین یک هتل دیگه در مرکز شهر فرانکفورت رو بررسی بکنیم. وقتی که اسناد رو بررسی میکنیم میخوریم به یک شرکتی به نام اسپارت گلوبال. شرکت اسمارت گلوبال متعلق هستش به علی انصاری به همراه شرکت های سوری که او داره و متصل هست به حساب های بانکی که خب در آلمان و همچنین کشورهای دیگه در برای او هست.
2: حالا
6: یک موضوع دیگه هستش خود علی انصاری اینجا در همین شهر کوچک نزدیک به فرانکفورت حتی اقل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط هست با دو شرکت دیگه. یکی از اون شرکت ها در واقع مالک ملک اون شرکت هست و شرکت دیگه در حوزه در واقع هتلداری خدمات میده که او هم متعلق است به علی انصاری، یعنی حداقل میشه گفتش که رابطه مستقیم اون شرکت داره. حالا زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریم ها شده تمامی منابع مالی و همچنین حساب های بانکی این هتل و هتل های دیگه و شرکت های او بسته شده و هتل هیلتون اینجا با مشکل مشکلات بسیار بسیار شدیدی مواجه شده. اتهام هایی که در واقع علیه علی انصاری هست در محور شبکه مالی او هست و همچنین شرکت های متعددی که او داره. ایالات متحده میگه او مستقیما برای جمهوری اسلامی کار میکنه، از این طریق در واقع منابع مالی وارد ایران میکنه یا از ایران خارج میکنه و به نوعی داره کمک میکنه به منابع مالی جمهوری اسلامی، به ویژه حلقه قدرت در ایران. زمانی که از حلقه قدرت صحبت میشه اشاره مستقیم در واقع خبرگزاری‌ها به شخص اول مملکت هست، یعنی رهبر سوم پایه به جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که در واقع از این طریق داره برای او تأمین مالی میشه. خب میدونیم وزارت خزانه داری آمریکا او رو وارد لیست تحریم کرده، اما از او به عنوان یکی از تأمین کنندگان مهم منابع مالی مشتبه خامنه ای صحبت میکنه. در گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره بکنم که صحبت کرده که علی انصاری در واقع یکی از در واقع کسانی بوده که بانک آینده رو داشته و در ایران هم اختلاس های گسترده ای انجام داده که همون اختلاس ها تأثیر بسیار بسیار منفی متأسفانه بر روی مردم ایران داره. حالا هم اینجا در آلمان 140 کارمند این هتل و هتل های دیگه در معرض اخراج هستن که باید دید که در روزها و ماه های آینده سرنوشت در واقع این پرونده قضایی به کجا کشیده میشه، چون بسیاری از اونها احتمالاً شاید در معرض اخراج قرار بگیرن و کار خودشون از دست بدن که رسانه ها نوشته بودن حتی بسیاری از اونها گریه میکردن و ناراحت این موضوع بودن. باید ببینیم که این موضوع در واقع کجا کشیده خواهد شد.
3: خیلی متشکرم از توضیحات شما. همکارم علی حسن پور که از مقابل هتل هیلتون گراند بروخ در نزدیک فرانکفورت با من بود. بیشتر به همین بحث میپردازیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی که از هامبورگ به ما پیوستن. خانم بازوبندی، درباره فعالیت های مالی علی انصاری بگین که میدونیم از نزدیکای مشتبه خامنه ای چقدر مرتبط به اون شبکه های فساد مالی در داخل ایران که یک فقرش میدونیم بانک آینده بود به اون ارقام فوق نجومی و خودشون میگفتن تاریخی، چقدر این فعالیت های علی انصاری با همین پولشویی ها در داخل ایران مرتبط بوده؟
7: چالش برانگیزه. مضافم بر این که
8: من معتقد هستم که گرچه این مورد خاص ارتباطش با قوی ترین سیاست مدار جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای الان واضح شده و این قضیه خیلی مهم تر میکنه، اما هنوز هم این فقط یک نوک اون موله یخی هست که ما ازش خبر داریم. اتفاقاتی که پولشویی هایی که و کلاهبرداری ها و دزدی هایی که داره در علنا از اموال ملی مردم انجام
7: کرده، یه مسیر بین‌المللی کرده.
8: ارتباط این آدم با مشتبه خامنه‌ای درسته که مسئله خیلی مهمیه، ولی هنوز هم به نظر من برای تنگ کردن حلقه فعالیت های پولشویان جمهوری اسلامی هنوز غرب و اروپا و خزانه دار آمریکا خیلی کارها میتونه بکنه که نکرده. اصلا علت این که الان امروز در سال 2026 این مسئله رو شده واقعا جای سوال داره. یعنی تا الان خزانه داری آمریکا، تا الان مقامات امنیتی آلمان کجا بودن؟ چطور تا امروز چنین عملیات گسترده ای رو نشده؟ من احساس میکنم یک بخشی از این اتفاقاتی که میافته بر این پرونده هایی که رو میشه صرفا جهت این هستش که نشون بدن غربی ها جمهوری اسلامی که ما میدونیم اموالتون کجاست، میدونیم فعالیتاتون کجاست، اگر بخواییم میتونیم جلوش رو بگیریم، اما اگر نمیخواییم که ما جلوش رو بگیریم پس همکاری کنید. نه اگر که اون چه که در مذاکرات پشت پرده میتونن از جمهوری اسلامی بگیرن و بتونن بگیرن، این بس همچنان اجازه میدادن که انصاری و انصاری ها به فعالیتشون ادامه بدن. حالا یه بخش برگرد به این شاید بدبینی شخصی من واقعا، ولی من هر جوری که فکر میکنم از لحاظ عملیاتی واقعا اینکه این وضعیت تا الان مسکوت بوده یک علامت سوال خیلی بزرگه. ولی اصلا که دیگه وقتی که حالا ارتباط وقتی این آدم رو با آقای مشتبه خامنه ای بذاریم مثلا کنار، فعالیت این آدم ثروت شخصی مشتبه خامنه ای رو نمید بیشتر سرمایه گذاری کرده، ولی واقعا این هم بازی علامت سوال بزرگه. چون وقتی که شما به عمل کرده بانک آینده نگاه کنین در داخل کشور، میبینین که بانک آینده اومده هی از بانک مرکزی پول قرض گرفته و پروژه های ساختگی با این پول ها عملا آورده در رفتن هیچ ثروت شخصی مشتبه خامنه ای هم نبوده.
3: حالا اشاره کرد کردین شما؟ خب الان میدونیم این فعالیت این هتل به خاطر تحریم های اروپا در آلمان متوقف شد، مربوط به علیان ساری بود. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته تازه قرار از هفته آینده فشارهای اقتصادی بیش از پیش جمهوری اسلامی رو منظوی بکنه. شما فهم کنید چه اقدامات احتمالی آمریکا در نظر داره برای هدف گرفتن همین افرادی که شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی رو تحریم
2: فشار اقتصادی محدودتر و پرهزینه‌تر شده.
8: از افرادی که ما حتی اسمشون رو هم مثلا نشده باشیم و شرکت هایی که مثلا دو مشن خبر از دارن به خاطر اداری آمریکا سال هاست که اینا رو میدونه و رسد داره میکنه و تا تصمیم گرفته تا الان چیزی بهشون اگه کاری بخوشون نداشته بشه این لیست رو خواهند کرد بازم برای این که به جمهوری اسلامی این پیام رو بفرستن که ما میدونیم شما دارین چی کار میکنیم با ما همکاری کنین اگه همکاری نکنیم از این هم بدتر ایران
2: میتواند به افزایش بیشتر قیمت جهانی توضیحات شما سارا
3: بازوبندی کارشناس اقتصادی هامبورگ
2: از احمد علوی استاد دانشگاه در
3: ادامه تنش ها در منطقه و حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز و شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور شرکت تنکه وارد زیرآب خبر داد. امارات متحده عربی هم ضمن محکوم کردن همین اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانست و اعلام کرد به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در همین کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحره مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی هر کدام در یک بیانیه عملیات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی رو محکوم کردن. عربستان سعودی جمهوری اسلامی رو مسئول پیامدهای حمله ها دونسته و خواستار توقف فرودرون ها شده. بحره این اقدام رو نزد حقوق بین‌الملل توصیف کرده خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شد. مصر هم با محکوم کردن این حمله خواهان توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین‌المللی رو تهدید می‌کنند. و یک خبر فوری، دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدیدتر تهدید کرده بود بازنشر کرده. اسکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد در مرداد در همین مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد داره اقدامات علیه حکومت ایران به اجرا بذاره که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بسابقه خواهد بود. باهوشن که اصلا کارشناس خبر میانه و امور نظامی همراه هستیم. اول درباره همین ویدیویی که دونالد ترامپ بازنشر کرده از وزیر خزانه داری آمریکا از شما میپرسیم که در اون اسکات بسنت تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی تازه حالا بعد از این قراره که معنی انزوا رو درک بکنه به صورت تاریخی قرار هستش که یه اتفاق مبتنی بر انزوای اقتصادی براش رخ بده.
2: 9:12 دقیقه صبح در ایران. درود
7: به شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید آمریکایی‌ها همونطور که در گزارش پیشین شما دیدی شد هنوز از تمام ابزاری که در اختیار دارن در این مورد استفاده نکردن. فشارهای بیشتری که آمریکا میتونه وارد بکنه بر جمهوری اسلامی فشارهایی است که به چین و روسیه وارد خواهد کرد، به پاکستان وارد خواهد کرد و همینطور به دولت عراق و تا حدی هم به طالبان. این معناش این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با محاصره زمینی جمهوری اسلامی تکمیل خواهد شد، کامل خواهد شد و در نتیجه جمهوری اسلامی نه راه پس داره نه راه پیش، نمیتونه چیزی صادر بکنه و نه چیزی رو وارد بکنه به غیر از اقلام غذایی و دارویی که در اون زمینه هم جمهوری اسلامی تا به حال هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده. داروهایی رو که میتوانسته وارد بکنه وارد نکرده. این رو در مورد هندوستان دیدیم که چگونه هندی ها به این مسئله اشاره کردن. بنابراین ابزاری که آمریکا در اختیار داره هنوز اون ابزار کاملا استفاده نشدن و استفاده از اونها معناش این هست که جمهوری اسلامی به هیچ گونه دسترسی به هیچ توان مالی خود رو پولهایی رو که در خارج در اختیار داره نداره نخواهد داشت و در داخل هم از اونجایی که میشود بعضی از تأسیساتی رو که در خدمت سپاه پاسداران هستن و در تولید داخلی میتونن کمک بکنن اونها رو هم میتونن نابود بکنن و در نتیجه جمهوری اسلامی رو تحت فشار هشی بیشتری قرار بدن.
2: سایبری سپاه پاسداران در این جلسه درباره احتمال حملات سراسری
3: جمهوری اسلامی کشتی‌های نفتی مثل قبل دیگه اونقدر روی قیمت نفت تاثیر نداشت. دلیل این موضوع چه؟ برای اینکه به نظرتون کشورهای منطقه به هر حال رسیدن مون اعتماد رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به پرسشی درباره احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده به دنبال ادامه
9: وضعیت بازار. به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت آمیز بین بازار و مسائل تنگی هرمز به وجود اومده. به این معنی که اون غافلگیری اولیه رو که شوشی وارد کرد به بازار نفت ثمراتی که سپاه پاسداران علیه نفتکش ها انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به اعتبار دیگه. مسئله دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت ها تولید خود را افزایش دادن و در نتیجه این تولید افزایش تولید کمک کرده. سومی که کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودن، اینها به بازارهای دیگری رو آوردن، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی، و در نتیجه اون نیازی رو که به با نفت خلیج فارس داشتن اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت این که جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط
2: اعلام کرد برشکوپر اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه. و علاوه بر این خوب این کشورها هرچی بیشتر به امریکا وابسته شدن و در نتیجه قبه همکاری با امریکا از بین رفته، به خصوص که در این مورد کشورهای اروپایی رو هم بایستی اضافه کرد و در نتیجه کشورهای مختلف جهان امروز از نظر سیاسی نظامی کاملا با هم همکاری میکنن و به این بیون حرکات ایزایی و اشتباهات جمهوری اسلامی
3: مشکرم در توضیحات شما مشکرم. این دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هاتسن بر ادامه فشار اقتصادی در کنار فشار نظامی مصطفی پوردهخان از کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران طی 5 ماه به منفی 3% رسیده و اقتصاد کشور هم وارد وضعیت رکودی شده. او گفته حجم نقدینگی به 17,000 میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این افزایش هم ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی بوده. پوردهخان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود، افزایش قیمت ها میتواند از حالت ماهانه به هفتگی روزانه حتی ساعتی هم تبدیل شود.
2: اسرائیل اعلام کرده مواضع حزب الله در انتخابات احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم
3: همراه هستند با ما. آقای علوی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ از نظر علمی، رکود 3% در 5 ماه گذشته چقدر تاثیر داره روی مشاغل کوچک و فرصت های شغلی؟
2: نفر کشته و 11 نفر
10: بسیار زیاد تاثیر میگذاره. چرا؟ برای اینکه اسرائیل هم با انتشار بیانیه شرکت های کوچک و متوسط اولین واحد های اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه های رکود دیده میشه، اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحد ها هستن برای بازگشت. بنابراین این نشانه هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسار گسیخته، یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ به بخش از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هایی است که این واحد های کوچک رو متحمل زیان میکنه، بخششون متوقف میکنن فعالیت هاشون. ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این، طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه از اون جهت که این بخش از واحد ها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات، و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در اقتصاد از منظر آکادمیک بینامی اون رو بندان مارپیچ برحال اقتصادی که مشکلات تنگناهای بودجه و مالی می انجامه به تنگناهای پولی و از اونجا به تورم، و این یک دور باطلی است که ادامه پیدا میکنه. و البته
11: اسرائیلی از اون جهت که حاکمیت الان قفل شده و در جریان این حملات اون چیزی که لبنان تله سیاست گذاری خوانده میشه گیر کرده طبیعی است که نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. نشان اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت قیمت بنزین رو در کرمان برای مثال ببره بالا منتها بعد از ساعتی چند برگشت. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت گیر کرده اگر بخواد تو قرض بیشتری بکنه بانک مرکزی تورم میره بالا، بخواد تزریق نکنه پول رکود افزایش پیدا میکنه. اگر این دوتا رو با هم انجام ندهد که اون دیگه اوضاع بسیار اسفارتر خواهد شد. در نتیجه این چرخه و این دور باطل ادامه خواهد داشت و البته در کنار اون شرایط التهاب منطقه‌ای و فضای نجنسوب یا همجنسوب
12: و همون
10: چیزی که مردم مشاهده میکنن و ما اون رو به شکل آمار در واقع دنبال میکنیم، یعنی گسترش فلاکت از بین رفتن به اصطلاح واحدهای سنتی مشاغل کوچک که اینا به معنی محدود شدن زندگی و اون چیزی که اخیراً نامیده شده به نام اقتصاد بقا برای حاکمیت، یعنی حاکمیت بقا رو از مردم میگیره به خودش منتقل میکنه برای اینکه این اولیگارش ها
12: مدت بیشتر اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره احمد یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد.
3: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جعفر پورکمپانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان به مسلحانه به خیابون رفته و به سمت مردم منتشر کرده. پورکمپانی از مقامهای سابق سپه بوده و امروز معروف همچنین در دههای گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله پوزش زن زندگی آزادی هم دست داشته. او همچنین در مجلس خواستار اشد مجازات
12: این هم یک مسئله هست که در به دانشکده معماری معلی کوک لیدری کار میکردن. من اشاره کردم
2: شماری از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی به طالبان در جهان شدند و تاکید کردند سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
3: گزارش مهسا مرتضوی اینجا نگاهی داریم به همین پیام‌ها و روایت‌هایی که دریافت کردیم و می‌دونیم درباره نقشی که جعفر پورکمپانی داشته به عنوان نماینده مردم در مجلس، اما چیکار کنه کشتار مردم به آرزو تبدیل شد و
13: حقوق بنیادین زنان
14: ما در آغاز ویدیوهایی دریافت کردیم و پیام‌هایی دریافت کردیم در یکی دو هفته اخیر راجع به نوع سرکوبی که انجام گرفته در کل استان بوشهر و وقتی که رسیدیم به شهر بوشهر دیدیم که تمرکز این سرکوب و کشتار در منطقه بوده به نام محله آشوری در شهر بوشهر. موضوع از این قرار بوده که مردم وقتی که اعتراضات خودشون در شب 18 در ابتدا شروع می‌کنند از خیابان سنگی و سراح آشوری به محض اینکه نزدیک میشن به پایگاه خاتم الانبیا، پایگاه بسیج خاتم الانبیا که در نزدیکی اون یک مسجدی به نام مسجد قرآن هم قرار داشته، از پشت بون این دو مکان به اینها شلیک میشه با تیر جنگی. پیش از اون که اصلا در واقع تنش بخواد خیلی بالا بگیره اونها تیراندازی رو شروع کردن به سمت مردم و تعدادی از اونها رو کشتن. ما بررسی کردیم پیشینه این دو مکان رو بر اساس اطلاعات عمومی که در اینترنت و منابع دیگر در دسترس هست فهرستی در آوردیم از افرادی که اونجا مسئولیتی داشتن. به نامی برخوردیم همین جعفر پورکبگانی که دیدیم که این عضو در واقع هیئت امنای این مسجد بوده برای مدت‌ها و هنوز هم هست و اونجا سخنرانی هایی داره. دوباره رجوع کردیم به پیام‌هایی که از مردم دریافت کردیم که بله او طبق گفته بسیاری از شاهدانی که اونجا در اعتراضات حضور داشتن مستقیما به مردم شلیک کرده با کلت کمری و کلاشنکوف و در حال سر دادن شعارهای حکومتی سیاسی به نفع جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای لبیک یا خامنه ای بدون نقاب و بی‌پروا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. به اون تیراندازی به دست کم 19 نفر انتصاب داده منتصب شده که از اون تعداد دست کم دو نفر رو میدونیم که کشته شدن و اون هدف قرار داده شده. موضوع بعدی که هستش اینه که او بعد از اعتراضات خودش شخصا رجوع کرده به خانواده تعدادی از کشته شدگان معترضان کشته شده و گفته که در واقع اینها رو باید شما گردن بگیرید که آقا اینا تروریست‌ها در واقع به گفته او مورد هدف قرار دادن. این نام مستعاری که او داره در منطقه بین مردم محلی جعفر تبر هست به خاطر پیشینه خشونتباری که داشته و عضویت اون.
3: این پیشینه خشونتبار جعفر تبر یا جعفر کورکبگانی که نماینده مردم بوده در مجلس قبلا هم دست داشته در اینجور کارهای
14: همینطوره. در واقع میشه گفتش که طی چهار دهه‌ای که حدود چهار دهه‌ای که از حیات جمهوری اسلامی گذشته بیش از چهار دهه او در واقع از سال 1360 عضو سپاه بوده و بعد از اون در دهه 80 عضو نیروهایی بوده که در واقع به عنوان مسئول بازرسی اماکن و تفتیش منازل و ضبط در واقع تجهیزاتی که در منازل پیدا میکنه و بازداشت افراد شرکت داشته، در 98 در سرکوب دست داشته، در سال 1388 به عنوان فرماندار در واقع در دوره احمدی نژاد در سرکوب ها دست داشته و به هر حال همیشه در اظهاراتش هم این رو بیان کرده به صورت علنی که این معترضان در واقع آشوبیت هست.
3: سپاسگزارم از توضیح و دوازده شما به در استودیو همکارم فرزاده فتاحی. اما بعد از دو بار درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در حالی که تنش‌ها همچنان بین دو طرف ادامه دارد، گروهی از ایرانیان و اسرائیلی‌ها در صدد ایجاد یک پل بین دو ملت هستند. این افراد با تشکیل بنیادی به نام کوروش تلاش دارند به ایرانی‌های داخل کشور کمک کنند. به راه اسحاقی از همایش این گروه در تل آویو گزارش تهیه کرد.
15: گروهی از ایرانیان خارج از کشور به همراهی متخصصان و پژوهشگران اسرائیلی در تلاش و برنامه ریزی برای یاری رساندن به مردم ایران در داخل کشور. بنیادی به نام پادشاه آزادی بخش یهودیان کوروش بزرگ و پروژه‌ای به نام آفتاب.
16: گروهی از ایرانیان وابسته به بنیاد کوروش به اسرائیل اومدن تا با اسرائیلی هایی که اونها هم متعلق به بنیاد کوروش هستند پروژه‌ای را برای

0: مردم اسرائیل بنا کنه.
1: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژهی که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکا کنار همدیگه ایجاد کردن.
2: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود ما امروز اینجا نبودیم.
3: با کوششی
2: ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا
3: کردند
2: و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم، هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها.
3: دخترم
2: با تعصب و موج افراطی گرایی مبارزه می کنند،
3: افراطی گرایی
2: که انسان ها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
3: در چشمشان لبخند به شوق زندگی آواز می‌خواندند و تا پایان
4: شش پروژه در راست اجرا و بررسی دارید. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست.
5: خودش یافت در این پروژه ما تمام مسیر قانونی موجود
4: در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه از جهان میتونه به خانوادش در داخل ایران به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا مرتبط با قوانین و مقررات کاملا تحت نظارت این پیشرفته ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
0: تقریبا نیم قرن هست که جمهوری اسلامی هیچ روابطی با اسرائیل نداره و کشور اسرائیل را دشمن خودش خطاب میکنه. اما همانطوری که میبینیم بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران این باور را قبول ندارن و همچنان مردم اسرائیل را دوست و همپیمان خود میدانند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
6: به گزارش روز خوش آمدید. پور نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات این کشور در پرسش از وزیر دادگستری سوئد خواسته درباره هویت فعالیت عوامل وابسته به قدرت دست پیدا کرده که مجموعاً سوئد درباره هویت فعالیت عوامل وابسته به قدرت دست پیدا کرده که مجموعاً 11 میلیارد دلار از

0: حالا اگه مدیر کل این واحد خود شبکه‌ای از دلالان نفتی رو سازماندهی کنه تا پول نفت فروخته‌شده رو بین خودشون تقسیم بکنن، چه اتفاقی عمل کرده است؟
1: نمونه دیگر مساجدی هستند که با دولت ترکیه ارتباط دارند.
0: افشای شبکه فساد شایان
1: مرزی خوانده می‌شود نقش ایفا می‌کنند. در سوئد همچنین
0: افشای هدفمند فعالیت دارند که ارتباط نزدیکی با برکناری یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات
1: نیز روابط نزدیکی با
0: دزدان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران.
1: نمونه ها متعددند. اما تا کنون هیچ یک از این افراد یا سازمان ها ملزم نبودند اعلام کنند که آیا در آیندگی از یک مدت خارجی فعالیت میکنند یا نه، چرا که اساسا چنین الزامی در قوانین سوئد وجود ندارد.
0: ساکنان اقامتگاه‌های لوکس دبی و سوئیس، مهمانان سوطی فساد دومونی اطلاعات و
1: افراد و وزیر مستقر در این کشور به ایجاد نارامی و بیثباتی دامن بزنند و در شدیدترین موارد حتی امنیت جانی افراد را
2: تهدید.
3: متاسفانه برخی از این دادگستری سوئد هم در پاسخ به پرسش نیما غلامعلی‌پور درباره مقابله با نفوذ قدرت‌های خارجی تایید کرده که بازیگران وابسته به دولت‌های خارجی از جمله تهدیدهای جدی علیه امنیت داخلی سوئد محسوب میشن. او با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش نظارت بر تامین مالیات خارجی و فعالیت نهادهای دینی گفته که دولت آماده است نیاز به قوانین بیشتر را بررسی کند. خبرگزاری
0: کار ایران ایلنا به نقل از حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
4: وجود ندارد که یکی از وظایف محوری دولت حفاظت از شهروندان و حفاظت از جامعه آزاد و باز ما و در نتیجه مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه آن
0: متولد سال
4: 1360 که تهدیدها از جهات مختلف میآیند. طبیعتاً جرایم سازمان یافته افرادگرایی خشونت‌طلب و بازیگران دولتی و این عوامل نیز کم و بیش ممکن است به شیوه های مختلف با یکدیگر تعامل یا همکاری داشته باشند. بنابراین موضوعی را که امروز درباره آن صحبت کردیم در برنامه‌ریزی و اقدامات آینده نیز در نظر خواهیم گرفت. در حال حاضر اقدامات بسیار زیادی انجام می‌دهیم و کارهای زیادی در جریان است، اما در آینده اقدامات بیشتری لازم خواهد بود.
0: منبع آشنا با معاملات نفتی اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادن که نشون میده انتشار نام و جزئیات فعالیت های آقایانی بخشی از یک پروژه امنیتی بوده تا نام اعضای شاخص یک شبکه بزرگ
5: این پرسش از طرف نیما غلامعلی‌پور نماینده پارلمان سوئد مطرح شد و خب خطاب شان به کنر استرومر وزیر دادگستری سوئد بود. موضوع اصلی این بود که آیا سوئد باید قانونی داشته باشه که افراد انجمنها یا سازمانهایی که به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت میکنند مجبور باشند این ارتباط رو رسما ثبت و اعلام کنند یا نه. اما بخش قابل توجه صحبتهای غلامعلی‌پور مشخصا به جمهوری اسلامی و فعالیتهای منتصب به ایران در سوئد مربوط میشد. پور در صحبتاش همونطور که شنیدید به مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اشاره کرد، از اون نام برد و ادعا کرد که این مرکز به عنوان بستری برای یه دستگاه اطلاعاتی ایران عمل کرده. خب این رو باید بگم اینجا تاکید کنم و تایید کنم که پلیس امنیت سوئد هم دو سال پیش این رو رسما اعلام کرد. خب در متن پرسش نیما غلامعلی‌پور اومده که این پرونده و این مرکز و ارتباطش با دستگاه اطلاعاتی ایرانه. خب غلامعلی‌پور یک مورد دیگه رو هم در صحنه پارلمان مطرح کرد، گفت کمتر از دو ماه قبل یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد به دلیل انتقال اطلاعات به یکی از افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی اخراج شده و گفته بود همین فرد در استکهلم داره جشن این باره برگزار میکنه و خودش رو هم یک مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنه. استدلال غلامعلی‌پور این بود که اگه الان قوانین سوئد درست نشه و این خلأ قانونی در واقع برطرف نشه، یعنی اگر فرد یا سازمانی عملا به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت کنه الزام عمومی براش نباشه، خب مشخصه این رابطه و این ثبت انجام نشه، برای روزنامه نگاران افکار عمومی و حتی مقام هایی که مثلا در باره کمک های دولتی تصمیم میگیرن ممکنه تصویر کاملی از پشت پرده این سازمان یا انجمن یا اون فرد نداشته باشه. او در پایان هم مشخصا از ایران، چین و روسیه اسم برد و گفت این کشورها نباید بتونن دارن از جامعه مدنی یا نهادهای مذهبی سوئد برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بی‌ثبات کردن کشور استفاده کنن. اما خب پاسخ وزیر دادگستری این بود که قرار است در واقع خواست سریع پاسخ بده، پاسخ بله یا خیری مستقیم نداد به این درخواست غلام علی پور، یعنی نگفت که دولت حتما چنین سیستمی رو ثبت میکنه یا ثبت نخواهد کرد. اما اصل مسئله رو

0: تایید کرد، گفت تهدیدهای قابل توجهی علیه امنیت داخلی سوئد وجود داره و بخشی از این تهدیدها از طرف بازیگران و دولت‌های خارجی خب مشخص سال‌هاست جمهوری اسلامی، روسیه و چین جزو دولت‌های متخاصم هستند، دولت‌هایی که عملاً در خاک سوئد دست به ترور، جاسوسی، بمب‌گذاری و عملیات‌های اینچنینی زدند. برای همین وزیر دادگستری گفت حتماً نگاه می‌کنه که کشورهای دیگه چه راهکارهایی رو انجام دادن، حتماً سوئد اون راهکارها رو در سیستم قضایی خودش انجام خواهد
1: داد.
2: و در واقع معاون پدرش بود.
1: یک فرمانده بازنشسته نیروی هوایی آمریکا گفته بمباران یک پایگاه آمریکایی در کویت توسط F-5 جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ ایران باید زنگ بیدار باشی برای ایالات متحده باشد.
3: 6 دهم میلیون وبسایت تخصصی وارزون جنرال گلن بنهر گفته در آغاز جنگ ایران پهپادها و دیگر هواگردهای جمهوری اسلامی با حمله به یک پایگاه آمریکایی در کویت باعث تصادمی شدند. او گفته سه فروند F-5 که از ایران برخواسته بود با پرواز در ساکن خیابان مرواری در محل سعادت آباد تهران پیشتر هم زمان زیادی از سال را در امارات می‌گذراند. بایندوریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران، جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد.
4: علی بایندوریان
1: حسین آقای بیشتر بررسی کنیم صحبت‌های این جنرال بازنشسته به اسم آقای گلن بنهرک
4: او به دلیل عضویت در همین شبکه‌های
1: موازی و این نوعی تایید دونست برای این حمله که اتفاق افتاده با F-5 و اصلا با F-5 چجور جمهوری اسلامی اگر این حمله را انجام داده انجامش.
3: خب من به سه نکته هم اول اشاره بکنم که این حمله احتمالی مربوط به حدود 3 روز بعد از شروع جنگ هست، اول مارس، و میدونیم که بعد از شروع جنگ آمریکا امکانات هوایی جمهوری اسلامی در سراسر ایران مورد حمله خیلی معمول و ویرانگری قرار داده، از جمله حملات به آشیانه همین F-5 ها در اصفهان و در دیسفول، و دوم این حمله احتمالی هنوز به صورت رسمی توسط پنتاگون تایید نشده و جنرال گلن بنهرک اولین فرمانده مقام عالی رتبه سابق آمریکایی هستش که خیلی علنی داره در رابطه با این صحبت میکنه. اون فرمانده سابق نورکام بوده و فرمانده سابق نوراد هم میدونه که میشه فرزند سردار سابق دفاع هوافضای آمریکای شمالی بوده موصول به نوراد و برای فرد مطلعی به نظر میشه باشه. و سوم که اولی بارم شبکه ABC به نقل از چند مقام آمریکایی گفته بود که F-5 ها به پایگاه بورین در کویت حمله کرده بودن. این رو در نظر داشته باشیم که در 2 مارس یعنی 3 روز بعد از شروع جنگ جنگنده های استرایکیگل F-15 استرایکیگل نیروی هوایی قطر تونسته بودن 2 فروند جنگنده سخور 24 فنسر جمهوری اسلامی رو که در حال عزیمت به قطر بودن میخواستن حمله رو انجام بدن رهبری کردن و ساقط کردن. پس میشه حد زد که همون روزای اولیه جنگ جمهوری اسلامی با جنگنده هاش حالا سخور و F-15 میخواسته هم به قطر حمله بکنه و هم به کویت حمله بکنه. اما در مورد مسئله همین حمله به کویت با توجه به گزارش سایت تخصصی وارزون، سوال کلیدی این است که چطور ممکنه یک جنگنده قدیمی مثل F-5 که جنگنده پنهانی کاری هم نیستش بتونه یک مسیر وارد یک محیط پدافندی پیچیده و فشرده بشه، خودش رو به تأسیس آمریکایی برسونه، بمبا رو خالی بکنه و برگرده. سوال کلیدی و مهم این است که جمهوری اسلامی چجوری تونسته با این F-5 خودش رو از دید سامانه پدافندی پاتریوت، نیسم و خاک آمریکایی در کویت پنهان بکنه و بتونه این حمله رو انجام بده. حتی خودش از تیراس شناسایی حقوق آباکس هم دور نگه داره. اگه ما اصارت جنرال گرن فنهرک رو نگران قرار بدیم با توجه به اینکه اون این حمله رو انجام گفته که این جنگنده F-5 احتمالا تو ارتفاع خیلی پایین پرواز کرده، زحمتی سطح زمین و خیلی تونسته که شکاف در پوشش راداری رو شناسایی بکنه، ناهمانگی پدافند رو و محدودیت افق راداری رو، و ممکنه که از این طریق این حمله رو انجام داده باشه. و تنهایی که وجود داره همین هستش که تونسته خودش از دید شناسایی پدافند مسئول نگه داره. اینا همه باعث میشه که لزوم ایجاد یک شبکه پدافندی باشه تو منطقه اهمیت بیشتری پیدا کنه.
1: حالا حسین، اگر این گزارش این مقام آگاه نظامی تایید شد از سمت پنتاگون و مقام های رسمی آمریکا، وقت به ما چی میگه از بود نظامی در ایران را برنگردانده اگر این حمله تایید بشه؟
4: منابع ایران اینترنشنال میگوین محسن پاک نژاد وزیر نفت هم در معرض
3: فضا و دفاع موشکی در هانتسویل آلابامای آمریکا برای بقا به کار جنرال فن هرت صحبت می‌کرد. یه شاخص دیگه هم بود از جنرال استیون وایتنینگ که فرماندهی داماد وزرای پیش اطلاعات خاص هستش و
2: فرزند جنرال فرتی
3: فرماندهی من از ایکان جبهه هوایی و امام‌جمعه‌های فرمان همین رو گفتن برای جمهوری اسلامی تعیین فرمانده موشکی هست جمهوری اسلامی به عنوان یک بازی متوسط نظامی و یا شبکه‌های موجود در حال آزموندن آمریکا است. این بازی سری تاکتیکا و متدهای نامتعارفی و در کنار اینها ما یه سری اظهارات از مقامات آمریکایی سابق و فعلی داریم که اونا میگن که جمهوری اسلامی از این طریق داره سعی می‌کنه که هزینه زیادی بکنه آمریکا، اون استیلای نظامی آمریکا رو با خدشه روبرو بکنه و به نوعی اون بازدارندگی توان بازدارندگی آمریکا رو دچار ضعف بکنه. این مجموعه اتفاقات از جمله وضعیت F5 حمله بعد اون حمله در اون تهدید برای آمریکا تو ارتفاع پایین رو هویدا میکنه که چه خطر مهمی هستش و ما با یک تهدیدهای ترکیبی خزنده از طرف جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بخشش این حمله ها با F5 هستش، اشاره پهباد انتحاری هست، رادارهای قابل حمل هست، ماورای کوچک هستش و دوش پرتاب ها اتوماتیک در دوش پرتاب ها در ایران هم در رابطه با حمله که می‌خواستن در جنوب به یک F18 سوپرمارکت انجام بدن خودشون نشون داد. علاوه میشه گفت که اینها تربیت هستش به یک بازیگر متوسطی علاوه بر نظامی هم میتونه برای آمریکا مواجه بکنه و آمریکا عملا اینها رو در پنتاگون قطعا مطالعه میکنه.
1: سپاس
5: که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومت
6: خبر کوتاه به ساختار اعدامشان کردند.
5: این خود شما
6: خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من
7: تنها در هفته اول جنگ چنگیزه شرکت های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه
6: با چشم اشکالود
7: هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار
6: دخترم آنان
7: و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی
6: برای دشمنی با تو برای دشمنی با راستی
7: در این مدت 4200 پرواز اماراتی که
6: یاران که معادل 85% کل پروازهای مرگ می رفتند لغو شد. امید این آشنا
7: یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ
8: با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
10: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی بر تجاوز است. قمار خطرناک ممکن به دفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
11: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
12: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
13: جمهوری اسلامی حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار به مسئول باشه.
14: منطقه های صندوق رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
15: قشنگ برگشتیم به سوپ قبل از امضای تفاهمنامه بین طرفین.
16: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
17: به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده، شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی بوده 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا رفته، بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران.
12: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریع‌تر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیون‌های برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدن و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون‌ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون‌های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودرو از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری های پاک بهره ببره. همونطور که می‌بینیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین های برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی های پاک و خودروهای برقی.
18: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمان های قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازمه توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خود، و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و برای بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورها های انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 هم رو هم داریم که جزء بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جزء اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثی
17: به 70 میلیارد دلار. از اینجای نمودار به بعد کشورهای جهان اعلام نشد.
19: حداکثر دو رقم.
17: اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار سر جاش باقی.
19: تو مثلا دیگه 90 تا
17: از حدود یک ده هست که حالا بگیر 100 چند ده میلیارد دلاری داره روش میکنه
19: با کمبود فاکتور
17: نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید
19: که در کشورهای جهان اوله.
17: بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قابل بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد
18: دلار. در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و سوال علاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شده. بر اساس گفته های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماه حدود در واقع 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرد. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی یک دلار هم برای بیماران هزینه نکرده. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنوید.
17: سال عادی سیرجان
20: و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی ونبرند که این امید هست ما اصلا در سیرجان نداریم و بیماران به مشکل برخوردارن که از بیماران به دلیل چون ونبرند بود و دارو تو سیرجان نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیرجان خیلی زیاده. حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
18: کمبود داروهای هموفیلی یعنی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تاخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتورهای انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تامین هم جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمانهای جایگزین رو پیشنهاد میکنن، روشهایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمیگرده. این روشها به جای تزریق ساده دارو در منزل بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه. درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل می‌کنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره.
17: کار دوم زنده نگه داشتن.
18: اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخش و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت های ارتوپدی، خدمات دندان پزشکی ایمن و آزمایش های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارند. یک اقدام ساده دندان پزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
19: از علارم میگه تنبیه بدنی ممنونه ولی ممکنه برای حل مسئله پیدا کنه در حل روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتر به کار. و خیلی خطرناکه
17: انتخاب سالانه تورم.
19: من همیشه معلمین و معاونین آموزش پرورش میگم
17: اگر این بدهی میگن
19: تنبیه بدنی در مدارس فنی ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی بسیار عمیق
17: مالیات تورمی.
18: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده هاشون تحمیل بکنه و زمینه اضطراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر قیمت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی است. حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیماران
17: که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه شرکتی با میدان ها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تصمیم این بده این نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی بلکه مجبور به کمبود هر کدومشون بیمار به عبارت دیگه این بده در هیچ سناریو برای هیچ افق قابل پیشبینی
19: اینا هر کدوم نباشن بیماری تو
17: جنبندی
19: یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست
17: اسمش مهلته
19: هر کس هر نوع بیماری داره
17: پنهان کردن یک بدهی مولاسای ابدی از جیب مردم ایران مسئله
18: هزینه هم پیچیده است بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی و بیماران هموفیلی هزینه‌ای ندارن رفت آمد توانبخشی برخی خدمات دندانپزشکی ارتوپدی از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخش از هزینه های پنهانیه که خانواده بیمار آن رو برو میشته که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروس و هزینه کمبود دارو تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن که هر روز تحقیق میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخنده های کند نظام سلامت و مدیریت دارو تا زمانی که تامین بیوقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه هر روز تحقیق مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است درد هموفیلی را میتوان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است
0: جمهوری اسلامی رژیم با کانونه 7 سال شکست
21: اشتباهات محاسباتی حاکمیت نظامی قرارشون همیشه به ایران آسیب زده
22: جامعه در شرایط جنگی و واکنش نفتی نشون بده در دفاع در شکل خودش
21: اصرار جمهوری اسلامی قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه
23: مردم ایران
24: آینده نجات خواهد داد چیزایی شده
25: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمنداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را امضا کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست یکی از بندهای سند فعال مسئولیت پذیر رضایت مند و مفتخر به ایران سرانجام افتخار به ایرانی بودن چشم اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت بیش از نیمی از استادان دانشگاه و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانی است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را قامت خود نمی‌دانند.
26: نتیجه این سخنرانی تاریخی شکست در 23 آبان 1376 در قم مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد
27: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ محاصره و مذاکره
28: کسی که شرایط فرقی مرجعیت را نداره
27: وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هست، متصل به نفت و نفت‌پرستی
26: در جنبش سبز. او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریوش رزی. سرخط خبرها: ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف واردات بنزین. معاون پزشکیان میگوید ایران روزانه 14 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. کشته شدن یک فرمانده ارشد حزب الله در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند.
1: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران. من
0: اعتراضی شهروندان افغانستانی در تورنتو همزمان با پنجمین سالگرد سقوط کابل.
1: پست تهدیدآمیز وزیر خزانه داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. اسکات بسنت از اعمال بی‌سابقه ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران
0: با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف واردات بنزین.
1: هدف قرار دادن پزشکیان در تنگه هرمز. اتحادیه عرب حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
0: ایران خبر داد.
1: بحرین هشدار داد تهران باجگیری اقتصادی در منطقه
0: خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانست و
1: مجلس از واردات خودروهای در ایران مصطفی برای مصرف کننده با ادامه وضعیت تورمی افزایش قیمت‌ها از ماهانه سه هفتگی روزانه و حتی ساعتی تبدیل می‌شود.
0: و گفت در این شیوه حدود
1: ادامه مذاکرات برای حل اصلاح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب لبنان با سفیر آمریکا
0: دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سو
1: بررسی نتایج نظرسنجی اینستاگرامی ایران اینترنشنال درباره مهاجرت از ایران در پیوست امروز. 83% از مخاطبان میگویند در صورت فراهم شدن شرایط خواستار ترک کشور
0: هستند. 1 میلیون لیتر سوخت دریافت میکنند. در سناریوی دوم همین 121 میلیون لیتر
1: به پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد. دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه داری آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی را به انزوای اقتصادی شدید تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تأکید گذاشت. اسکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد ماه در این مصاحبه گفته بود واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه خواهد بود.
0: همچنین هشدار داده سهمیه بندی سو بر اساس
1: شهرام خلیلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو هم برای ما هستند. وقت شما بخیر. آقای خلیلی، وزیر خزانه داری آمریکا داره صحبت میکنه از بی‌سابقه ترین انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی علیه حکومت به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
0: برای دریافت تنها 10 لیتر بنزین
2: درود می‌فرستم خانم کیانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران.
0: از جلسه مهمانی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در پاکتش
2: عملیات نظامی همیشه یک گزینه روی میز بوده هست و زامن اجرایی محاصره اقتصادی و تحریم هست. یکی از مشکلاتی که دولت بایدن داشت در مورد اعمال تحریم ها این بود که جمهوری اسلامی با ناوگان اشواهش، ارواحش، هرچه که بخوایم نام این ناوگان رو بگذاریم، به صدور نفت به این پالایشگاه های مخصوص چینی ادامه داد در طول اون 4 سالی که بایدن سر کار بود و به نوعی میشه گفت که تحریم ها رو با موفقیت دور میزد و علاوه اینها سیستم بانکیشون رو تا حدودی با روسیه انتگره کردن، در واقع تا حدود خیلی زیادی موفق شدن که خیلی از تحریم ها رو دور بزن از طریق سیستم های پولشویی، از طریق سیستم های دارک وب و ماننده اون. و به نظر من میرسه که کماکان این بازوی نظامی هست که داره راه صدور نفت رو میبنده و نیز تعهد خیلی زیادی اجرا میکنه اون کاری رو که باید دولت بایدن انجام میداد و دولت در واقع ترامپ در نتیجه جنگ داره به شدت اون رو به انجام میرسونه.
1: آقای خلیلی، جمهوری اسلامی پیشتر در برابر تحریم های سطحی از تاب‌آوری رو نشون داده. فکر میکنید در برابر محاصره بنادر و انزوای اقتصادی جدید هم بتونه دووم بیاره؟
2: بله، فقط این موضوعی که مطرح فرمایید خانم کیانی بسیار مهم هست. آیا تاب‌آوری هست این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، یا در واقع ادامه سیاست سرکوب فلاکتبار مردم ایران هست؟ و معمولا رژیم های این گونه، ما این رو در مورد رژیم صدام حسین دیدیم بعد از اینکه از کویت نیروهاش اخراج که برای عراق اتفاق افتاد در اون 12 سال تا سال 2003 که نهایتاً در نتیجه مداخله نظامی زمینی دولت صدام حسین، حکومت صدام حسین سرنگون شد، اون رو حالا میخواد در واقع دوباره تکرار بکنه، بازآفرینی بکنه، که این بیشتر از محاصره فیزیکی بنادر خواهد بود، فشار کامل خواهد بود بر عوامل نیابتی جمهوری اسلامی که دارن از طریق شبکه‌های مالی سایه در دارک وب، رمز ارز، دارایی‌های خارجی مقامات مختلف. ما این گزارش‌ها رو داشتیم که گفته می‌شد مشتبه خامنه‌ای روزنامه‌های بریتانیایی گزارش دادن چیزی حدود 250 میلیون دلار دست کم دارایی‌های غیر منقول در کشورهای غربی دارن، کسایی که از طرف مشتبه خامنه‌ای پولشویی می‌کنن. در نظر می‌رسه که بسنت میخواد بره خزانه‌داری آمریکایی، خزانه‌داری دولت آمریکا میخواد بره به سمت اینکه تمام این انبار رو پیدا بکنن، تصاحب بکنن و فشار اقتصادی رو به تمام عوامل اولیگارشی دو سالار جمهوری اسلامی به طور کامل وارد بکنن. و اون وقت به نظر من ما وارد دور جدیدی از درگیری میشیم، برای اینکه جمهوری اسلامی هر وقت این گروه موارد بهش فشار اومده دوباره حمله کرده به زیر ساختهای کشورهای متحده آمریکا در منطقه. و به نظر من ما شاهد تشدید درگیری خواهیم شد اگر خزانه‌داری واقعا موفق بشه که این درجه از فشار رو وارد بکنه به جمهوری اسلامی و عواملش در خارج از کشور.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از اونطوری هم برای ما سپاسگزارم از شما. حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز ادامه دارد. شرکت ملی نفت ابوظبی شانگهای پنجشنبه از حمله به دو شناور این کشور سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانسته و اعلام کرده به خدمه کشتی آسمی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای اماراتی در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی را محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را مسئول پیامدهای حمله‌ها دانسته و خواستار توقف فوری آن شده. بحرین این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده و خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر هم ضمن محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی را تهدید می کند.
0: شبکه الحره گزارش داده عمان در تلاش است
1: با حمله جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد. در مدیریت تنگه هرمز حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول به دنبال بین‌الملل توصیف کرده و هشدار داده تکرار چنین اقداماتی آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند و می‌تواند پیامدهای جدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی داشته باشد.
0: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته عقب‌نشینی در امور
1: اسلامی میگوید پس از شوکای اولیه بازار حالا به نظر میرسد این حمله ها دیگر به قیمت نفت تأثیر چندانی ندارد.
0: به اقتصاد جهانی
2: به نظر من یک نوع همزیستی مصارفت‌آمیز بین بازار و مسائل تنگی هرمز به وجود اومده. به این معنی که اون کافی دیدی به اشتر اولیه رو که شوشی وارد کرد به بازار نفت عملاتی که سپاه پاسداران علیه نفت کشور انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و این جزی شده به اعتبار نیم. اثر دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویتی ها تولید خود را افزایش دادن و در نتیجه به این تولید افزایش تولید کمک کرده. سومی که کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودن، این ها به بازارهای دیگری رو بردن به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی و در نتیجه اون نیازی رو که به با نفت خلیج فارس داشتن به اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده و در نهایت این که جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جنوبی جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو بخصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط تیمار رو داشتن به اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک میکنه. مثل کشورهای عربی که قبلا مرابطات تجاری داشتن با هم در لیست تحریم ها به دلیل همین مبادلات تجاری اطلاع کنند. اشاره میکنم به عضوی که در سال 2017 توسط همین شخص ترامپ علیه کره شمالی گرفته شد، این تحریم های ثانویه، این که نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با هر شرکتی که متعلق به ایران باشه نامی از ایران در درک شده باشه، هر گونه مرابطه تجاری بر اساس گزارش تحریم های 25% و یا تعرفه های بسیار بالا رو بر هیلتون میکنه سهام داشته و در نتیجه تحریم ها است. در کنار همین اینها گزارش ها که از این هست که قرار هست ترامپ در این راستا بسیار مصمم باشه، آنچه که ما شنیدیم در روزهای گذشته با تنش هایی که در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره و مسدود بودن نسبی این تنگه در روز جمعه.
1: علی این انصاری دقیقا به چه فعالیت های مالی متهم شده و اینکه چه ارتباطی بوده بین اون و شبکه مالی و مالی که داشته با مشابه
0: تنگه هرمز این نشانه ضعف حکومت هم بایستادی. اگر از چشم اونها به ماجرا نگاه کنیم چرا این کار رو نشانه ضعف میتونه؟
3: اول در این خصوص صحبت بکنیم که از ابتدای امروز که ما شروع کردیم به گزارش در خصوص همین هتل، عواملی که در این هتل کار میکنن تمام تلاششون و میشه گفت تمام هموقعشون رو گذاشتن که ما این گزارش ها رو پخش نکنیم. خیلی تلاش کردن اینجا به ما گفتن که اجازه نداریم از حریم، حتی 10 سانت اجازه ندادن از حریم در واقع این هتل استفاده بکنیم. ما رو راندن به سوی خیابانی که ماشین با سرعت رد میشه، با پلیس تماس گرفتن و پلیس اینجا اومد گفتش که خبرنگاری اینجا آزاده و باید به اون احترام گذاشته بشه. گفتش که اوکی شما اجازه نمیدید گزارشگر اینجا وایسه و به کارش ادامه بده، ما این کار رو میکنیم. یک لاین از این خیابون رو هر 20 دقیقه یک بار برای ما میبندن تا ما بتونیم گزارش زنده داشته باشیم برای بینندگانمون و بسیار بسیار این کار ارزشمند هست. اما در کنار این برگردیم به هتلی که پشت سر من هست. بر اساس اسناد شرکتی که منتشر شده، مالک اقتصادی هتل پشت سر من و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت متعلق هست به یک هلدینگ به نام اسمارت گلوبال لیمیتد که در واقع این هلدینگ متعلق هستش به علی انصاری و شرکت های در واقع وابسته اون، شرکت های سوری اون و همچنین حساب های بانکی که خب در سراسر کشورهای اروپایی هستش و حالا مقامات آمریکایی متهم میکنن علی انصاری رو به اینکه داره تلاش میکنه از این طریق در واقع انتقال های پولی رو به جمهوری اسلامی در واقع وارد ایران بکنه یا از ایران خارج بکنه یا در واقع از این طریق حمایت مالی میکنه از حلقه قدرت در ایران. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم مشخصا رسانه ها اشاره کردن به در واقع رهبر قایب جمهوری اسلامی و همینطور همین مشابه خامنه ای که علی انصاری رابطه نزدیک با او داره و از این طریق داره در واقع حمایت مالی میکنه. یک موضوع دیگه که رسانه ها به اون پرداخته بودن این هستش که همین حلقه قدرت از طریق شرکت های وابسته شرکت های سوری و علی انصاری دارن پول های خودشون رو یک جوری به خارج از کشور ارسال میکنن و اینجا علی انصاری وظیفه این رو داره که اون پول ها رو اینجا یک جوری ازشون در واقع محافظت بکنه. چطور در گزارش ها اومده بود که مثلا املاک بسیار بسیار بالا اینجا خریداری شده که در واقع اون املاک برای مقامات جمهوری اسلامی هستش. میدونیم خب وزارت خزانه‌داری آمریکا او رو در فهرست تحریم ها قرار داده. از زمانی که او وارد تحریم ها شده تمامی حساب های بانکی که مثلا برای همین گلوبال اسمارت گلوبال هستش و شرکت های وابسته به اون تمامیش بسته شده و همین هم باعث شده که هتل پشت سر من که هتل هیلتون هست و یک هتل دیگه هتل هیلتون که در مرکز شهر فرانکفورت هست با مشکلات عدیده روبرو بشه. مسئله بسیار مهم این هستش که خب هتل هیلتون که هتل های زنجیره‌ای هستش برای همین مورد که در واقع تحریم شده ایشون قرارداد خودش رو با همین هتل و در واقع هتل هیلتون که در مرکز فرانکفورت هست حالا دیگه قطع میکنه، هیچ قراردادی نداره و بر اساس گفته مدیریت همین هتل قرار هستش که اگر همه چیز دوباره به حالت روال و به حالت عادی برگرده این هتل ها اسماشون رو موظف هستن که عوض بکنن، دیگه نمیتونن با نام تجاری هیلتون فعالیت بکنن و از اون را شاید بتونن به ادامه فعالیت بپردازن. نکته آخر رو بگم، هنوز این هتل بازه، افراد در داخل اون هستن اما هیچ مهمان جدیدی پذیرفته نمیشه. 40 مهمان آخرین مهمانی بودن که پنجشنبه در اون حضور داشتن و به دلیل اینکه حتی هتل به گفته خود مدیریت امکان خرید نان رو هم نداره به خاطر اینکه حسابش مسدود شده، مهمان ها رو به یک هتل در واقع دیگه هدایت کرده اما هتل بازه. باغ اون رو دارن مرتب میکنن، تعمیرات انجام میدن به امید اینکه برای این مسئله حقوقی حل بشه و بتونن کارکنان برگردن. گفته میشه 140 کارمند در آستانه اخراج هستن.
1: که جمهوری اسلامی علی هستن با کارت تنگی قرمز بازی کنه هتل هیلتون گراند بروخ در نزدیک فرانکفورت.
4: خیلی سخت اینطوری بخواد ادامه بده جمهوری اسلامی به دلیل اینکه آمریکایی‌ها هم
1: پردهان عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران طی 5 ماه به منفی 3% رسیده و اقتصاد کشور وارد وضعیت رکودی شده.
4: جنگ مجدد رو همچنان نقد نقدی
1: به
4: 17,000 میلیارد تومان
1: رسیده و بخش عمده این افزایش ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است. پردهخان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود افزایش قیمتها میتواند از حالت ماهانه به هفتگی، روزانه و حتی ساعتی
4: نه کالاهای ضروری خودش رو در اون اندازه که میخواد
1: استاد دانشگاه اقتصاددان میگوید عدم تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی برای رکود تورم اقتصاد ایران بدتر از تصمیم گیری بعد است.
4: وارد خلیج فارس میشه و توسط در
5: شرکت های کوچک و متوسط اولین واحدهای اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه های رکود دیده میشه اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحدها هستند برای بازگشت. بنابراین این نشانه هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسار گسیخته یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ به بخش از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هایی است که این واحد های کوچک رو متحمل زیان میکنه، بخششون متوقف میکنن فعالیت هاشون. ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه، از اون جهت که این بخش از واحد ها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در اقتصاد از منظر آکادمیک می‌نامیم اون رو به عنوان مارپیت در حال اقتصادی که مشکلات تنگناهای
0: رئیس جمهور ترکیه بازدوشایی تنگه هرمز و اقدام ضروری دانسته و تاکید کرده ادامه مسئول بودن این آرگو به هیچ یک از کشورهای منطقه نیست
5: که ادامه پیدا میکنه و البته
0: پیوستن کشورهای دیگری از جمله مصر به توافق دفاعی مشترک ترکیه عربستان سعودی و پاکستان وجود دارد.
5: گزاری خوانده میشه گیر کرده طبیعی است که نمیتونیش ادامه بکنه. نشان به اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت قیمت بنزین رو در کرمان برای مثال ببره بالا اونجا بعد ساعتی چند برگشت. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت گیر کرده اگر بخواد قرض بیشتری بکنه بانک مرکزی تورم میره بالا، بخواد تزریق نکنه پول رکود افزایش پیدا میکنه. اگر این دوتا رو با هم انجام ندهن که اون دیگه اوضاع بسیار اصفارتر خواهد شد، در نتیجه این چرخه و این دور باطل ادامه خواهد داشت. البته در کنار اون شرایط التهاب منطقه‌ای و سزای نجنگ نسل جهان جنگ اکسون
0: جهان داشته و کنار اینکه اشاراتی و تحولات در سوریه و لبنان و غزه هم داشته و در مورد پیمان مکن است که تأثیر عمیقی و تحولات در منطقه داره اشاره افر. اما در مورد تنگه هرمز ما میدانیم که دولت ترکیه سیاست مشخصی را از روز نخست دنبال کرده و شدت مخالف بسته ماندن این تنگه بوده و بارها تاکید کرده که این یک آبراه بین المللی هست و باید طرف دهه‌های گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری کنند و در مذاکرات اولویت اصلی بر روی باشدن این آبراه باشد و پس از آن طرف ها می توانند که در واقع بر مسائل جدی تر و اختلافی تر بین دو طرف و بحث مذاکره بپردازند. در این مصاحبه هم دقیقا به همین موضوع اشاره کردن، گفتن که باشدن تنگه هرمز برای دولت ترکیه اولویت هست در هر گفتگو و مذاکره بین طرف های درگیر و کشورهای منطقه و تأکید کرده که بسته ماندن این آبراه به نفع هیچ کشوری نخواهد بود و دلیل پیامدهای اقتصادی جدی که هم بر منطقه و ویژه کل جهان گذاشته. او تأکید کرده که هرچند بسته ماندن تنگه هرمز تأثیر بسیار جدی بر اقتصاد ترکیه نگذاشته، اما میدانیم که 20% از انرژی جهان از همین مسیر میگذره و با ادامه دار شدن این موضوع پیامدهای اقتصادی آن نه تنها به ترکیه خواهد رسید، بلکه در واقع هزینه آن آنقدر زیاد خواهد بود که جبرانش در آینده ها برای همه طرفها بسیار جدی خواهد بود. خب حالا گزارش های از این موضوع منتشر شده که جمهوری اسلامی و عمان به یک توافقی رسیدن برای انتقال کالاها از این مسیر، اما میدانیم که این مصاحبه کمی پیشتر انجام شده و احتمالاً با واکنش و استقبال جدی دولت ترکیه مواجه خواهد شد و پیشتر هم وزیر خارجه این کشور اعلام کرده بود که آنها تلاش میکنند طرفها را تشویق کنند برای یک توافق 60 روزه که منجر به باشدن تنگه هرمز و در نهایت مسائلی همچون مرامی هستهای را و بحث و گفتگو بیدا کرده بودن به صورت مسلمتامیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآوردها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همان آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو ترغیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن. تعلیق شده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات
1: مردم بندر عباس در ساحل سوروب مدیر کل هواشناسی قدیمی را برگزار کردند. در این مراسم مردم با خواندن آیاتی از قرآن و عبور از هفت موج دریا به باور خود غم، بیماری و سختی‌های ماه صفر را به آبهای خلیج فارس می‌سپارند و برای روزهای پیش رو سلامتی، آرامش و خیر طلب می‌کنند. از سیر پول فروش روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما هستند. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه قطر چهارشنبه ماه سفر هر ساله توی بندر عباس مراسمش برگزار میشه. آیا نمادهایی از ایران پیش از اسلام داره در خودش؟
0: با انتشار پیامی در شبکه ایکس
6: نوشت چنین اظهاراتی در حالی مطرح شده که تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه ادامه دارد. برای اینکه بعد از اینکه در واقع مسلمان‌ها وارد سرزمینمون شدن مراسم در واقع تاریخی و باستانی خودمون رو برای اینکه بتونیم حفظ کنیم یک روپوشی از مذهب اسلام بهش پوشوندیم برای اینکه بتونیم اینو حفظ کنیم. اما در مورد این مراسم خاص و مستنداتی که نشون بده که این مراسم پیشینه قبل از اسلام داره نداریم، اما به هر حال یه سری نکاتی وجود داره در این مراسم که ما رو به این فکر میندازه که شاید تحقیق بیشتری بکنیم. یکی از این اتفاقهایی که بر این مراسم میفته این هستش که کسانی که شرکت میکنن توی این مراسم هفت بار همونجور که گفتیم باید از موج دریا یعنی موج باید هفت موج باید از روی سرشون رد بشه. یا یه نکته جالب دیگه این هستش که اینها قند و خرما به دریا پرت میکنن و میگن که شیرینی تو از من شفای من از تو. این همون در واقع شبیه همون چیزی که ما توی چهارشنبه آخر سال میگیم. نکته جالب تر این که توی فارس هنوز هم مثلا کسانی که چهارشنبه آخر سفر رو بهش میگن چهارشنبه سوری، یه نکاتی که به هر حال ما رو یه جوری پیوند میده به این تاریخ ایرانه پیش از اسلام. اما به هر حال آن چیزی که مشخص این هستش که این مربوط به تحقیم ندروان عملیه، چون ما در بار شمالی ایرانی چهارشنبه اصلا نداشتیم، یعنی روزهای هفته یک نام داشتن هر کدوم. و اینکه به هر حال مربوط به ماه سفر هستش و مربوط به این هستش که میخوام نفسی ماه محرم سفر رو بعد از اون در واقع عزاداری طولانی قصد شده در وضعیت اونها در واقع نگهداریشون گزارش تهیه بکنه و در
1: مناطق دیگری که مردم در کنار ساحل یا آب هستند هم فرهنگ‌های مرتبطی با آب داریم. این چنین نکه اصلا این فرهنگ ها حفظ شده در جای جایی
7: خبر گمراه کننده است که روابط جمهوری اسلامی مطرح کرده.
6: ایران به لحاظ تاریخی اصلا سرزمین خشکی بوده، همواره با مشکل آب مواجه بوده و به همین دلیل ها همیشه براش مقدس بوده. ما در دوران پیش از اسلام تیزر کشتر رو داشتیم و هنوز هم در واقع مراسمی که مربوط به جشن و تیربان هستش مرتبط با همین تیزر هستش. مراسم مختلفی در نقاط دیگه در واقع ایران برگزار میشه و مربوط به طلب آب هستش. مثلا یک رسمی وجود داره به اسم عروس قنات که در واقع میان یک زنی رو به نکاح قنات قطبی در میارن به این اونید که شادش بکنن اون قنات و اون قنات پر از آب بشه. یا مثلا در شمال برشچال داریم. اما به نظر من مهمترین در واقع مراسمی که مربوط به یکی از اقلیت‌های دینی ماست و مربوط به آب میشه مراسمی هستش که مندایان در کنار رود کارون برگزار میکنن و اصلا این اقلیت مجبورن که در کنار آب زندگی کنن بخاطر اینکه مراسم مذهبیشون پیوند خورده به آب. و الان نمیدونم شاید کمتر از 7-8 هزار نفر از این اقلیت در ایران زندگی میکنن در کنار رود کارون، ولی مراسمشون بسیار با شکوهه و اتفاقا جز اون اقلیت هایی هستن که خیلی محسوب میدن.
1: سپاسگزارم از شما هستی پود فروش روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما.
0: تصفیه نشده باقی نخواهد ماند.
1: ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبان خود پرسید اگر امکانش را داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید؟ در مدت 24 ساعت بیش از 105 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. اکبر فرشاد متقی در برنامه امروز پیوست نگاهی انداخته به نتیجه این نظرسنجی، نظرات شرکت کنندگان و دلایلی که شهروندان را به مهاجرت از ایران سوق
0: حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر
8: ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبانش پرسید اگه امکانش رو داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید؟ در عرض 24 ساعت بیشتر از 105 هزار نفر توی این نظرسنجی شرکت کردند. 83 درصد گفتند در صورت فراهم بودن شرایط ایران رو ترک و فقط 17 درصد از این تعداد به موندن فکر میکنند. آماری تکان دهنده که فراتر از یک نظرسنجی ساده و نشانگر یک بحران عمیق اجتماعیه. عددی بی سابقه یکی از واقعیتی تلخ زیر پوست جامعه ایران حکایت داره. سوال ما در پیوست امروز اینه، چرا ایران به کشوری تبدیل شده که اکثریت مطلق ساکنانش رویای رفتن در سر دارند؟ این آمار و نظر کاربران نشان دهنده ناامیدی اقتصادی، خستگی سیاسی و تردید عمیق جامعه میان موندن و رفتن. شاید بگید این فقط یک نظرسنجی آنلاینه، اما آمارهای دیگه ای هم که طی چند سال گذشته انجام شده نتایج مشابهی داشته. برای نمونه طبق گزارش مؤسسه استاتیس در اسفند 1400
2: و اطلاعاتی که ظرف این چند روز گذشته داده شده، گزارش هایی که منتشر شده، همش نشون دهنده این هست که ظاهرا ارتباطاتی دوباره وجود داره بین جمهوری اسلامی و حزب الله و طبیعتا حزب الله بسیار ناخشنود است از این معاهده سه جانبه که دولت لبنان بدون گرفتن رضایت حزب الله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه و این رو هم که فهمیدید توی پرسشتون که آتش بس همیشه همینجور بوده، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش بس ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد، اینا اومدن دو تا سرباز اسرائیلی رو رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودن و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیار از روزنامه نگاران فراموش میکنن و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم و این شبکه تونگی وسیع حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره. این هم یک مسئله بلا زیر همین منطقه امنیتی داره. این هم یک مسئله هستش که رقبه من اجازه نمیده که این

0: باشد، هرچند شب و دیدن این زمینه ندیده است. براد کوپر، فرمانده سنت کام، سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رساند. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات با مقامهای ارشد نظامی و غیر نظامی دیدار کرد و از یک ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب نیز بازدید داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بخشهایی از اظهارات بهنام بن طالب و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در تروت سوشال بازنشر کرد. این دو تحلیل کرده نشستی در مؤسسه هاتسن بر ادامه فشار اقتصادی و نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دیگرگونی گسترده‌ای روبرو شده. از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده فارغ التحصیلان مدارس دینی به اداره‌های دولتی، لیمه افشید گزارش می‌دهد.
1: 5 سال از روزی که طالبان کابل را تصرف کردند گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت و دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی مادر به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی‌اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است.
2: آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399 در آخرین سالهای جمهوریت از حدود 225 هزار کارمند نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه‌ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403 15,000 طلب سند معادل ماستری و 11,000 نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26,000 مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود. کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداری کشور تصمیم می‌گیرند.
3: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تا کنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط به روی $500 میلیون بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرار مرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی‌تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در مواردی هزینه های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص به مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.

ادامه محدودیت ها افغانستان در سال 2030 ممکن است 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده‌تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار در اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند. این اعداد در زندگی مردان به شکل

های طالبان افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کرد. نسلی از متخصصان که از دست رفتند و نسلی که هرگز فرصت به ساخته شدن پیدا نکرد. پیامدهای بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد.

0: شماری از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سال سقوط کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین المللی به طالبان شدند و میگویند سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. همکارم مهسا مرتضی گزارش میدهد.
1: پنج سال از سلطه مجدد طالبان در افغانستان گذشت. پنج سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی های ساکن تورنتو در مرکز این شهر پیاده هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده،

0: آدم کش مستقل هم پیمان و هم مسیر شدن امیدانن. جهان باید کنار مردم افغانستان بیستن.
1: تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تاکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی

0: شاعر افغانستانی میز بقرارت بیانیه ای تاکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسانهای بیگناه به خطر نیفتد.
1: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان، او گرده را سوار کردن این جاهلی تروریسم و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط این تروریست ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود، این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه

0: آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
1: My wife said,

0: نمیتونستم میکنم و دخترم شما را دوست دارم برای آزادی اونها به ایستان نمیتونم
1: با گذشت 5 سال از سقوط کابل این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید میکنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان صدای دادخواهی

از مهسا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما میتونید برای خبرهای بیشتر، گزیده های گفتگو، آخرین تحلیل ها و همچنین خبرها در خصوص دنگه هرمز که لحظه به لحظه در وبسایت ما آپدیت میشود، به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانه تارنمای ماست. با ما بمانید، بخش بعدی خبر و تا دقیقه دیگر با شما خواهم بود.

0: ایران زیر ضربات سنگین حملات قرار گرفت.
1: بسیار بسیار بالا گرفته. جمهوری اسلامی ظاهراً شدید است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
2: اصلا برگشتیم به 25 قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.

0: برای فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
1: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: من همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مدافع نظامی
7: گرانی ها هم یه توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
8: وقتی کالابرک شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
9: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
10: این انتقام گرفته بشه،
11: 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: نگاه کردنش برجام در
13: مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
14: عملاً ما از قرن باختیم.
15: آمریکا سرعت حصولش خیلی زیاد بود.
16: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
17: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم
18: و اینو میتونیم محاصره در یه تحمل کنه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرق

0: ولی اصلا به معنی مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. مذاکرات ما با عمان جریان داره، اون یه بحث کاملا جداگانه هست، یک بحث فنی تکنیکی هست مربوط به تعیین خطوط دریایی تنگ هرمز برای تردد کشتی ها.
1: الگوی رفتاری جنگ 8 ساله با عراق رو دارن تکرار میکنن. اون زمان از بعد از فتح خرمشهر دائما گفته میشد که این جنگ باید تمام بشه چون بنیه اقتصادی کشور داره ضعیف میشه. از زمانی که نگرانی ها و هشدارها درباره ضعف بنیه اقتصادی کشور مطرح شد تا وقتی که اینا قطعنامه رو امضا کردن حدود بیش از 6 سال طول کشید و رسید به نقطه‌ای که نخست وزیر وقت گفته میشه که خطاب به روح الله خمینی گفت که ما توانایی تأمین بند پوتین رزمندگان رو هم دیگه نداریم و خزانه کشور به صفر رسید. اونجا بود که اعلام جام زهر رو ما از روح الله خمینی شنیدیم. حالا مسئله اینجاست که الان هم همینطوره، یعنی موکول میکنند به راه بعدی. بعضیش حالا اعتقادیه، میگن یه معجزه‌ای میشه، ولی یه بخشیش هم اینه که میگن اگر صبر کنیم دولت ترامپ تمام بشه ممکنه راهی باز بشه. این الگو معناش اینه که جمهوری اسلامی برخلاف ادعای استقلال و برخلاف این که میگه همه هزینه ها رو داریم میکنیم برای حفظ استقلالمون، یکی از وابسته ترین حکومت های جهان به ایالات متحده است، ولی به صورت غیر مستقیم. چطور؟ نگاه کنید از اول انقلاب، سب کنیم کارتر بره ریگان بیاد، تا بعد که بوش بره کلینتون بیاد، تا امروز که تا دیروز که

وقتی ترامپ رفت گفت او به زباله‌دان تاریخ رفت. از این حرفش تا وقتی که ترامپ برگشت 3 سال بیشتر طول کشید. بنابراین این مجموعه آویزان به دولت آمریکا که نگاه میکنن ببینن سرنوشت یک کشور رو دادن دست اینکه آمریکایی‌ها چطور رفتار میکنن بدون اینکه خودشون کوچکترین ابتکار عملی داشته باشن جز یه سری عملیات های

و رهگیری بکنه و هم گره به جنگ اول خلیج فارس 1991 که اون زمان هم سوخو 24 نبود، سوخو 22 و سوخو 25 عراقی‌ها رو تونسته بودن آمریکایی‌ها ثابت بکنن. احتمالاً الان این بمب افکن سوخو 24 ایرانی با موشک‌های رهگیر آمرام یا آیفون 9X سایدواندر ثابت شده. اینو بعد در کنار اون عملیاتی قرار بدیم که جمهوری اسلامی با F50 که من دیروز هم بهش اشاره کردم می‌خواسته به

0: به شاید تعمده انتحاری اون رادارهای قابل حمل مامورای کوچک و تجاری توسط چین و روسیه تامین میشن و دوش پرتاب ها تمام که در رابطه با دوش پرتاب ها اتفاقات رو داشتیم در رابطه با سنگین افتوزن در ایران و حمله که میخواستن به دوش پرتاب میکنن به افهیده سوپوگونت در جنوب و من اینجا در آخر اشاره می‌کنم که این کمک‌های چین و روسیه هم خیلی مهمه که به تحلیل جمهوری اسلامی در همه ابعاد تعاقد می‌کنه.
1: شنبه ها به صورت نمادین شده اما در طی هفته هم مکان های مختلفی رو در شهر استکهلم انتخاب میکنند تا بتونن صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. باید بگم خیلی این کارم به درستی انجام دادن، سعی کردن صدای خانواده جاویدنام ها باشن، از جاویدنام ها بگن، از رفتی خاطر رضا پهلوی برای دوران گذار بگن، از اتفاقاتی که داخل ایران میفته خواستار اینن پایان بده دولت‌های اروپایی به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره، به دیدارهایی که به صورت دیپلماتیک انجام میده. من سه مهمان دارم، میخوام اول از ایروانا بگم. ایروانا رو دارید میبینید، 8 ماه اول سر در راه مایی ها از 2 کیلومتر

گفتی چه یه پیامی برای مردم ایران داری؟ چی باعث شد که تو این 8 ماه بیای کنار مردم باشی و چه پیامی

که با اتومبیل خودشون میان، سعی کردن کنن آب با خودشون بیارن و سیلایی ساندویچ درست کنن.

به ایرانی های ما یه اتحاد هماهنگی داشته باشن و این پرچم نماد ملی کشورمونه. ما باید حفظ

0: ببینی راه رو همین انقلاب ملیمون رو به پیروزی برسونیم با امید خدا.
1: خیلی ممنون. ببینم هر هفته هستید یا در پرفورمنس شرکت میکنید، پسرتونم کنارتون معمولا هست، چی باعث این شما مصرانه هر هفته بیایید به صدای مردم ایران دست یا با نوش؟

0: جمهوری اسلامی قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
1: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
2: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
1: تولید وحشت می‌کرد نفت تبادل غذا این از اون هم بدتر.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی ایرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
4: رویکرد جمهوری اسلامی

مورد تقلید بین النهرین آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوایل قرون وسطی به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردید.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال باز استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف واردات بنزین، معاون مسعود پزشکیان از کسری روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. اسماعیل سقاب اسفانی مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانست و گفت واردات خودروهای با کیفیت برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است. او مدل توزیع سهمی به ازای هر خودرو را ناعادلانه خواند و گفت در این شیوه حدود 47% مردم کشور که خودرو ندارند در عمل از سهمیه بی بهره میمانند. دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی کرده. بر اساس نخستین سناریو قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها تنها به اندازه تولید روزانه یعنی 121 میلیون لیتر سوخت دریافت می کند. در سناریوی دوم همین 121 میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. در طرح سومی که رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرده، سهمیه از خودرو به افراد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت می کنند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح عرضه 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان فعلا منتفی است. رضا سپهوند همچنین هشدار داده سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی میتواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در پاکدشت به ایران اینترنشنال رسیده، از نگرانی‌های نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. مسئول سایبری سپاه پاکدشت در این جلسه درباره احتمال اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و گفته نارضایتی‌ها ممکن است به رویارویی مستقیم مردم با نیروهای حکومتی منجر شود. دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی میگوید افزایش قیمت بنزین نه تنها تورم را تشدید میکند، بلکه نرخ مسافربری و کالابری را هم افزایش
1: جور. تجربه سال‌های گذشته هم نشون داده که افزایش قیمت بنزین میتونه به اعتراضات گسترده و به حق مردم منجر بشه، چون افزایش قیمت بنزین یا اصلا خودن سوخت نه تنها تبعات افزایش قیمت نهایی محصولات رو داره، مثلا به تورم منجر میشه، تورم افسار گسیفتهی که الان مردم دست به گریبان با اون هستن، بلکه نرخ مسافربری، نرخ کالابری، همه اینا رو افزایش خواهد داد. این یک نکته هست. دوم این که اون راهکارهایی که الان شما در برنامه اشاره کردیم به نقل از مقامات جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، بیشتر مسخره کردن موضوع هست تا راه حل، و اینها هیچ کدوم از اینها نمیتونه یه راه حل باشه برای حل بحران بنزین کشور و بایستی راه حل‌های اساسی در نظر گرفته بشه.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتی‌رانی در این آب را خبر داده. اسماعیل بقایی گفته روند احیای کامل امنیت در تنگه هرمز و تردد عادی شناورهای تجاری منوط به پایان یافتن محاصره دریایی از سوی آمریکاست.
2: اما قصه‌اش جور نمی‌شد. مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی
3: ببراشم در رنده نیستن،
2: توافق حاصل شده.
3: باخچه ها بی
2: یک سری موارد هست که کماکان گفته بود در موردش ادامه داره، در مورد
3: عاشقا خونه بدون
2: بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه،
3: شهر
2: رفت و اومدها ادامه داره و
3: پر از راست و دروغ کرد.
2: هر وقت خوب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
3: الغرض آخر کار
0: شبکه الهورا گزارش داده عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکار چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید با محاصره دریایی آمریکا و عدم همکاری عمان، تهران دیگر نمیتواند از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار یا کارت بازی در مذاکرات استفاده کند.

0: و تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر اسرائیل انجام می‌شود. خبرنگار ما بابک اسحاقی از تل‌آویو در همین زمینه با ما همراه شده. بابک، از گزارش‌ها می‌بینیم که در کنار لبنان در غزه هم تنش‌ها افزایش پیدا کرده. در حال حاضر وضعیت در دو جبهه چطوره؟
1: در ابتدا باید بگم که در مسئله حماس و اسرائیل در چند هفته گذشته به نظر می اومد که شاید تنش ها داره کاهش پیدا میکنه، به ویژه پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو از وا

آیا این بسته انفجاری را در روزهای گذشته حماس کار گذاشته و یا این بسته انفجاری از زمان جنگ در اینجا بوده؟ در هر حال اسرائیل پس از این انفجار

هیچ عنوان اسرائیل اجازه فعالیت حماس را نخواهد داد. همه اینها در زمانی انجام میشه که همانطوری که در خبر هم شنیدیم تنش‌ها در جنوب لبنان هم بالا گرفته. حمله ریزپرنده حزب‌الله که باعث زخمی شدن دو

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا هاتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش نباشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفهم بره.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
8: در همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
11: خودمان نظامی
12: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
13: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
14: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
15: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن انتقام گرفته میشه.
16: به 30 سال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بسه.
17: نگاه جدیدش برجام در میاد.
18: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
19: عملا ما از قرن باختیم.
20: آمریکا سرعت وصولش خیلی زیاد بود.
21: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
22: عملیات رو به خاک دشمن بکشید.
23: اینو میتونه محاصره دریا تحمل کنه.
24: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
27: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
28: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
26: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
29: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از مجلس مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
30: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
31: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن

24 مرداد 1405 من دهی بختری آزاد و اینجا چشمت هست. اعلام جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا و ایران در حالی که محاصره دریایی همچنان ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و مصالحه نیستند. منظور دولت آمریکا از یک جنگ اقتصادی بی سابقه و تمام عیار با حکومت ایران چیست؟ اصلا جنگ اقتصادی چه فرقی با تحریم دارد و چه آثاری بر ایران خواهد گذاشت؟ خانم آقایان به چشمت باز خوش آمدید.

خانم آقایون، هفته گذشته اگه خاطرتون باشه به مسئله اقتصاد، به مسئله به کلمه ای به نام قحطی پرداختم. اینجا مثلا توضیح دادم خدمتتون عرض کردم که مسئول پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشته است، در حقیقت در یک هفته گذشته، حداقل دو بار رسما کلمه قحطی رو استفاده کرده و به مخاطبانش گفته قول میدم، قسم میخورم، مطمئن باشید اگر این کارو نمیکردید قحطی میاد. یکی از اون کارهای این بودش که در واقع عرض ترجیحی رو حذف کرده و اگر نمی‌کردیم قحطی می‌اومد و دومیش در مورد آتش‌بس صحبت می‌کرد، گفت توی اون مقطع بازدار شد که ما بتونیم سی کارها رو بیاریم، اگر نه دوباره گفت ما بهتون قول میدم ما الان قحطی بشیم یا قحطی. این که کشوری با 15 تا همسایه صحبت از قحطی پیش بکنه کار واقعا سختیه، کار آسونی نیست. بطور اون میشه که این هستش که ایران در یک قرن اخیر دو تا قحطی بزرگ و از هم قحطی سیاسی داشته در دو جنگ جهانی، یعنی دقیقا قحطی شبیه هم وضعیت شده وضعیتی فکر به روز صحبت. و اینکه راجع به اقتصاد ایران راجع به قحطی صحبت بکنه صحبت اصلا کار مشکولی نیست، کار درستی هم نیست. فکر میکنم در شرایط عادی با استانداردهای شاید حتی رسانه‌ای هم سازگاری، اما اون روی سکینی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره حرف میزنه مسئله کوچکی نیست. رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره میگه که اگر چنین نمیشد مطمئن باشید قحطی میاد، اگر چنین میشد مطمئن باشید قحطی میاد. حالا یک هفته بعد از اون ماجرا همچنان نبرد ایران و آمریکا در اینکه بخواهم به قلدری سفر پاسترها، قلدری مشتبه، قلدری مقبرا علیه جهان در حدی و مرد بنامه داره، همه هر روز دوباره سفر پاسترها جمهوری اسلامی ایران به کشتی هم بکرد، همچنان داره قلدری میکنه، هر جا دستش برسه شلیک میکنه و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که ایران اصلا از جنگ علاقه خاصی به مذاکره انجام نمیده نداره، همه امروز وزیر خارجه ایران وزیر به اصطلاح خارجه ایران گفته که ما اصلا مذاکره در نداریم و هنوز تصمیم نگرفته مذاکره داشته باشیم و مقامات منابع میادی دولت دارن میگن که ذخیره کالاهای اساسی ایران در دو سه ماه آینده تمام خواهد شد. دقت میکنید اونا دارن میگن ذخایر کالاهای اساسی در دو سه ماه آینده تمام خواهد شد. توی این شرایط که محاصره در یک ادامه داره، قلدری آقایان هم ادامه داره، مذاکره هم نمیخواد بکنن، مقامات دولتی هم داره میگه ذخایر کالاهای اساسی تمام خواهد شد، من نمیگم رئیس جمهورشون دو روز قبل گفته، دو هفته قبل گفته قحطی قحطی، دولت آمریکا در واقع مجبور است از آن بازی آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا قصد داره ایران علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران یک جنگ اقتصادی بی سابقه در تاریخ اعلام کنه و بعدم گفتش که این مادامی یک جنگ اقتصادی در واقع اعلان جنگ کرد به ایران و اگه دقیق تر بخواهد با چه استفاده کنم اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار کرد. آچاپ هم پرپای وزیر خزانه داری رو در واقع رسید کرد و شاید بسید خودش که ولی این است که آچاپ هم در واقع رو تایید میکنه و اخلال جنگ اقتصادی تمام احیار علیه این است که وزیر خزانه داری هم بخواهد در واقع مقام دستوری هم کنید قرار این جنگ اقتصادی شد از اول هفته آینده اونها یعنی از دوشنبه زنی سالی بگرد فردا پس فردا آغاز میشه. حالا چون دولت آقای ترامپ اختلاف ساعت هم بریدیم سشنده از چند روز آنجا جنگ اقتصادی شروع میشه. سوال کلیدی که جنگ اقتصادی چی هست؟ ببینید در شدید تحریم به محاصره دریایی ایران داره، همین محاصره دریایی خودی خودش بندازه یه عالمه چیز اثر میگذاره، ایران صادرات نفت نمیتونه بکنه، درآمد ارزش به شدت کاهش پیدا میکنه، صادرات نه تنها صادرات نفت نمیتونه بکنه، صادرات پتروشیمی و سایر محصولات هم نمیکنه،

بریزه به سلامتی واردات کارشون رو بده به هم بریزه. و مثلا آقای پزشکی یک کتی اومده میگه که بله ما قبلا هر هفته یه دونه مطال وارد میکردیم محصولات از چین، حالا داریم روز سه تا مطال وارد میکردیم. مطال هزار پا نیستش که یه مطال چند تا کارتی رو تو بارش بیاریم خیلی واضحه.

نهادهای دادیش فقط این دارا گفتم 90% 80-90% باید واردات بشه و اگر نشه گاف ها بود که این را میبیرد برای ساده یه نموش نخواهیم داشت و فقط نهادهای دادیش اگر روز در قطار هم بیرد نهاده داری رو بیرد که بیرد نهاده داری با قطار میگه میارن اینو کشتی های فله برد میخواد ساختار خودش داره سالها در حال اینا از برمیجون ایران بایده ایران شده ما قطار شما میکنیم ماشین ما بیاریم یه سه چیزایی میشه ولی گندم با اون نمیشه با اون شبکه غیبی دارم مشکل احساسی داریم میدونی یعنی ذهنیتشون ذهن مگه با قطعه بودتون شما بنزین باید بکنید من بخواد چی با مالا بردید از میزن هست شما رو شرق شما رو قرمه ایران بنزین بودید جیرو شرق ایران میدونی اینجا به نظر که این دوری آقایون بول کرده رجز خانی هاشون مثل همونجا که علی خانی کنه زیر خاطر من باشی دارم میگن با حیفا و طلاقی و با خواب یکسان بکنی زرزر افتاش مرد سپاه میواد هر روز به حال تلویزیون میگه ما سلاح‌های ویژه داریم سلاح‌های پلاسمایی داریم یه تو رسمه رو یه تو لفته یه تو هست به رفته میگه ما سلاح پلاسمایی داریم ما یه چیز داریم اسرائیل نابود میکنه اسرائیل آفریقا

0: کلاه استراتژیک، کلاه مصرفی. تو شما به تو نیروهای مربوط یه چیز نیست که شما تو خون برها بیارن یا تو کار تایی نیچ بذاری زنده بیاری یا برای شما برادر اینو شما باز کنی برای باز کردن برادر یا باز کردن برای باز کردن برای باز کردن برای باز کردن با این شرایط ما داریم دقیقا میکنیم صرف میبینیم و از اون مهمتر دولت آمریکا دقیقا میخواد چی کار بکنه به خاطر اینکه طبق تحریم ها خیلی کالاهای بشر دوستان منطقا مشمول تحریم نیست اما مشمول تحریم نیست و همین الان خیلی از خانواده هایی که بیماران بیماری سنگین دارن سرطان دارن بچهاشون دارن پرور میشن یا داروش نیست یا اگر هست قد گرونه که نمیتونه پرداخت کنن میرن سراغ مشابه های خارجی علکی دلیوری بچه های خب واردش آزاد و این وضعیت هم چه برسه که بخواد به سراغ محصولات بریم که وارداتش معلوم نیست اصلا آزادی نیست یاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه آمریکا از واشنگتن با ما هست و همچنین احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم با ما حرف خواهد زد آقا سلام عرض ادب دارم خدمتتون و بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید خوش آمدید به چشم انداز آقا ملکی بگذارید از روی شما شروع بکنم شما الان فکر کنم که با توجه به حرفایی که وزیر خزانه داری آمریکا گفته دقیقا همون دفتری که شما قبلا مسئولش بودید الان در واقع دست در کار تدوین این جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا توی روزش حرف میزنند علیه ایران هست میخوام بگم من میدونم منطقه شما الان اطلاعات محرمانه ندارید اگر دوی طبیعتا نمیتونید بگید منطقه میخوام بپرسم ازتون که برداشتون از این جنگ اقتصادی تمام عیار و بیسابقه در تاریخ این عین عبارت است که رقابت واسه آمریکا گفتن چی هست؟ به نظرتون بیشتر پروپاگانداست و یعنی بگیان نداره یا نه چیزی هست اتفاقی هست برای بیفته و که فراتر از تحریم های هست که تا حالا هست
1: ممنون از سوال خودتون خوبتون ببین اولین چیزی که من میخواستم اگه اشکال نداره خیلی سریع بگم شما قضیه دارو و مواد کالای اساسی رو بهشون اشاره کردید ببینید تحریم های آمریکا همیشه از زمانی که گذشته شدن خیلی افرادی که تو کار تحریم گذاری بودن مثل خود من چیزی که خیلی مهم بود اینه که دریچه در واقع تأمین دارو و کالای اساسی رو برای ایران باز نگه داشت توی اوج تحریم های زمان دوره اول آقای ترامپ ما یه بخش زیادی از وقتمون رو گذاشتیم که یه کانالی ایجاد بکنیم برای ایران که از کشور سوئیس بتونیم دارو وارد کنیم دیگه چیزی که شما میتونید بهت بخونید در مورد صحبت شده ولی من چیزی که برام خیلی عجیب بود این بودش که تو ایران جمهوری اسلامی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه افرادی که از طرف جمهوری اسلامی منصوب شده بودن واسه این شغل‌ها هیچ اراده ای هیچ علاقه ای نداشتن که از پولهایی که داخل خارج ایران بود استفاده بکنن که دارو وارد کنن یا کالا وارد کنن یعنی بارها از میز مذاکره بلند میشدن دور میشدن راه میرفتن طرف دیگه واسه اینکه میخواستن پول به دستشون بیاد نه دارو باهاش بخرن نه غذا باهاش بخرن این اول من بگم که دولت آمریکا سالها تلاش کرده که این قضیه رو باز بذاره ولی جمهوری اسلامی که هیچ علاقه ای نداشته که از این قضیه استفاده الانم سوالی که در مورد تحریم های جدید صحبتش کردید ببینید تحریم های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی کامل ترین سیستم تحریم های در واقع تاریخ تحریمه نه فقط آمریکا الان سازمان ملل کشورهای اروپایی حتی دیگه کانادا چند روز پیش یه سری تحریم های اقتصادی جدید بر ضد جمهوری اسلامی گذاشت این تحریم های انقدر کامل هستن که الان وقتی میرسه بحث فشار اقتصادی بیشتر دیگه صحبت یه تحریم جدید نیست صحبت اجرای تحریم یعنی چجوری این تحریم ها اجرا بشه که فشار رو بیشتر بکنه صحبتی که آقای بلینکن کردن این صحبت بیشتر مورد توجهش خود جمهوری اسلامی نیست بیشتر توجه شرکت ها و کشورهایی هستن که در واقع از زیر اون اجرای تحریم ها در واقع در رفتن یا هنوز به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن. من فکر میکنم این صحبتی که بسن کردم میشه در مورد یه سری تحریم هایی که خب شرکت کشیرانی که هنوز شامل دارن در واقع وارد تحریم های جمهوری اسلامی هستن اون رو یه مقدار دنبالش خواهند رفت. احتمالاً ممکنه یه سری از این کالاشگاه‌های کوچک چینی بخشی از این تحریم‌ها باشه و اینم یادتون باشه همون جوری که شما می‌بینید امارات و کشورهای دیگه که قبلاً

0: که شما اجازه بدید جمهوری اسلامی تو شرایط جنگی نباشه و اون در واقع اثرات اصلی اقتصادی با هم جنگ رو بتونه باش رو در رو بشه.
1: خیلی جالب صحبت از بنزین کردید، اینو گفتم جالب شد بدونید شما هم آقای علوی اگر نمیدونید بشنوید. و اینکه الان مثلا ما در ایران موجی که داریم موج سوختن موتورهای ماشینا است، یعنی موتورهای ماشین یا تاها میذارن چه موتور بعد دوباره تراشکاری بکنن. چرا؟ چون بنزینی که در ایران در دستور آید گذشته داره استفاده میشه، کیفیتش بیرون عجیب و غریب به هم ریخته. من نمیدونم چیکار دارم میکنم یا چیکار کردم که خرابه ماشین رو خوشه، مخصوصا ماشین مدرن اروپایی رو خیلی بیشتر کرده. حالا با این وضعیتی که الان ما داریم که داریم یه چیزش را جمعش میشنریم، فرض کنید اگر شما الان رئیس همچنان رئیس دفتر هدف گذاری تقریبا بیدن خزانه داری هم بکن، با این محاصره که الان هست ایران دیرفت نمیتونه صادر کنه دیگه. خب آیا ارزیابی دارید از اینکه چقدر پول دارن، چقدر میتونن ادامه بدن، چی کار میخواد بکنن؟ یعنی آیا ارزیابی دارید اگر این واسه در این ادامه پیدا کنه اینو در افق چند ماه آینده با چه مشکلات تازه مواجه خواهند شد، چه اتفاق خواهد افتاد؟
0: ببین 100% اول اینکه من اینکه بهتون بگم اینه که خب اینا صورتشون رو با سیدی دارن سرخ میکنن، ولی انقدر به خوشی دارن سیدی میزنن که از یه جایی به هر حال یادش میکنن. این از لحاظ اینکه چقدر ذخیره ارزی داره، اما ذخیره ارزشون کاملا تو بازار ایران خیلی مشخصه که به پایین ترین حدش رسیده. شما تورم اگه نگاه کنید، مخصوصا اینکه تورمی که هنوز در واقع اقتصاد باز نشده است، اقتصاد جنگیه، یعنی درخواست یا مارکت دیمند، درخواست به مارکت هنوز به حد عادی نرسیده. وقتی اینجا اقتصاد باز بشه، درخواست برای نیاز برای بنزین و برای کار اصلی بالاتر بره، اون وقت این زمان براشون خیلی سریع‌تر پیش خواهد رفت، به جای برسه که دیگر از مثلا مصرف بنزین که خیلی از معیشتی اثر خیلی مستقیم میذاره روی وضعیت اقتصاد داخل ایران، اون موقع که دیگه اون سیدی آخر رو به خودش میزنه و قرش میکنه. من نکته این دارن نزدیک میشن به اون، ولی الان راههایی که پیدا کردن که بتونن از رمز ارز و یه سری از این کشوره مثل ترکیه و کشوره سابق شوروی سابق یه مقدار و عراق مخصوصاً یه سری ارز دارن وارد میکنن، من فکر میکنم یه سری از کارهای دیپلماتیک که داره انجام میشه پشت در بحث تو عراق و تو ترکیه، اون دریچه هم داره برای اینا میبنده. از لحاظ پولای که از چین میبرن تو هنگ کنگ و امارات متحده، اونم یه سری تحریم های جدید میاد بیرون، اونم براشون تنگ تر خواهد کرد.
1: متشکرم، حالا روش بیشتر بحث خواهی کرد. آقای دکتر، خوش آمدید، سپاس گذارم از صبر و تحمل. تو ببینید از این سوال که حاشیه تر شروع بکنیم، آقای ملکی از قیمت ارز رو صحبت کردن، برای ارزی ارزیش رو من فکر درست میگم اینه که ذخیره ارزش رو در پایین ترین موارد هست. اون تو همین امروز که صحبت میکنم 400-500 تک تومن دلار در ایران ارزون شد، 480 یک سری سایت خودشون اعلام میکنن، شاید رو باشه بازار چیز دیگه باشه، ولی تو سایت خودشون خونده دیروز میگفتن 187700 تومنه، امروز گفتن 187200 تومن شده، 500 تومن ارزونتر شده تک تومن. نشان شما چی متوجه میشید از سیگنالایی که از بازار بهت میگیرید، مخصوصا به قول آقای ملکی در شاید این بازار هنوز حد اکثر نیاز شدشون در این بازار خوابیده در طولی میدارید در اقتصادی هست در صفحه یا چرا نه از همیشه خوابیده و شما چه خود بودید دورنمای اقتصاد فعلی رو اگر قرار باشه که سال اصلی ده اگر قرار باشه همین از خیلی ادامه بوده کنید، یعنی فشارهای اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه، جنگ اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه، بیشتر با حاصل در یوم دارم.
2: با درود به شما مهمان گرامی و همچنین مخاطبین این برنامه، شما مستقیما رفتید سراغ بازار ارز. بازار ارز در ایران میدونم که بازاری که اصطلاحاً بازار کامل خوانده میشه نیست. چرا؟ به این دلیل که بازار تبلور قیمت هایی نیست که بر اساس عرضه و تقاضای فعال تعیین بشه. چرا؟ به خاطر اینکه بازار قفل شده در شرایط جنگ، کسی جرأت نمیکنه بخره یا بفروشه، از طرف دیگه زیر سرکوب قرار داره و البته دولت هم اونجایی که لازم است تزریق پول میکنه، تزریق ارز میکنه. بنابراین این بسیار متفاوت از بازار آزادی که ما بشناسیم در کشورهایی که اقتصاد

آزاد بره. اون این تنها یک نشان است، ما نشانه های دیگری رو هم البته میبینیم، مثل خود تورم یا بیکاری گسترده یا حتی ورود و خروج کالاها، صادرات و وارداتی که وجود داره. اونتا اجازه بدید من ابتداعاً یک تفکیک قائل بشم بین تحریم و جنگ اقتصادی. این دو مفهوم هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ مصداقی متفاوت هستن. بگذارید مصداقش رو خدمت

میخواییم برای تسلیم خواهیم معناش رو خواهیم از طرف دیگه گسترش هم بسیار گستر است، یعنی این که میتونه شامل اون مواردی باشه که شما میگید، یعنی که اختلال در داخل، خرابکاری یا حتی مناطق پرواز ممنوعه یا چیزی بیش از این، و میتونه حتی بیانجامه به این

خودتون خونه که دیر شد و یه که فرزان به دیپلوماتی از کارشو کمی تغییر و بنابراین تفاوت بسیاره. خودتون مستاقه شو اگه بخواید مثلا اعتراف کنید که اصطلاح جنگ اول

پیدا بکنیم برای جنگ اقتصادی، اینجا باید از اون جنگ اقتصادی انگلستان علیه آلمان هیتلری نام ببرد که هر ابزاری رو که در اختیار داشت به کار می‌برد برای تخریب، فرض بکنیم تولید، شبکه توزیع یا فرضاً پرواز ممنوعه.

0: 从他们这些骚扰，他们这些骚扰就骚扰来的。
1: 我不知道这个。

0: شده و هست که شما تمام کارکنان رو اولی باید اخواست میکنه علاقی داره به شما بگیده یعنی همه چیز داره با وقت تر بشه
1: عروسیتون مبارک
0: خودت پایداری داره خودت استادی

0: ارگان ها و سازمان های سرکوب، اهم از سرکوب داخلی یا سرکوب خارجی. بودجه رو نگاه بکنیم، البته بودجه ایران روی کاغذ نماد چیزی نیست که در عالم واقعیت انجام میده. یکی از دلایل این اختصاص منابع اینا که ارز ترجیح هست، یکی از به اصطلاح موارد دیگرش اینه که فروش نده به دست کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه وابسته هستند، یعنی اینکه عملا اقتصاد رو سپرده است دست سپاه پاسداران و البته اختیاراتش بیشتر شده، منابعش رو از مردم انتقال دادن به سپاه پاسداران و امور دیگری. حالا چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه؟ ما میدانیم که اقتصاد ایران در مقیاس منطقه یک اقتصاد بزرگ و در این حال متنوع. باید گفت که اگر قرار است که ما حد معینی یا زمان تعیین کنیم، این بسیار دشواره، چون هیچ روش یا روش شناسی یا فرض بکنیم معیاری برای اندازه گیری این وجود نداره. ما تا بگذارید اعتماد کنیم به سخنان مقامات حکومتی که اونا گفتن که برای اینکه فرض بکنیم حاکمیت ادامه بده وضعیت فعلی رو، میبایست 2.5 میلیون نفت تولید بکنه و 1.5 میلیون صادر بکنه و حتی اگر برسه به 1 میلیون بشکه در روز صادرات، این میانجامه به قحطی، باز به گفته خودشون. یا برخی از اونا گفتن بین 3 تا 6 ماه ما فرصت داریم برای اینکه اوضاع رو مدیریت بکنیم. در غیر این صورت معلوم نیست چه اتفاقی میفته. حالا خدمتتون بگم لازمه که گفته بشه در شرایط هرج و مرج اقتصادی و فروپاشی، به این دلیل که اوضاع به سرعت تغییر میکنه و خطی نیست و هیجان و هرج و مرج حاکمه، هیچ کس نمیتونه به شما یه پیش بینی دقیقی بده در مورد اینکه فرض بکنید 3.5 ماه دیگه این اتفاق میفته، اینجا این اتفاق میفته، اونجا این اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه تو آشوب یه نظریه ما داریم در اقتصاد، نظریه آشوب اساسا قابل پیش بینی نیست و بر اساس اون نظریه متغیرهایی که ما استفاده میکنیم شاید 10 تا 15 تا باشه، منتها صدها متغیری است که خارج از اون مدلی است که ما استفاده میکنیم برای پیش بینی.
1: خیلی متشکرم، ولی میدونید موقعی که زندگی داریم میکنه به شرایط آقای علوی خیلی سخت تر از اوضاع اقتصادی. الان خیلی از خانواده توی هنوز نمیدونم بچهشون مدرسه میره با دیگه یا نه، مدارس باز هست یا نه، زیست روزانه واقعا دشوار شد تو ایران. یعنی واقعا من روم نمیشه چیزی بگم کار که مثلا خودمون یه جای امنی نشستیم و سخت میشه، ولی واقعا دشوار شده. یعنی بعضی وقتا میوه کالای تجملاتی شده، کالای لوکس شده، اصلا باور کردنی نیست. آقای ملکی، امروز فکر کنم 100 روزی هست که محاصره دریایی ایران ادامه داره، متحد آمریکا اول آقای ترامپ تصمیمش رو عوض کرد اون وسط، فوری تحریم نفتی رو برداشت، ایران از اون فرصت خیلی استفاده کرد. ولی به هر حال اگه قرار باشه همین وضعیت ادامه بده، جنگ اقتصادی ادامه بده یا تغییر جهت نده، مقامات ترامپ خیلی روشن میگه که آقا تمام کابل اینترنتی در دسترس ماست، نمیدونم رو ساختار انرژی منطقه رو میزنیم. این تهدیدات به نظر شاید بتونه بخش آدم رو کنه، اون قدر هست به نظر که آمریکا رو

سه تا دوره زمان انتخابات میان دوره شرایط بسیار جنگی بعدی ایجاد بکنن که اثر بذاره روی انتخابات میان دوره. خیلی هم خوب میگن که آقای ترامپ دیگه بی خیال این انتخابات میان دوره شده که زیاد نگرانش نیستش. من فکر می‌کنم نگرانی هست و می‌خوام نگرانش جدی هستش که ممکن جمهوری اسلامی یه سری از این به هر حال چیزای نظامی آپشنای نظامی رو نگه داشته تا زمانی که فشار به جای روش رسید که دیگه نمیتونه تحمل بکنه این کار انجام بده. ولی اینا به هر حال اینم در نظر میگیرن که شما فقط الان آمریکا نیست، الان کل دنیا در واقع جلوی ایران وایسادن. تنها جایی که الان وارد درگیری اقتصادی و نظامی با ایران نشده به هر حال کشورهای خارج منطقه هستن. چین الان اونم یه صبری داره، به هر حال اونم در حال صبرش لبریز میشه چون فشار بستن تنگه هرمز و چین هم اقتصاد چین هم داره فشار میذاره. اینا اونم خب به هر حال در نظر میگیرن. ولی ببین اقتصاد ایرانو چیزی که من یاد گرفتم تو مهمونتون بهتر از من میدونن، اقتصادی نیستش که سیستم ساختاری جمهوری اسلامی داره میچرخونه. سیستم اقتصادی که یه سری افرادی که از آقای رفسنجانی اون موقع شروع کردن اقتصاد دستشون بگیرن، این افرادی هستن که یه پاشون توی دولت یه پاشون توی بیزنسه، اینا هستن که دارن حقوق میدن، دارن میچرخونن.

0: تمامی رفتنی هست. وقتی افراد شروع کنن پاشون از بیزنس از جمهوری اسلامی بکشن بیرون، اون وقت که اون مبادله در واقع اقتصادی واسه جمهوری اسلامی خیلی به هم می‌ریزه. این رئیس ها که مثلا بنیادهای مستضعفان آستان قدس‌رضوی و بنیاد سلاح و بسیج و اینا تقونن که نفت هم میفروشن، یه لحظه زمانی اونا دیگه به این نتیجه خواهند رسید که چون پول نمیاد، دسترسی به بیزنسشون ندارن، ممکنه در واقع کمکشون به جمهوری اسلامی قطع بکنن. اون وقتی که مسئله بر جمهوری اسلامی خیلی عوض خواهند شد.
1: موسیقی آقای ملکی، یه سوال دیگه دارم کوتاه، اگر من جواب بدید وقت زیادی نبوده، چون من میخوام دقیقا بفهمم چی داره آمریکا، چه طرحی داره. ببینید آقای وزیر خزانه داری آمریکا گفته که یکی از کارهای ما اینه که ما ایران رو به انزوای اقتصادی ببریم. من فکر میکنم تا حالا ایران در انزوای اقتصادی هست، ولی ظاهرا از اون نیست، یا چی منظورش چیه؟ و سوال دقیق‌ترم، کاری میتونن بکنن در رابطه اقتصادی ایران با چین و روسیه؟ چون به حال ایران الان با خیلی از کشورهایی که رابطه اقتصادی نداره، مشخصا چین هست و بعضی وقت روسیه، این رو میتونن قطع کنن؟
0: ببین روسیه که قضیهش یه فرق میکنه، روسیه از لحاظ اقتصادی الان در واقع دریچه نجاتی برای جمهوری اسلامی نیست، مخصوصا تو قضیه ارز و قضیه بنزین در واقع رقابت میکنه جمهوری اسلامی توی بازار واسه خرید بنزین، واسه ارزهای یورو و دلارز. روسیه رو بذار کنار، روسیه حتی ایران بهش سلاح هم میداد تا جنگ یوکراین، کمک هم بهش میکرد، قضیه خیلی فرق کرد. قضیه چین قضیه مهمیه اینجا، ولی با این

صنایع، صنایع فولاد، پتروشیمی و صنایع وابسته بود. آسیبایی که دیده، آیا این چقدر فضا ایجاد میتونه بکنه برای اینکه رژیم ادامه بده؟ میدانیم که اطلاعات دقیق و وسیعی در مورد همه خسارت ها نیست. اون چیزی که مقامات رژیم میگن، میگن حدود 300 میلیارد 270 تا 300 میلیارد دلار است و این مبلغ بسیار بزرگ است. بخشی از صنایع همین مسئله رو که شما تعریف کردید، یعنی کمبود بنزین، بخشش مربوط است به زدن پتروشیمی ها. یا فرض بکنید این به اصطلاح اختلال در توزیع فولاد در ایران برای ساختار ساختمانی، بخشش مربوط است به همین داستان. منتها اینکه این گسیختگی در سیستم حاکمیت خیلی بزرگ رو میتونه بندر کنه.

0: منم بازار کارا به همین دلیل هست که سرکوب قیمت ها اساسا کار نمی کنه، مقایسه کنم با دهه 70 یا قبل است. بنابراین در بازار کارا و خدمات که قیمت ها روزانه یا حتی به طور ساعتی می رو اختلافی نداره. در مورد بازار ارز هم همین، اگر قفل نبود حتما بازار ارز اقتصاد انتخاب می شد و قیمت ها
1: اوقات هست که خود دست مردم بده، اوقات هست که سری کالای اولی به دست بده، اوقات هست که همین دو بازار ارز کنترلی و هم همین بازیگر بزرگه. ولی اون چیزی که من میگم خود خودش میگه قحطی، یعنی کشتی اصول جوانی نکنه، یعنی نکنه به ازمار

این مشاغل کالا رو به دست مصرف کنندگان می‌رسانند، اما دولت نمی‌تواند پول بگیرد. این نشانه چیست؟ یک نشانه برگزیدگی است. یا در مورد بانک‌ها شما توجه بکنید که بانک‌ها الان برای یک حد معینی رو گذاشتن برای خروج پول از بانک‌ها. چرا؟ برای اینکه می‌ترسند که مردم با توجه به این التهابی است و ریسک‌هایی که وجود داره در حال پولانشون رو همزمان به طور ناگهانی بکشن بیرون و در نتیجه بانک ها ساقط بشن و حتی شرکت ها و مشاغل هم محدود کردن برای کشیدن. و این مسئله به اصطلاح اختلال در تراکنش های بانکی که ما شاهدش بودیم، این نشون میده که اوضاع به طور کامل در به اصطلاح کنترل دولت نیست. اما اینکه درجاتی وجود داره این از کنترل خارج شدن، آیا این به معنی

0: بخش‌ها این اعصاب و اگر این اختلال توش پیدا بشه خب گسیخته میشه. ما شاهد گسیختگی بخشی هستیم در مواردی مثل آب یا برق و البته موقت، منتها این هنوز تسری پیدا نکرده به کل اقتصاد ایران. منتها نشانهایی که وجود داره نشانهای مثبتی نیست، یعنی ما رو قانع نمی‌کنه که این فرایند متوقف میشه، بلکه بالعکس نشانها تأیید میکنند که این فرایند روز به روز گسترده‌تر میشه و تقویت میشه.
1: متشکرم. 300 وقت داریم بازی چین هم بخواهم از شما بشنم، احتمال میدید از چین از بازار ایران هست یا نقش کم بشه؟ کمتر از 300
0: اگر با گذشته مقایسه کنیم، چین اساسا در ایران بازاری به اون شکل نداره، سرمایه‌هاشو برده بیرون.

0: شرایط متعارف بکنید، باید هزینه های گزاف رو پرداخت بکنید. اون کار رو باعث
1: این وقت یه مورد رو دیگه صحبت نمید شخص تمام شده عربی وقتش تمام شده پولی که چیز قطر همه از ایران در بیان است با جمهوری اسلامی سرویس سپاس بزرم بیاده ملکی رئیس

بر سر نقشه تحول کشتی را در تنگه هرمز تهران امنیت کشتی ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. اقدام در وضعیت سه خلبان و

حسابی در هیچ جبهه تصفیه نشده باقی نخواهد ماند. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق

شبکه الهوره گزارش داده عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است و از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آب را جلوگیری شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازگشایی تنگه هرمز را اقدامی ضروری و اولویت این کشور دانست و تحت

0: پاکستان وجود دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما را همراهی میکنه. نرگس درود بر شما. اردوغان یه بار دیگه به تنش‌ها در منطقه و اولویت کشورش برای باز شدن تنگه هرمز گفته. جزئیات صحبتش چه بوده؟
1: اردوغان در تازه‌ترین مصاحبه‌ای که با الجزیره انجام داده و قرار است شب یکشنبه

او بار دیگر و سیاست که دولت ترکیه در جریان درگیری ها و بویژه در مورد تنگی هرمز داشته اشاره کرده و میگه که خوب شدن این آبراه بین‌المللی از اولویت های دولت ترکیه است در

چگونه سوء استفاده ابزاری برای بنفع هر طرفی که حالا از آن استفاده میکنه که اشاره اونها به جمهوری اسلامی هست خودداری شود. به این دلیل که ترکیه نگران است از افزایش قیمت کالاها و ویژه قیمت انرژی. اونها بارها گفتند که با تماندن این تنگه هرچند تاثیر بسیار جدی بر اقتصاد ترکیه نگذاشتن، اما ادامه دار شدن آن احتمالا این پیامدهای ناگوار اقتصادی را بر ترکیه و کشورهای جهان خواهد داشت. بنابراین

عملی شود، طرحی که حالا به نظر می رسد سوی عمان و جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده. آقای فیدان پیشتر اعلام کرده بود که اگر این توافق 60 روزه ادامه پیدا کنه در گام نخست این ابراق باز خواهد شد و در گام بعدی طرف های مذاکره کننده می توانند بر موضوعات اختلافی از جمله پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی به بحث و مذاکره بپردازند. هرچند دولت ترکیه بارها اشاره کرده به پیچیدگی این مذاکرات و موضوعاتی که اختلافات اصلی و پرسش های اصلی را مطرح می کند در مورد اینکه آیا اصولاً 60 روز کافی خواهد بود یا خیر، دولت ترکیه گفته که می داند این مذاکرات دشوار هستند، اما اگر طرف ها با نیت خود و پیش بروند احتمال پایان دادن به اختلافات وجود خواهد داشت. و دولت ترکیه و آقای اردوغان هم در این مصاحبه گفته که در کنار کشورهای همسایه

0: تهران دیگر نمیتواند از تهیه دومان اقوم فشار یا کارت بازی در مذاکرات استفاده کنه.
1: عاشقی کار تو نبود،
2: رفت برای
1: من عاشق بودم و بس.
2: من به صورت نظامی
1: تفرید استادی من چقدر به پای تو نشست.
2: استراتژی کتا میتونه برای
1: روزی که رفتی یادت چه بی صدا بی تو شکست.
2: زفر
1: سلامت گلکم.

بهترین ابزار بازدارندگیش که حتی برنامه هسته‌ای رو هم پشت اون داشت در واقع پنهان میکرد، یعنی در واقع با اون از برنامه هسته‌ای هم حتی دفاع میکرد. حالا در شرایطی که مشخصه وقتی کشور مقابل یعنی عمان حاضر

0: که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای مذاکره بر برنامه هسته‌ای داره رو تحت تاثیر قرار میده. حتی تا حدود زیاد این برنامه ها و روایت ها رو از هم فروخت.
1: محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از دولت قطر خواست به تیم کارشناسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی اجازه ورود به این کشور را بدهد. او در واکنش به تکذیب وزارت خارجه قطر درباره اسارت خلبانان ایرانی گفت تیم کارشناسی ایران چند ماه است در انتظار ورود به قطر است، اما قطری‌ها وقت کشیدند.

هزینه تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان به دست ماموران این کشور بازداشت شدند. پیشتر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعاها درباره بازداشت خلبانان ایرانی را

0: شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها ادامه داره از ادعای جمهوری اسلامی درباره خلبان‌ها شگفت‌زده شده. با توجه به مجموعه گزارش‌ها شما چه سناریویی رو نزدیک‌تر به واقعیت می‌بینید؟
1: با سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. خب خیلی عجیب هست که بعد

0: دیپلماسی کشور و همچنین در حوزه نظامی دچار چنان ضعفی شده که با توجه به حملاتی که به این کشورها انجام شد، اگرچه در برخی موارد قطری ها پیشنهاد هیئت جستجو رو هم به ایران دادن، ایرانی ها بعد از 6 ماه تقریبا چنین ادعایی رو مطرح میکنن، نشانه استیصال دستگاه دیپلماسی و نظامی کشور هست. نشانه این هست که روابط با قطر که نزدیکترین کشور همراه عمان به ایران بود در مورد مسائل مذاکره و منازعاتی که در منطقه وجود داشته و همچنین در مورد کویت که مورد هدف بسیار زیادی قرار گرفته توسط نیروهای ایرانی و همسایه ایران هست، با توجه به اینکه از لحاظ دستگاه دیپلماسی و اخراج برخی از دیپلمات ها و احضار اونها در کویت از کنسولی هم وجود داشته، نشان میده که در آینده احتمالی وجود داره که با این ضعف تهران وضعیت نه تنها در قطر و در کویت بلکه در سایر کشورها هم همین رویه رو پیگیری.
1: سپاس از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین ما رو همراهی کردید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتی ایرانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. ابهام در وضعیت 3 خلبان و 4 مأمور دریایی ایرانی در قطر و کویت. جمهوری اسلامی میگوید نه آزادشان میکنند و نه اجازه پیگیری میدهند. در ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام شهرام صادقی، معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، خبر داده است. این رسانه موارد اتهامات شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به ماموران در شامگاه 18 دی‌ماه اعلام کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از بیان، ما رو همراهی میکنن. آقای نائب هاشم درود بر شما. کشتار معترضان در ایران همچنان با اعدام‌های گسترده میبینیم که ادامه داره. برای متوقف کردن چرخه اعدام به نظر شما چه اقداماتی ضروری هست؟
2: من سلام و درود می‌فرستم به شما و بینندگان محترم برنامه شما و همچنین عرض تسلیت به خانواده آقای شهرام صادقی. ما متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. می‌دونید که ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه‌های نوه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد و متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراقضایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین‌المللی و اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب شبیه طبیعه که این جنبش نوه اعدام زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدام هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد. به عبارت 32 کشور یا به عبارت 34 کشور، چون 2 کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نوه اعدام رو امضا نکردن، هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خواهان لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشوری دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و در حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. و خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هر چه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
1: آقای نائب پاشم، در حالی که سالها اعدام به جمهوری اسلامی نشون داده که سرکوب مردم بازدارندگی رو نداره و همواره منجر به موج شدیدتر اعتراضات شده، به نظر شما حکومت با چه هدفی به خشونت‌ها اعدام میده؟
2: خب هدف بقای یعنی متاسفانه این حکومت ایدئولوژیک تا کنون در واقع دست به این حرکات اعدام به طور مشخص یک از نمادهای نقض فاحش حقوق بشر زده و سعی میکنه که اون رو افزایش بده، چون چاره ای در این نمیبینه که آنچنان در واقع دستش به جنایت آلوده هست که امکان عقب نشینی رو برای خودش هم تا حد زیادی بسته. به خاطر این فکر میکنه که برای تغییر انداختن مسائل این که اعتراضات به دوباره صورت نگیره از این طریق شاید بتونه به عمر منحوس خودش در واقع بتونه بیافزایه. و خب برها طبیعی که تاثیرگذار سعی میکنه که در واقع در جامعه رو به یه معنی کنترل بکنه. نگران این هم هستش که در داخل خودش نیروهاش ریزش بکنن و هم به خاطر اینکه اعتراضات جدید صورت نگیره، هم به خاطر اینکه بتونه قانع بکنه که این روش درسته برای همراهان خودش و ریزش صورت نگیره دست بکنه.
1: حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از وین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت سود حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان دارد. محمد جعفر قائم پناه گفت این پول به حساب وزارت ارتباطات یا اپراتورها واریز نمی شود و مشخص نیست به جیب چه کسانی می دود. روزنامه فرهیختگان نوشت در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان نشدند. فرهیختگان گزارش داد وضعیت دانشگاه های ایران در رده‌بندی جهانی شانگهای در دوره های اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به 6 سال پیش به نصف کاهش پیدا کرده است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان با ابهام‌های قانونی و حقوقی روبروست. پلیس راهور با استناد به قانون صدور گواهینامه را مختص مردان می‌داند، اما برخی حقوقدانان موتور سواری زنان را جرم تلقی نمی‌کنند. با این حال تا زمان اصلاح قانون زنان موتور سوار در صورت بروز هر حادثه‌ای با پیامدهای حقوقی روبرو خواهند شد. ایرانیان ساکن شهرهای مختلف اروپا در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به اعدام ایرانیان به دست جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند. در آلمان، سوئیس و بریتانیا تجمع و راهپیمایی برگزار شده و معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و شعارهایی در حمایت از اعتراضات ایران خواستار توقف اعدام ها شدند.
3: ندارم که چه بودی

شنبه 15 آگوست مقابل سفارت جمهوری نگین اسلامی رالی جاوید نامان بچه های ایران

ساکن کوپنهاگ در دانمارک در حمایت از دگرباشان جنسی در ایران رژه افتخار برگزار کردن. معترضان همزمان با حمایت از اعتراضات مردم ایران خواستار پایان تبعیض و سرکوب دگرباشان جنسی و حمایت از حقوق و آزادی های آنان در ایران شدند.

0: کردن آینده ایران و جاوید شد.
1: رنج و عذابی بود و بس، عشق تو خوابی بود و بس، نقش سرابی بود و بس.
2: وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. میزرین کاتس در شبکه اکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهد داد. شنبه 24 مرداد ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش بس در منطقه حائل امنیتی حضور دارند به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده است. تایمز اسرائیل هم گزارش داد ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده است. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار قربانیان اسرائیل به شهرهای انصار و دیرالزهرانی در جنوب این کشور به 11 کشته و 19 زخمی رسیده است. پیشتر ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در مناطق نبطیه و انصار در جنوب لبنان خبر داده بود. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان حملات اخیر اسرائیل به جنوب این کشور را پیامی روشن درباره روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل توصیف کرد. عذرخواهی میکنم. همزمان حزب الله لبنان در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به روستای انصار تهدید کرد که ادامه حملات بدون پاسخ نمیماند و با اقدامی متناسب روبرو خواهد شد. از سوی دیگر سفیر آمریکا در اسرائیل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را شرارت محض خواند. به گفته مایک هاکبی حزب الله با آگاهی از واکنش‌های احتمالی به سربازان اسرائیلی حمله می‌کند. او مدعی شده حزب الله کودکان را جمع‌آوری کرده به مناطق نظامی منتقل می‌کند تا آنها را در معرض خطر قرار دهد. این اظهارات همزمان با افزایش اتهامات درباره نقض آتش بس مطرح شده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله روز گذشته به منطقه دیرالزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل ابو حسن علا در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این ارتش مستقر در منطقه حائل امنیتی نقش داشته است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما را همراهی میکنه. بابک، با درود، گزارش از تشدید تنش‌ها در جبهه‌های شمالی و جنوبی اسرائیل حکایت داره. وضعیت در حال حاضر چطور هست؟
3: فرشاد، در حالی که میشه گفت که کمی تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی پایین اومده و در حقیقت مسکوت هستش، اما وضعیت در دو جبهه دیگر اسرائیل، یعنی جبهه شمالی و جنوبی، در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده و تنش‌ها بالا گرفته، به ویژه در لبنان. تنش از اونجا شروع شد که یک ریز پرنده حزب الله لبنان به ارتش اسرائیل و گروه مهندسی این ارتش در جنوب لبنان نزدیک میشه، منفجر میشه. در اونجا 3 نفر زخمی میشن، 3 تا سرباز اسرائیلی که 2 نفرشون به سختی زخمی شدن و به بیمارستان منتقل شدن. و پس از اون بود که ارتش اسرائیل حملات گسترده به جنوب لبنان را آغاز کرد، حملات که در اسرائیل به کمربند آتش معروف هستش. تقریبا تمامی این حملات در منطقه کوهستانی علی الطاهر انجام میشه، جایی که گفته شده که بسیاری از افراد حزب الله در زیر زمین در اونجا در حقیقت محبوس هستند. لبنان میگوید که در این حملات اسرائیل بیش از 11 کشته به جا مونده که در بین اونها یکی

0: نظامیان صدمه ببینند، اما در مقابل حزب الله لبنان میگوید که این حمله یک جنایت بسیار وحشیانه از طرف اسرائیل بوده و اون را به شدت محکوم کرده و گفته که حق خودش میدونه که پاسخ بده. از سوی دیگر دولت لبنان هم که در حین مذاکرات در حقیقت با اسرائیل هستش هم تقریبا همچین بیانیه‌ای بیرون داده و محکوم کرده و اون را نقض قوانین حقوق بشر خوانده و از اسرائیل خواسته که به این نوع حملات پایان بده. اما هر دو سفیر ایالات متحده هم در اسرائیل و هم در لبنان اتفاقا در اینجا طرف اسرائیل را گرفتن. مایکل ایسا میگوید که تا حزب الله خلأ سلاح نشود این نوع درگیری ها ادامه خواهد داشت. حاکمی هم سفیر ایالات متحده در اسرائیل هم حزب الله را مستقیما متهم میکنه.
1: سپاس از شما همکارم بابک حسابی که از تل آویو ما رو همراهی کردید. برای بررسی جزئیات بیشتر محمد جواد اکبری این همکارم اینجا در استودیو همراه ما. آقای اکبری خوش آمدید. از دیروز و دیشب دوباره میبینیم که درگیری های لبنان و اسرائیل به صدر خبرها تبدیل شده، ولی سوال اینجاست که رسانه های منطقه در حال حاضر چه تحلیلی از این وضعیت دارند؟
2: پیچیدگی هایی رو مطرح میکنن درباره وضعیت کنونی و میگن که جوابی براش پیدا نمیکنه. مثلا روزنامه های لبنانی

هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست. وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه.

0: علیه لبنان صورت گرفته، علیه حزب الله صورت گرفته، ولی علیه لبنان دیگه، در نهایت خاک لبنان، زمین لبنان در نهایت خروجیش این میشه دیگه. ولی دیگه مگه برای این سه تا جنگ شما از ما اجازه گرفتید؟ مسئله اینجاست، یعنی بحران اینجاست که الان اسرائیل داره به انبارهای اسلحه‌ای حمله میکنه که اینا مال دولت لبنان و ارتش لبنان نیست، مال حزب الله لبنانه و جنگ ها رو حزب الله شروع میکنه بدون هماهنگی با دولت و بدون هماهنگی با ارتش. هم جنگ 33 روزه رو حزب الله لبنان شروع کرد با گروگان گیری که از نیروهای اسرائیل کرد، هم جنگ 66 روزه رو در سال 2024 حزب الله برای دفاع از غزه شروع کرد، و هم جنگ آخر رو که برای دفاع، برای انتقام از خون علی خامنه ای شروع کرد، در بیانیه شان حزب الله رسما اعلام کرد. اینا نکاتی است که در ساعات گذشته رسانه های منطقه بهش پرداختن و سوال های جدی دارن درباره این پیچیدگی ها.
1: آقای اکبری، با توجه به درگیری هایی که وجود داره، می‌بینیم که دولت لبنان همچنان در

جنرال اون میزنه در برابر مخالفت ها با مذاکره با اسرائیل، میگه که تمام کسانی که میگن با اسرائیل مذاکره نکنید جایگزینشون به ما بده. پیشنهادش چیه؟ ما نظیر چنین وضعیتی رو در داخل کشور خودمون داشتیم برای اینکه مخاطبان بیشتر آشنا بشن با این مقوله بحث ها. ببینید، تمام کسانی که میگفتن جمهوری اسلامی در طول این سالها، وقتی گزارش ها رو نگاه میکنیم میبینیم که از جنگ 8 ساله ایران و عراق تا اعدام ها، تا سرکوب و کشتار معترضان در 13 نوبت، وقتی نگاه میکنن جمع میبندن میگن بر اساس آمارهایی که از طرف منابع حکومتی جمهوری اسلامی هم تایید شده، تا الان حداقل جمهوری اسلامی 2 میلیون نفر آدم کشته. آمارهای تایید شده، منابع دیگه که خیلی بیشتر. حالا میگن آقا چیکار کنیم؟ شما جایگزین میگین جنگ نشه، میگه تحریم نشه، آسیب میبینن مردم، درست میگی، ولی راه جایگزین ارائه بدید. از این شر چجوری میشه خلاص شد؟ همین استدلال رو جنرال اون الان میاره، میگه مذاکره با اسرائیل و خلع سلاح حزب الله راه جایگزین چیه؟ حزب الله میگه وایسین مقاومت کنیم، میگه شما 30 سال ایدتون اینه، نتیجه شده ویرانی لبنان. بنابراین آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف اون رسیده جنرال برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه، 2 پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی، یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش.

0: بلاه کردن که اکثر راه های قاچاق
1: لعنت به اون شهر که تو گفتی من دیگه بر
0: نمیگردم
2: لعنت به اون شهر که تو صبح
1: گریه میکردم
2: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار

0: حتی در حملات متقابل اوکراین به این کشور 6 نفر کشته شدند و پدافند این کشور بیش از 800 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. در ادامه گزارش‌ها درباره فعالیت‌های یهودی ستیزانه در ایتالیا، این بار شهر فلورانس شاهد شعارهای ضد یهودی و ضد اسرائیلی بر دیوار معروف یادمان تبعید شدگان بوده. این نوشته‌ها پس از شناسایی با واکنش تند مقامات ایتالیایی روبرو شدند. شهردار فلورانس ضمن محکوم کردن این اقدام تأکید کرد که در این شهر جایی برای نفرت پراکنی وجود ندارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف، درود بر شما. در فلورانس شاهد یک مورد جدید از نوشته های یهودی ستیزانه بودیم. این اتفاق دقیقا در چه شرایطی رخ داده و واکنش ها در ایتالیا چگونه بوده؟
1: درود فرشاد، این روزها در ایتالیا موج یهودی ستیزی داره به اوج خودش میرسه و به شکل‌های متفاوتی قابل مشاهده است. از حمله به توریست‌هایی که کلاه کیپا سرشون می‌کنن تا این شعار نویسی در سطح شهرهای مختلف ایتالیا که هر بارم یک مکانی که اهمیت تاریخی داره مورد حمله قرار میگیره. این بار در شهر فلورانس، در مکانی که یادبود تبعید شدگان بوده، این شعارها نوشته شده که خیلی سریع هم توسط تیم پاسداری شهری پاک شده. اما این مکان خیلی اهمیت داره به دلیل اینکه یکی از میراث تاریخی ایتالیا برای حفظ یاد قربانیان هولوکاست و ایتالیایی‌هایی که در اردوگاه آشویتس بودن محسوب میشه و این بار این شعارها با کلمات بسیار تندی رو سطح این دیوارها نوشته شده و شهردار فلورانس محکوم کرده و گفته به شدت این شعارها شرم آوره و در شهر فلورانس جایی برای نفرت پراکنی و یهودی ستیزی وجود نداره. اما واکنش ها فقط به شهرداری ختم نمیشه. انجمن ملی بازماندگان و تبعید شدگان اردوگاه نازی هم گفته که باید سریع واکنش نشون داده بشه به این اقدام به دلیل که این مکان به شدت اهمیت داره از نظر تاریخی برای کشتار هولوکاست و گفتن که این پراکنی ها به خشونت و نقض حقوق بشر ختم میشه. و از سوی دیگه انجمن دوستان اسرائیلی در شهر فلورانس هم خواستار برخورد جدی با این اتفاقات شدن. اما مسئله مهم اینه که الان کشور ایتالیا با توجه به این که داره تلاش میکنه ضوابط خودش رو با اسرائیل کمتر بکنه، چه واکنشی به این موج یهودی ستیزی و اسرائیل نشون داده میشه.
0: سپاس از شما همکارم صدف باغبانی که از میلان ما رو همراهی کردید. و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با باشید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورش رو همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی در تنگی هرمز خمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.
7: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
8: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
9: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
7: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
10: تولید وحشت می‌کرد نفت اول برای غذا این از اون هم بدتر.
11: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
12: در اصل زمان خریدن است.
11: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
13: تشدید تورم که بر مواد غذایی که بیشتر همین رسیده.
14: اینکه 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
15: کسری بودجه دولتی داره افزایش پیدا میکنه.
16: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
17: خرید قسطی در ایران رسیده به گوش و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی می‌داره کوره در بود.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
0: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست زمان خریدنه، در اصل زمان خریدن هست. جمهوری اسلامی داره برمیگرده به ایده نجنگ نه مذاکره، به دلیل اینکه در کوتاه مدت تصورش اینه که موضوع انتخابات در امریکا همینطور در اسرائیل میتونه وقفه کوتاه مدت در جنگ ایجاد بکنه و همینطور امکان اعمال فشار سیاسی بر آمریکا در این بره وجود داره، و در دراز مدت امیدوار هست که با همین زمان

عنوان اعمال فشار حداکثری توسط ترامپ شاید توسط کسان دیگر و رؤسای جمهوری دیگر امکان پذیر نباشه و به این ترتیب این وضعیت رو ادامه بده. یک مسئله میدانی دیگر این هست که در شرایط فعلی موضوع مذاکره بر سر تنگی هرمز که تبدیل به جلوگاه مذاکرات دیگر مثلا بر سر موضوع هسته‌ای شده، عملا به نحوی پیش رفته که اگر امریکایی ها بخوان امتیاز بدن قاعدتا

اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و انجام برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی

چیزی که ترامپ نمیتونه نتونست در طریق نظامی از نیروسی بگیره رو از طریق دیپلماتیک و حالت اقتصادی هم نخواهد گرفت. بخاطر این با این کشور اداره

داشته باشیم، این به تنهایی به عنوان تک مؤلفه ضامن سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی نیست. این اقدام بعد مچ بشه با یک اقدام نظامی که میتونه برای آمریکا منحزینه باشه، ولی در وقتی

0: فرزانگی به دشمن هستش به جمهوری اسلامی و اشتهای جمهوری اسلامی هم برای درگیر شدن تو جنگ فرسایشی بیشتر میکنه. و آخرین مورد هم این که هدف نهایی ترامپ مشخص نیست، هدفش تغییر رژیم، تبدیل رژیم، بازدارندگی، دیپلماسی، تحریم چیه دقیقا. و فراموش نکنید که جمهوری اسلامی ترامپ هنوز در مذاکره با جمهوری اسلامی کامل نبست. تراوم این وضعیت موجود برای دولت ترامپ جو گمان هست، فرصت میده
1: چقدر زندگی با تو.

0: از برنامه مسئولیت در زیر زمین برای مخفی کردن خود مقامات جورجیا و خانواده‌اش در شرایط جنگی رو بیشتر بکنه و مواردی از این دست. این فرصت دادن به جمهوری اسلامی به نظر من از قمار هست که ترامپ داره میکنه. زمانی این قمار از بین میره، این فرصت برای جمهوری اسلامی از دست میره.
1: خوبه که

پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه‌ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه‌های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.

0: اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
1: بیشتر تلاش کردیم که نشان بدیم که انسان در تاریک‌ترین روزا و در سخت‌ترین روزا میتونه رویا داشته.

سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان دار دیگر بازوی با قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از را میخیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش ها متوسطه میخیدند. زنان نیز با محدودیت های گستره در آموزش کار، رفت آمد و حضور در جامعه و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چه

0: اقتصادی گلندن اما
1: و واقعا اخلاص این مردم.

نبات توقف رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه تردد کشتی رانی در این آب را خبر داد. اسماعیل بقایی گفت روند احیای کامل امنیت در تنگه هرمز و رفت آمد عادی شناورهای تجاری منوط به پایان یافتن محاصره دریایی

0: یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
1: شبکه الحره گزارش داده عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی‌گیران جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش، مسقط به دنبال سازوکار چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه

تأکید کرد ادامه مطلوب بودن این آبراه به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان در جزیره گفت احتمال پیوستن کشورهای دیگری از جمله مصر به توافق دفاعی مشترک

و به امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی استرار رو تبدیل به دستاورد از طرف دیگه فکر میکنه که این ستریش در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم شبکه‌های رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به

عمان بر سر نقشه تردد کشتی رانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا محدود کرد. اپام در وضعیت سه خلبان و چهار مأمور دریایی ایرانی

همیشه به پشت هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این هفت ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در باید اینکه چه کار می شود کرد؟ خب اقدامات بین‌المللی و اقدامات داخلی کشوری باید کرد. خب شبیه تغییر این جنبش نوه اعدام باید که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری می کنن در ششنباره اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار است. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد. به عبارت 32 کشور یا به عبارت 34 کشور، دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نقل اقدام رو امضا نکردن، اونها هم دوستای اتحادیه اروپا هستن و در کشور در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا مطلب رو امضا کردن که قانون لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران

ای رومین ساکن شهرهای مختلف آمریکا در کنار تزمردان ایران و در اعتراض به اعدام ایرانیها به رقص جمهوری اسلامی به خیابانها آمدند. در آلمان، سوئیس و بریتانیا تجمع راهپیمایی برگزار شد و معترضانها در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و شعارهایی در حمایت

برای انتخاب برگزار خواهد شد.

نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه هستیم. معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت سود حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان است.

کنسرت دانشگاه برتر جهان نشده. تحقیقگان گزارش داده وضعیت دانشگاه ایران در رده بندی های جهانی شانزده در دورهای اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به سال 2020 به نصف کم شد. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان با ابهام‌های قانونی خوبی روبروست. پلیس راهور با استناد به قانون صدور گواهینامه را مختص مردان می‌داند.

اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطق در جنوب لبنان دفاع کرده. اسرائیل خواست در شبکه ایکس نوشته هیچ حسابی در هیچ جبهه تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان غیر نظامیان خود به هر اقدام مخاطب

0: از اسرائیل هم گزارش داده ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله عملیات هوایی به جنوب لبنان را ارتش اسرائیل اعلام کرده مواضع حزب الله در ارتفاعات علی‌الطاهر نو هدف قرار داده. شنبه گذشته سه سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در حمله روز گذشته به منطقه دیر الزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شده. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل ابو حسن علا در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این ارتش مستقر در منطقه حائل امنیتی نقش داشته. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، گزارش‌ها از تشریح تنش‌ها در جبهه‌های شمالی و جنوبی اسرائیل حکایت داره. وضعیت در حال حاضر به چه صورته؟
1: در حالی که فریبا تنش‌ها در جمهوری اسلامی و اسرائیل کمی آرام گرفته و در حقیقت مسکوت هستش، در دو جبهه دیگر یعنی جبهه شمالی و جبهه جنوبی اسرائیل، لبنان و نوار غزه تنش‌ها اتفاقا افزایش پیدا کرده، بیشتر شده. به طور مثال شب گذشته اسرائیل حملات را که در اینجا به عنوان کمربند آتش از اونها یاد میشه را انجام داده، کمربند آتشی که در منطقه کوهستانی علی الطاهر اتفاق افتاد.

و دو نفر را به شدت زخمی میکنه، دو سرباز اسرائیلی را، و اسرائیل حملات را آغاز میکنه. تا کنون به گفته لبنانی ها حدود 11 نفر از لبنانی ها

نمایندگان حزب الله لبنان در اون مورد هدف قرار گرفته. به گفته دفتر نقش وزیری خانواده او و همسایگان او هم مورد حمله قرار گرفتن و در اونجا هم کشته و زخمی هایی به جا مونده. این مسئله باعث شده که تنش ها نه فقط بین اسرائیل و حزب الله لبنان، بلکه بین اسرائیل و دولت لبنان هم که در حین در حقیقت یک نوع گفتگو برای رسیدن به یک توافق هستن هم مورد تأثیر قرار بگیره و جوزف اون رئیس

0: لبنان هم نه تنها اسرائیل بلکه دولت لبنان هم در رابطه با حملات اسرائیل مقصر میدونه، اما از سوی دیگر حاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل حزب الله را متهم میکنه که باعث این تنش ها هستش. همچنین مایکل ایسا سفیر ایالات متحده در لبنان هم میگوید که این حملات و این تنش ها زمانی به پایان خواهد رسید که حزب الله لبنان کاملا خلع سلاح بشه. وزارت خارجه ایالات متحده هم در بیانیه ای اتهام این تنش ها در جنوب لبنان را به حزب الله وارد میکنه. در حال حاضر سکوتی برقرار هستش پس از حملات امروز صبح اسرائیل در علی الطاهر.
1: متشکرم از تو بابک، همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. همکارم مامان جوادی اکبری میگوید تمام راههای حقوقی و سیاسی در لبنان به خلع سلاح حزب الله و انتقال تسلیحات به ارتش کشور قطع میشود. حتی چنین اتفاقی نیفتد نه اسرائیل از جنوب لبنان بیرون میرود و نه این حمله پیچیده قصد میشود.
2: چیزهایی رو مطرح میکنن در باره وضعیت خمینی و میگن که جوابی براش پیدا نمیکنید. مثلا روزنامه‌های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به

این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن. به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم،

اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلوی اسرائیل رو بگیره. دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه همون شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به من بگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. سه جنگ علیه لبنان صورت گرفته، علیه حزب الله صورت گرفته، ولی علیه لبنان دیگه، در نهایت خاک لبنان، زمین لبنان، در نهایت خروجیش این میشه دیگه. ولی میگه مگه برای این سه تا جنگ شما از ما اجازه گرفتید؟ مسئله اینجاست، یعنی بحران اینجاست که الان اسرائیل داره به انبارهای اسلحه‌ای حمله میکنه که اینا مال دولت لبنان و ارتش لبنان نیست و مال حزب الله لبنانه و جنگ ها رو حزب الله شروع میکنه بدون هماهنگی با دولت و بدون هماهنگی با ارتش. هم جنگ 33 روزه رو حزب الله لبنان شروع کرد با گروگان گیری که از نیروهای اسرائیلی کرد، هم جنگ 66 روزه رو در سال 2024 حزب الله برای دفاع از غزه شروع کرد و هم جنگ آخر رو که برای دفاع، برای انتقام از خون علی خامنه ای شروع کرد، در بیانیه‌اش هم حزب الله رسما اعلام کرد. اینا نکاتی است که در ساعات گذشته رسانه‌های منطقه بهش پرداختند و سوال‌های جدی دارند درباره

در عراق، سعدمند رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرده دولت این کشور در صدد است نیروی نظامی را زیر چتر دولت به عنوان یک نیروی واحد درآورد. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق تا کنون حدود 580,000 قبض سلاح را تحویل گرفت. کارشناسان هواشناسی هشدار دادند پدیده اقلیمی آلمینو جنگل‌های آمازون را در آستانه یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخ قرار داده و در برابر آتش‌سوزی‌ها آسیب‌پذیر کرده. سازمان ملل متحد گزارش داده این بحران اقلیمی ممکن است 49 میلیون نفر را با گرسنگی شدید مواجه کند.

شدن زود هنگام پوشش های گیاهی، زمین تبدیل شده به یک منبع سوخت برای این آتش سوزی ها، و اشاره کردن که حتی با اینکه آبهایی به روی اینها ریخته میشه، اما همچنان

وقتی این آب رو روی این مناطق خالی میکنن، با برخورد این آب به اون سطح این آب ها تبخیر میشن و وقتی در ظاهر احساس میشه که این آتش سوزی ها کاهش پیدا کرده یا این آتش ها خاموش شده، اما این خاکسترهایی که باقی موندن با وقتی که با اکسیژن رسوخ میکنن یک تماس پیدا میکنن، پس از چند روز یا حتی چند ساعت دوباره این آتش ها فعال میشه. اما نکته مهم دیگه که این آتش سوزی که وجود داره کوهستانی بودن این منطقه هستش. خب سطح زمین همواری وجود نداره برای رسیدن به مرکز اصلی این آتش و گفته شده که شیب های تندی که وجود داره کارو

0: چرا دخترم در تمام دنیا و همچنین افغانستان ندارد از این حق برآورد کند؟ من از مردان افغانستان میخواهم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی آنها بایستند و خواهشند.
1: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید میکنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی،
2: تصور کن اگه حتی تصور کردن
3: افغانستان همچنان با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری روبروست. طالبان به مناسبت سال بازگشت به قدرت با برگزاری مراسم ویژه‌ای، پایان جنگ‌های داخلی، تأمین امنیت و مبارزه با فساد را

0: گذشته درگیری ها در 5 شهرستان بدخشان جریان داشته. مرکز هوربخش همکارم از استانبول در این زمینه
1: جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارو
0: در استان بدخشان چه میگذره؟

انجام شد و در اون برای 3 ساعت نیروهای این جبهه توانستند بخشی از شهرستان یفتل را برای 3 ساعت تحت کنترل خودشان در بیارند. پس از آن جبهات دیگر که مخالف طالبان هستند و در دوره جمهوریت با عنوان نظامی های ارشد و فرماندهان ارشد کار میکردن، هم جنگ خودشان را در مناطق مختلف بدخشان و پس از آن هم استانهای شمالی و حتی به مرکزیت قدرت طالبان در قندهار رساندن و در اونجا هم یک سری از حملات را علیه نیروهای طالبان و نیروهای استخبارات و امر به معروف طالبان انجام دادن. اما اگر برگردیم به بدخشان، در حال حاضر بر اساس گفته منابع افغانستان اینترنشنال در 5 شهرستان این استان عملا درگیری بین چندین جبهه مخالف

افغانستان را به محل استفاده نظامی تبدیل کردند. همچنین گفته شده که درگیری ها نه تنها در این استان بلکه در مرکز شهر هم از روز گذشته و تا همین اکنون ادامه دارد. همین الان چند لحظه پیش جبهه آزادی افغانستان هم بیانیه منتشر کرده و گفته

که اونها از روز گذشته تا کنون درگیری های خودشان را با طالبان داشتن. اما تنها جبهات مخالف طالبان نیست، فرماندهانی که از خود طالبان بودند در بدخشان هم حالا از یک هفته بدین سو وارد جنگ با طالبان شدند. یکی از معروف ترین فرماندهان طالبان که حالا به مخالف آنها تبدیل شده، جمعه خان فاتح نام دارد، که به دلیل اختلافات درونی که با طالبان در بدخشان داشته، از 5 روز گذشته وارد یک درگیری شدید نظامی با طالبان شده و تا همین اکنون هم بر اساس گزارش های درگیری ها ادامه دارد. طالبان از مرکز دستور قتل این فرمانده مخالف خودشان را صادر کردند و در

این فرمانده پیشین طالبان به یکی از بزرگترین تهدیدها در بدخشان علیه گروه طالبان تبدیل شده و باعث شده که در چند هفته گذشته درگیری های شدیدی بخصوص در یک هفته گذشته بین طرف ها اتفاق بیفته و بیشتر از هر کسی دیگر اون چی که آسیب دیده

سخنرانی کرده. بنابراین ما هرچند برای طالبان این یک روز پیروزی است، اما برای بخش بزرگی از مردم افغانستان و جامعه بین المللی این روز یادآور یک تغییر بنیادین در نظام سیاسی و همینطور محدود شدن آزادی های مدنی بویژه برای زنان و دختران در افغانستان هست. بر اساس گزارش برنامه توصیه سازمان ملل در سال 2026 حداقل حدود 3/4 مردم افغانستان یعنی 28 میلیون نفر قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان نبودند. در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون افغان‌ها در رفتن به مکتب محروم شدند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: آینده نجات مرد کی زریف شد؟
4: خامنه ای 22 سال پیش سندی چشمنداز 20 سالی جنوبی اسلامی در حقوق 1404 را امضا که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند نیست فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایران بودن. سرانجام افتخار به ایرانی در چشم اکثریت ایرانیان تمایل مهاجرت دارد. بیش از نیمی از استادان دانشگاه و نزدیک به نیمی از پزشکان از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت مهاجرت، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را به خود

0: دوستان فراتر از خبر دوست است. من نیازم توی خلافی گذشته حال با آدم گفتمان را برای دوستان دیگه بردار ایران یعنی مردم و میهن فریدون از ایرانی زنش
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی با در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از مجلس مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.

آزادی بیشتر. میدونیم که محاصره در تنگه عملا در جریان هست، اما بر اساس گزارش هایی که شنیده میشه ترامپ به وزارت خزانه داری دستور داده که در کنار محاصره در تنگه هرمز فشار اقتصادی و تحریم ها رو بیشتر کنه. آخرین صحبت هایی که مؤید این خبر هست اظهاراتی است که توسط آقای اسکات بسن شنیده شد، وزیر خزانه داری آمریکا. صراحتا تاکید کرد که قرار هست هفته آینده، هفته که روز دوشنبه اینجا در واشنگتن آغاز میشه، هفته باشه که فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی وارد بشه که پیش از این هیچ کس مشابهش رو ندیده بوده. مشخص است در مورد چه فشارهایی صحبت میکنم. این همین لحظه هم بازار فشار حداکثری تحریم‌های بسیار متنوعی رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، اما تفسیر رسانه ها این هست که احتمالا دولت آمریکا به دنبال این باشه که بانک‌های اصلی و مرکزی چین رو تحت تحریم قرار بده. به این جهت که گفته میشه چینی ها 90% از میزان نفت جمهوری اسلامی رو میخرن، و اگرچه دولت آمریکا تحریم های متوجه با

그래서 어느 가사들이 어린이들에서 처음보다 부르지

همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیه من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه. بنابراین اسرائیلی ها اون چیزی که میخوان این هست که ما قبلا به قطعنامه های شورای امنیت احترام گذاشتیم، از جنوب لبنان عقب نشینی کردیم، ولی حزب الله خر سلاح نشد. الان اگر بدون ضمانت اجرایی عقب نشینی بکنیم، هیچ تصمیمی نداریم بعد این که دوباره یه داستانی مثل 7 اکتبر برامون تکرار نشه. و به نظر من تا وقتی که یک نیروی سوم بین‌المللی وارد عمل نشه، به خصوص که سازمان ملل نیروی ناظرش تا کریسمس بیشتر نیست مأموریتش، تا آخر امسال، این که این معاهده به نوعی دچار فروپاشی بشه و آتش بس از میان برداشته بشه، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوست داره یک جبهه دوم در منطقه باز بشه برای اینکه تنگه هرمز رو کماکان درش اقرار بکنه، بسیار بسیار زیاد هست.

از گذشته است. آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399

0: میشینه یه تحصیلیشان و مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود. اکنون در باره پیچیده‌ترین بخش‌های اداره کشور تصمیم می‌گیرد.
1: مرسوم که از آبه های صورت گرفتند پس از آگست 2023 تا کنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند که در کندش حداقلی میزان

0: بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروجی نیروها از کشور است.
1: همزمان محدودیت های طالبان زنان را با یکی از بزرگترین گروه های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند صحی زن را از دست دهد. این فقط حسب چند هزار کارمند از

درصد زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده‌تری می‌روند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این آن که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
5: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
6: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن انتقام گرفته بشه،
7: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسن.
8: نگاه کردنش برجام در میان
9: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
10: ما از تا این وقتیم
11: سرعت افولش خیلی زیاد بود.
12: عملیات را به خاک دشمن بکشیم و اینا میتونن محاصره در یه تعمل کنن.
13: من میفهمی که ما کجا هستیم.
14: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
15: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
16: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
17: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
18: اشتباهات محاسباتی آفرمان جمهورستان خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
19: جامعه در شرایط جنگی و مواکنش نفتی نشونده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
18: اصرار جمهوری اسلامی بر حمله اردن قمار خطرناک ممکن که رفع حکومت تمام بشه یا بزرگ بشه.
20: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای که مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست.

گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست خشن اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، فشار بیشتر بر زنجیره فروش نفت و شبکه واردات کالا به ایران از برنامه‌های احتمالی واشنگتن است. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکی می‌گوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم. در مرور روزنامه های ایران، مدیر مسئول کیهان خواستار برخورد با بی‌حجابی شد. پیام ما از طرح فروش سانتیمتری مسکن در پایتخت انتقاد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان

که خب ادعای ایران درست باشه و قطر اونها رو گرفته و پنهان کرده باشه، این خودش نشانه یک ضعف هست که در مدت 6 ماه خود نیروهای مسلح و وزارت خارجه پیگیری این مسئله رو انجام ندادن و در این موقعیت رو مطرح. مسئله بعد این هست که فرض بکنیم که خب روایت

در حالی که آمریکا اعلام کرده این هفته از سیاست‌های بی‌سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رونمایی خواهد کرد، بلومبرگ نوشته واشنگتن تا کنون بعضی از پالایشگاه‌های کوچک چینی را به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرده، اما هنوز سراغ بانک‌های بزرگ مرتبط با این تجارت نرفته است. بلومبرگ فشار بیشتر بر صرافی‌ها و واسطه‌های مالی که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را منتقل می‌کنند را از دیگر گزینه‌های آمریکا ارزیابی

0: دانشگاهی این مجموعه در سال جاری به اتهام خرید میلیاردها دلار نفت از ایران تحریم شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش خوش اومدی. درباره این گزینه‌های مطرح شده برای فشار اقتصادی بیشتر آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه اطلاعات بیشتری میتونه بدی؟
1: سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکانومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخواد نگاه بکنیم اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت و چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی و شبکه هایی که کمک میکردن حالا همون تراستی ها که خیلی در این سخن اساس شدن اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی بر اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی ها و بسیاری از صرافی و صرافی به رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک میکردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین. البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن اون خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون کیپات ها یا پالایشگاه کوچک چینی رو بعضی هاشون رو تحریم کرده، یا همین هندی که خب بسیار یه طول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست اون رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه عملا کار بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه. کار جمهوری اسلامی هرچند که خب تفاوت سیاسی داره با چین، ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون همون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اشرف فیصل گفته بود که ما دارایی‌های مشرف خامنه‌ای رو احتمالاً همون دارایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشرف خامنه‌ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داشت. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همون باشه، مصادره دارایی‌ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی. الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره می‌کنه، یعنی این مبادی که الان ایران داره به کار می‌گیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم می‌تونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، چه پاکستان چه ترکیه و هم تا روسیه. البته خب با روسیه خب می‌دونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان می‌تونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میره با هزینه خیلی بالا و حجم کم اون رو با مشکل مواجه بکنه، که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر بود ببینیم چه سیاست‌هایی رو اعلام می‌کنه.
0: با توجه به بحران اقتصادی که در حال حاضر توی ایران وجود داره، این افزایش فشارها چه تغییراتی رو مثل به نظر در شاخصهای کلان اقتصادی ایجاد کنه؟
1: به طور ویژه و به طور خاص رشد اقتصادی الان برآوردهای که هست بین منفی 5 تا منفی 10 درصد هست. اقتصاد ایران بین 5 تا 10 درصد کوچکتر خواهد شد. این همه برآوردهای مربوط به مثلا اوایل سال هست که هنوز محاصره دریایی به این شدت و اثراتش مشخص نشده بود. الان خب این میتونه وضعیت بسیار وخیمتر بشه و این یعنی که اقتصاد ایران حتی بیش از 10 درصد کوچک بشه. در کنار اون تورم رو هم خیلی صحبت کرده، تورم الان در خوراکی ها سرقمی است، تورم نقطه به بالای 85 درصد رسیده، در بسیاری استان ها تورم بالای 100 درصد داریم. این فشار مضاعف علاوه بر اون محاصره دریایی و عدم بازگشت درآمدهای نفتی عملا میتونه تورم رو هم ببره به سمت کانالهای بالاتر و حتی به سمت ابر تورم و در نهایت افزایش بیکاری و عملا گسترش فقر رو هم ادامه این وضعیت هست که خواهیم داشت. آمریکا فکر میکنه که با این سیاست میتونه عملا شاید جمهوری اسلامی رو به مذاکره یا تصمیم وادار بکنه، اما خب این موضوع هم درش بحثای زیادی مطرح است.
0: همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. به دنبال تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان اعلام کرد امکان تأمین کسری روزانه بنزین کشور از طریق واردات وجود ندارد و باید مصرف کشور به اندازه بنزین تولیدی داخل کاهش پیدا کند.
2: ما 135 میلیون مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر مصرف تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین. محدودیت جابجایی نقل و انتقال هم به جهت اولویت تغییر اولویت بند نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم. به اصطلاح، یعنی به اصطلاح ساده، ما به اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: اسماعیل سقاب اصفهانی گفته دولت 3 سناریو را برای کنترل مصرف بنزین در دستور کار قرار داده است. بر اساس نخستین سناریو قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها فقط به اندازه تولید روزانه سود دریافت و توزیع می کند. در سناریو دوم همین 121 میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. و در سناریوی سوم سهمیه بنزین از خودرو به فرد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه ماهانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت می کنند. در همین حال انتقادها به سیاست‌های بنزینی دولت بالا گرفته و بعضی از ارکان حکومت نگران پیامدهای اجتماعی این تصمیم هستند.

0: جزئیات بیشتر عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین ما رو همراهی میکنه. آقای حسینیان درود بر شما. ارزیابی شما از این سناریوهای مطرح شده از طرف دولت پزشکیان برای مدیریت بحران بنزین چی؟
1: شما دوستان به خیلی همین اولش بد نیست، خالی از لطف نیست، یه خاطره بازی کنید. تقریبا 4-5 سال پیش ونزوئلا دچار بی بنزینی شد، پالایشگاه ها تعطیل شدن، جایگاه های بنزین تعطیل شد تو اون کشور و عملا ونزوئلا هیچ بنزینی نداشت که برای مردمش عرضه کنه. اونجا جمهوری اسلامی بود که نفکش به نفکش برای ونزوئلا

ماجرا، کنه ماجرا همجور که خودشون هم گردنی دارن میگن جیره بندی بنزینه، چون بنزین کم واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست. تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت، به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عصف و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمی ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر.

0: حسینیان اشاره کردید به چراغ سبز نهادهای امنیتی. ظاهرا حکومت نگرانه که تغییر در قیمت بنزین پیامدهای اجتماعی داشته باشه. چه شرایطی که الان توش هستیم و معیشت مردم به شدت وضعش خوب نیست، افزایش قیمت بنزین به نظر شما چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی رو خواهد داشت؟
1: دقیقا ببینید، تا

0: تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانتوارها و موتورسیکلت ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین ها وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک مانوسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
1: حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید.

هم در این گزاره که خب واقعا نگران کننده است. دهقانان محروز رو میگه که این دهقانان محصولاتشون رو به دولت فروختن، از اول بهار گندم کشاورزان توسط دولت خریداری شده، هنوز پول کشاورزان داده نشده، چند بار بعد وعید دادن شده، بیش از 110 هزار میلیارد تومان معوقات این کشاورزان هست. در بسیاری از استان ها بیش از 70 تا 80% این پول کشاورزان مانده، پرداخت نکردن. حالا کشاورزان با مشکلات عدیده معیشتی روبرو هستند، بیماری گرفته، تا این که میخوان برای پاییز، برای کشت پاییز در میخواستن آماده بکنن. حالا با این که سهمیه سوخت ماشینالات کشاورزی کم شده، با این وضعیتی که پرداخت دولت عقب افتاده، گرانی محصولات مواد اولیه کشاورزی، داره میگه که کشاورزان دیگه عملا نمیتونن اون تولید سال گذشته رو داشته باشن. نتیجه چی میشه در این تولید

میتونن بیان انزای مبالغی که دارن، مبالغ کمی که دارن، به در هر صد سهم یک متر مربع این پروژه رو دریافت بکنن. خب ببینیم ببینیم به لحاظ حقوقی معایب زیادی داره، از جمله اینکه اصلا مبادله معلوم نیست برای چه کالایی صورت گرفته و این طرحی یکی از طرحهایی است که در سالهای گذشته هم اجرا

روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزاریم از همراهی شما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت سود حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان است. محمد جعفر قائم پناه گفت این پول به حساب وزارت ارتباطات یا اپراتورها واریز نمی شود و مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود. روزنامه فرهیختگان نوشت در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان نشدند. فرهیختگان گزارش داد وضعیت دانشگاه‌های ایران در رده‌بندی جهانی شانگهای در دوره‌های اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به سال 2020 به نصف کاهش یافته است. بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی در شهرستان زیراب تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود شدند. معترضان در این تجمع که شنبه

در ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام شهرام صادقی، معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، خبر داد. این رسانه موارد اتهامات شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به ماموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده است. حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق

تمام تلاشمون در شنبه های نوه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به حال بشه اقدام معینی رو انجام داد و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی نادرانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودشنانی بیزابطه هست هم فراغذاری هست و همچنین

0: هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسی آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا مطلب امضا کردن که خانه لغو خودشون اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن، کافی که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامسوب و کشوری دیگر مشخصا ایران شده جده آمده
1: هستن سفرهای ایران رو احضار بکنن. ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون سوم ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این سه خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
2: نه از روشن همکنم وحید پورستاد اصل ماجرای خلبانان و پاسخ قطر رو شنیدیم، اما اهمیت سیاسی این اختلاف زمانی بیشتر میشه که جایگاه دوحه رو در ماهای گذشته در نظر بگیریم. قطر از معدود کشورهایی بوده که همزمان کانال ارتباطی با تهران و واشنگتن رو حفظ کرده. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه، که از استرالیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. معموری، به نظر شما روابط ایران و قطر که در ماهای جنگ با وجود حمله ایران به پایگاه العدید مدیریت شده، حالا چه عاملی داره مانع تا به حال چه عاملی مانع گسسته روابط دو کشور بوده؟
3: با سلام و ادب خدمت شما بشنوندگان محترم جون.
4: ما اجمالاً میدونیم که در واقع این هواپیمای ایرانی مورد هدف
5: در ادامه تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق،
4: آمریکایی که در
5: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد دولت این کشور در صدد است نیروی نظامی را زیر چتر دولت به عنوان یک نیروی واحد درآورد. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق تاکنون حدود 580,000 قبضه سلاح را تحویل گرفته است.
4: با همکاری قطری‌ها پیدا شد و
5: کارشناسان هواشناسی هشدار دادند پدیده اقلیمی النینو جنگل‌های آمازون را در آستانه یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخ قرار داده و در برابر آتش‌سوزی‌ها آسیب پذیر می‌کند. به گزارش سازمان ملل متحد، این بحران اقلیمی ممکن است 49 میلیون نفر را با گرسنگی شدید
4: همکاری مشترک برای جستجوی مشترک را فراهم می‌کند.
5: یا کیف اعلام کرد در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به این شهر در بامداد امروز یکشنبه 25 مرداد ماه دست کم 3 نفر زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه خبر داد در حملات متقابل اوکراین به این کشور 6 نفر کشته و پدافند این کشور بیش از 800 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است.
4: و احتمالا نوع برخورد قطر به همین
5: وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد.
4: به نظر میرسه این مسئله از منظر اکس‌نوشت
5: هیچ حسابی در هیچ جبهه تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهد داد.
4: شنبه 24 مرداد ماه
5: ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش بس منطقه حائل امنیتی حضور دارند، اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده است.
2: ابهامی که در سرنوشت خلبان
5: به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده است.
2: ابهامی که در سرنوشت خلبان وجود داره، به نظر شما یا همچنان ما میتونیم

0: منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند.
1: آسیب جدی پیدا
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله روز گذشته به منطقه دیر الزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شده است.
1: قطر تمایل نداره که ارتش اسرائیل
0: ابو حسن علا در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این ارتش مستقر در منطقه حائل امنیتی نقش داشته است.
1: عمانی ها و دعوت توسط پاکستانی ها داره
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک حسابی از تل آویو ما رو همراهی می‌کنه.
1: بابک با دور گزارش
0: از تشدید تنش‌ها در جبهه‌های شمالی و جنوبی اسرائیل حکایت می‌کنه. وضعیت در حال حاضر چطور هست؟
1: صرفاً در حد تبادل پیام هست با فرش دقایقی پیش نشریه والا نیوز در اسرائیل
2: مسئله ای را عنوان میکنه که از مقامات اسرائیلی و همچنین از مقامات امنیتی در اسرائیل شنیده و اینکه حماس و حزب الله لبنان در یک اقدام کویت
3: هم در واقع مورد چنین اتهامی قرار گرفته و ایران معتقد هستش که چهار اسیر ایرانی در کویت به اسارت در اومدن و در مورد سرنوشت اونها کویت تلویزیونی نکرده. اسرائیل این شرایط در در واقع با ایالات متحده در میون گذاشته ایالات متحده شدن نیروهاش در کشورهای منطقه چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابط که در حال حاضر نشون بده.
2: تا کنون ایالات متحده تقریبا دست اسرائیل را در جنوب و شمال اسرائیل با حماس و حزب الله بسته بود و میخواست این امکان را بده تا مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه پیدا بکنه، اما هم اکنون به نظر میاد که این دو جبهه هر دو به سوی تنش میرن که در یک شاید موضع هماهنگ هم حماس و هم حزب الله عملیات را علیه ارتش اسرائیل انجام میدن. در جنوب لبنان حزب الله یک پهباد را به سوی یکی از نیروهای مهندسی اسرائیل پرتاب میکنه. نبادهای انفجاری که پس از انفجار سه نفر را زخمی کنه، حال دو نفر وخیم اعلام میشه و پس از اون هستش که ارتش اسرائیل هم عملیاتی را در منطقه نباتی و همچنین در کوهستان علی الطاهر انجام میده و یک حمله هدفمند هم بر علیه یکی از اعضای فرماندهان اصلی حزب الله ابو حسن اعلا انجام میده که در این واقعه 11 نفر کشته میشن. لبنان میگوید که بسیاری از این افراد بیگناهان و بیرمیزان انجام هستند. دفتر نخست وزیر میگوید که برخی از این افراد که کشته شدند از خانواده ابو حسن بودند و اسرائیل تلاش خودش را کرده که به غیر نظامیان آسیبی نرسونه. حزب الله لبنان به شدت این حملات را محکوم میکنه و حتی دولت لبنان را هم مقصر در این رابطه میدونه که داره مذاکرات با اسرائیل را ادامه میده و همچنین از آن سوی جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم به حملات اسرائیل را محکوم میکنه و نقض کامل قوانین حقوق بشر میدونه. اما در کنار اون باید گفت که سفیر ایالات متحده هم در لبنان و هم سفیر ایالات متحده در اسرائیل هر دو این اقدامات اسرائیل را تقریبا قبول میکنن. حزب الله را متهم میکنن که بدون خلع سلاح شدن این تنش ادامه پیدا خواهد داشت. دولت کاهش پیدا کرده و طولانی شدن مسیرهای وارداتی قیمت کالاها را بالا برده. همزمان مسئله دریایی و اختلال در صادرات نفت از جزیره خاص اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ایران را تحت فشار قرار داده و بسته ماندن تنگه هرمز هم به تورم و دشواری تامین کالا دامن زد. در مقابل عباس عراقچی کشورهای همسایه را مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. وقتی این مسیر صادرات نفت محدود میشه، واردات پرهزینه‌تر میشه و درآمد ارزی کاهش پیدا میکنه، پرسش دیگه فقط این نیست که مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. پرسش اینه که اقتصاد ایران تا چه زمانی توان تحمل ادامه این وضعیت رو داره. این پرسش رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میان گذاشت.
4: یا مثلا نبیه بدیر رئیس پارلمان لبنان
5: این پرسش رو تحلیل گفته
4: او هم پیمان ماست و حرف او هر که ماست.
5: هستیم یا نیستیم؟
4: وقتی میگه ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و
5: نزدیک شدن به صلح در چشمانداز هست یا خیر؟
4: یا قراردادهای پیشین آمده که
5: و به یه صلحی مثلا پیک بازی شیش ماه یک ساله برسیم؟
4: چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای بازاری آبی نفت ایران یا فروشش
5: به شرایط متعارف نزدیک میشه؟

0: حملات
1: خب اگر
0: اسرائیل و
1: این
0: اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم،
1: صادرات
0: چرا به
1: البته
0: قراری که گذاشته شده یعنی خلق
1: فروش عمل نمیخوانن؟ این ابهام اول مهیا بشه.
0: ابهام دوم این که این شرایطی که اعتراض میکنه میگه
1: این شرایط فراهم نیست، یعنی اگر فردا مقدماتی حاصل بشه جنگ متوقف میشه باز
0: و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره
1: و
0: حزب‌الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟
1: اسلحه ها مال
0: شماست؟ شما حسابتون از ارتش جدا
1: کردید؟
0: وقتی روز روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه
2: تا هیچ
0: دولت خارجی
2: نیروی خارجی
0: اجازه نداشته باشه که
2: اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، تسریع بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
0: علیه لبنان
1: مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسی را به این معنا که
0: ولی علیه لبنان دیگه در نهایت خاک لبنان زمین لبنان
1: وجود
0: در نهایت خروجیش این میشه دیگه.
1: موقعی گفتیم میشه
0: فروپاشی مگه برای این ستا جنگ شما از ما اجازه گرفتید؟
1: اقتصاد
0: مسئله اینجاست، یعنی بحران اینجاست
1: و
0: الان اسرائیل داره به انبارهای اسلحه ای حمله میکنه که اینا مال دولت لبنان و ارتش لبنان نیست و مال حزب الله لبنان و جنگ ها رو حزب الله شروع میکنه بدون هماهنگی با دولت و بدون هماهنگی با ارتش. هم جنگ 33 روزه رو حزب الله لبنان شروع کرد با گروگان گیری که از نیروهای اسرائیل کرد، هم جنگ 66 روزه رو در سال 2024 حزب الله برای دفاع از غزه شروع کرد و هم جنگ آخر رو که برای دفاع برای انتقام از خون علی خامنه ای شروع کرد در بیانیه‌اش هم حزب الله رسماً اعلام کرد. اینا نکاتی است که در ساعات گذشته رسانه‌های منطقه بهش پرداختن و سوال‌های جدی دارن در باره این پیچیدگی.
1: یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیت است که دائما تغییر
3: می‌کنه. شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم، ولی لازمه قبل از رفتن تشکر کنیم از شما که تا این لحظه
1: و اگر انسداد بنادر کامل باشه
3: تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با بخش خبری ساعت 15 باز هم همراه شما خواهد بود. اما تا دقایق دیگه همکارم آیدین مقیمی هم با آخرین های دنیای ورزش با شما خواهد بود. تا بعد.
1: اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش های ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیداریم. منتها سیاست های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با این فرایند پویایی روبرو هستیم، اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضروره فروپاشی اقتصاد اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد رو قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه مثل همین قطع برق یا فرزن قطع آب یا اموری مثل اینا که اینا نشانه های فروپاشی بخشی منطور این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه هایی دیده میشه، اما یه نشانه هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. حالا کدوم یکی از این نشانه ها غالب میشه دشوار بشه یک پاسخ کوتاه سریع و البته قانع کننده ای بهش داد.
2: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
1: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه‌ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که
4: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته. بجز
1: این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن.
4: موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه،
1: یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه، بسیار بالا و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
2: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
1: خود در مورد پدیده‌هایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت، هم تأمین ارز، اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا مثلا مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده. منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداعا تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم. و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش رو تقویت میکنه. و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا میباید منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست. یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، و فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا، یا اینکه لابیگری امریکا، یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلویش رو گرفت با این شرایط فعلی.
2: با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکردم و فشار اقتصادی در نهایت از آمارهای کلان به زندگی روزمره مردم میرسه، جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده ها به مسئله جدی تبدیل شده. گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. همکارم مصطفی خلجی نگاهی داشته به این موضوع.
5: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
6: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
5: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
7: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی ناکن تو این پست من بهت صفر تا صدش.
5: این ویدیوها در کنار گزارش های رسانه ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز و افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می‌افتد و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
8: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
9: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
10: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
11: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
12: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا هست.
10: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
8: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
5: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است، اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
13: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
5: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج میکنند.
2: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. در جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده‌ها به مسئله جدی تبدیل شده.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: و آخرین خبر این که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرحی رو تصویب کرده که به موجب اون مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور که حکومت اونها رو معاند مینامه ممنوع محسوب میشه. به گفته عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، این طرح به عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور امروز در صحن علنی با 183 رأی موافق تصویب شده و مجلس ضابط جرایم مشخص شده در این قانون رو وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تعیین کرده که قراره اسناد مربوط به هدایت بیگانه یا گروه‌های تروریستی یا زاله یا انحرافی موضوع صدر ماده رو به مقام قضایی ارائه بدن. به ساعت 14:56 دقیقه نزدیک میشیم، کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. پایان بخش این بخش گزارشی هست در مورد اینکه شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راهه. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خودش در صدد شکستن انحصار استارلینک و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز میکنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
15: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون
16: پایان مدت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی قرار فشار اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
17: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
16: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی ها را دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟ رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
15: آمازون قصد دارد خدمات فوتبال باشگاهی
18: پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها آمازون در فصل پر ابهام برای آغاز رسمی سرویس
18: در سایه جنگ
15: هدف گذاری کرده
4: و هواداران فوتبال چه سرنوشتی
15: خواهند داشت. خود 10 میلیون دلار سرمایه گذاری
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
15: فنی در تعمیر موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکل
19: ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور میتواند به بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. معاونی پزشکیان از هویت افرادی که از فروش فیلتر شکن سود میبرند ابراز بی اطلاعی کرد.
4: گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست خشم اقتصادی آمریکا از جمهوری علیه جمهوری
19: مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود.
4: سناریوهای دولت برای مدیریت سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت این طرح معاون
19: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه با 183 رأی موافق تصویب شده است. بر اساس این طرح مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها می‌تواند به حبس درجه 6 یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود.
4: همزمان با برگزاری مراسم پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت
19: برای رسانه‌ها یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارند نیز مشمول همین مجازات خواهد شد. همچنین بر اساس این مصوبه مجلس برای ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای غیر ایرانی در داخل خارج بدون اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه 6 ماه تا 2 سال زندان مجازات تعیین شده است. این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان ثابت اجرایی موارد تعیین کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404 صبح یکشنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. جعفر قائم پناه جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود میبرند اطلاعی ندارد. با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلتری میشوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. بزرگترین آتش‌سوزی ثبت شده در تاریخ بلژیک که از روز جمعه در منطقه حفاظت شده هایفنز آغاز شده تا کنون حدود 3000 هکتار از اراضی را سوزانده و به سمت مرز آلمان در حال گسترش است. به گزارش رویترز آتش نشانانی از سراسر بلژیک و کشورهای آلمان و لوکسامبورگ همراه با ارتش و کشاورزان برای مهار این آتش‌سوزی تلاش می‌کنند. مقام‌های محلی امیدوارند کاهش دما و افزایش رطوبت هوا به کنترل حریق کمک کند. این آتش‌سوزی بیش از دو برابر حریقی است که در سال 2011 حدود 1400 هکتار را در همین منطقه سوزاند. و در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تا کنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوای ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی باشد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
20: و حدوداً 121 میلیون لیتر مصرف تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی.
21: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
20: در روز کسری
22: پاراگراف اول
20: محدودیت پاراگراف اول انتقال هم به جهت اولویت‌های اولویت‌بندی نظام بودجه کشور ما باید کاری بکنیم.
23: خوش اومدید اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرخان.
20: مصرف انزی تولید کشور با مصرف
23: در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید فروستاد درباره بازگشت
24: حاج مصر. سناریو رو برای کنترل مصرف بنزین در حسین
25: طائب دوباره به یک از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه حالا فرمانده بسیج شده، همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتصب به مشتبه خامنه ای به حسین طائب یک عبارت بیش از همه جلب توجه می کند: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه ایست که سالها در آن کار کرده. کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه ها هم روشن است. بعد از اعتراضات 1401 گفت هیچ کس با موضوع اعتراض مخالفت ندارد، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی کند. چند ماه بعد گفت امروز توپخانه ما رسانه است و درباره اینترنت افزود: اینترنت دست دشمن است و مجبوری محدودش کنیم. اهمیت بازگشت طائب فقط در سابقه امنیتیش نیست، رابطه او با مشتبه خامنه‌ای که بیش از دو دهه قبل برمی‌گردد. محمد صرافات رئیس پیشین صدا و سیما از جلساتی گفته که مشتبه خامنه‌ای، حسین طائب، حسین فدایی و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مشتبه خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 به رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب معاون کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انفصال‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده باسابقه نیست، کسی است که مشتبه خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب نشانه از نوع قدرتی است که مشتبه خامنه ای برای تثبیت
24: قدرت و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
0: گفتاری را شنیدید از وحید گورستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شد. شهرزاد میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب هاییست که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشت. در کنار خانم میرقلی خان حسین رزاق کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور دارد. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمی تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو مهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی میکنند.
1: متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر.
0: من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. خانم میرقلی خان اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردن و این بار مشتبه خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا برگر بذاریم به عهده شما
24: بکنید؟ بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در مقابلات جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل و عام و از این بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22
3: اپریل سال
0: اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
3: ازدواج میکنه به دلیل تعبیر فرهنگی و سنت و خارج شدن بار سنتی از جامعه، جامعه داره مقابله میکنه، جامعه میخواد اون حداقل بخشی از اون کنترل رو به دست بگیره، بخشی از اون آینده سازی رو به دست بگیره و خودش این حق تصمیم رفته حق کنترل رو داشته باشه. من مخاطب وقتی که برگردم به سوال شما، زمانی که ما با این موضوع روبرو میشیم که یعنی میبینیم که به هیچ عنوان دیگه مشابه های کوتاه مدت نمیتونن روی جامعه اثر بذارن، نه تنها با بیاعتمادی بلکه با شکستن تصمیم سازی از آینده یک جامعه ما روبرو هستیم.
24: و ملت جمهوری اسلامی از یک طرف زنان رو به ازدواج و فرزندآوری تشویق میکنه، از طرف دیگه محدودشون میکنه. این سیاست
6: رئیسی
7: چقدر میتونه در پیری جمعیتی که در حال از جمعه رو تاثیر داشته باشه؟
6: احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتن.
3: خب ببینید، همونطور که من در تمام برنامه‌های شما به این مسئله بسیار تاکید دارم که تمام بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی یک جامعه میتونه سلامت روانی و اجتماعی یک جامعه را به خطر بندازه. تمام تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی یک گروه را میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. سوال شما دقیقاً یک موضوع رو داره مطرح می‌کنه که یک ساختار سیاسی همچنان می‌خواهد زن در قالب سنتی خودش، در قالب نقش‌های خودش، یعنی فقط مادرانگی و در چارچوب ازدواج و فرزندآوری باشه و همین نقش رو بپذیره. از یک طرف دیگه هم خب زن این رو نمی‌پذیره. زن یک تصویرسازی، دوباره من برگردم به همین موضوع، یک تصویرسازی برای خودش در نظر می‌گیره و سوال برای خودش پیش میاد که آیا ازدواج برای من یک موضوع پرریسک و پرهزینه است؟ ما می‌بینیم بر اساس قانون، سنت و بسیاری از مسائلی که در جامعه هست، بله، زنان با خودشون تصور میکنن که خب من اگر ازدواج بکنم احتمال اینکه استقلالم کمتر بشه، احتمال اینکه شغلم و یا تحصیلم تحت تاثیر قرار بگیره هست. خب اینها باعث میشه که زنان تصور بکنن که به دلیل اینکه استقلالشون، شغلشون، تحصیلشون تحت تاثیر ازدواج و یا حتی مادر شدن قرار میگیره، یعنی من مادر میشم و بعد میرم شغلم رو از دست میدم، مادر شدم و بعد تحصیلم رو دیگه نمیتونم ادامه بدم. تمام اینها میبینیم به همدیگه وصل شدن که زن یک زن تصمیم بگیره، نه تنها اون حمایت های اجتماعی رو نداره، اون بستر اجتماعی از اون از آن اون نیست، بلکه میبینیم آینده شاد در خطر میره. پس با خاطر که تصمیم هایی که اینجا میگیره تصمیم فردیه، زنان هم نیستش، تصمیم اجتماعی که میگیره که خب پس من میتونم مجرد بمونم که حداقل این بار فشار رو نداشته باشم. به همون خاطر اینجا ما میتونیم یک رابطه ای اینجا با دوران سالمندی برای زنان پیدا
7: کنیم. سبا اولوله روان تحلیلی بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. در حالی که افغانستان همچنان با بحران‌های اقتصادی سیاسی و حقوق بشری روبروست، طالبان به مناسبت پنجمین سال بازگشت به قدرت با برگزاری مراسم دیشه پایان جنگ‌های داخلی، تامین امنیت و مبارزه با فساد را از جمله دستاوردهای
0: آقای رزاق صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم.
7: ریچارد بنت گزارش
0: کرده که چند این تصویری که خانم میرقلی وضعیت او را دادن از آقای طائب رو باش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب کنار گذاشته شدن آقای زرداد، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده، یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخ هایی رو به ما میده؟
7: همکارم از استانبول در همین
9: زمان سلام می کنم به شما خانم میرقلی خان و مخاطبان درگیری های افغانستان گسترش به ما گسترش یافته خان بیشتر بگو از مطرح کردن. خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم. حالا
11: یک ماه پیش یک جبهه تازه تأسیس به عنوان سپاهیان میهن در یک حمله غافلگیر کننده به شهرستان یفتل بدخشان توانستند برای 3 ساعت کنترل این شهرستان را در دست بگیرند. این حمله غافلگیر کننده شروع یک درگیری جدی و طولانی در این استان و استانهای همجوار بدخشان و حتی تا مرکز حاکمیت و قدرت طالبان قندهار هم رسیده. از آن زمان تا کنون چندین جبهه مخالف طالبان عملیات های نظامی خودشان را به گونه رسمی در حد اقل 5 استان افغانستان آغاز کردند. مرکز این درگیری ها بدخشان است، جایی که تا همین اکنون حد اقل در 5 شهرستان درگیری های علنی و شدید از سوی مخالفان طالبان و خود این گروه ادامه دارد. تنها در یک روز گذشته ما میدانیم که جبهه آزادی عملیات های گسترده خودش را در برابر گروه طالبان در شهرستان زیباک انجام داده. حمله اونها در روز شنبه با حمله به یک ماشین این گروه بوده که حامل نیروهای طالبان بوده و به سمت دیگر استان شهرستان‌هایی که درگیری در اون هستن بودن و در پی حمله جبهه آزادی این ماشین و دررس رو خود کردن. تا هنوز در مورد جزئیات تلفات اون چیزی ارائه دادن نشده معلومات، اما همین چند ساعت پیش جبهه آزادی یک بیانیه دیگر منتشر کرد و گفت که درگیری‌ها بین طالبان و نیروهای اونها از شب گذشته به شدت بیشتر شده در شهرستان زیباک و این درگیری‌ها همچنان تا همین اکنون ادامه دارن. اونها گفتن که در واقع در پی این درگیری‌ها تلفات سنگین بر طالبان وارد شده. در شهرستان‌های دیگه هم درگیری‌های مشابه از سوی مردم محلی علیه طالبان و فرمانده پیشین طالبان که حالا با یک فرمانده مخالفان‌ها تبدیل شده ادامه داشته. جمعه خان فاتحی برای پنجمین روز است که در شهرستان نصی علیه طالبان مرکزی دارد جمع می‌کنه.
24: متشکرم از تو نرگس هورخش همکارم از استانبول.
5: من فکر میکنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، نگاهی
24: هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه. از گوشه که
5: ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میاد.
24: تلاش ها برای خلع سلاح گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سعد معن رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرده دولت این کشور در صدد از نیروی نظامی را زیر چتر دولت به عنوان یک نیروی واحد درآورد. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق تاکنون حدود 580,000 قبض سلاح را تحویل گرفت.
5: مشتبه سالم هست یا نه؟
24: کارشناسان هواشناسی هشدار دادند پدیده اقلیمی آل نینو جنگل های آمازون را در آسمان یکی از شدیدترین خشکسالی های تاریخ قرار داده و در برابر آتش سوزی ها آسیب پذیر می کند. سازمان ملل متحد گزارش داده این بحران اقلیمی ممکن است 49 میلیون نفر را با گرسنگی شدید مواجه کند. شهردار کیف اعلام کرده در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به این شهر در بامداد امروز یک شب 25 مرداد ماه دست کم 3 نفر زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه خبر داده در حملات متقابل اوکراین به این کشور 6 نفر کشته شدند و پدافند این کشور بیش از 800 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده.
5: جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش
24: تصاویر زنده داریم که به نظر از دست رفت این تصاویر. بله،
5: بله، حاضر بشن موضع گیری بکنن
24: که در ادامه برنامه این تصاویر زنده رو شما رو در جریانش قرار بدیم که مربوط به فرماندهی و مدیریت بحران آتش نشانی در شرق بلژیک بود، جایی که مسئولان و فرماندهان عملیات برای نقشه های دیجیتال و مانیتور های پایش در حال هدایت تیم های امدادی و هماهنگی عملیات مهار بزرگترین آتش سوزی جنگلی هم مسئولیت که به حسین طایب داده شده در این راستا فنس هستند. این هر اینه گسترده که به دلیل وزش بود گرمای هوا ظرف 24 ساعت مساحتی بیش از دو برابر پیدا کرده و نزدیک 3000 هکتار از وسط این محوطه طبیعی رو در بر گرفته. آتش سوزی اون جبه بسیج صدها نیروی آتششان و نیروهای امداد اضطراری شده. مقامات منطقه والونیا با سخت توصیف کردن شرایط به دلیل وزش بودهای متغیر نیروهای کمکی و تجهیزات پشتیبانی را به مرزهای مربوطه ارسال کردن تا از اتشاری بیشتر شعلای آتش به سوی مناطق مسکونی مجاور جلوگیری کنند. ما در ادامه برنامه تلاش میکنیم شما را در جریان این تصاویر زنده قرار بدیم. اما همزمان با دور تازه ای از حملات متقابل روسیه و اوکراین، بامداد یکشنبه 25 مرداد ماه رومانی از سرنگونی یک پهپاد احتمالاً روسی در حریم هوایی کشورش خبر داده. این پهپاد که از مولداوی وارد رومانی شده توسط یک جنگنده F-18 اسپانیا که در ماموریت گشت هوایی ناتو شرکت داشت سرنگون شده.
5: تابستان گذشته حداقل
24: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل در همین زمینه با ما همراه شده. لیلی، از جزئیات ورود و سرنگونی این پهپاد در حریم هوایی رومانی بیشتر به ما بگو، چه واکنش داشته رومانی؟
5: اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای این کلا زدن بیارش و حکومت رو جمع کنه.
8: البته خب آقای رزباز اینها میره توی گمانه‌زنی هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون
0: تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از حرفای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مسئولیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
2: و گفته شده که در یک منطقه غیر مسئولی من درگیری نمیبینم روی صحنه.
10: درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالی بازه، طیفی که الان قدرت در دست دارن. درگیری شاید هستش در صحبتهای پزشکیان و
2: تا این لحظه رومانی گفته که نمیتونه تایید کنه که این پهپاد متعلق به روسیه بوده، ولی یک سخنگوی ناتو گفته که احتمال خیلی زیاد این پهپاد روسی بوده. خب این سابقه به خاطر این است که در هفته های اخیر فقط در ماه ژوئیه دست کم سه بار حریم هوایی رومانی توسط پهپادهای روسی نقض شده. میدونیم که رومانی با اوکراین بیش از 600 اشتباه نکنم بیش از 670 کیلومتر مرز داره، برای همین است که اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 3 روزه بعد از زدن علی خامنه‌ای اینه که یک اهرام دیگر، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم گفتم، یک اهرام دیگر، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت که باور نمی‌کردید تو پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافات کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه. امتیازات بسیار زیادی جزء این معمولیت‌های اساسی که صورت دوره‌ای کشورهای عضو ناتو در منطقه برای حفاظت از جناح شرقی ناتو اعزام می‌کنند.
10: قبل از اینکه 42 علی خامنه‌ای بشه، قبل از اینکه حریم هوایی رومانی نقض شده
2: در حاشیه رود دانوب یا در منطقه شهری در دریای سیاه هم نزدیک گفته که
0: خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت‌های آقای رزاق که آقای طائب یا چهره‌هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مشتبه خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طائب؟
2: در پی ورود دست جامعه اخیر از خاک مراکش تجمع کرده و با برپایی راهنمای اعتراضی فاصل رسیدی سریع به پرونده های پناهندگی و تسریع در روند ورود به خاک اصلی اروپا هستند. این تجمع و مطالبه گری گسترده به دنبال گذر ناگهانی و بحرانساز هزاران پناهجو از حواشی مرزی و مسیریابی خطرناک در رخ داده که مرز این منطقه اسپانیایی جایی رو که الان شاهدش هستیم رو به یکی از دخترین قانونهای بحران مهاجرت تبدیل کرده. در حالی که نیروهای امنیتی و پلیس ملی اسپانیا برای حفظ نظم شهری در اطراف تجمع مستقر شدن، نهادهای حمایتی و مقامات محلی در حال ارزیابی شرایط انسان دوستانه و گفتگو با نمایندگان تجمع کنندگان برای برقراری آتش قالیباف
12: هست که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مردهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه‌ای و اینه که این پلان از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هنه
13: هیچ کی دیگه حرف نمیتونه. ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدن.
12: رادیکال هستن، خیلی تندرو هستن و دنبال ظهور مهدیه. همین ظهور
14: آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبری و معمار نظری ولایت فقیه در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم مرجعیت خامنه‌ای را زیر سوال برد.
22: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقیه شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقیه مرجعیت را ندارد نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
25: است. این سخنرانی به حمله به بیت او و به 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب ها رو نامش شد. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
4: تمام پرونده سازی هایی که برای روسیه کردن همه رو جاسوس کردن ادامه کردن همه و همه توسط پایت انجام شده
25: از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
16: وابستگان مثل
25: پاکستان چون دیگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته. خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستند 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
4: این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با این
15: خبر کوتاه بود اعدامشان کردن. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردن؟ میپرسد زمن با چشم اشکالود چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند.
23: چرا کسی که در زمانی
15: که یاران با سرود زندگی بر لب سوی مرگ میرفتند امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
23: در اون زمان خیلی ها بردن اصلا برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طایب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای
16: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن. مشتبه خامنه‌ای
23: به همراه بیاره با توجه به تمام زندگی واقعی که پیرامون آقای طایب بوده در مورد حفره‌های امنیتی که
16: اینو نمیشه سردم کرد. ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: ملت نجیب، فهیم، شجاع و وفاخواسته ایران. یک مسئول ارشد واردات در اتاق بازرگانی گفته وضعیت ذخایر مواد غذایی کشور به شدت نگران کننده است. داود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات گفته ذخایر مواد غذایی اصلی کشور مثل گندم حدود 3 تا 4 ماه و در صورت تشدید محاصره دریایی ایران ذخیره کالاهای اساسی بیش از 4 ماه دوام نمی‌آورد. اظهارات این مقام تجارتی ایران در حالی است که اسکات کرسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته از همین هفته آمریکا محاصره و تحریم رو چنان بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد که تا حالا نمونه اون دیده نشده. ترکیبی از تشدید تحریم ها و محاصره دریایی شدیدتر بر ورود و خروج کشتی ها به بنادر ایران. داود رنگی، مقام مسئول در امر واردات در اتاق بازرگانی گفته کشور به شدت به واردات گندم و ذرت و بقیه کالاهای اساسی از خارج وابسته است و وقتی بنادر اصلی ایران در جنوب در محاصرند، مرزهای زمینی و بنادر شمالی نمیتونن جایگزینی برای واردات 23 میلیون تنی کالا از جنوب باشن. این مقام تجارتی با اعلام هشدار در مورد کمبود و گرانی مواد غذایی اصلی گفته وضع وقتی بدتر خواهد شد که مردم این رو بفهمند. گفته وقتی مردم بفهمند ما فقط برای 3 تا 4 ماه ذخیره داریم و وقتی مردم بفهمند که ما امکان واردات نداریم، شروع میکنن به خرید بیشتر که باعث میشه هم کمبود بیشتر بشه هم مواد غذایی گرانتر بشه.
1: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه.

همین چند تا ویزیت شد 2 میلیون. یه خامه ای که قبلا 30 تومن میگرفتیم شده 110 تومن قیمتش. واسه همین دوتچه گلم باید کمشم یه 2-3 روز کار کنیم.

نگرانی خود مسئولین درباره کمبود ذخایر مواد غذایی و اینکه این مواد استراتژیک فقط برای 3-4 ماه دوام میارن واقعیتیه که معلوم بود بالاخره کشور دیر یا زود به اینجا میرسه و با آن مواجه میشه، اونم به دلیل این سیاست‌های جنگ طلبانه سپاه و جمهوری اسلامی. معلوم بود کشور بالاخره به این وضعیت نگران کننده خواهد رسید. معلوم بود کشور بالاخره به این وضعیت نگران کننده خواهد رسید و حالا رسیده. و این

0: وقتی سپاه پشت سر هم کشور رو وارد جنگ میکنه و وضعیت مردم و کشور و زیرساختا براش مهم نیست، معلوم بود اوضاع اینجا میکشه، معلوم بود طرف مقابل هم میره سمت محاصره و این محاصره به علاوه تحریم های قبلی الان آروم آروم داره نتایج خودشو به شکل کمبود کالا نشون میده. الان صادرات نفت کشور کامل خرج شده، درآمد اصلی دولت از نفت از بین رفته، درآمد مالیاتی هم اونطور که خود پزشکیان گفته به شدت کاهش پیدا کرده در اثر جنگ، در اثر خوابیدن خیلی از صنایع با آسیب دیده شده در جنگ. وقتی درآمد نفت و مالیات نباشه، یعنی دو تا درآمد اصلی دولت قطع شده باشه، از این به بعد ما بیش از گذشته خواهیم دید که پرداخت حقوق ها برای دولت سخت و سخت‌تر میشه، چون درآمد نفت و درآمد مالیات نیست یا کاهش پیدا می‌کنه. خیلی از صنایع مجبور میشن کارگران بیشتری رو اخراج کنن. همین الان شرکت ماموت دیدم کلی اخراج کرد. یه موج جدید بیکاری به راه برداشت و همه اینا نتیجه چیزی نیست جز سیاست‌های جنگ طلبانه دیگه در
1: به در نبود. مشکل داریم با غم و غربت و اندوه، معیشتی که برادر اون میگه گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.

ایران رو معاصره میکنه. این که الان ملت ایران به طور واقعی با خطر کمبود جدی ذخایر غذایی روبروه، نتیجه مستقیم جنگ طلبی سپاه و مقامات جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کشتی‌های دیگران رو میزنه.

ذخایر مواد غذایی می که حالا خود مسئولین جمهوری میگن این ذخایر مواد غذایی فقط برای 3-4 ماه کافی و معلوم نیست بعد از اون میخوان کشور رو چجوری اداره کنه. با این سیاست های جنگ طلبانه اوضاع بدتر هم خواهد شد، چون اینطور که ما میبینیم به جای اینکه دست از این سیاست های جنگ طلبانه بردارن

مذاکرات رو متوقف کردن، دست فرمون دو طرف به سمت درگیری و جنگ، و این وضعیت اقتصادی موجود در ایران رو بدتر خواهد کرد. چون همونطوری که عرض کردم، مقامات آمریکا گفتن اگر در دور جدید حملات

0: میکنه بره، همه رو جمع میکنه، مثل اون جنگ دوازده روزه، مثل همه سی موزه. دیدید دونه دونه از پراخاشون کشید بیرون، عدبشون کرد، یه لایه برداری کنه تمام میشه، مردم میریزن تو خیابو این آشغال کنده ها رو.
1: این پیام مرا آقای تهران میزنم، آقای تهران لطفاً مثل آقای نظامی رو حمله کنید سران مملکت ایران رو. اصلا کسایی که تو مجلس حتی میشینن نماینده مردم نیستن که بزن همه رو عبین ببر.
2: حمید هیران در چنین شرایطی که احتمال یه دور جدید از جنگ هست، احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی وجود داره و خود مقامات جمهوری میگن ذخایر مواد غذایی اساسی فقط برای 3-4 ماه کفایت میکنه، در کنار همه این مشکلات این روزا مسئله بنزین و کمبود بنزین هم به یه بحران فوری‌تر و مهم‌تر تبدیل شده. نشانه‌هاش در سراسر کشور می‌بینیم. مقامات جمهوری معتقدند مصرف روزانه کشور 135 لیتر ولی توان تولید کشور 120 میلیون، حتی کمتر از این. یه کمبود روزانه 15-20 میلیون لیتری بود. امروز یه نماینده مجلس یه بخش دیگه از این وضعیت فاجعه بار کشور علنی کرد، گفته واردات بنزین کامل متوقف شد. این یعنی چی؟

به ذهن دولت رسیده؟ اینی که بنزین رو گران کنه تا مصرف مثلا بیاد پایین، ولی تجربه نشون داده که این راه حل گران کردن جواب نمیده، فقط مردم از تا حالا در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی چندین بار مصرف بنزین رو برای که بیاره پایین گران کردن، ولی مصرف نمیده پایین. الان هم که میخوان بنزین رو گران کنن و به خودروهایی که با عمر بیشتری دارن گفتن دیگه بنزین نمیدیم، این یعنی چی؟ یعنی دولت داره به جنگ میلیون‌ها خانواده میره که زندگیشون با کار کردن روی ماشین و مسافرکشی و اسنپ و همسالون میره. این اعلان جنگ دولت به میلیون‌ها خانواده است. به زیگرو بشه نتونه مسافرکشی. الان در ایران هر کی بیکار میشه یکی از اولین راه‌های ممکنی که بزنش میشه اینه که یه پول جور کنه، یه قرضونه بکنه، یه ماشینی تهیه کنه، مسافر کشی کنه، زندگی شروع کنه. خب با گرون کردن بنزین و سهمیه نداده میلیون ها نفر در ایران از این طرف ناراضی‌تر میشن و اگه دولت به این سمت بره که داره آروم آروم میره، پنهانی هم از کرمان شروع کردن به گرونی بنزین یکی ۸۰۰۰۰ تومان، این یعنی این که حکومت با دست خودش داره میلیون ها راننده مسافرکش رو به سمت اعتراض خیابان میکنه و این میلیون ها راننده در عمل ممکنه اون قشری باشن که قیزی بعدی در ایران رو در رفتش رو میکنن.

0: اما امروز در اخبار دیدم که رضا دالمن
1: این زنگو میزنیم
0: با چشمون
2: امروز من میخونم
1: آره بابا اما این
0: کردن جسد یه موش از درخت به شکل نمادی مخفی شدن علی خامنه‌ای در مخفیگاه رو تو بگیره
3: داره مخفی کنیم یه چی منجه
0: چستم این هم مخفی کنیم بودو پدوره هم بودو این دانشگاه معترض عزیز
1: دومال خوشتیب نمیخوان
0: اهمیت نمادی نیم کار این دانشگاه به حدی بود که عبارت موشلی برای

نظر اول قضیه شده که تفریحیه، آدم تاکسی یه جایی جمع خانوادگی یه جایی میشن. ولی این اصطلاحیه که مردم معترض علیه حاکمیت دارن و در همه جای دنیا بوده، در تمام حکومت‌های کمونیستی بلوک شرق که فرو ریخت، انواع و اقسام این جوک‌ها علیه حاکم‌ها وجود داشته. و به نظرم هم این نشون میده که جامعه کاملاً با این طرح‌ها همسوئه. اینی که بیان یه دانشجوی مثل رضا دالمن عزیز رو اخراج بکنن، با این کارا نمیشه جلو مردم بره. و این لکه ننگه برای دولت پزشکیان هم وزارت علوم میشه که یه دانشجوی معترضی رو اخراج میکنه. همین الان در آمریکا شما برید در خیابون با آزادی کامل انواع و اقسام مترسکای ترامپ و کسای دیگر رو میارن، حکومت هم کاری نداره، حتی پلیس هم کنارشون راه میره که امنیتشون رو حفظ کنه. اینی که جمهوری اسلامی یه لبز موشلی گفتن و بعد دانشجو اخراج میکنه، نشون میده که چه نوع دیکتاتوری ما باهاش رو برو هستیم. و اما در اینجا طبق معمول این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزند

بچه های از منو جادو کنید. اینی که میگو هفت ماه هم منتظرم اسم بابا هم بکنید بلد هم رو درده. من نرسیدم ویدئو رو رو ثبت کنم، فردا حتما هم ویدئوی این دختر عزیز هم ویدئوی پدر قهرمان است که میگه آقا باید لایک ویدئو کنید. فردا اون ویدئو رو پخش میکنم، ولی الان اسم رو میخونم به احترام این دختر عزیزمون و همه خانواده های عزیز جاوید ماما. همینجا میخوام از همه خانواده های عزیز جاوید نام عذرخواهی بکنم. شهر بندر که همین اسم حوض نخونه، ولی چه کنه به وقت دنه همه هم و همه رو میخونم، وای میسم تا آخری به چیزی به دستم میرسه میخونم، ولی ببخشید که از خود ممکنه ماها منتظر بوده باشید نخونم.

کمک به مجروحا جان فدا شد. فرزند ایران و جانفدایی بود. جاوید نام رضا شریفیان، 44 ساله، 18 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمید رضا حدادی، 19 ساله، اهل شاندیز عزیز، 18 دی، شاندیز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهراب متقیان، 22 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام شهاب فلاح‌پور، 19 ساله، 19 دی، اندیمشق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سجاد وطن‌دوست، 38 ساله، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علیرضا قلی‌زاده، 27 ساله، 19 دی، فرد.

ای جان فدا هاییم، یاد همه تون گرام، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر

0: دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
2: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
4: دریوزگی و سپر جلو دشمن انداختن که انتقام گرفته بشه.
5: به 30 سال برسه سعی بکنه ترفند جدیدی رو بسازه.
4: نگاه کردنش بر جان در میان مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. مثلا ما از در مختی امریکا سرعت حصولش خیلی زیاد بود.
5: امریکا دیگه ایجا پایگاهی رو باید داشته باشه.
4: عملیات رو میتونم مناسب در یه تعمل کنم. فهمی که ما کجا هستیم؟
6: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
7: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعمیق برای افزایش فشار تلقی میشه.
7: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که اهمیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنید. مصوبه مجلس برای مهار فعالیت‌های علمی و فرهنگی کشور. هر گونه همکاری با دانشگاه‌های خارجی باید از فیلتر امنیتی‌ها بگذرد. ارتباط با رسانه‌های خارجی هم تا 2 سال حبس دارد. بالا گرفتن درگیری‌ها در جنوب لبنان. یک روز پس از حمله به نیروهای اسرائیلی، 2 فرمانده ارشد حزب الله کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند نتانیاهو کاخ سفید را درباره ضرورت حملات قانع کرده.

0: درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و گروه مخالفان مسلح در بدخشان ادامه دارد. در پی تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان اعلام کرد امکان تامین کتری روزانه بنزین کشور از طریق واردات وجود ندارد و باید مصرف کشور به اندازه بنزین تولیدی داخل کاهش یابد.
1: مصرف بنزین هر روز کشور است و حدوداً 100

اسماعیل صباغ اصفهانی گفته دولت 3 سناریو را برای کنترل مصرف بنزین در دستور کار قرار داده. بر اساس نخستین سناریو قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها تنها به اندازه تولید روزانه سوخت دریافت توزیع می کند. در سناریوی دوم تولید روزانه بنزین با نرخ یارانه‌ای میان خودروهای سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ

سازمان ببین در عباد همون سازمان همش ستاره دیدی گفتم به دل همه کار است ببین نسیم و توش عطر گله

0: بندی هم نیست، چون حتی چون دولت داره میگه که در واقع تا بنزین داریم میفروشیم، نداشته باشیم هم تعطیل میکنیم، یا اگه نتونیم هم در نهایت قیمتش رو میبریم بالا، که در واقع کماکان هیچ منطق اقتصادی در این تصمیمات نمیشه پیدا کرد.
1: آقای نظام آبادی، یک اشاره هم داشته باشیم به مسئله خودرو. خب همونطور که شنیدید، معاون پزشکیان خودش اعتراف میکنه، میگه مصرف بالای بنزین ناشی از خودروهای تولیدی داخله. چرا سیاست های حکومت در بخش بهینه سازی بازار خودرو عملا بی‌نتیجه مونده؟
0: به این دلیل که اونجا هم همینجوری آشفته و مضحک تصمیم گیری شده. علتش اینه که چند تا خودروساز شکست خورده رو به جای اینکه در بازار جهانی اطعام کنیم، با محدودیت واردات و تعرفه در واقع ازشون حفاظت هم شده. مسئله دیگه اینه که دولت همزمان هم خود صاحب این صنعت هم تنظیمگری میکنه، در این حال هر وقت این صنعت در حال زمین خوردن باشه به عنوان حامی مالی وارد میشه، و اینه که در واقع شرکت های خودروسازی ما تبدیل شدن به یک سری خودروهای ناکار.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در این بخش خبری کنار ما بود. مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرد. مسببه‌ای که محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های علمی، مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مسببه، هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی تنها از طریق مراکز مورد تایید وزارت اطلاعات امکان پذیر. همچنین مسببه با رسانه‌های خارجی، ارسال اطلاعات و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز حکومت می‌تواند تا 2 سال حبس در پی داشته باشد. مهدی تاجی کجا در استودیو کنار ماست که در خصوص همین مسببه با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. آقای تاجی، اصلا مجلس به دنبال چه اهدافی چنین مسببه ای رو تصویب کرده و مطرح کرده؟
2: وقتی به جزئیات این طرح توجه میکنیم، ابعاد خیلی زیادی داره و گروه های متنوعی رو هم شامل میشه، از شهروند خبرنگاران گرفته که به صورت روزمره برای روایت کردن اون چیزی که از زندگیشون میگذره، در اغلب مواقع در واقع این اطلاعات رو در اختیار رسانه های خارج از ایران قرار میدن، به این معنا که خب فضای بازتری رو دارن برای در واقع اطلاع رسانی و پوشش خبرها. در کنارش استادان دانشگاه، دانشجویان، فعالان مدنی و تمام کسانی که در واقع نوعی تعامل با خارج از کشور رو دارن، این تعامله لزوماً با رسانه ها نیست، با نهادهای علمی است، با سفارتخانه هاست و با تمام مراکز فرهنگی که میتونن به حال به عنوان یک کسی که در واقع در جامعه ایران داره فعالیت مدنی انجام میده، آکادمیک انجام میده، میخواد که این فعالیت رو پیش ببره. ولی با این طرح که در واقع اون دایره محدودیت ها رو به شدت تنگ‌تر کرده، در تعابیر واقعا میشه گفت بیشتر به سمت کره شمالی حرکت دادن جامعه ایران هست این طرح، و بسیاری از فعالیت هایی که فعالیت های عادی تلقی میشه بر اساس این طرح جرم‌انگاری شده، و جرم‌انگاری هم به این معنی که برای هر کدوم از این فعالیت ها مجازات زندان در نظر گرفته شده. برخی از این فعالیت ها اساسا اون چیزی که فعلا در این طرح هست اونقدر روشن هم نیست، از جمله ارتباط با سفارت خانه هایی که خب مشخص نیست چه نوع ارتباطی مد نظر هست، ولی گفته شده که اگر که بدون هماهنگی باشه اون هم میتونه زندان رو برای کسانی که در واقع این ارتباط رو برقرار کردن در اون بدون داشته باشه.
1: نکته دیگه ای هم که در این خبر بود این بود که خود جرم انگاری میشه برای ارسال اطلاعات به رسانه های خارج از کشور.
2: این که یکی از مهمترین نگرانی‌های حکومت همواره این بوده که مسیر ارتباط شهروندان با رسانه‌های خارج از ایران رو مسدود بکنه. آخرین نمونه ها از قطع در واقع طولانی مدت و نزدیک به 3 ماه اینترنت بعد از اعتراضات دی ماه، این میزان وحشت و هراس از این نوع ارتباط و اطلاع رسانی رو به خوبی بازتاب میده. در این طرح سعی شده و در واقع اون دغدغه‌ای که نمایندگان داشتن اینه که جلوی این گونه ارتباط رو بگیرن، و حتی تو طرح خیلی به وضوح اومده که اگر این ارتباط در زمان اعتراض ها باشه مجازاتش برای کسانی که اطلاع رسانی میکنن بیشتره، ولی اتفاق تازه‌ای هم نیست. یعنی همین الان هم می‌بینیم که بسیاری از شهروندان با در واقع با محکومیت‌های مختلف روبرو هستند، صرفاً به این دلیل که در واقع یک چیز رو روایت کردن، یک اتفاقی رو روایت کردن، و تجربه هم نشون داده با وجود تمام این فضای امنیتی و سرکوب‌ها، زمانی که در ایران یک اتفاقی می‌افته که مردم علاقه‌مند هستن که اون رو به گوش جهان برسونن و حتی به گوش هموطنان خودشون برسونن، از تمام ابزارهایی که در دسترسشون هست هست استفاده میکنن. ولی این طرح خیلی واضح داره نشون میده که حکومت تا چه اندازه مصر هست و چه در واقع قید و بندهای اضافی رو داره و دوش شهروندان تحمیل میکنه و برای که در واقع اون فضای سرکوب رو بتونه تحمیل کنه.
1: ممنون هستم از توضیحات بیشتری که در خصوص این طرح برای ما دادی. همکارم مهدی تاجیک در استودیو. روزنامه هارتس گزارش داده که آمریکا پس از تشدید درگیری‌ها در جنوب لبنان از اسرائیل درباره حملات اخیر توضیح خواسته و روایت این کشور درباره ضرورت حمله به حزب الله را پذیرفته. انتظار می‌رود فرستادگان دونالد ترامپ در این هفته به اسرائیل سفر کنند. در حملات اخیر 3 سرباز اسرائیلی زخمی و 11 لبنانی از جمله یک فرمانده محلی حزب الله کشته شدند. بر اساس این گزارش واشنگتن احتمالاً از اسرائیل خواهد خواست که تلاش‌های دیپلماتیک خود با دولت لبنان را متوقف کند. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطق در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاتس در شبکه ایکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهیم داد. شنبه 24 مرداد ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب‌الله

تحویل قدیمی ترین روزنامه لبنانی روزنامه النهار امروز این بود که جمهوری اسلامی امیدوار بود که با فشار اسرائیل بر آمریکا مذاکرات لبنان و اسرائیل متوقف بشه. ببینید اسرائیل ها اعتماد نداشتند به حزب‌الله، معتقد بودند که روند خط سلاح اتفاق نمی‌افته، نباید آتش بس رو پذیرفت، باید به حمله به حزب‌الله تا زدن آخرین فرماندهان و زیرساخت‌هاشون ادامه داد. خب آمریکا اومد این وسط با تلاش دولت لبنان، میان

تا امروز 7 دور توافق بین تا امروز 7 دور مذاکره مستقیم بین لبنان و اسرائیل پیش رفت. 5 دورش در واشنگتن بوده، 2 دورش در روم.

0: منطقه هم به آزمایش گذاشته شده و نتایج خوبی گرفته شده. روزنامه النهار میگه جمهوری اسلامی نگران شد و دستور داد به نیروهای حزب الله که حمله کنند به نیروهای اسرائیلی در ارتفاعات علی الطاهر و میدونست که اسرائیل پاسخ میده و میدونست که نتانیاهو منتظر فرصت برای زدن حزب الله تا معادلات به هم بریزه، دوباره جنوب درگیری بشه، غیر نظامیان کشته بشن و بعد دولت لبنان تحت فشار قرار بگیره برای اینکه مذاکرات آینده در روم رو شرکت نکنه و همونطور که توافق بین ایران و آمریکا به شبه فروپاشی رسیده، روز 60 روز پس از توافقه، توافق لبنان و اسرائیل هم فروپاشی.
1: سوال بعدی در خصوص همین مذاکراتی که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، به هر حال حالا یک سری مذاکراتی بین لبنان و اسرائیل در حال انجام هست. آیا فکر می‌کنید که این وضعیت ممکنه تأثیری بذاره؟ آیا ممکنه باعث بشه که این مذاکرات به شکست بیانجامه؟

0: چون میتونید در مقابل فشار حزب الله دوام بیارید. حزب الله رسماً تهدید به کشتن رئیس جمهور ایران کرده، رسماً تهدید به ریختن نیروهاش تو خیابان‌های بیروت کرده. نظیر اتفاقی که در سال 2007 افتاد برای که دولت عقب نشینی کنه، حزب الله نیروهاش رو ریخته بود تو بیروت و تو بیروت سنگربندی شده بود. یعنی جالبه، اسلحه حزب الله که میگن باید داشته باشیم تا با اسرائیل بجنگیم رو وقتی با دولت لبنان دعوا شد سر خط تلفن نیروهاشو ریخت تو لبنان، تو بیروت پایتخت، علیه دولت لبنان و ده ها نفر کشته شدن، چند جا به آتیش زدن، مثل یک مهاجم خارجی رفتار کرد. بنابراین با همه این حرفا یک آگاهی وجود داره در دولت لبنان که جلوی همه این فشارها بایسته و به هر قیمت اون مذاکرات رو بشکنه.
1: ممنون هستم از توضیحات کامل شما. همکارم محمد جواد اکبر این با زندگی میکنیم به فردایی نیست. همزمان با دور تازه‌ای از حملات متقابل روسیه و اوکراین، بامداد یک شنبه 25 مرداد روبانی از سرنگونی یک پهپاد در حریم هوایی کشورش خبر داد. این پهپاد که از مولداوی وارد روبانی شده توسط یک جنگنده F-18 اسپانیا که در ماموریت گشت هوایی ناتو شرکت داشت سرنگون شد، در حالی که مقام‌های روبانی درباره منشأ حمله این پهپاد اظهار نظر نکردند. سخنگوی مقر نظامی ناتو گفته پهپاد احتمالاً متعلق به روسیه است. همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفرد از بروکسل که از جزئیات ورود و سرنگونی این پهپاد در حریم هوایی رومانی بیشتر

اصلا بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک دارن. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 تا الان بارها این حریم هوایی کشورهای همسایه ناتو و همسایه اوکراین و جناح شرقی ناتو نقض شدن توسط پهپادهای روسیه. این بار حدود ساعت 4:44 بامداد یک شنبه بوده که این پهپاد وارد شهر گالاکسی شده. ارتش رومانی اول برآورد

اسپانیایی بودن که در چارچوب ماموریت‌های دوره‌ای ناتو در جناح شهر

واقع دوباره رو گوشتر کرده بود به کشورهای همسایه اوکراین و در واقع شرق ناتو که این تهدیدهایی که از جانب روسیه هست داره بیشتر میشه. در طول یک سال اخیر علاوه بر اینکه چند بار حریم هوایی مناطق مختلف شرق ناتو نقض شده توسط روسیه، یک بار هم در نزدیکی رومانی ولی در دریای سیاه یک پهپاد روسی نزدیک به یک منطقه استراتژیک شده بوده که نیروی دریایی رومانی

باد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده های این کشوران را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده های افتر

0: وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده. گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، دو هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، دو جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هستند؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی اینکه روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سریع جنبندگی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و سوم اینکه ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.
1: خب سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که چقدر ممکنه این حوادثی به این شکلی اتفاق میفته با همه توضیحاتی که شما برای ما دادین، در نهایت منجر بشه به اینکه ناتو ورود بکنه به جنگ بین روسیه و اوکراین؟
0: در ناتو یک ماده وجود داره به اسم ماده 5. ماده 5 چی میگه؟ ماده 5 میگه حمله مسلحانه به یک کشور عضو ناتو مساوی است با حمله به کشورهای دیگه، در حقیقت کشورهای عضو ناتو. و اینجا لفظ حمله مسلحانه بسیار مهمه، چون اینجا اون کشور باید تشخیص بده که آیا با یک حمله مسلحانه روبرویه یا نه، یک حادثه است که ممکنه مثلا پهپاد از مسیر خودش خارج شده باشه به هر علتی. پس فرصت تصمیم گیری اینجا خیلی کمه. از زمانی که اون پهپاد رویت میشه تا جنگنده به هوا میره و اونجا در دستور شلیک رو میگیره. حالا چقدر احتمال داره ناتو وارد این جنگ بشه؟ ببینید، از ابتدای تشکیل ناتو که 77 سال میگذره، این ماده 5 تنها یک بار

ترس دیو با ما بود و همزمان با پنجمین سالگرد سقوط کابل، یک عضو ارشد رپه آزادی در افغانستان ایران اینترنشنال گزارش داد جنگ در شهرستان زیبات میان طالبان و رپه آزادی افغانستان به شدت ادامه. این گزارش می افزاید مقاومت مسلح

0: 19 تاریخ هم تعدادی از شهروندان افغانستان و فعالان مدنی در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان همچنین به محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در این کشور اعتراض دارند. اما همچنین با دو همکارم نرگس دورفش از استانبول و ساجده شریفی از پاریس که با ما همراه هستند در همین خصوص صحبت بکنیم. با نرگس شروع میکنیم. در حالی که طالبان از پنج حاکمیتشون جشن گرفتن، جنگ در برخی از استانها همچنان در جریانه. ماجرا از چه قراره؟
1: این درگیری ها برمیگرده به در حدود یک ماه پیش، وقتی که سپاهیان میهن یک جبهه

0: جبهات مختلفی علیه طالبان جنگ خود را جنگ نظامیشان را علنی و بگونی رسمی آغاز کردند. از آن زمان تا کنون حداقل 5 جبهه فعال در افغانستان در استان بدخشان و چندین استان همجوار و همزمان در مرکز قدرت طالبان یعنی در قندهار که رهبر اونها هیبت الله اخوندزاده و سرمیبره عملیات های نظامی و چریکی را انجام دادند. اما اگر به بدخشان برگردیم تا همین اکنون منابع افغانستان انترنشنال میگویند که 5 شهرستان این استان درگیری در اون جریان دارد. یکی از شهرستان هایی که مرکز درگیری ها هست شهرستان نسای هست که برای 5 روز متوالی شاهد درگیری های شدید بین طالبان و یک فرمانده ناراضی طالبان است به اسم جمعه خان فاتح که او در گذشته یکی از چهره های سرشناس گروه طالبان بود اما به دلیل اختلافات درونی حالا علیه طالبان می جنگه و با وجود تلاش های زیادی که از ارشدترین مقامات اطلاعاتی طالبان انجام دادن برای راضی کردن او این تلاش ها به نتیجه نچستن و درگیری ها در نسای ادامه دارن. برخی از منابع گفتن که روز گذشته طالبان بازار این شهرستان را و ساختمان ها و هتل ها را و پایگاه نظامی برای درگیری علیه اونها انجام داد. در سوی دیگر هم ما یک سری از شورش های مردمی را علیه طالبان در شهرستان مایمی داریم و در مرکز استان هم درگیری ها در چند روز گذشته ادامه داشتن. بلکه حملات در زیبا از سوی جبهه آزادی یکی از مهمترین جبهات که علیه طالبان می جنگن ادامه داشته و به نظر می رسد این درگیری ها به بدخشان خلاصه نخواهد شد بلکه سراسر افغانستان را در بر خواهند گرفت.
1: ممنون. به پاریس بریم. سوژه خواسته اصلی معترضانی که امروز تجمع کردن چیه و این تجمعشون چه پیامی برای فرانسه و

اعتراض به حکومت طالبان، خفقانی که در کشور ایجاد کرده، محورهای اصلی تجمع امروز اشاره میکنند به حقوق زنان، به وضعیت زنان افغانستان که در این 5 سال نه تنها وضعیتشون بهتر نشده بلکه بدتر شده. تنها

حرفه‌ای زنان افغانستان که اجازه حق کار ندارند، حق کار ندارند، اجازه حضوری در عرصه عمومی ندارند، آزادی های پوشش و انتخاب ندارند. همچنین شرکت کنندگان از مقامات فرانسوی از کشورهای اروپایی یک بار دیگه درخواست میکنند که دولت طالبان رو به رسمیت نشناسند به عنوان یک دولت مستقل و مستقر در این کشور و همچنین اشاره

خارج هست و اینکه زندگی روزمره رو بر مردمش تنگ کرده. این تجمع در میدان ترکدقا در نزدیکی برج ایفل در حال برگزاری هست. فعالان حقوق بشر، فعالان زنان و انجمنهای مستقل افغانستان این تجمع رو برگزار کردن با در دست داشتن پلاکاردهایی و سر دادن شعارها برای آزادی شهروندان افغانستانی، جلب در واقع توجه رهگذران و گردشگران رو جلب می‌کنند. همچنین

این به مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی نایابی دامن درود بر شما. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر فهمید.

14 مرداد بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی رو مسدود. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق، پرونده این گروهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287,000 میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شده. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد.

که درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، طلب صندوق توسعه جدا از این عدد و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید.

ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی و اطلاع ثانوی در کار نخواهد. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد کنید. دیگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت کنید ببینید چی میشه. از مازادش فرکول یک کارش میکنید. حالا حد بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه انها میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به تنهای شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از

طبقه 97 گزارش مرکز حجوشان روش به شرکت نفت توان باز پرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی

میده. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهاد ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، باز پرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با اکتساب 63 میلیارد قانونی بودجه، علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه و علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حساب فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی‌نویسه. هر کی کشی باشه است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده بوده، اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال به ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع رسانه مسکوت میشه. همه اینها در حالی که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلار، یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلار امسال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشور. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بود. سال عادی به برابر اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مسئولیت همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی اونها صحبت نمی‌کنه. این 63 میلیارد

که فهم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله محمدسان تنبیه میشه. بهره این بدهی شخص 3 میلیارد دلاری سال 2 میلیارد دلار، طلب معظم صندوق توسعه هم سالی بوده 700 میلیون دلار که این رقم اضافه میکنه. جمعا هر سال که اون یک جمله تنبیه میشه بیش از

کل واردات داروی کشور این سال‌ها بین 1.8 تا 2 هفته و میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشور. امهال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این

رو روی کاغذ سالم میشه. این ترفند حسابداری سالهاش که سیستم بانکی ورشکسته ایمان رو زنده نگه داشته و سیاست گذار به جایی که

اضافه میشه. صورت حساب شون ماشین چاپ پول خواهد با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتا طلبکاران اما در سطح طلبکارها

از خور بری از اعدام معترضان از ادامه ایرانی کشی سرنگونی جمهوری و استفاده از فرصت حضور اتران در اتران هر تو تمام مردم این حرف مردم اگه میخواید با جمهوری اتران به جنگی به مراکز حکومتش هم بود به ساختار سرکورش هم بود این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید.

0: دنیا صدای من رو بشنوه.
1: امیدوارم دلتون خوش بشه، امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.

0: خوشنوازیشه مت کن فرات
1: گرانی ها همیز توضیح بدید ما که تو جنگی انتظار دارن که گرانی نباشن.

0: هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
1: عملا ما از قبل باختیم.
2: آمریکا سرعت حصولش خیلی زیاد بود.
0: عملیات رو به خاک دشمن بکشید و اینا میتونه موثر باشه.

همراه شما هستم. سرخط خبرها. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران معاون پزشکی میگوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم. مصوبه مجلس برای مهار فعالیت‌های علمی فرهنگی کشور هر گونه همکاری با دانشگاه‌های خارجی باید از فیلتر امنیتی ها بگذرد. ارتباط با رسانه‌های خارجی هم تا 2 سال حبس دارد. بالا گرفتن درگیری‌ها در جنوب لبنان یک روز پس از حمله به نیروهای اسرائیلی 2 فرمانده ارشد حزب الله کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند نتانیاهو کاخ سفید را درباره ضرورت حملات قانع کرده. رمز صدای بی صداست به من بگو افزایش تهدیدها و نقض حریم هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی جنگنده ناتو یک پهپاد ناشناس را در رومانی سرنگون کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری دستور عمل پنتاگون برای افزایش سریع تولید مهمات در آمریکا در پیوست امروز به این موضوع می‌پردازیم که آیا آمریکا برای جنگ بزرگ دیگری در ایران با کمبود مهمات روبروست؟

0: جا به جای نقل انتقال هم به جهت اولویت تغییر اولویت بند نظام بودجه کشور ما باید کاری بکنیم که 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم. یعنی به اصطلاح ساده ما به اندازه مصرف تولیدی کشور باید مصرف رو برسونیم.
1: رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خودروسازان داخلی را مقصر اصلی مصرف بالای بنزین در ایران دانست.
0: خودروسازی که امروز پدر هممون رو در آورده با تکلیفش معلوم بشه، تا وقتی که این موتور اتلافش روشنه

سپرد سهمیه بنزین از خودرو به فرد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه ماهیانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت خواهد کرد. در همین حال انتقادها به سیاست‌های بنزینی دولت بالا گرفته و بعضی از ارکان حکومت نگران پیامدهای اجتماعی این تصمیم هستند. حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس

این سناریو سوم هم که در واقع مدت‌ها رو صحبت هست که به هر فرد سیلی بنزین بدن، خب یک حجم بزرگی از سهمیه رو ایجاد می‌کنه و اگه بخوان در واقع به تمام شهروندان و تمام سنی از کودک تا بزرگسال بدن این سهمیه رو، باید یک

این هم مشخصه یک فشار هزینه و تورم ایجاد میکنه که تبعات اون هم سنگین میتونه باشه. در مجموع این کارها رو در واقع نمیشه اسمش رو گذاشت سیاست گذاری، یعنی این دیگه حتی اسم سهمیه بندی هم نیست، چون حتی چون

حمایت از خاندان پهلوی در فضای مجازی محتم شده است. این شورا صدور احکام مبتنی بر پرونده‌های امنیتی را مغایر با اصول دادرسی عادلانه دانسته. روزنامه فرهیختگان نوشت در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان

0: دانشی وزارت علوم حکم اخراج رضا دالمن دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه شریف و محرومیت 4 ساله او را از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور تایید کرد. اسفند ماه سال گذشته رضا دالمن به دلیل آویختن یک عروسک موش از درختی در محوطه دانشگاه بازداشت و پس از حدود 1 ماه با توده وثیقه آزاد شد. مجلس شورای اسلامی طرحی به عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرد. مصوبه‌ای که محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های علمی، مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مصوبه، هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی تنها از طریق مراکز مورد تأیید وزارت اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی، ارسال اطلاعات و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز حکومت می‌تواند تا 2 سال حبس در پی داشته باشد. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر از جزئیات مصوبه مجلس برای جرم انگاری هر گونه ارتباط با مؤسسات و رسانه‌های خارج از کشور بیشتر توضیح داد.
1: جزئیات این طرح توجه می‌کنیم، ابعاد خیلی زیادی داره و گروه‌های متنوعی رو هم شامل میشه، از شهروند خبرنگاران گرفته که به صورت روزمره برای روایت کردن اون چیزی که در زندگیشون می‌گذره در اغلب مواقع در واقع این اطلاعات رو در اختیار رسانه‌های خارج از ایران قرار میدن، به این معنی که خب

0: و این تعامله لزوماً با رسانه ها نیست، با نهادهای علمی است، با سفارتخانه هاست و با تمام مراکز فرهنگی که میتونن به حال به عنوان یه کسی که در واقع در جامعه ایران حالا داره فعالیت مدنی انجام میده و فدرالی که انجام میده میخواد که این فعالیت رو پیش ببره، ولی با این طرح که در واقع اون دایره محدودیت ها رو به شدت تنگ‌تر کرده، در تعابیر واقعا میشه گفت که بیشتر به سمت کره شمالی حرکت دادن جامعه ایران هست این طرح و بسیاری از فعالیت هایی که فعالیت های عادی تلقی میشه بر اساس این طرح جرم‌انگاری شده و جرم‌انگاری هم به این معنی که برای هر کدوم از این فعالیت ها مجازات زندان در نظر گرفته شده. برخی از این فعالیت ها اساسا اون چیزی که فعلا در این طرح هست اونقدر روشن هم نیست، از جمله ارتباط با سفارتخانه ها که خب مشخص نیست چه نوع ارتباطی مد نظر ها، ولی گفته شده که اگر که بدون هماهنگی باشه اون هم میتونه زندان رو برای کسانی که در واقع این ارتباط رو برقرار کردن در اون به دنبال داشته باشه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران. معاون پزشکیان میگوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم. مصوبه مجلس برای مهار فعالیت‌های علمی و فرهنگی کشور. هر گونه همکاری با دانشگاه‌های خارجی باید از فیلتر امنیتی‌ها بگذرد. ارتباط با رسانه‌های خارجی هم تا 2 سال حبس دارد. در شرایطی که آمریکا در حال افزایش فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، بعضی از گزارش‌ها در هفته‌های اخیر از کاهش ذخایر مهمات آمریکا پس از جنگ در ایران حکایت داشت. همزمان ابهاماتی درباره وضعیت ذخایر مهمات آمریکا و محدودیت‌ها برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی مطرح شده. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
2: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات هدفمند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هر چه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های راهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها می‌تونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدام‌ها هستن؟ یکی موشک‌های پکفیلی سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک‌های SM-3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک که تولید شرکت ریتیان، و موشک‌های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان، و موشک‌های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک‌های پریزم جایگزین موشک‌های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارماس و MLRS M2570، و موشک‌های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی، و بمب‌های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2030 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد، ولی 130 تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانه‌اش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول می‌کشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش، و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگرده به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک‌های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد. تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد. 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالون تاد، پکتری پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، درخ طولده تولید موشک های تاماهاک میبینید زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. می‌بینیم که نرخ تولید برخی مهمات

0: تولید و تصنیع تولید موشک‌های رهدی برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2-3 و تامیر. همونطور که می‌بینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده. برای پهپادها لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استارر علیه موشک‌های میان‌برد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میان‌برد و دوربرد تا بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه‌اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپین استرایک صورت گرفته نشون میده که سنکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلج‌سازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کرده توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشند. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طرف وسیع از اهداف از جمله تأسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد، و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. یه روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه، و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.
1: همزمان با بن‌بست در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، واشنگتن دامنه رایزنی‌های دیپلماتیک خود را به متحدان اروپایی از جمله اتریش و یونان گسترش داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته با همتایان اتریشی و یونانی خود گفتگو کرد و هر دو وزیر اروپایی پس از این رایزنی‌ها جداگانه با عباس عراقچی تماس گرفتند. محور این تماس‌ها تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک، به ویژه وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتی ایرانی بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین ما رو همراهی میکنه. علی، درود بر شما. از جزئیات تماس‌های اخیر وزرای خارجه اتریش و یونان با عباس عراقچی بعد از گفتگوهاشون با مارکو روبیو چه میدونیم و محور این تماس‌ها چه بوده؟
2: درود بر تو فرشاد. نکته مهم در گزارش آسوشیت پرس اینه که خب آمریکا میگه رسما از اتریش و یونان نخواسته با جمهوری اسلامی تماس بگیره یا در واقع پیامی رو به عباس عراقچی منتقل بکنه، اما در این حال یک دیپلمات اروپایی به این خبرگزاری میگه که وزرای خارجه اتریش و یونان بعد از گفتگو با ماکروبیو با عراقچی تماس گرفتن و این موضوع هم اصلا اتفاقی نبوده و زمانبندی این تماس ها هم خب با رایزنی های واشنگتن ارتباط داشته. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده همچنین تاکید میکنه که موضوع جمهوری اسلامی در گفتگوهای روبیو با همتایان در واقع اتریشی و یونانی او مطرح شده. خب این تماس ها میدونیم داره در شرایطی انجام میشه که مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته و خب تنگه هرمز در کنار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میدونیم به یکی از حالا مهمترین محورهای اختلاف دو طرف تبدیل شده. اما درباره نقش اوچیش بذار صحبت کنیم. وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که وزیر امور خارجه این کشور در وزیر خارجه اوچیش در تماس تلفنی خودش با عراقچی بر ضرورت برگردوندن ثبات به منطقه از طریق تلاش‌های جدی دیپلماتیک تاکید کرده. اتریش خب همچنین آمادگی خودش رو اعلام کرده برای میزبانی از مذاکرات احتمالی بیشتر با جمهوری اسلامی و گفته راه حل خب نظامی برای این بحران وجود نداره، راه حل دیپلماتیک هم همچنان پابرجاست و اولویت وین در واقع تضمین آزادی کشتی‌رانی از طریق تنگه هرمز است. اهمیت اتریش هم خب در این پرونده بسیار مشخصه. میدونید وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، نهادی خب در هر گونه در واقع راه حل مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی خواهد داشت. همچنین خب مذاکرات نهایی هم که توافق هسته‌ای بود در سال 2015 در واقع انجام شد در وین برگزار شد. اما در خصوص یونان هم تمرکز اصلی بر اهمیت در واقع دریایی بوده. وزارت خارجه یونان گفته عباس عراقچی در واقع با وزیر خارجه این کشور در جریان تحولات منطقه‌ای به ویژه مذاکرات جاری در خصوص تنگه هرمز صحبت کرده، رایزنی کرده. وزیر خارجه یونان هم در این تماس بر اهمیت آزادی کشتیرانی در واقع با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده. میدونیم در آخر بگم یونان هم یک کشور مهم دریایی در مدیترانه هست و منافع قابل توجهی هم در بخش کشتی‌رانی در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ داره و در واقع میتونه موضوع مهمی رو با در واقع در روند مذاکرات در پی داشته باشه.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. افزایش تهدیدها و نقض حریم هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ادامه دارد و در هفته‌های اخیر پهپادهای ناشناس بارها وارد حریم هوایی چند کشور از جمله رومانی، آلمان و لتونی شدند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های ناتو شماری از پهپادها را رهگیری و سرنگون کردند. این در حالی است که هنوز منشأ پهپادها مشخص نیست، اما در چند مورد احتمال ارتباط آنها با روسیه مطرح شده است. دیگه ببینید.

0: واسه دلواپسیان مثل یه سایه بون باشی.
1: یه فرمود ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیک مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد دو جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان دو F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آمادی در استونی به هوا بلند شدند. مقامات لیتوانی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گروه

0: اونجا پهتاد وارد لتونی میشه، بعد دو تا یوروفایتر ایتالیایی از لیتوانی بلند میشن و همزمان دو تا جنگنده F-16 ترکیه از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم 5 کشور توی این عملیات مشترک با هم همکاری کردن. در حمله امروز صبح هم که انجام شده باز در رومانی میبینیم یک جنگنده اسپانیایی میاد این پهپاد رو سرنگون میکنه. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هستند؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد شاهد بوده ساخت جمهوری اسلامی، بقیهش همچنان مشخص نیست. یک احتمالی که مقام‌های لتونی مطرح کردن گفتن ممکنه جنگ الکترونیک روسیه باعث شده باشه که این پهپادها منحرف شده باشن. این یعنی چی؟ یعنی این که روسیه تلاش میکنه پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، از این طریق که این پهپادها رو در سیستم‌های راهبریشون اختلال ایجاد میکنه و اونها رو منحرف میکنه. اگه بخوام سریع جمع‌بندی بکنم، 3 سناریو محتمله. اول اینکه این پهپاد روسی بوده و حالا در جریان جنگ منحرف شده. دوم اینکه پهپاد اوکراینی بوده و با جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده. و سوم اینکه ممکنه این پهپاد عمدن از سوی روسیه به این کشورها اومده تا آمادگی ناتو رو بسنجه.
1: میگی با توجه به شواهدی که در دست هست، چقدر احتمال داره که ناتو بخواد وارد جنگ روسیه و اوکراین بشه؟
0: ببینید، در ناتو یک ماده‌ای هست به اسم ماده 5. ماده 5 میگه حمله مسلحانه به یک کشور عضو ناتو مساوی است با حمله به باقی کشورهای عضو. و فعال شدن این ماده 5، این براش این کلمه خیلی مهمه. میگه حمله مسلحانه، یعنی باید اون کشور موقع رویت این پهپاد و موقعی که این پهپاد رو میخواد هدف قرار بده به این نتیجه رسیده باشه که آیا این مثلا حمله مسلحانه است یا نه یک حادثه است. از ابتدای تشکیل ناتو که 77 سال میگذره، این ماده 5 تنها یک بار فعال شده، اونم در بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 بود که مشخص شد القاعده حمله رو انجام داده. ولی این به این معنا نبود که کشورهای ناتو همگی شروع کنن و حمله کنن به افغانستان و بخوان اون تهدیدها رو پاسخ بدن. هر کشوری به فراخور وظیفه‌ای که ازش خواسته به نحوی به این مسئله کمک کرده.
1: همکارم مهدی بیگینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. همزمان با 50 سالگرد سقوط کابل، یک عضو ارشد جبهه آزادی به افغانستان اینترنشنال گزارش داده جنگ در شهرستان زیباک میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان به شدت ادامه دارد. این گزارش می‌افزاید مقاومت مسلحانه علیه طالبان از اواخر تیر ماه آغاز شده و طی روزهای گذشته درگیری‌ها در 5 شهرستان بدخشان جریان داشته است. امروز در پاریس شماری از افغان‌ها و فعالان مدنی در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان به ویژه بر محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و آنچه سکوت جامعه جهانی می‌خواهند تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده، درود بر شما. خواسته اصلی معترضان چیه و چه پیامی برای فرانسه و کشورهای اروپایی دارند؟
2: درود بر شما فرشاد. اینجا همونطور که خودتم اشاره کردی، همزمان با 50 سالگرد به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، در میدان تخت‌جمشید در نزدیکی برج ایفل، عده‌ای از شهروندان افغانستانی، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، در کنار عده‌ای از شهروندان ایرانی و فرانسوی گرد هم جمع اومدن تا به از مجامع بین‌المللی درخواست بکنن که مردم افغانستان رو فراموش نکنند. اونها به نقض موارد متعدد نقض حقوق بشر در کشور افغانستان از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان اشاره می‌کنند، به وضعیت اسفناک زنان افغان که اجازه ادامه تحصیل ندارند، اجازه حق کار ندارند، اجازه آزادی حضور در عرصه اجتماعی با پوشش دلخواهشون رو ندارند. از مقامات و دولت مردان اروپایی می‌خوان که این حکومت رو به رسمیت نشناسن و با اون هیچ گفتگویی نکنن. من اینجا در خدمت خانم عالی عطایی هستم، یکی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و رئیس جنبش اعتراضی نجاست. خانم عطایی درود بر شما. ممکنه بفرمایید به جنبشتون اشاره بکنید که چه فعالیت‌هایی انجام میده و همینطور هدفتون رو از حضور امروز در تجمع امروز بفرمایید؟
3: زنده و تشکر و سپاس از شما. جنبش پناه، جنبش صدای زنها است که از افغانستان سرچشمه گرفته و تا اروپا و تا امریکا و همکارای خود داریم که به خاطر آزادی زنان از رژیم طالبان مبارزه میکنند و هدفش خاص امروز افغانستان، خاص شانیت که در افغان امروز شان باید مولد شود، امروز باید زنها آزاد شود، امروز شان باید مشخص شود، یعنی سرنوشتشان باید واضح شود. و ما مطمئن هستیم که این مبارزات، این جنبش ها و این دادخواهی ها انشاءالله به کامیابی میرسه و زنان افغانستان آزاد میشه. و به خاطر همین دادخواهی های ما ماده برنامه حضور پیدا کردیم، البته از آلمان آمدیم و میخواهیم که صدای زنای افغانستان باشیم در اینجا تا به پیروزی ها برسیم انشاءالله.
2: خیلی متشکرم از لطف شما. این تجمع تا دقایق دیگه ادامه خواهد داشت. که از مسائلی که مطرح شد در این تجمع سیاست داشت که از مسائلی که مطرح شد در این تجمع سیاست های زد و نقیز فرانسه و

زیخواسته است. بر روایت این کشور درباره ضرورت حمله به حزب الله را پذیرفته. انتظار می رود فرستادگان دونالد ترامپ در این هفته به اسرائیل سفر کنند. در حملات اخیر 3 سرباز اسرائیلی زخمی و 11 لبنانی از جمله 1 فرمانده محلی حزب الله کشته شدند. بر اساس این گزارش واشنگتن احتمالاً از اسرائیل خواهد خواست که تلاش‌های دیپلماتیک خود با دولت لبنان را متوقف نکند. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاتس در شبکه اجتماعی اکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جنوب

در جنوب لبنان حمله کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی کشور در منطقه امنیتی توافق آتش‌بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله

حزب الله اسلحه هاشو تحویل میده و مناطقشو در جنوب خالی میکنه در مرز با اسرائیل، اسرائیل ها به همون اندازه جنوب لبنان رو ترک میکنه. اسرائیل اصرار داشت که این

امیدوار بود که نتانیاهو موفق بشه مقاومت ترامپ رو بشکنه و آتش‌بس خراب بشه. آتش‌بس خراب نشد و توافق پیش رفت. تا کجا پیش رفت؟ تا امروز 7-2 توافق بین، تا امروز 7-2 مذاکره مستقیم بین لبنان و اسرائیل پیش رفت. 5 دورش

0: جنوب درگیری بشه، غیر نظامی ها کشته بشن و بعد دولت لبنان تحت فشار قرار بگیره برای اینکه مذاکرات آینده در روم رو شرکت نکنه و همونطور که توافق بین ایران و آمریکا به شبه فروپاشی رسیده، روز 60مین روز پس از توافقه، توافق لبنان و اسرائیل هم
1: و در اینجا تصاویر زنده رو می‌بینید از خرابه‌های شهر کالی کولومبیا، جایی که نیروهای تخصصی امداد و نجات همراه با سگ‌های زنده‌یاب و ماشین‌آلات سنگین با گذشت نزدیک به یک هفته از

گزارش شده است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌گاره با ادامه خبرها با شما خواهد بود. شب و روزتان بخیر.

0: ثابت مدل
1: بایدن
0: شاعر سخنگوی فارسی زبان شهروند دو تابعیت هست
2: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
3: من دوست دارم که تو مردم باشم
2: زندگی واقعی یعنی
4: به نام آزادی
5: پذیرش تنوع برای زنان و مردان
6: این نمیشه سر
7: ما در چی بود اصلا شما یه

0: سیاستش. یکی از بندهای سند فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایران و انجام افتخار به ایران بودن چشم. اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه و نزدیک به نیمی از پزشکان خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی خودش برای این کشور ایجاد کرد. یعنی وقتی که رفت برای بستن تنگی هرمز، اون هم به صورت نظامی، عملا تنگی هرمزی رو که یک آبراه استراتژیک هست و میتونه برای کشور ایران یک کارت بازی در معاملات بین المللی باشه، خواست تبدیلش بکنه به احوام فشار. بعد در تحولات بعدی دید که میتونه از اون به عنوان یک ابزار بازدارنده حتی استفاده کنه. دید در یک مقطعی تبدیل شد به مهمترین ابزار بازدارندگیش، که حتی برنامه هسته‌ای رو هم پشت اون داشت در واقع پنهان میکرد. یعنی در واقع با اون از برنامه هسته‌ای هم حتی دفاع میکرد. حالا در شرایط فعلی خب مشخصه وقتی که کشور مقابل یعنی عمان حاضر نیست که خارج از محدوده عرف و قوانین بین المللی اقدام بکنه، وقتی که طرف متخاصمت یعنی امریکا پشت تنگی هرمز بسیاری از نیروهاش رو مستقر کرد، هم محاصره میکنه و هم امکان حمله مجدد داره، الان دیگه شما نمیتونی از این بنیان این ابزار بازدارند استفاده کنی. موضوع نگرانی جمهوری اسلامی از اینجا شروع میشه، از جایی که شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که تنگی هرمز نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، حتی نه به عنوان یک اهرم فشار، بلکه ممکنه که دیگه به عنوان کارت بازی هم مورد استفادهش نتونه قرار بگیره. و این در واقع همه روایت هایی که از جنگ 40 روزه ساخته بود و همینطور همه برنامه هایی که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای مذاکره بر برنامه هسته‌ای داره رو تحت تاثیر قرار میده. بعد تا خیلی زیاد این برنامه ها و روایت ها رو از هم فرو میپاشه. مذاکراتی که تا الان انجام شده در مورد تنگی هرمز با عمان مذاکراتی نیست که مسئله رو به صورت نهایی حل بکنه، بلکه یک وضعیت موقت حداکثر 60 روزه رو در نظر میگیره تا بعد از 60 تا مذاکره های ادامه پیدا کنه تبدیل به رژیم حقوقی بشه برای تنگی هرمز. این شرایط فعلی باعث شده که همین توافق خودش تبدیل به گلوگاه بشه، یعنی جایی بشه که موضوع دیپلماسی در منطقه رو با گره بندازه، کلافش رو سردرگم کنه. چیزی که میتونه این رو حل بکنه اراده سیاسی هست. اون وضعیت فعلی چه در مورد ایالات متحده و چه در مورد جمهوری اسلامی نشون نمیده که اراده سیاسی برای حل مسئله تنگی هرمز از گذرگاه این توافق وجود داشته باشه، مگر اینکه تغییرات جدی در فضای بین الملل شکل بگیره تا چنین اراده در دو طرف ایجاد بشه. برای همینه که خود این توافق گلوگاه هست و داره همه موضوعات دیگر رو تحت فشار قرار میده.
1: تجربه سالهای گذشته هم نشون داده که افزایش قیمت بنزین میتونه به اعتراضات مستمده و به حق مردم منجر بشه، چون افزایش قیمت بنزین یا اصلا کلا سوخت نه تنها تبعات افزایش قیمت نهایی محصولات رو داره، مثلا به تورم منجر میشه، تورم افزایش قیمت

0: کردن هم از لحاظ بزرگیه و همین که در موقعیت آینده بتواند تغییر بدین رو داشته باشه که بتواند حملات خودش رو تشدید بکنه. این وضعیت بسیار خطرناک است. ما فعلا نمیدونیم وضعیت به چه شرایطی است. باید منتظریم باشیم که آیا صلیب سرخ در این موقعیت پیغامی رو خواهد داد و یا پیگیری خواهد کرد که از اون طریق ببینیم که اطلاعات کدوم طرف درست.
1: روز گذشته دوباره تنش ها در کنار خط زرد جایی که اسرائیل مستقر هست و از اونجا تا مرز اسرائیل در اختیار خودش داره افزایش پیدا کرده. روز گذشته یکی از تانک های اسرائیلی روی یک بسته انفجاری که حماس کار گذاشته میره و در اونجا این انفجاری به وقوع می‌پیوندد.

0: آنها در جهان تنین است.
1: آروم آروم آروم بگو که عاشق هستی، به همه دنیا بگو که دل به دل کی بستی. آروم آروم

0: حقوق پایمال شده مردم افغانستان تاکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
1: امریکا شاهد است. آنها سهلنگار است.
0: باهر فرمولی نویسنده

در سوارکردن این جاهلیه تروریسم و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط همین تروریست‌ها شهید کردن. زن و مرد را در گرو نگاه کردن.

0: شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
1: ما دو دختر داریم که دانشگاه آزاد درس خواندن و دانشگاه هستیم. چرا دخترم در تلویزیون با همچنین افغانستان نباید از مردان افغانستان میخوانم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی ما بایستند.
2: Love your families and stand up for your daughters.

0: از در مخفی امریکا سرعت رسولش خیلی زیاد بود.
1: امریکا دیگه اینجا پایگاه نباید داشته باشه. خمینی ها صبح به خود دشمن میکشه و اینو میتونه مناسب نداریه تعمل کنه.
2: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
4: اشتباهات محاسباتی آکنون جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نفتی

گسترده در ایران همزمان با افزایش شدید قطعای برق. معاون وزیر نیرو میگوید برای کمک به مردم دوره سوره قبض ماهانه شد. در ادامه این بخش خبری میشم رسیده به آمار شم. اضافه مشارزان انقلاب ملی ایران قوه قضاییه از اعدام

رویترز به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نوشته محاصره زمینی نیازمند کمک همسایگان ایران یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است. در این گزارش آمده اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی روبروست و ممکن است با وجود افزایش فشار اقتصادی لزوماً به اعتراضات مردمی منجر نشود. بلومبرگ هم نوشته تحریم‌های بیشتر علیه شبکه فروش نفت ایران به چین از دیگر گزینه‌های آمریکا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. واشنگتن تا کنون برخی پالایشگاه‌های کوچک چینی را به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرده، اما هنوز سراغ بانک‌های

0: که در خصوص همین خبرها بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب رویترز خبر داده از محاصره زمینی و گفته که به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرحه که بخواد آمریکا فشار بیاره به جمهوری اسلامی. حالا ممکن بدونیم که اصلا این چقدر امکان پذیره و چه تأثیری میذاره بر تجارت بکنم اگر که
1: بله این گزینه رو چند وقتی هست که تحلیلگرای آمریکایی اسرائیلی مطرح میکنن. رویترز هم حالا امروز در آستانه اعلام این سیاستی که گفتن بی سابقه است آمریکایی‌ها برای انزوای اقتصادی و فشار اقتصادی به کشور، این رو به عنوان یک گزینه مطرح کرده. به نظر میاد من گزارش رویترز رو که می‌دیدم و آمار تجارت خارجی ایران رو که می‌بینیم، شاید نکات اصلی و شاهرگ‌های اصلی ترکیه و پاکستان هستند. این دو کشور عملاً در حتی شرایط قبل از جنگ و محاصره دریایی هم نسبتاً تجارت بالاتری با نسبت سایر همسایگان با ایران داشتند و بعد از محاصره دریایی این دو کشور به عنوان گلوگاه‌های اصلی عملاً حمل و نقل زمینی و ریلی به کشور و برای ورود کالا به کشور ازشون داره نام برده میشه. رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لورج یا اهرم‌هایی داره

عدد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران خارج از دور کنار رفتن، عملا ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای میگی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون‌ها رو می‌بینیم که مشخصا نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد میشه از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملا کلیه تحلیل‌ها رو اگر نگاه بکنیم، هم تجارت خارجی ایران کم شده در همین سایه محاصره دریایی و هم حجمش کم شده و هزینه‌هاش بسیار بالا رفته، هزینه‌های واردات کالا. حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما عملا شاید با یک فشار مضاعف روبرو بشیم. هیچ وقت صفر نخواهد شد، به هر حال مسیرهای وجود داره، از جمله رویترز میگه مثلا از طریق افغانستان مرزهای کوهستانی هست. اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره که برای کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود بیاره. الان گزارش ها و هشدارها راجع به قحطی ابر تورم داره از داخل ایران و از اقتصاددانان داخلی و حتی از بدنه دولت داده میشه و حالا رویترز میگه که مشخص

0: لنگه هرمز یا نه، که این سوال بسیار بزرگ است.
1: آقای آزرمی، بلومبرگ هم در حال یه گزارشی داشت که میگفتش که تحریم‌های بیشتر علیه فروش نفت به چین رو به عنوان یه گزینه احتمالی در نظر گرفته و حالا موارد دیگه رو به عنوان سیاست

0: بزرگی از این بنزینی که ما این روز می‌سوزونیم که مصرف اون نسبت به خیلی کشورها زیاد هم هست، تو موتور خودروهایی می‌سوزه که هیچ جای دنیا شبیهش وجود نداره. اسمش هم می‌ذاریم مصرف مردم.
1: اشکال نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید هیچ یک از سه سناریوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین منطق اقتصادی و قابلیت اجرایی ندارد.
2: سناریوی اول به قدری مضحکه که در واقع بیشتر شبیه شوخیه، این که دولت اونجا گفته که ما هر چقدر بنزین در واقع بتونیم تولید میکنیم میفروشیم، وقتی بنزین تموم شد نازلان خاموش میکنیم، در کن بنزین میبندیم و میریم. حالا این وسط اگه یه آمبولانسی هم بود که مثلا مریض داشت و بنزین لازم داشت، خب این دیگه به دولت رفتی نداره. یعنی عملا دولت داره میگه که هر کی زودتر برسه به اون بنزین میریم، که این خودش میتونه در خیلی مضحکه واقعا، که هر خود این مسئله میتونه در پمپ‌های بنزین صف‌های طولانی ایجاد بکنه و حتی باعث درگیری و نزاع هم بشه، چون عملا با این کار در واقع همون روزی 13 میلیون لیتر بنزینی که از تقاضا عقب مونده بود باقی میمونه. توی سناریوی سوم هم که در واقع مدت‌ها روش صحبت هست که به هر فرد 30 لیتر بنزین بدن، خب یک حجم بزرگی از سهمیه ایجاد میکنه و اگه بخوان در واقع به تمام شهروندان و تمام سنین از کودک تا بزرگسال بدن این سهمیه رو، باید یک بازار دومی شکل بگیره که در واقع مکانیزم کشف قیمت درش تشکیل بشه، اونجا افراد بتونن اون بنزین رو در بازار دوم خرید و فروش بکنن آزادانه، چون همه افراد که خب نمیخوان از بنزین استفاده کنن. بنابراین این هم نیاز به یک زیرساخت عظیمی داره که شاید یک در واقع سازمانی در ابعاد همون سازمان بورس باید ایجاد بشه که فقط همین رو مدیریت بکنه. سناریوی دوم یعنی همون افزایش قیمت که در واقع مازاد تقاضا هست، سهمیه های بالاتر قیمت سوم و اینها، این بیشتر در واقع اجرایی به نظر میرسه. الان هم دولت داره روی همین کار میکنه بیشتر و خب این هم مشخصه یک فشار هزینه و تورم ایجاد میکنه که تبعات اون هم سنگین میتونه باشه. در مجموع این کارها رو در واقع نمیشه اسمش رو گذاشت سیاست گذاری، یعنی این دیگه حتی اسم سهمیه بندی هم نیست، چون دولت داره میگه که در واقع تا بنزین داره میفروشیم، نداشته باشیم من تعطیل میکنیم، یا اگه نتونیم من در نهایت قیمتش رو میبریم بالا، که در واقع کماکان هیچ منطق اقتصادی در این تصمیمات نمیشه پیدا کرد.
1: همزمان با گزارش ها از گسترش خاموشی ها و نامنظم شدن برنامه قطع برق در نقاط رخصت به کشور، معاون وزیر نیرو میگوید زمان هایی که در سامانه دولتی مربوط به قطع برق اعلام می شود تنها احتمال خاموشی را نشان می دهد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، اگر شرایط تامین بهتر شود خاموشی برنامه ریزی شده اجرا نمی شود و بدتر شدن وضعیت برق هم ممکن است منجر به افزایش دوره قطع برق شود. معاون وزیر نیرو در واکنش به افزایش شدید هزینه های برق هم گفته مردم برای جلوگیری از صدور قبض های برق سنگین به مصرف مطابق الگو دقت کنند. و همچنین گفته با توجه به بالا رفتن مبلغ قبض ها در دوره های دو ماهه، وزارت نیرو در حال بررسی صدور ماهانه قبض برق است.
3: از مردم هم مراجعه میکنه برای اینکه عدد قبض کمتر و قابل پرداخت باشه به صورت ماهانه سنگین.

مخاطبان ایران اینترنشنال هم در مناطق مختلف ایران از اختلال در زندگیشان با ادامه قطعی برگزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با

ساعتی هفت شب از سر کار اومدم، از هفت به این وقتا دو دفعه برقرار شد. بابا چی میخوایم کنیم؟ بیرون کنیم سرف کلا نه انرژی هستی کنیم نه هیچی خدا فقط بیرون هسته کنیم بیرونی

0: پایه و اساسی نداره و اتفاقا باید بگیم که الگوی مصرف مردم در ایران حداقل
1: علی تکتا
0: فیت نیکسان. حالا تو این شرایط جوابدار دولت چیه؟ اومده پرداخت ارزها رو از دو ماه کرده یک ماه و اینجا اون پرسش

از فعالیت‌های که فعالیت‌های عادی تلقی میشه بر اساس این طرح جرم‌انگاری شده و جرم‌انگاری هم به این معنی که برای هر کدوم از این فعالیت‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده. برخی از این فعالیت‌ها اساساً اون چیزی که فعلا در این طرح هست اونقدر روشن هم نیست، از جمله ارتباط با سفارتخانه‌ها که خب مشخص نیست چه نوع ارتباطی

0: ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی معترض بازداشت شده در کرج خبر داد. این رساله موارد اتهام‌های شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی و حمله به مأموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده. امروز گرد همایی حمایتی از زندانیان سیاسی ایران در نزدیکی برج ایفل در پاریس برگزار شد. هدف این تجمع تاکید بر آزادی فوری زندانیان سیاسی و جلب توجه افکار عمومی به سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران است. همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. ساجده، خواسته اصلی معترضان در تجمع امروز چیه و اونها از فرانسه و جامعه بین‌الملل چه انتظاری دارن؟
1: امروز به طور ویژه محور اصلی تجمعی که برگزار کردن، همونطور که خودت هم اشاره کردی، اعتراض به حکم اعدام در ایران هست. به ویژه احکام بی‌رویه اعدام معترضان خیزش دی ماه و زندانیان سیاسی. این هشتمین ماه هست که ایرانیان هر یک شنبه در نقطه‌های مختلف پاریس حضور داشت.

در چند قدمی برج ایفل قرار داریم. گردشگران زیادی از این مسیر میگذرند. شرکت کنندگان سعی میکنند با پخش تراکت و توضیح دادن درباره شرایط ایران روشنگری بیشتری بکنند درباره وضعیت مردم داخل ایران. من اینجا در خدمت یک از شرکت کنندگان در تظاهرات هستم، آقای ژوبین نصیری، که هر هفته شما رو در تظاهرات دیدم. آقای نصیری، پیام امروز شما

0: که این تجمع ها و تمام فعالیت هایی که میکنیم اثر کمی داره، منتها همین این تجمع هایی که استمرار داره همین هفته ها باعث شده که ژانوئل بقو و 31 کشور این محکومیتی که در واقع خبرش اومد رو بر علیه اعدام ها صادر بکنن و ما طبیعتا خواسته های مردم رو از جمله بستن سفارت ها، توقف احکام اعدام، دادرسی هایی که عادلانه انجام نمیشه طبق موازین در واقع دادرسی انجام نمیشه، تمام اینها رو به گوش هم مردم هم توریست هایی که از این مکان هایی که پر رفت و آمد هست برسونیم.
1: خیلی متشکرم از لطف شما.

0: معترضان پرهیز بکنه و صدای مطالبات مردم ایران رو بشنوه.
1: تشکر می‌کنم از همکارم سازده شریفی از پاریس و تشکر می‌کنم از همراهی

0: متنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری، سرنگونی جمهوری و استفاده از فرصت حضور اسلام در کاخ حرف تمام مردم یا تو مردم اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراسم حکومتش هم بکنید، به ساختار سرکوبش هم بکنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به ترکیه جنگ شروع کردید. چرا مردم باید از این خود
1: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
2: در فشار اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ
1: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته
2: تولید وحشت میکرد نفت از آمار غذا این از می هم بدتره
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
2: در اصل زمان خریدن است
3: خطر قحطی اقتصاد ایران را تهدید
2: حالی که سه ماه بیشتر کشور دوام نخواهد آورد بسیار مهم است
3: کسری بودجه دولتی داره افزایش پیدا میکنه وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده
4: خرید قسطی در ایران رسیده گوشت و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک
5: رژیم چینج هم رخ نده رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره
6: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه
5: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره اسرائیل کشوری نیست که اهمیتش رو با

0: مشاوران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیما به رعایت حقوق را به چالش کشید.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد. اسلام ناپذیر است و بر کدزنی‌ها و استبداد فقیه خود اصرار می‌ورزد.

0: ساختمان کاری رو جامعه تبدیل
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزرش چی به ایران نبودن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

گزارش روز خوش آمدید. من نصره حسینی بن است. دو روز پس از آن که رئیس دولت 14 اعلان کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمی‌تواند بنزین وارد کند،

0: نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران بنزین 87,000 تومانی روی میز دولت، خشم هواداران حکومت از سخنان پزشکیان درباره تاثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا 0 بشکه در روز، آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از کار در بیاورد؟
1: گرونی که داره میگه خب طبیعیه، حالا ما قبلا ما کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر

0: میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد میشه. دولت میگوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رسید. دولت که مجبور است به هر طریقی این کمبود را جبران کند، سه راهکار پیش روی خود دارد. صنایع اول گزینه موسوم به صرف شیر است، اینکه هر روز تا صرف 120 میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین ها تا روز بعد تعطیل شد. صنایع دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87000 تومان. صنایع سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87 هزار تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر نفت. نهایتا دستیار محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که با تصمیم سران قوا افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت عنوان کرد.
1: بنزین در ایران لنگر اسمی خبرنامه، حالا درست یا غلط چرا شده کار ندارم، ما نمی‌دونیم ولی هست. پس یعنی مردم بلافاصله با افزایش قیمت انتظار تورم دارن، همه چیز گران میشه.
0: اما جمهوری اسلامی نگرانی های جدیتر، تا جایی که وزیر ارشاد دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس درباره ایجاد آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین و تقسیم مساوی سود بین مردم میتواند باعث تکرار آبان 98 اعتراضایی که 7 سال پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 برابر. مردم هم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رساند، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیرممکن شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد

0: آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
1: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره. به هیچ وجه نمیشه این ایران محاصره. اشتباه میکنه. پزشکان داره نمیدونه. پزشکان اقتصاد نمیدونه. پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
0: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بود.

0: سوپ با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوپ افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شد. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه های تاثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرد. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی پوست سوشال از تورم 300% در ایران گفت و سقوط 1000% ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کند.
1: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را میپردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولت تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: نمیتوان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسید. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده، گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اختشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابان‌ها مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم خواهد. همزمان با این فشار در جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تهیه طرح فشار اقتصادی بر حکومت تهران خبر داد. 8 سال پیش علی خامنه‌ای در واکنش به خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول او گفته بود:
2: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده، اما به خانه اول برگشته با شرایط سخته. در شرایط که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده، این که تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مشتبه خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و به فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگرد. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان می‌خواهند فعلا حتی حرفش را هم نزن. مشتبه پورمحسن، لندن.
3: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف های پزشکیان، محاصره دریایی تقریبا اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بس از یک طرح جدید دولت آمریکا است، و این فشار رو بر کدوم بخش ها تشدید میکنه؟
4: ممنونم از دعوتتون، سوال خوبتون. ببینید اگر این روند کاری دفتر سابق من رو توی وزارت خزانه داری ببینید توی چند ماهی گذشته و این نوع تحریماشون دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی همین جمهوری اسلامی، این میشه هر سال که دور بعدی تحریم ها به نظر من اتمنان رو 3 تا محور اصلی خواهم. یکی نفت و حمل و نقل و نفته، این مربوط میشه به نفتی که ایران قبل از این محاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی به هر حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی این خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها و بانکدار، یعنی در واقع بانکداری سایه است و شر و بنکی. اینا خود صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلا و تو بانکای مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از لحاظ زمینی بتونه برسونه. اون خریدا خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه تو خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکتایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
3: بسیار ممنون هستم توضیحات میلاد میعاد ملکی.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازید.
2: همه واجب در صحنه باشید.
1: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گلمندن، اما
2: واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مدافع نظامی
4: گرانی آدمی توضیح بدید.
5: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
6: وقتی کانوبرکی شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
7: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن انتقام گرفته بشه.
8: به 30 سال میرسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بسه.
9: نگاه کندنش برجام در نیاز.
10: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
11: عملا ما اصلا باختیم.
12: امریکا سرعت حصولش خیلی زیاد بود.
13: امریکا دیگه اینجا پروایی نباید داشته باشه.
14: عملیات رو به خاک دشمن بکشه.
15: فعلا میتونم موسیقی در یه تعمل کنم.
16: فهم و فهمه به من کجا هستید؟
17: شما کوچک هستید. شما

я бороди, ми

0: پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ هست.
1: ظلم میبینم، محبت میکنم، شروع دوباره بفاره باشگاهی پس از زندگی در تمام فصل گذشته. با زبان عشق صحبت میکنم،
2: هر کجا را هم اگر بمبت شد کوچه‌هایش را خیابان میکنم.
1: جدید هفته‌ای که

گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.

بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید بخش خبری ساعت 7 شب. من منصور حسینی‌خانه هستم و نخست سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست

0: اقلیم کردستان عراق از مذاکره با آمریکا حمایت کرده بود. دعوت فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی به ترور نظامیان آمریکایی. امیر حاتمی گفت کشتن یا اسیر گرفتن هر نیروی آمریکایی 30,000 تا 60,000 دلار پاداش دارد. در ادامه این بخش خبری،
1: سومی که داره برقا میره هر یه ساعت الان تو اوج
0: خاموشی‌های گسترده در ایران همزمان با افزایش شدید قبض‌های برق. معاون وزیر نیرو میگوید برای کمک به مردم دوره صدور قبض ماهانه می‌شود. در حالی که آمریکا اعلام کرده این هفته از سیاست‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رونمایی خواهد کرد، خبرگزاری رویترز محاصره زمینی را از جمله برنامه‌های احتمالی آمریکا در این زمینه دانسته. رویترز به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشته محاصره زمینی نیازمند کمک همسایگان ایران، یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان است. در این گزارش آمده اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی روبروست و ممکن است با وجود افزایش فشار اقتصادی لزوماً به اعتراضات مردمی منجر نشود. بلومبرگ هم نوشته تحریم های بیشتر علیه شبکه فروش نفت ایران به چین از دیگر گزینه های آمریکا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. واشنگتن تا کنون برخی پالایشگاه های کوچک چینی را به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرده، اما هنوز سراغ بانک های بزرگ چینی مرتبط با این تجارت نرفته. بلومبرگ فشار بیشتر بر صرافی ها و واسطه های مالی که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را منتقل می کنند را از دیگر گزینه های آمریکا ارزیابی کرده. به گزارش بلومبرگ، واشنگتن می تواند شرکت ها و بانک های طرف معامله با ایران در بخش تجارت خارجی را به تحریم ثانویه تهدید کند، اقدامی که چین، روسیه و حتی کشورهای مانند ترکیه را تحت فشار قرار می دهد. اقدام برای مصادره دارایی های جمهوری اسلامی در کنار مسدود کردن این دارایی ها و فشار بیشتر بر شرکت ها، پایانه ها و زیرساخت هایی که به صادرات مخفیانه نفت ایران کمک می کنند از دیگر گزینه های مطرح شده برای افزایش فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. آرش آزرمی همکارم می گوید محاصره زمینی در کنار محاصره دریایی ایران

داستانه اعلام این سیاستی که گفتن بی سابقه است آمریکایی‌ها برای انزوای اقتصادی و فشار اقتصادی به کشور، این رو به عنوان یک گزینه مطرح کرده. به نظر میاد، من گزارش رویترز رو که می‌دیدم و آمار تجارت خارجی ایران رو که می‌بینیم، شاید نکات اصلی و شاهرگ‌های اصلی ترکیه و پاکستان هستند. این دو کشور عملاً در حتی شرایط قبل از جنگ و معاصره دریایی هم نسبتاً تجارت بالاتری با نسبت به سایر همسایگان با ایران داشتند.

0: سراغ برای ورود کالا به کشور ازشون داره نام برده میشه. رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لورج یا اهرم‌هایی داره که ازش استفاده بکنه. در رابطه با ترکیه اون موضوع F-35 هاست که ترکیه به دنبال خرید اونها هست، میگه از اون میتونه استفاده بکنه که ترکیه رو تحت فشار قرار بده. و در رابطه با پاکستان هم، پاکستان به دنبال یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از وزارت خزانه داری آمریکاست، میگه اون میتونه یه اهرمی باشه که اگر آمریکا بخواد این سیاست محاصره زمین رو اجرا بکنه بتونه پاکستان رو تحت فشار بذاره. ما مجموعه گزارش‌هایی رو هم که داریم بعد از محاصره دریایی و اینکه عملاً بنادر جنوب تا حد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران از دور کنار رفتن، عملاً ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای ریلی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون‌ها رو می‌بینیم که مشخصاً نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد می‌شد از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملاً کلیه تحلیل‌ها رو اگر نگاه بکنیم، هم تجارت خارجی ایران کم شده در همین سایه محاصره دریایی و هم حجمش کم شده و هزینه‌هاش بسیار بالا رفته، هزینه‌های واردات کالا. حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما عملاً شاید با یک فشار مضاعف روبرو بشیم. هیچ وقت صفر نخواهد شد، به هر حال مسیرهای وجود داره. از جمله رویترز میگه مثلا از طریق افغانستان مرزهای کوهستانی هست، اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره که برای کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود بیاره. الان گزارش ها و هشدارها راجع به قحطی ابر تورم داره از داخل ایران و از اقتصاددانان داخلی و حتی از بدنه دولت داده میشه و حالا رویترز میگه که مشخص نیست که آیا این سیاست ها اگر به کار گرفته بشه میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو عوض بکنه در پای میز مذاکره یا تسلیم اون چیزی که آمریکا ازش میخواد، به خصوص در مورد تنگه هرمز یا نه، که این سوال بسیار مهمه.
1: خبرگزاری آکسیوس در گزارشی فاش کرد دولت آمریکا در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی از نشر ایوان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری ارتباط مستقیم با رهبران سپاه پاسداران کمک گرفت. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت ترامپ به دلیل اطمینان نداشتن از مواضع مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن آنها را دور بزنند و کانالی پنهانی ایجاد

0: در زمینه همین خبر همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل. سلام، خیلی خوش آمدید آقای خلدی. خب گزارش آکسیوس که با هم شنیدیم، با توجه به حملاتی که بعضاً به اربیل در طول جنگ شده بود، بارزانی میتونست نقش یک میانجی رو بازی بکنه؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم حسین یگانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که یک الگوی رفتاری ما اینجا داریم میبینیم، یعنی هر کشوری که

جاهایی مثل همین ایالت آنتاریو که من درش هستم یا ایالت نیویورک در آمریکا یا اقلیم کردستان میگن واحدهای غیر حکمران نان ساورین جورستیکشنز. یک کسی مثل نشیروان بارزانی دقیقا همون رولی رو داره بازی میکنه، نقشی رو داره ایفا میکنه که قطری ها ایفا کردن.

نقش نشیروان بارزانی رو نباید دست کم گرفت. او در دهه 60 در ایران زندگی می‌کرده، در دانشگاه تهران در اون موقعی که بدترین دوران گزینش بود پس از انقلاب فرهنگی در ایران، روابط بین‌الملل و سیاسی خونده. در دانشگاه تهران طبیعتاً این آدم به خاطر موقعیتی که داشته از طرف پدرش

پیداش بشه، پیداش بکنن اسرائیلی ها و از بین ببرنش، یک نفری رو فرستادن که این کار رو بکنه. این حالت لقمه رو از طرف دیگری گذاشتن توی دهن، به نظر من میرسه که نشون میده که چقدر سپاه میترسه کماکان از توانمندی های اسرائیلی ها. ولی از طرف دیگه نشون میده یک کسی مثل خانم تولسی گابارد که نباید فراموش کرد اون موقع رئیس کل دایرکتورت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بود و الان دیگه سر کار نیست، از ماه می به این طرف استعفا کرده به دلایل خانوادگی، اومدش و این ارتباط رو برقرار کرد برای اینکه ایالات متحده آمریکا خیالش راحت بشه که سپاه پشت سر این مذاکرات هست. بنابراین اصلا تعجب‌آور نیست به نظر من که یک نفری مثل آقای بارزانی اومدش و این در واقع تاییدیه مستقیم رو از آدمی مثل وحیدی گرفت.

همزمان با بنبست در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی واشنگتن دامنه رایزنی های دیپلماتیک خود را به متحدان اروپایی از جمله اتریش و یونان گسترش داده. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته با همتایان اتریشی و

0: ویژه وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی بوده. همراه میشه با همکارم علی حسن‌پور از برلین در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. از جزئیات تماس‌های اخیر وزرای خارجه اتریش و یونان با عباس عراقچی بعد از گفتگوهاشون با مارکو روبیو ما چی میدونیم؟ محور این تماس‌ها چی بوده؟
1: نکته مهم در گزارش آسوشیتد پرس اینه که خب میدونیم آمریکا میگه رسما از اتریش و یونان نخواسته که با جمهوری اسلامی تماس بگیره یا در واقع پیامی رو به عباس عراقچی منتقل بکنه، اما در این حال یک دیپلمات اروپایی حالا به این خبرگزاری گفته که وزرای خارجه اتریش

تضمین آزادی کشیدنی از طریق تنگ هرمز در واقع نجات دادن برقرار بشه. یعنی از این رو میشه گفتش که بسیار مهم هستش که خب مقر آژانس هوای

همچنین در دیار صحب داره. اما روایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این تماس ها متفاوت بوده و تهران گفته که عراقچی با همتایان اروپایی خودش تنها در خصوص ساز و کارهای مدیریت آینده تنگه هرمز گفته بودن. بسیار

0: حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام، بسیار خوش آمدید آقای آرمش. اساساً جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا تهدیداتی از این دست رو چطور ارزیابی میکنه؟
1: اولی که من میخوام یک توضیح مختصری بدم در صحبت‌های سرلشکر ارتش امیر حاتمی نمیگه سرباز آمریکایی، میگه هر آمریکایی. فرق بین غیر نظامی و غیر نظامی نمیگذاره، اینو باید دقت کرد. میگه هر آمریکایی به تعبیر ترکیه مثلا گروگان بگیره تروریستای جمهوری اسلامی یا بکشد 30,000 بار میره، این مصداق عجیب کردن مزدور برای کشتن به گروگان گرفتن آدم هاست. فرق نمیکنه اون حرفی که محسن رضایی زده بود چند وقت پیش، سرلشکر پاسدار سردار محسن رضایی با عمرای ارتش و اشتباه نشه، هرچند که حتی عمرای ارتش هم بالاخره از همون صافی نظام گذشتن. من اون کسی دیگه برای خدمت به کشورش عضو ارتش میشه نمیدم، ولی کسی که دیگه مقام امیری دارد از سرتیپ تو به بالاست، به احتمال خیلی قریب به یقین از اون صافی گذشته که سرسپرده نظامه. و این همون حرف رو میذاره که محسن رضایی چند سال پیش داشت که بیاد امریکایی‌ها رو گروگان بگیریم و مشکل بودجه رو و مشکل ارزان بودن شما کسی بودجه و قرض خارجی رو حل کنیم. حکومت جمهوری اسلامی، عمرای ارتشش، سردارای سپاه و وزراش و قضات دادگاه‌های انقلابش ذاتن و فطرتن پلیدن. آقای ترامپ هم وقتی رو نفهمه، آقای جی دی ولز رو نفهمه و دموکرات رو نگیرن، همین آش هست و همین کاسه. سر قضیه نیروهای اطلاعاتی آمریکا و نیروهای رزمی را تامل ایالات متحده اتفاقا ما این قضیه خیلی خیلی آشنا هستن، چه در جنگ عراق، چه در جنگ افغانستان، چه در عملیات سرکوب داعش در سوریه و در عراق که نیروهای ایالات متحده بسیار کمک کردن. می‌دونستن که جمهوری اسلامی به خصوص نیروهای سپاه قدسش اگر اونجا بیان و اذیت بکنن و دستشون به ایالات متحده نیروهای آمریکایی برسه اذیت میکنن بدون شک. و البته اون موقع چند سال پیش در اوج درگیری داعش جمهوری اسلامی هم خودش پاش لای تیغ بود، نمیتونست آنچنان شرارت بکند، نیاز داشت به حملات هوایی ایالات متحده برای پاکسازی داعش. اگر نه جمهوری اسلامی و کردها نمیتونستن هیچ وقت داعش رو با فقط نیروهای زمینی خودشون حذف بکنن، نیروهای ویژه ایالات متحده، نیروهای کلاه سبز، رنجرها، تفنگ‌های دریایی، ولی به خصوص اون سپاه اون حمایت هوایی و پشتیبانی هوایی که ایالات متحده میداد باعث سرکوب اینها شد. ولی همیشه جمهوری اسلامی عنوان خطر درجه یک، درجه دو و درجه سه برای هم نظامی و هم غیر نظامی ایالات متحده در منطقه بوده. و این هم حرفیست که یک امیر دو ستاره سرلشکر ارتش میزنه، میگه بیاد گروگان بگیرید یا آدم بکشید. و نمیگه، عرض میکنم دوباره، نمیگه نظامی و غیر نظامی. شما صحبت رو دقیقا گوش کنید که هر آمریکایی رو، این خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم یک کسی که رفته چه میدونم یونیفرم سپاه پاسداران رو به اختیار تن کرده و برای اونها مزدوری میکنند، میگه نه، هر آمریکایی بگیرید بیارید اینجا. و برای زنها هم دو برابر میدن، بازم این حرفای جمهوری اسلامی است که میگه برای زنها دو برابر میدن. چرا؟ چون میدونه برای اسیر کردن اونها یا برای کشتن میتونه چقدر مالو به تبلیغاتی بده در خارج. ولی خطر است که جمهوری ایالات متحده به جدی میگیره، جدی هم گرفته و با اون برخورد جدی هم خواهد کرد.
0: آیه آرامش، نکته‌ای که خوبه بهش اشاره بکنیم این هست که به هر حال جمهوری اسلامی برخی از اعضای نیابتی‌هاش در خاک آمریکا هستن و میتونه تهدیدآمیز باشه برای آمریکا. با توجه به اینکه حالا یکی حرفی زده شده، شما هم اینو به ما بگید، هم بفرمایید که با توجه به حقوق بین‌الملل اصلا تعیین جایزه برای کشتن سربازای کشور دیگه یا حالا اونطوری که شما اشاره کردید اصلا شهروند یک کشور دیگه تو شرایط جنگی چه اقدامی تلقی میشه؟
1: کلن چه شرط جنگی چه شرط غیر جنگی خلاف قانونه، اصلا در اینکه شکلی نیست. شما جایزه میذارید برای سر کسی، اگر مثل جایزه گذاشتن برای سر میرزا کوچکان که نیست که دیگه، حرف صد سال پیش نیست. ما الان در یک دنیایی هستیم که ایالات متحده و متحدینش اشتباه میکنن، ولی سعی همیشه برای این است که تلفات غیر نظامی کم باشه یا نباشه. تو اتفاقا ایالات متحده باید مسئولیت هم بپذیره موقعی که اشتباه هم به

خانمی را که اخلاقی ولی جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی خیلی راحت سر میبارد، خیلی راحت مثل همتای سنی خودش داعش آدم میکشه و گروگانی گروگانی میکنن و شکنجه میکنن و خیلی ظالم و این کار کاملا خلاف قوانین هم بین المللی هم خلاف اخلاق و اصول جنگ. برگردیم سر این قضیه که حالا گروه های نوبتی حالات جمهوری اسلامی در خاک آمریکا بله کم نیستن، تحت رصد هم هستن، ولی همیشه این خطر حفره ها یا حلقه های مذهب حلقه های نفوذی به خصوص حلقه ها در بعضی از جوامع افریقی، جوامع مذهبی خاصی یا جوامع قومی خاصی در بعضی ایالات بوده، در اونم شکی نیست، یا کسایی که مثلا ممکنه با قوم خاصی امت نداشون ممکنه اصلا اون جای دیگری باشه، ولی اون سمپاتی رو دارد برای جمهوری اسلامی، یعنی که سمپاتی رو دارد کلن علیه ایالات متحده، یعنی که علیه ایالات متحده رو میدونم امپریالیستی دارد غیره میدونم ظالم، این خطر همیشه است. ولی این چیزی که ایشون میگه نمیگه از داخل آمریکا بیاد برو وای بیاد اونجا و از اگه داخل آمریکا کسی رو بکشه جمهوری اسلامی نمیتونه پول به حسابش واریز بکنه، حرفش چیز دیگه است، دارد به مزدورها و جلادی و نشخیم های داخلی و منطقه خودش مثل هشت شعبی، مثل حوثی‌ها، مثل حزب الله، مثل جهاد اسلامی و حماس یا مثل به نیروهای پایداری، جبهه پایداری، مثل کسانی که برای حکومت جمهوری اسلامی حاضرن هر کار شنیع را انجام بدن، به اونهاست دارن میگوید که بزنید گروگان بگیرید بکشید برای یک

0: استرس دارن، خوش بست است که نمیتونه چه عملیاتی انجام بده و امثال مثل امیر خاتمی یا وحیدی سردار سپاه یا که روزال راس راس میچنن، در صورتی که اینها باید خیلی موقع پیش حذف شدن.
1: بسیار ممنون هستم. ما تحلیل آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی رو شنیدید. در شرایط آمریکا در حال افزایش فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است. برخی گزارش‌ها در هفته‌های اخیر از کاهش ذخایر مهمات آمریکا پس از جنگ در ایران حکایت شد. همزمان ابهاماتی درباره وضعیت ذخایر مهمات آمریکا و محدودیت‌ها برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی مطرح شد. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین
2: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده، در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین. وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هر چه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامانه‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که چون در صورت شکست همه گزینه‌ها می‌تونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

0: آن شهید آورده
1: که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدام هستن؟ یکی موشک های تکتیری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک های SM-3 برای مقابله با موشک های بالستیک تولید شرکت ریتوان، و موشک های SM-6 برای رهگیری و سوار کردن موشک های بالستیک و کروز برای شرکت ریتوان، و موشک های تالون سامانه پدافند تار برای مقابله با موشک های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک های پریزم جایگزین موشک های اتکیمز با قابلیت شلیک از سامانه هارماس و MLRS MD25.

یه نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک هر کدوم از اینا هم که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2030 طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده در جنگ بالای 3100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزن هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکلی زیادی در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SN3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ

که در جنگ بیش از نیم از اون استفاده شد، تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه تا اواخر 2029 طول میکشه. و مشکل آخر مشکل پاتریوت هستش که اونم نیم از اون استفاده شد، 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت، موجودی به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالار تار، پکتری پاتریوت و تاماهاک و اس‌ام‌سی آمریکایی هستش، نه هر مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تار، تاماهاک و پاتریوت رو، دیگه خیلی تو بدن تولید موشک‌های تاماهاک رو زیر 200 بوده، 650 تا برای پاتریوت و 496 تا استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دست

تولید موشک های رهدی برای سامانه چند لایه نظامی خودش هست، به خصوص موشک های پیکان 2-3 و تانی. همونطور که ببینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتو آهنی شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنی با موشک های تامیر برای مقابله با راکت های کوتاه بود، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک های استانر علیه موشک های میان برد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک های بالستیک میان برد و دور برد، تا بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار میگیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شرفادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسپورتینگ استرایک صورت گرفته، این

با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی و افزایش فشار اقتصادی هدفمند، به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فرج‌سازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و اس‌ام‌3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده

و دیگه از زیر ساخت دریا را حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. به روزگار وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی های لعنتی مذاکره نمی کنم، چون کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه. و ایران اتفاقا مهمترین مهمات

اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی، معترض بازداشت شده در کرج خبر داد. این رسانه موارد اتهام‌های شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به ماموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده. امروز گرد همایی حمایتی از زندانیان سیاسی در نزدیکی برج ایفل در پاریس برگزار شد. هدف این تجمع تاکید بر آزادی فوری زندانیان سیاسی و جلب توجه افکار عمومی به سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران.

0: انجام می بین الملل دقیقا چند تضاری دارم؟
1: در هفته های متوالی هستش که مسئله احکام اعدام زندانیان سیاسی و وضعیت معترضان بازداشت های خودسرانه جز محورهای اصلی تجمعات ایرانیان مقیم فرانسه هست که نتایج عملیش رو هم دیدیم. 12 اوت ژان نوئل باگو از امضای بیانیه ای خبر داد در اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کرده بودن و بعد تعداد این کشورها به 32 تا رسید. امروز هم مثل هفته های گذشته در میکروفون آزاد ایرانیان درباره این مسائل با همدیگه بحث و گفتگو کردن، همگی با پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار در حمایت از ایشون و در حمایت از مردم ایران شعار سر دادن. همونطور که خودت اشاره کردی، تجمع امروز در چند قدمی برج ایفل در محوطه زیبای شاندومارس برگزار شد. به همین جهت گردشگران زیادی علاوه بر فرانسوی هایی که روز یکشنبه به این محوطه می آمدن شاهد این تجمع بودن. برای بعضی از اونها سوال پیش آمده بود. شرکت کنندگان سعی می کردن با پخش تراکت و توضیحات روشنگری بکنن درباره شرایط فعلی مردم ایران و موقعیت سیاسی که دارن تحمل میکنن این روزها. من در خدمت آقای اشکان مستی هستم، سینماگر و یکی از برگزار کنندگان تجمعات پاریس از ابتدای خیزش ملی شیر و خورشید. خیلی خوش آمدید آقای مستی. میشه یه مقدار برای ما توضیح بدید؟ اینجا دیدم که یک بنایی رو با عکس جاوید نام‌ها درست کرده بودید. توضیح بدید درباره این بنا و هدفتون از این حضور مداوم در خیابان‌ها.
2: درود میفرستم به شما و بینندگانتون. من فکر میکنم که ما 18 دیما یک چیزی رو یاد گرفتیم و اون این بود که به عنوان بازمانده یک وظیفه‌ای به دوش ماست تا روز آزادی ایران. و خب بخشی از این وظیفه‌ای که به ما بازمانده ها متعهد شده، چه داخل ایران چه خارج از ایران، ایستادن توی خیابونه و صدای مردم داخل ایران بودن. این بنایی هم که شما میبینید ما چند هفته است که با خودمون توی مکانهای مختلف میبریم، خب عکس جاوید نماست و توضیحاتی که بیشتر برای گرفتن توجه از سمت توریست ها و کسایی که از کنار ما رد میشن شاید خیلی متوجه یه سری چیزا نباشن، ولی خوشبختانه این بنا و یادبود باعث شده که خیلی توجه ها رو به خودش جلب بکنه و همراهی بیشتری بتونیم بگیریم.
1: خیلی متشکرم از لطفتون. خیلی کوتاه اگر که اشاره بکنید، اگر پیامی دارید برای مردم ایران، و دیدم که توی سخنرانی گفتید که عکس این جاویدنامه به درخواست خانواده هاشون اینجا نمایش داده میشه.
2: من روی صحبتم با مردم ایرانه. خواهش میکنم نه تنها امید داشته باشید بلکه ایمانتون رو از دست ندید.

باشه. مخاطبان ایران اینترنشنال در مناطق مختلف ایران هم از اختلال در زندگیشان با ادامه قطعی برق گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنوید.

چون که چون اومده تصمیم ها رو در نهایت نمیدونم ولی از بیرون حل بکنم. اگه تو الان فقط صحبت از این میشه که برای نمونه بین بخش خانگی و صنعت کدوم یکی رو باید در اولویت خاموشی ها قرار بدیم، الان کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست هم دارن قیمت ها رو افزایش میدن. یعنی در عمل دولت حل مشکلی که بوده انرژی رو کنار گذاشته و فقط داره به راه حل های موقت بکنه. یعنی من مهمتر

0: در آغاز یک توافقنامه جدید باشه.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی رژیم با کارنامه
0: 47
2: سال شکست.
0: اشتباهات مواصفاتی آسمان جمهوری اسلامی خروج همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و مواکنش نمیتونه نشون بده. در میج فاصله شکل خودش
0: اصرار جمهوری اسلامی و تضاد و قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت هم بسیار بزاره.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شد.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را امضا کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست. یکی از بندهای سند فعال، مسئولیت‌پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایران. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چی شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه ها و نزدیک به نیمی از پزشکان میخواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت بحرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را به عنوان خود نمی‌دانند. نتیجه
6: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از اعدامه ایرانی کشی جمهوری، سرنگونی جمهوری و استفاده از فرصت حضور اسلام در کافر که تمام مقامات این از تو مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی به مراکز حکومتش هم بشید، به ساختار سرکوبش هم بشید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی های جنگ رو شروع کرد. چرا مردم باید از این اتو بشید؟
7: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دست

0: آنچه که ما میدونیم در رسانه ها به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپا به اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالا بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفت کش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف یعنی ایران و تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه برای اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشن این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا مبنی بر حرکت کشتی ها به صورت آزاد رو داره به زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها با این رویکرد تهران مخالفه، به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این هم عراقچی هم بهایی گفته بودند که مسئلهشون با طرف عمانی قرار حلش قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودش که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم عمان تنگه مالادا عنوان کرده بود میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم نه، به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بود. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره، به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه برطرف کنه. یکی اینکه فکر میکنه مسئله الان لحظه اضطرار وضعیت جنگی است، میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی اضطرار رو تبدیل به دستاورد. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریش در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی، و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهرهای رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرن. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگی هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله از دست بده.
1: سناریویی که آقای مطرح کردن قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن جیره بندی بنزینه، چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و پیشبینی امکان پذیر نیست. تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن و بعد کار اساسی یعنی یک قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمی ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومن باشه و مردم نترسن. خداشون رو شکر هم گفت خدا رو شکر 87,000 تومن نشد، 20,000 تومن شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید و هم در قیمت. به محض افزایش قیمت بنزین ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین‌های شخصی، با ماشین‌های سواری، با ماشین‌های وانت، با ماشین‌هایی که بنزین مصرف می‌کنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از پستی ساقط میکنه. فراموش نکنید تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانتوارها و موتورسیکلت‌ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
2: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نبرد اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و در حال بشه اقدام معلومی رو انجام داد. و متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیرا منتشر شد نام ایشون نیست. نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. برای این هفت ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی و اقدامات داخلی کشوری باید کرد. خب شبیه طبیعه که این جنبش نبه زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن در سه‌شنبه اعتراض حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد. به عبارت 32 کشور دار به عبارت 34 کشور، دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نبه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن. و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که قانون لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامسوع در کشور دیگر مشخصا ایران رو داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و در حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه درست در دوشنبه 5 هفته آینده هیئت حقیقتی ها گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز بشه.
3: روزنامه های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بقیر رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیر؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه این طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف اون رسیده جنرال برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه، دو پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که

خواهش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه ای که الان در عراق ما داریم میبینیم بین حشد و شعبی و دولت. میمونیم نقطه آخر و اون این که نگرانی هایی وجود داره.

0: باش. مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: ناکتون جنگیم انتظار دارن که ایرانی نباشن.
3: وقتی خانواده شروع شد ما جنگی رو نداشتیم، در یوزگی و سپر جلو دو

0: خورده
1: میشه. اما در سال جنگ تیم پا و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند؟ صدای عاشقانه همه به بتی پیش کرد
0: جدید هفته همراه با ما.

روسیه با موسکو زیر آتش حملات متقابل روسیه با موشک بالستیک حمله کرد. اوکراین با یکی از بزرگترین حملات پهپادی پاسخ داد. 6 نفر در روسیه کشته شدند.

پایان جنگ موافق اشتراک سیاسی مرکزی کافه سفید پس از چند مذاکره در

خبر موافقت وحیدی با مذاکره رو به مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا منتقل کرده. مسئول پزشکیان و محمد باقر قالیباف هم دیروز و امروز از توافق امضا شده با آمریکا حمایت کردند. با این حال هنوز گزارشی از مذاکرات دو طرف برای تمدید آتش‌بس یا توافق منتشر نشده. اسوسییتد پرس گزارش داده آمریکا در تلاش است کشورهایی مثل اتریش و یونان برای انتقال پیام به تهران و دست به توافق احتمالی استفاده بکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز همراه شیم با همکار نمایشگاه صفایی از حیفا و لیلی لطفی از بروکسل با ما همراه شدن.

در ایران زندگی کرده بود، رابطه خوبی با مقامات جمهوری اسلامی از جمله با برخی از مقامات و فرماندهان سپاه هم داشته و آمریکایی‌ها هم با او رابطه خوبی دارند. او میاد بعد

های تازه‌ای هم داریم می‌بینیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مثلا پزشکیان و قالیباف از توافق امضا شده حمایت کردن و گزارش های داریم از تلاش های ایالات متحده برای اینکه کشوران دیگری رو، کشوران اروپایی رو برای میانجیگری وارد بکنه، کشورهایی مثل یونان و اتریش.

اندازه کافی اون تاثیرگذاری رو میتونن روی تهران داشته باشن، نه روی واشنگتن. برای همین هست که الان نقش این کشورهای اروپایی مثل

خبر جورج واشنگتن در مسیر هست و قراره که جای بیزن آبرامونکل بشه، ولی تا آخرین لحظه که این در جا به جایی صورت بگیره ناو لینکن و هردکسل آمادگی نظمیش همچنان قرار خواهد داشت و حتی میشه انتظار داشت اگر ناو جدید هم به پیونده تا یه مدت کوتاهی اون آمریکا سه ناو هواپیما را در مطلب خواهد داشت که میتونه در 50% توانایی رزم هوایی آمریکا را افزایش بده. دیگر امکانات هوایی آمریکا تمام در مطلب موجود هست به همون شکل سابق و هر وقت که تصمیم بگیره رئیس جمهور آمریکا میتونه یک عملیات هوایی چند هفته‌ای رو به پایان رسونه.

انتخابات آمریکا حوالی امسال بخش پالایشگاهی شرکت رو تحریم کرد. سایر بخش‌های تجاری هندی تحریم نشد.

0: به منظور محاصره زمینی ایران هم. طرحی که اجرای کاملش به همکاری همسایه‌های ایران یعنی عراق،
1: نبریدیم اگر دل شکست
0: ترکمنستان، آذربایجان، عربستان
1: نشکستیم اگر در ببست. باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.
0: اقتصاددان از کسیت با ما همکارم شن تا پاسخ این سوال رو از او بشن. ما آیده تو چقدر به

بشه. یک اهرام فشاره و استفاده از این اهرام فشار به خاطر این داره انجام میشه که آمدمند آورم این هست که نظر اقتصادی دولت متحده میخواد تمام

بسیاری خوب مطلقا جمهوری اسلامی اولویت اقتصادی مردم مستقیم دارد.

برداشت کنن از سلامت های امانتشون برداشت کنن. این حکومت میتونه برای جلب همکاری و وفاداری گروه‌های آمیش منابع پیدا کنه. بحثی که هست اینه که بحثی هدف رو گیر هدف چی هست برای

0: درک نمی هدف واقعی، ولی به نظر اینطوریه که باعث بشه رفتارشون تغییر کنه و یک بازیگر در اقتصاد جهانی باشه. اگر هیچ کدوم از این اقدام های فشار جواب نده، اون موقع حاکمیت جمهوری اسلامی یک شریک ما که به دل عشق تو را کاشتیم،
1: ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.
0: چه تأثیری روی جمهوری اسلامی میگذارد؟ باید از خودمون بپرسیم هدف ایالات متحده آمریکا از این اهدافهای فشار اقتصادی چی هست، و اگر اون اهداف محقق نشود رفتار و سیاستی رو در پیش خواهد گرفت. در نظر اقتصادی جمهوری اسلامی در منتهای فشار قرار داره الان، و این فشار رو هم داره به مردم ایران منتقل میکنه. یعنی شما نمیشنوید که مثلا گروه های حامی دچار مشکلات اقتصادی باشن یا در صف بنزین وایسن. پیشونی قلبم
2: رو خوب زدی بودی. بسیار سپاسگزارم شما دادپی علی، دادپی اقتصاد شده مست و خراب تو ببینین دل نابتو. تو موضوع دیگه به پردازی میدانی جنگ

باشد، کدوم معاهده، کدوم سلاح به سلاح استراتژیک میتونه جای گزینی باشه اگر خلای نبود آمریکا شکل بگیره، مثلا پایگاه‌های آمریکا در این منطقه در حال خالی بشه. بنابراین اینها مجبورن هم در بین خودشون در رابطه بین کشورهای عربی اتحادها و اختلاف

0: جناب مروتی درگر سیاسی از هلسینکی ممنون از شما خانم مروتی. در خبر دیگه، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته دوحه باید تیم کارشناسی و حقیقت‌یاب نیروی هوایی ارتش رو بهش اجازه بده برای تحقیق درباره خلبانان ایرانی که تهران ادعا می‌کند در قطر اسیر شدن وارد این کشور بشن. محمد باقرزاده اعلام کرده 4 ایرانی هم در کویت اسیر شدن و این کشور نسبت به اطلاع رسانی از سرنوشتشون تفره میره. قطر به اسارت گرفتن خلبانان ایرانی رو رد کرده و شنبه اعلام کرد فقط بقایای یکی از خلبانها در این کشور پیدا شده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با رولا رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رایپور، کمی از پیشینه این ادعا رو بگید، از در کدام عملیات تهران داره میگه اینها اسیر شدن و چه نشانه هایی در رد یا پذیرش یا تایید این ادعا وجود داره؟
1: درود بر شما خانم سعدی، همینطور نمایندگان محترم. این دو تا مسئله مربوط به قطر و کویت پرونده های جداگونه ای بودن که هرچی جلوتر رفتیم اتفاقا به همدیگه ارتباط پیدا کردن و بس شدن. چند روز بعد از شروع جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی به وسیله دو تا هواپیمای سوخوی 24 به قطر، یعنی به سمت پایگاه العدید، عملیاتی رو انجام میده. هر دو هواپیما با پدافند قطر سرنگون میشن، اما خلبانهاشون موفق میشن که خروج اضطراری بکنن. 4 خلبان در واقع خروج اضطراری قاعدتاً باید انجام میدادن، یکیشون مشخصا کشته میشه و بعدها به ایران تحویل داده میشه، اما از سرنوشت اون ستای دیگه هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که قطری ها اون ستا خلبان رو در اختیار دارند، اما قطر این رو رد میکنه. در کنار این ماجرا، چند روز بعد از پایان یعنی آتش بس در جنگ 40 روزه، کویتی ها مدعی شدن، اوائل ماه می بود، کویتی ها مدعی شدن که 4 نفر از نیروهای سپاه پاسداران رو که از طریق قایق میخواستن به کویت وارد بشن و اونجا اقدامات نظامی انجام بدن رو دستگیر کرده. عباس عراقچی اعلام کرد که اینا

0: اشتباه این اتفاق افتاده. الان وقتی که باقرزاده وارد شده به این ماجرا، به این مسئله، به مسئله شهر کویت، مشخص میشه که اون چهار نفری هم که در کویت در واقع دستگیر شدن، اونها هم نظامی بودند. اون به معنای اینه که جمهوری اسلامی الان سه نفر در قطر و اگر قطری ها اونها رو گرفته باشن، سه نفر در قطر و چهار نفر در کویت اصیل نظامی دارن. این میتونه روابط ما بین تهران و کویت و دوحه رو با پیچیدگی خیلی بیشتری مواجه بکنه و احتمال اینکه بر سر این موضوعات بخوان در آینده، یعنی بتونیم در آینده فعل انفعالاتی رو در منطقه ببینیم زیادتر بشه.
1: رول رنگپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما رنگپور. بریم و تصاویر زنده ببینیم.

0: در ایران مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های نهادهای بیگانه را تصویب کرد. این طرح محدودیت‌های مختلفی برای کارهای فرهنگی، رسانه‌ای و حتی انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران در نظر گرفته. ماده 6 این طرح میگه مصاحبه یا ارتباط با رسانه‌های آمریکا و اسرائیل می‌تونه باعث 6 ماه تا 2 سال زندان بشه. در این رابطه بیشتر گفته می‌کنم با امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت آقای مموریان. اما همین مصوبه داره حرف از این میزنه که میشه با تایید وزارت اطلاعات مصاحبه کرد با رسانه‌های خارج از ایران.
1: ناصر صدر:
2: بله، این محدودیت‌های بسیار بسیار جدی رو برای کار خبرنگاری ایجاد خواهد کرد اگر که در مجلس تصویب بشه. توجه باشید که این طرح کلیات این کل طرح سال گذشته در مجلس مطرح شد و در کمیسیون مختلف داره قسمت مختلفش بررسی میشه و تصویب میشه. این که از کلیتش از تصویب کل مجلس بگذره به هر حال باش فاصله داریم، ولی همین قطره چکانی اطلاعاتی منتشر میشه نشون دهنده این هستش که ممکن بسیار سرخیرانه و غیر منطقی و غیر عملی رو مجلس و دیگر نهادهایی که برای زیر تحصیل در این خصوص دارن در نظر میگیرن برای کار خبرنگاری که اساسا رعاز کردنش و امکانش بسیار بسیار دشوار خواهد بود. و سال اصلی ایجاد میکنه که چرا باید این همه سختگیری ایجاد بشه و مثلا وزارت اطلاعات یا نهادهای دیگر امنیت اطلاعات سپاه بخوان که مثلا خود پیش از خواست مصاحبه کنه نظر بدن. بعد اون موقع خب مشخص میشه که کلیت این ماجرا در واقع یک جوری پاسخ دادن به اون سوال اصلی هستش که بسیار از مردم در طی ماه گذشته میپرسن و اون مسئله نفوذ هست و اینکه چطور این مسئله نفوذ در ایران اتفاق افتاده در بالاترین سطوح نظامی و سیاسی کشور، به طوری که مثلا اسرائیلیا از جلسه رهبر ایران، از جلسه مقامات نظامی، مقامات سیاسی اطلاع داشتن و در یک روز، در یک ساعت 3 جلسه رو زدن و خلاصه کلی از مقامات سیاسی و نظامی کوشش دادن و اتفاقات دیگه افتاده که به هر حال نشون میده که این مسئله نفوذ بسیار بسیار جدی هست. ولی مجلس الان اومده با هدف قرار دادن رسانه‌های سازمان‌های جامعه مدنی و بخش دیگه جامعه داره تلاش میکنه که داره بگه که ما داریم سعی میکنیم مسئله نفوذ رو

که در آینده اتفاق نمیفته. چون که همونطور که من بعد از من خودم مسئولیت گفتم، این بحث حقوق در ایران بحث یک قضیه نه، بحث یک سازمان هست و اینو متوجه رسانه‌ها کردن و متوجه سازمان‌های جامعه جهانی کردن، کاملا نشون داده است که خرافکنی هست و حکومت داره فشار رو

هم یک دانشجو دانشگاه صنعتی شریف به اتهام توهین به پرچم و مقام‌های جمهوری اسلامی از دانشگاه اخراج شد. خبر خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همینطور خبر داد برای دست کم 6 دانشجو دیگر هم به بدوی اخراج شده. دیروز رئیس دانشگاه تهران هم از اخراج

0: چه فضایی الان حاکمه.
1: من عاشق زیدم و بس
2: شما و همه بیرندگان عزیز
1: تفلی دل ساده من چقدر به پای تو نشست
2: بطن روابط قدرت در جمهوری اسلامی بندر
1: روزی که رفتی
2: یادته چه بی صدا بی تو شکست این اصطلاحیه که در واقع وجود خارج در این سیاست نرانی ما باید اصطلاحات جدید برای رژیم اسلامی تعریف کنیم.

سیاسی بگیره. حالا این چند تا کار کرد داره، یکی این که شغل آینده این آدم ها خودشون منوط به اطاعت و سرخم کردن مقابلش، و در کنارش یک پیام سعی میکنه پیام بلندی برای هزاران فعال دیگه بفرسته که بدونید هر کسی که مقابل من بایسته و با حکومت مماشات

تموم شده بنزین برای من اینقدر. من اینجا چند تا عدد رو نوشتم که اینجا عدد بنزین آلایشگاهی که دولت داره از آلایشگاه های ما میخره که مردم میتونن برن صورت های مالیشون رو در سایت کدال بورس ببینن

0: خود شناسایی میکنه. حالا این وسط قصه تلخ کجاست؟ قراره طبق صحبتی که معاون وزیر و معاون رئیس جمهور انجام داده، میگه ما میایم سناریو احتمالا سوم اجرا میکنیم، میایم 120 تایی که تولیدمونه 30 تاشو میدیم به حمل و نقل عمومی، این 90 تایی که میمونه تقسیم میکنیم به 90 میلیون ایرانی. چقدر بهش میرسه؟ ما 30 لیتر، 30 لیتر هم با نرخ 1500 میدیم. سوال اینجا اینه، شما همین الان تو کشور 3 تا نرخ بنزین دارید، 1500، 3000 و 5000 تومان. چرا موقعی که میخوای پول رو مردم بدی حداقل رو در نظر میگیری، موقعی که میخوای بفروشی حد اکثر؟ و این وسط مردم بدون سهم شما از کل پروژه بنزین که یک ثروت ملی هست، صرفا مدیریتش در اختیار دولته، فقط و فقط 3 دلاره. با نرخ دلار 190 هزار تومانی امروز و این عدد میره کنار دست همون یارانه 45 هزار تومانی که ذهن تمام مردم هست و به مرور کاملا از سفره ایرانی ها به واسطه تورم حذف میشه. و در نهایت میتونم اینو بگم که دولت یک بیزینس مدل برای خودش تعریف کرده و یک مهندسی تخریب در راه مردم. مطمئن باشید و دوست ندارم اینو بگم، به زودی ما شاهد سرکوب های خیلی زیادی خواهیم بود که این عدد گم و گور بشه و به چشم نیاد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم طارقانی، با رسم شکل و توضیحات تصویری هم به ما نشون دادید. مسعود طارقانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، با ما همراه بودند. در گوشه دیگری از این جهان، حمله های متقابل روسیه و اوکراین به هم ادامه داره. روسیه شبانه با موشک های بالستیک به کیف حمله کرد که به آتش سوزی های گسترده منجر شد. اوکراین هم در واکنش به این اقدام نزدیک به 1500 پهپاد به روسیه شلیک کرد که 6 نفر بر اثر این حمله کشته شدند، 5 نفر در منطقه روستوف و 1 نفر در حومه مسکو. حمله های اوکراین در ماه های اخیر به زیر ساخت های روسیه بیشتر شده و در عمق خاک این کشور پیش روی کرده. مستقیم بریم به برلین در آلمان، همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علی، زیر آتش و متقابل هستند و اوکراین هم یکی از بزرگترین حملات خودش را از زمان آغاز جنگ روسیه انجام داد.
2: دقیقا همینطوره. خب نیوشا، در تازه ترین دور حملات روسیه بزرگترین کارخانه فولاد اوکراین رو در شهر صنعتی کریوی که در واقع زادگاه ولادیمیر زلنسکی

0: جمهور اوکراین هم هست با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی میگن دست کم 2 نفر کشته شدن و 14 نفر دیگه زخمی. همچنین تأسیسات کلیدی تولید برق و کوره‌های بلند کارخانه هم آسیب دیده و بخشی از تولید هم متوقف شده. در کیف هم خب حمله موشک روسیه دست کم در 2 منطقه پایتخت آتش سوزی به راه انداخت. 3 نفر در شهر و 3 نفر دیگه از جمله یک کودک در منطقه کیف زخمی شدند. زلنسکی همچنین از کشته شدن 1 نفر در سومی خبر داده و در اودسا و دنیپروپسکوف هم در واقع زخمی گذاشته. نیروهای هوایی اوکراین میگن که روسیه در این موج از حملات از در واقع از موشک ها، بمب افکن ها و پهپادها استفاده کرده. اما در مقابل هم اوکراین هم حملات پهپادی گسترده‌ای به خاک روسیه انجام داده. فرمانده منطقه مسکو این حمله رو یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین به این منطقه از زمان آغاز جنگ توصیف کرده.
1: علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تو. همینجا به پایان تیتر اول هم می‌رسیم تا فردا.

0: سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکونومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون چارچوب‌ها که خیلی همین دو سخن اساس شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی‌ها و بسیاری از حتی صرافی‌های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین، البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک‌های چینی هم که دارن کمک می‌کنن و تسهیل می‌کنن این خرید نفت رو از ایران. ما می‌دونیم که اون تیپ‌ها یا پالایشگاه کوچک چینی رو بعضی‌هاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یه پول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این دو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملاً کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی می‌خواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره با چین، ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش احساس بسن گفته بود که ما دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو، احتمالاً همون دارایی‌هایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه‌ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همون باشه، مصادره این دارایی‌ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی، الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره میکنه، یعنی اون مبادی که الان ایران داره به کار میگیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم میتونن تحت فشار بیشتری قرار میگیرن، چه پاکستان چه ترکیه و حتی روسیه. البته خب با روسیه خب میبینیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت بشه از طریق دریاخزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان میتونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هر هزینه خیلی بالا و حجم کم، اون رو با مشکل مواجه بکنه، که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر مون ببینیم چه سیاستهایی رو اعلام میکنه.
1: بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشوران را سرنگون کرد. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آب‌های سرزمینی سرنگون کرد.

هلیکوپتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، دو جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هم؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی این که روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سریع جمع‌بندی بکنم، سه تا احتمال وجود داره. یک، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. دو، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و سوم این که ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده.

0: شروع شد ما جنگی رو نداشتیم، در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته میشه.
1: سی سال مونسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی،
0: نگاه کلنش برجام در میان.
1: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
0: عملا ما از قبل مخفی، آمریکا سرعت حصولش خیلی زیاد بود.
1: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشید.
0: عملیات رو به خاک دشمن بکشید و اینو میتونه محاصره در یه تعمل کنید. بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
2: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
3: دوباره
4: فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته. فقط ما نمی‌دانیم که در فصل پر افتخار پیش می‌آید. در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هوادار فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟ در فصل جدید هر لیگ همراه ما باشید.
5: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
6: عراق. فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر رفت.
7: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی دریا اشغال جدید.
5: پایان خورد آمریکا از عملیات نظامی ها را دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته.
8: تو وحشت میشن رفت و برای نزدیکی از اون هم بدتر.
9: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
5: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در روان آمریکا
10: زمان خریدن است. خطر

یک شنبه 25 مرداد 1405 مدرسه مهدوی آزاد اینجا چشمانداز است. گاو بزرگی مجلس برای تبدیل کردن ایران به یک کره شمالی اسلامی و بستن آخرین روزنه ها و پنجره های ایرانیان به سمت دنیای آزاد و جهان خواهد شد. معنا و پیامت های مصوبه امروز مجلس چیست؟ آیا نشانه از نوع نگاه آقایان جدید به حکمرانی؟

شده در واقع ضعیف شدن و بدبخشانه پیش میره با آمدگاه میزن سمت عقب میره که بعد وقتا مثلا بنزین یا چاکتور پیش میشه یه بگا کام امروز مجلس بستن آخرین مرافس هست، آخرین پنجره های جامعه ایران، جامعه ایران مظلوم، ایرانیان مظلوم به سمت جهان آزاد، به سمت جهان خارج، به سمت کشورهای همسایه، به سمت دنیا. اسم تن رو گذاشتن مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی، چه میدونم مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها و نهادهای دیگه، در واقع سه تا چیز، سرویس های اطلاعاتی، دولت ها و نهادها. اما در حقیقت با من فهمید هیچ ربطی به نفوذ و جاسوسی و دستگاه های اطلاعاتی نداره، اصلا هیچ ربطی با حفظ اطلاعات کشور نداره. ادامه همون روند ویران کننده، ادامه همون میراث شوم علی خامنه ای هست. یادتون هست که به نام نفوذ در سال آخر با مظاهر تمدن پیشرفت مقابله میکرد، سعی کرد نابود شد کنه، تا جایی که حتی میگه تدریس زبان انگلیسی در مدارس مملکت با تکنولوژی مبارزه کرد، با اینترنت مبارزه کرد و سعی کرد جامعه را

این مسببه چرا بگم داره کاری را بشنوید ماده 6 مسببه اومده میگه مصاحبه شرکت رو در بچه یا هر دو رابطه ما رسانه هایی که

0: اصلا باور کردنی نیست. همکاری علمی با دانشگاه غربی خانم زندان داره 6 ماه تا 2 سال برای همکاری علمی با دانشگاه مسیح خارجی که مورد تایید وزارت اطلاعات نباشد. یعنی تو این همه وزارت دانشگاه دنیا یکی مثلا رئیسش یهودیه، یه مادر مسیح، یکی نمیدونم توش یه استادی علی اسلام سخنرانی کرده اسلام. اصلا ما دیدیم سابقه رو، ما دیدیم دیگه موقعی که طرف فیلتر آورد ایران استوری می واسه اجرا کنه قرار بود با سایت هایی که مخل اسلام و تجزیه طلبان اجرا فیلتر کنه. الان به جایی رسید که حتی سوابق سفره های خودشون فیلتر کردن، یعنی قابلا شد که دارن دوزد و دوزدی هستن و دوزدی هم شدید کردن به حق سایت ندارن، حق رسانه ندارن. انگاهی چیزی تو این دنیا ندارم، حتی خانم آقای قابط گذاشتن
1: همه دل خوشی من
0: فقط همینه، به سال فیلم اکسو به سال آقای قیلیانی یا به سال آقای قیلیانی در خواهد زد کشن خواهد.

یعنی شما اگه واسه من یه پیام بدید اون هم بزنید در اون شرط که زندان داده بشه، البته من ادامه داده دیگه اگر این پیام دادن حتی خواهد داشتن هر چیزی در زمان بحران باشه، در زمان اعتراض باشه، در زمان مصاحبه بکنه

مذاکره کن. این میگن آقا خلاف مساله و اصول نظامه، میتونه تا 30 سال زندان ببره مثلا. حالا بستگی داره کی باشه، قاضی اگر قاضی پس فساد سلامتی باشه 30 سال به اضافه سه بار اعدام. اصلا بده که بخونه. حالا یه قاضی منصفه ممکنه بکنه چه؟ شما اگر به صدا و سیما یه پیشنهاد بدید خلاف اسلام خلاف قرآن باشه، به مجلس بگید آقا قانون رو بگذار، نه که به انتخاب رو بذارید، به مجلس بگید آقا بگذار، یعنی شما از دستگاه حاکمیت چیزی بخواید برای پیشنهاد تا 30 سال زندان. و بعد دیگه ما این ساختار رو میشناسیم، حکومت رو میشناسیم، حرف بزنید میبرد تو قالب. یعنی شما بگید آقا چرا اینجوری کردی، آقا تعریف بگید، آقا مالیات رو کم کن، مالیات رو زیاد کن، این کارو نکن، این کارو بکن، مذاکره بکن، شنید در هم پیش رو بزنید در قالب پیشنهاد. دولت چرا این کار نمی کنی، حکومت چرا اون کارو کردی، تا 30 سال زندان. حتی ارسال نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی، این عبارتشه، نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی، حتی ارسال دانشگاه خارجی هم زندان داره. ماده 15 تر میگه برگزاری دوره ها، کلاس ها، کارگاه های آموزشی حضوری یا مجازی مجازی خارجی، اون هم جامعه انگاری کرده زندان داره. سر تو درم نیارم، بیش از این آزارتون ندارم. این اسمش که تردیست که به اسم مبارزه با نفوذه، اما در حقیقت هدف بستن بیشتر فضا، بستن آخرین پنجره ها، منافذ فشردن بیشتر گروه این ملت، ملتی که تحت فشار سیاسی، تحت فشار شدید اقتصادیه، تحت هر دو فشاری که فکر کنید هست، از دیوار این هاتم دارن دارن.

مجلس که توش نوشته که آره مجلس باید طرحایی که مردم رو امیدوار میکنه تصویب کنه. یه دست همین اصلاح طلب ها که دنبال بهانه دست گرفتن که آره مجتمع داره مخالفت میکنه. بیده تمام تو پرانتز بگم خانم آقا یه روزی باید راجبش حرف بزنیم. بخش بزرگ

0: کردن به دفاع از سپاه پاسداران، سپیچوی سپاه پاسداران. هر منتقدی رو متهم کردن که شما دارید از جنگ دفاع میکنید. هر کسی که حرف میزده متهم کردن اینکه جاسوس موساد هسته. خانم آقای، اونها مسئولن و مقصرن در این فضای بسته. اونها عامل این فضای بسته هستن، خودشون در آمریکا و اروپا نشستن. اینو بگم. بعد از این ماجرا مقامات مجلس هم بدو بدو بودن وسط که آها مردم ناراحت نشید، این کلیاتش رو فقط تصویب کردیم، قرار از فردا یا پس فردا دونه دونه جزئیاتش بررسی بشه. هنوز تصویب نشده، کلیاتش رو تصویب شده. همان استدلال هایی که شما در مورد طرح صیانت اینترنت شنیدید، در مورد هزار تا طرح دیگه، طرح مسخره دیگه، به وضوح موقعی هم چیزی میاد تو صحنه علنی، یعنی به تدریج جا میگذارنش و به تدریج یک گام دیگه ایران داره میره به سمت کره شمالی. عجب داستانی شده، عجب حکایتی شده. حکومتی که 40 سال این شهادت و جنگ میخواست، حالا جنگ پیش اومده، داره همه رو متهم میکنه، میگه شما جنگ را انداخته، جز خودش هنوز صلح نمیکنه، بیشرافت هنوز داره در تنگیر هرمز شلیک میکنه، ولی مسئولیتش رو نمیپذیره و داره یک گام دیگه داره میبنده فضا رو و به واقع داره معجونی درست میکنه که کم کم داره بعد میگه واقعا باید میگه صد رحمت به طالبان توی نیست، بعضی از کاراش توی نیست، به خودت حال طالبان بسته ضد زن که زنها رو نمیذاره مدرسه برن، تو این زمینه جمهوری اسلامی زنه بهتره، به واقع سر از کاراش از جمهوری اسلامی بهتره. خانم آقایان، این واقعیت، این آینده، این سراب آینده، آینده ترسناکی است که دارن مقابل ما میگذارن. نمیدونم حاکمان جدید جمهوری اسلامی همین رو میخوان، این نظر اونهاست، یا این نظر بخش تندروی مجلس جبهه پایداری است که میخواد تحمیل کنه. نمیدونم حکومت به این سمت خواهد رفت یا نه. روایت اکثریت میگه مجتبی خامنه‌ای از پدرش تندتره، اما اگر چنین باشه هفته ها ماه ها سال های سیاه‌تر از چیزی که الان رضا علیجان تحلیلگر و فعال سیاسی از خالص ماست، همچنین رضا طالبی که از بلدی رو با حرف مزن. آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. آقای علیجان بذارید از شما شروع کنم، از حضورتون بشم متشکر از شرکتی در برنامه. بریم راجع به همین تحمل تحمل دیدید. خیلی سوال دارم و امیدوارم فقط یه تر متمرکز باشه، به این شاخ و شاخه نزنیم، حتما تر رو خوندید. این سوال کلیدی رو بید از اینجا شروع کنیم. به نظرتون این تر نگاه حاکمان جدید ایران هست یا صرفا نگاه بخش تندروی مجلس جبهه پایداری است که بخواد تحمیل بکنند؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. ببینید ریشه این تر به سالها قبل برمیگرده که علی خامنه‌ای گفت سال 99 فکر میکنم باید نفوذ هم جرم انگاری بشه. بعد از مدتی طرحهایی آمد و امروز حالا این طرح به صحنه علنی اومده، کلیاتش تصویب شده. ریشش به اون دوره برمیگرده، یعنی بندیشه های خود علی خامنه‌ای. و شما مقدمات رو خوندید، خیلی سادش این میشه که الان هر ایرانی اگه دست تو دماغش هم بکنه یه دفعه ممکنه متهم به نفوذ و جاسوسی و اینا بشه، یعنی با همین مسخرگی میشه بهش گفت. اما دو تا نکته اولیه بگم. اولا جمهوری اسلامی کمبود قانون نداره تو این حوزه. مواد 501 تا 510 قانون مجازات اسلامی خیلی روشن تو 10 ماده کاملا تصویب کرده که نمیدونم همکاری، اسناد طبقه بندی شده، همکاری با گروه ها و و و اینا همه خیلی روشن تصویب شده. بنابراین نیاز به قانون جدیدی وجود نداشته. توجیهی که امروز نمایندگان موافق در مقابل 2-3 نفری که مخالفت کردن می آوردن این بود که ما در رابطه با جاسوسی قانون داریم ولی در رابطه با نفوذ نداریم. حالا به اینم برمی‌گردیم، نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نداره. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه، یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست تو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی و فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو میکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جدیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهوری اسلامی برای تنابه دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده، در حالی که مجازات از قبل آماده است. اما مسئله افتضاح تر از همونیست که شما گفتید، یعنی فرد میخواد بورسیه یه دانشگاه بشه باید قبلش استعداد. ما مصاحبه با رسانه بکنه باید استعلام کنه. سال به سال نهادهای اطلاعاتی که در اینجا تصریح شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، لیست میدن که شما کدوم دانشگاه ها میتونید بورسیه بشید، با کجا ها میخواید مصاحبه بکنید. بازم وزارت اطلاعات معطلی نمونه که یادمون نرفته تو چند هفته پیش وزارت اطلاعات یه لیستی داد، یعنی همه چیزی که الان میخوان تازه تصویب بکنن لیستش رو قبلا داد که مثلا کجا و کدوم رسانه بود. حتی خانم وسمقی هم جز این لیست بود، یعنی الان فردا یه کسی آش نظری هم در خونه خانم وسمقی ببره باید یه موقع محتاط باشه که نگن مثلا شما دارین با دارین نفوذ با جاسوس و اینا ارتباط دارین. و اینم پشته، ببینید پشته یه چیزایی مثلا گفتن ترور شخصیت‌های نظام، دانشمندان هستی، یعنی پشت یه بهانه‌های پنهان شدن و یه قانون نوشتن که هیچ ربطی به مسائل

0: جنبندی بکنم، نمایندگان مجلس هم سعی کردن نقش چاقو تیز کن رو برای قوه قضاییه داشته باشن. بخشی از این چاقوشون، چاقو تیز کنشون قوه قضاییه نیاز بهشون نداره، بخشیش هم واقعا قابل اجرا نیست. یعنی وقتی قانون مبهم باشه، نمیدونم تحت هدایت یا آموزش سرویس های اطلاعات، ارتباط، همکاری، تأثیرپذیری، فعالیت به نفع بیگانگان، وقتی یه قانون اینقدر کشدار باشه به هیچ وجه قابل اجرا نیست و دچار به اصطلاح
1: اجرا که میکنه واسه میکنه مثلا خاموش گفت اجرا میکنه درست میگه قابلیت اجرا نداره، من موافقم باشم، ولی میدونید لازم نیست که اینو بخوان راجع به هر کسی کامنت میذاره.

0: اما اینکه این چگونه اجرا بشود، این رو باید در صحنه عملی دید و علنی دید. قوه قضاییه اصلا منتظر این قانون نمونده، برای بستن فضای داخلی سرکوب کرده، اعدام کرده. حالا تایم هم که شده رئیس به اصطلاح بسیج، همگونی که قبلا رادان شده بود رئیس پلیس، اینا نهادها و تابلوهای سرکوب هم. اما اینکه آیا چقدر اینا مؤثر واقع میشود و میشه در ادامه راجبش بس.
1: متشکرم آقای طالبی، خوش آمد میگم. متشکرم.

علیجانی هم و شما هم به نکاتی اشاره کردید. البته خب فراتر از سالی که آقای علیجانی گفتن، آنچه که ابراهیم عزیزی گفته بود در کمیسیون امنیت ملی از 1395 این طرح رو داشتن، که البته بعد جنگ 12 روزه هم یک طرحی در مورد تشدید مجازات جاسوسی داشتیم که در مورد حوزه ضابطان قضایی هم دست رو بازتر گذاشته بود. اگر به کلیت تابلو نگاه بکنیم، وضعیتی که امروز وجود داره از چند جهت من این رو میخوام بررسی بکنم. شما نگاه بکنید، همین روزی که طرح در کلیاتش در مجلس تصویب میشه، آقای آریایی نژاد نماینده ملایر با یک توهینی میگوین که مهسای امینی به درک واصل شد. آقای علی مطهری نامه میزنه با آقای پزشکیان در مورد حجاب که ملت میخوان که با بیهجابی مقابله بشه. حسین شریعت مداری در این فضایی که مجلس باز شد 240 خورده‌ای نفر شرکت کردن، 40 خورده‌ای نفر نبودن و خب تقریبا 6 تا رأی ممتنع داشتیم به این وضعیت، و این هم در شرایطی است که چند لایحه دیگر هم از سوی دولت داده شده، بررسی شده. یکی لایحه محدودیت سلاح توسط نیروهای مسلحه که از 12 سال پیش بود، این دولت داده که محدودیت میخواد ایجاد بکنه در مورد استفاده از سلاح در برخی موارد. خب مجلس مخالف این هست که در مرزبانی ها خب قدرت رو به این بدن که نیروهای مسلحه استفاده کنن. یکی

0: جرم بود، از امروز این نقطه هم جرم خواهد. فکر کنم سه نقطه الله رو هم اینها جرم انگاری بکنن در فضای مجازی.
1: من برای مخاطبان توضیح بدم، آقای طالبی میگن حسین شنبه‌زاده و نقطه، برای کسانی که نمیدونن که آقای شنبه‌زاده هنزنویس و فعال شبکه اجتماعی، خاطره ای چیزی گفته بود جملهش آخرش نقطه نداشته، رفته یه نقطه گذاشته بود مثل کامنتی نقطه گذاشته بود، من خب بازداشتش کردم، یک اتهام عجیب و غریبی بهش زدن، جاسوسی و چیزهای عجیب، آخرش هم زنده

0: نظر کجاست. چه این شکل این اتفاق واسه من نظر به این شکلش با تعداد خیلی بالا عجیبه.
1: حالا خب قبلا این قانونی هم که بعد جنگ 12 روز تصویب شد با 240 نفر تصویب شد، یعنی اگر درست حساب بکنم با 240 نفر بعد جنگ 12

0: ایرانه و شعر فرخ یزدی شرکت نکرد. من فکر نمی کنم که این افراد هم اگر در اون مجلس شرکت میکردن رأی مخالف بر آنچه که دیکته شده بود بر اونها رو داشتن. البته شاید این منازم که در اون
1: همین چرا
0: وارد

کنم آدم این شکل حضور و این شکل آدم هایی که تیر نماده این نیستان و هستان و اینا یه جورای شبیه جلسه خبرگان و انتخاب در وقت در آن اشتاب خامنه از اون اسمه آخر شما نمیفهمید چند تا نماده رای داره اعداد مختلف شما میشنوید آدم های مختلف

0: و سوال سوال اصلی با این شکل آیا فکر میکنید که نهاد مثلا دولت، دولتی که تو بعد از جنگ دوازده یا تو کنسرت معتقد بود که اسلام رو باید بذاره نظام به رقص بخواست بذاره، الان در مقابل این فشارها که دیگه اشاره هم کردن آقای طالبی که میگن آقا طرح حجاب رو بذاریم دوباره میخوان را بذارن، اون وقت فشار سیاسی را کاری میخواد بکنه یا به قول خودشون اقلای کشور اگر کسی بوده و باشه دارن و اقلا میخواد غلطی بکنن به سبک رولا خمینی دارن بگم کاری بکنن، حدس میزنید که شاید چیزی اینجا بیاد و به نفع مردم تو این ساختار چیزی رو عوض بکنه؟
1: اون سال اولتون رو بگم، اون 60 چند نفر هم تو کار طالبی هم گفتن مجازی شرکت کرده بودن، ممکن بود عکساش ممکن عکساش رو داشته باشن و رفته باشن، یعنی حضور مجازی خیلی جدی نیست. اما به سال اصلی برگردم، ببینید بخشایی از این

مثلا شخصیت های نظام ترور میشن. ولی این حالت های فوق العاده رو کنار بذاریم قابلیت اجرا نداره. بنابراین اینکه اون بلند پروازی که ما بیایم اینترنت ملی ایجاد بکنیم، حالا اون یه بحث دیگه است، اینترنت ملی ایجاد بکنیم یک توهم بیش نیست. یعنی مثل این هست که شما الان میخوان دور کشور سیم کاردار بکشید، مثلا قابل اجرا نیست. نه دولت موافقش هست، نه تو شورای عالی امنیت ملی اون قانون اصطلاح افاف و ایجاد هست.

0: حالا که ویدیو شو تکلیم مشخص نیست احتمالا باید جدی باشه به قطعیت این چیزه برای قبل از اون یادتون باشه خبر گذاری فارس و تصمیم عکسی منتشر کردم هفته گذشته که اون عکس یقین برداشتن که به برای جدی هست و باشه مسئول گرفته و عکس قبلا رو چند سال پیش کار کرده بوده. خب ببینید چرا حکومت این مجبوره فیلم و عکس جدید رو اسکار نمیده مردم بده؟ آیا این خلای قدرت ناشی از رهبر نبودنش در واقع همین ترس از اینکه حکومت روحواست یکی از دلائل تصویر همچه قوانی نیست؟ یعنی نشانه از از حکومت برای سرکوب از بکسری کشتار بیشتر نیست؟ دارم حس
1: میکنم شاید خب من اون ویدیو رو منم دیدم، یعنی از دور اصلا مشخص نبود که شخص مجتبی خامنه ای یا پزشکیانش این ویدیو رو منتشر کرده بودن و حتی عکسی که شما گفتید خیلی جالبه که رهبر دات آی آر سایت خود مجتبی خامنه ای منتشر کرده. ببینید فراتر از این که مردم براشون

بقیه را هم نگاه بکنیم با توییت ها و مواردی اشاره میکردن که خب رهبری کجاست و یا اینکه فقدان رو در سخنان خود خرازی هم میبینیم که این مسئله اعتراض به رهبری، یعنی به مشتاق خامنه ای رو تلویحا قبول کرد، یعنی جدای

0: بسیار از رهبران میلیشیا با استعفای خودشون که انجام داده بودن برای آرمان‌های متعالی، فعلا برای اینکه مورد هدف و سوی قصد قرار نگیره، اینگونه زندگی رو انتخاب کرده و این هم منزلتی روحانی به امام زمانی برای مجتبه خامنه‌ای ایجاد بکنه. خب این هم موقت و چقدر میدونم مثل تنگه هرمز از این وضعیت استفاده کنم، وضعیت مجتبه خامنه‌ای هم از اون کار پیس که برای داخل است.
1: متشکرم. یادتون هستش که در واقع بزرگوار بود از عراقچی آقای رسول استفاده اصطلاح خارجی و یه مسابقه انجام شد، مسابقه که آقای موضوعی دارم موضوعی انجام بده بود داشت مستند سازه نزدیک به استفاده باشتران. اون تو به صراحت میگه آقای عراقچی صحبت از این میکنه که آره ما نفوذ داریم در دولت جمهوری اسلامی و این نفوذ فقط این نیست که اطلاعات رو ببره، بلکه حتی خطدهی میکنه مسئولین و خاطرتون از همچین چیزی گفتید. و این داستان داستان خیلی قدیمی. حالا میفهمم این سوال از هر دو پرسم اونطور کجا آیا علیزاده از شما شروع میکنم. تو ماجرای جنگ ها دیدیم تا رنگ لباس زیر آقایون رو هم داره کسان خارجی، یعنی این نفوذ یه بخش تکنولوژیکه، یه بخش هم نفوذ واقعا دیگه انسانیه. انجام شده و از چی میخواد جلو گیری کنن، اما همچنان ابلح ها بیان باش با این بازی میکنن باش به قول روحانی هستن، یعنی برای مقابله با نفوذ به تر میذاره همکاری دانشگاه ها بنده، برای مقابله با نفوذ به تر میذاره به ایران اینترنشنال کامنت ندارید، به بی‌بی‌سی کامنت ندارید. با نفوذ اصلی میخواد چی کار کنن؟ یعنی با وضعیتی که وزیر خارجه اسکار خود جمهوری اسلامی آقای یونسی علی یونسی اومد گفت جا داره همه مسئولین نگران جانشون باشن، چند سال پیش رو گفته بود، ما اون میخوام چیکار کنم آقای علیزاده؟
2: بله، میخواستم همین مثال جمله عراقچی رو بزنم که نفوذ همچنان ادامه داره، همچنان ادامه داره. این آیا این قانون یه پرش مثلا نفوذ رو خواهد گرفت؟ نه. حالا بازگشت طائب درست به اطلاع سپاه برگشت، به بسیج برگشت. طائب مهمترین مسئله‌ای که روش وجود داشت و باعث برکناریش رو این بود که دور و برش اینقدر آلوده بود که میگفتن ما هر طرف رو بزنیم میبینیم حل نمیشه. ترور فخری‌زاده تو عملیاتی تو ترکیه داشتن، قبلش ربایش بخش اعظمی از بخش قابل توجهی از اسناد هسته‌ای کشور، اینا خب همه زیر عبای آقای طالب اتفاق افتاده بود دیگه. کمپلیت گفتم این غده سرطانی رو بکنیم بذاریم کنار که دیگه نخوام این دور برش رو بترشه. حالا برگردوندن طالب یعنی این اصلا برای جمهوری اسلامی زیاد مهم نیست، یعنی جمهوری اسلامی بحث نفوذی که تو این قانون آورده بحث نفوذ نیست، بحث چماق برای سرکیبه. ولی اینکه آیا این نتیجه خواهد داد؟ بگم من اونچنان نتیجه نخواهد داد. یعنی همون وقت که مثلا اینا قانون علیه آنتن ماهواره نوشتن، اومدن تلگرام داخلی تأسیس کردن، یا اینترنت ملی خود ماهواره نوشتن، اومدن تلگرام داخلی تأسیس کردن، یا اینترنت ملی خودشون نرمکان کردن رفتن خودشون، ولی

0: تموم شده و هر طرفش میزنن دوباره بر میگرده و این راه حلی برای جمهوری اسلامی نداره مگر برگرده سیاست هایی رو تغییر بده که به خاطر اون سیاست ها درش نفوذ صورت گرفته، برای تغییر اون سیاست ها درش نفوذ گرفته که اینم من فعلا در جبهه جمهوری اسلامی نمیبینم. یه به صورت تاکتیکی که
1: مشکل آقای شما چی فکر میکنید؟ و این نکته مهمی در واقع ادامه هم ساخت آقای علیزاده، شما موافقید که این جمهوری اسلامی دیگه اصلا نمیتونه اون نفوذ اصلی مبارزه کنه؟ یعنی بدن قد سرطانی شده، یعنی میدونید الان دزدای اعظم رسیده هی داره مقاماشون بالا میره، اصلا شاخ در آوردن محسن رضایی هی داره بالا میره، با این هم موافقید؟
2: حالا خب مثالش مثل مثال اون فرد که شیطان رو تو خواب میبینه با زنجیرها، میگه این زنجیرها برای کیه؟ میگیم برای بندگان خداست. میگه مال من کدوم؟ میگه تو به زنجیر احتیاج نداری، به پوتی بندی. الان جمهوری اسلامی هم الان به این پوت بند شده، همونطور که آقای علیجانی هم اشاره کردن. خب این نفوذ دو تا مقوله داره، یکی این که وقتی که شما قدرت سازماندهی و ایدئولوژیکی اون پایین تر بیاد، مجال برای نفوذ باز میشه و بعد فساد اقتصادیه، یعنی رانتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و همچنین خب ضعفی که در حلقه های میانی هست سبب میشه که استفاده بکنن و نفوذ انجام میشه. هرچند که اقداماتی که جمهوری اسلامی هم انجام داده، این ظلم بسویه‌ای که به کل مردم ایران کرده، راه رو برای نفوذ باز کرده. خب چیزی که آقای یونسی قبلا هم میگفت، یعنی ما به مقامات هشدار میدادیم در مورد

0: مرده اینها رو بیاره برای کشور. شما میخواد با نفوذ مقابله بکنه، پرونده هایی که در مورد پرونده هسته‌ای ایجاد کرده بودن یا پرونده های مختلفی که از دوران مک‌کارتی شروع شده تا خود آقای حقانی هم فرد رو میاره داخل بیت رهبری به عنوان نفوذی از خاطر این شک دم گرفته، اینقدر زیاد هست که آقای مطلبی میدان من اصلا فکر کنم که این نفوذی ها دارن کشور رو داره میکنه. جمهوری اسلامی تلاش داره که در این حال نفوذ بکنه و جاسوس بفرسته، یعنی دو تا کشور وجود داره که این اداره کشور بر عهده نفوذی ها. جمهوری اسلامی تلاش داره که با طایفه و بقیه بر این حال نفوذ بکنه که قدرت رو در اختیار بگیره. به قول من، به نظر آقای علیجانی هم این قول من نزدیکترین سرطانی که وجود داره انقدر کشور رو فرا گرفته که با این اقدامات با این قوانین قابل حل نیست، که ما شاید فردا شاهد باشیم که الیکوین های زیادی از جمهوری اسلامی سر بر می آورند که اینها رو هم بذارید باز سر بر خواهند آمد. باز سر بر خب جامعه ایران با جامعه کره شمالی و موقعیت جغرافیایی بسیار فرق داره، حتی کدهای ذهنی مردم ایران هم با کره شمالی فرق داره. به نظر من دیگه از این مسائل گذشته، یعنی حتی هم اگه تلاش هم بکنن این اقدامات رو انجام بدن قادر به این نیستن، قادر به کنترل خشم جمعیت هم نیستن. البته ضررهای اقتصادی زیادی هم در این وضعیت برای خود کشور هم داره، همونطور که آقای علیجانی و شما هم گفتید. فکر نکنم که دولت هم به این سمتی بره که بخواد اینترنت رو ملی بکنن و ایجاد مشکلاتی در وضعیت جنگی برای کشور و هم برای مردم بکنن.
1: متشکرم آقای علیجانی، کمتر از یه دقیقه بوده، شما نظرتون رو بگید و بعد خداحافظی.
2: کتاب به جامعه مدنی و فعالین مدنی و سیاسی بگم که به هیچ وجه مرغوب این هافتگوفتا نشه، یعنی هیچ اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. جمهوری اسلامی هر برگی داشته رو کرده، بنابراین به حال با همه سختی هایی که از جامعه مدنی و سیاسی ایران داره تلاش های خودشو میکنه و به نظر من نهایتا میتونه تغییر و توازن قوا رو تغییر بده.
1: متشکرم. من نگفتید آیا امکان میدید که چیزی شبیه کره شمالی بخواد بخواد با سرعت بیشتری بزنه از این قطع اینترنت مشخصا نظر من؟
2: اصلا جامعه ایران قابل مقایسه نیست، فرهنگ ایران و حتی کلاس تکنولوژیک ایران در ایران قابل مقایسه نیست. موقعی بود که خمینی سخنرانی میکرد عده زیادی گریه میکردن، کره شمالی هنوز تو مرحله است، رهبرشون میبینی گریه میکنه. الان اکثر ایرانی ها این نوع رهبران میبینن یا تمسخر میکنن یا اظهار تنفر.
1: متشکرم. جمله تاریخی آقای علیجانی را تکرار میکنم، خطاب روشنفکرانه که اصلا مرعوب نیاز و فرصت نشید به قول معروف.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرد.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرف است. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمی‌ره و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار مردم ایران رو می‌کنه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بود. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوع دیگه

نازم طلب سنگ سوسه جدا از این عدد براش اضافه میشه. این قسمت تولد رو کنید ببینید سیاست گذار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابله کشور همه پنهان کرده. امحال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط یک سال عقب میشه. این 63 میلیارد مجموع بودجه شرکت نفت، شرکت ملی نفت از هر دوران نفت 14.5%

حد بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امحال میشه؟ قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پس‌اندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرح‌های شرکت نفت

سیاست گذار به جایی که راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار می‌گیره. و سوم، انتخاب سالانه تورمه.

فکر نکن دست و پا تو میبندم تو خودت من.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان عراق در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفته نشیر بامبارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
1: واسه دیدن تو اینجا
0: هشدار نمایندگان مجلس درباره بحران انرژی و فقر معیشتی در ایران. عضو کمیسیون انرژی میگوید آسیب به تأسیسات نفتی، مدیریت کمبود گاز در زمستان را دشوارتر میکنه. خسارت 67 هزار میلیارد تومانی به فناوری و اقتصاد دیجیتال ایران در پی قطع اینترنت. وزیر ارتباطات میگوید روی کرده درست نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق است.

بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. تو دستای اکسیوس گزارش داده واشنگتن در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. اکسیوس گزارش داده واشنگتن درباره نقش قالیباف و عراقچی در تصمیم گیری نهایی تردید داشته و از طریق احمد وحیدی مواضع کاخ سفید را منتقل کرده. به گفته اکسیوس آمریکا پیشنهاد مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده بود، اما این نشست به دلیل نگرانی جمهوری اسلامی از اقدام احتمالی اسرائیل برگزار نشد. در خبری اختصاصی و فوری، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. خنده های تو پر از سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با اشاره به ادامه حملات علیه کشتی‌های تجاری سطح تهدید امنیتی در تنگ هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرد. بنابر اعلام این سازمان یک کشتی باری روز جمعه هنگام ورود به این آبراه هدف حمله قرار گرفته و روز پنجشنبه هم دو نفتکش هنگام عبور از تنگ هرمز هدف حمله قرار گرفته بودند. اکسیوس گزارش داده مهلت 6 روزه پیشبینی شده در یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن روز دوشنبه به پایان خواهد رسید.

به معنی نرس که ایالات متحده برای وزارت خارجه و شخص عراقچی و حتی شخص قالیباف ارزشی به عنوان مرکز تصمیم گیری قائل نیست. این مسئله یه مقداری ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی رو هم داره برای ما عیان میکنه. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف حالا چراغ سبز نشون میده، چشمک میزنه، ولی تعهدی در برابر اجرای کار در حقیقت معلومه که نداره. اما مشکل اعتبار شخصی عراقچی و قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامیه. آمریکا میدونه که با یه حکومت معمولی در حقیقت در ارتباط نیست، برای اینکه یکی حرف میزنه، یکی دیگه وتو میکنه، یکی یه تصمیم میگیره، یکی دیگه اصلا میگه نه چیزی نیست. به خاطر همینم ضمانت اجرایی چون برای آمریکا وجود نداره، ایالات متحده هم در این باوره که اصطلاحا میگن کچالوار پوشان حرف میزنن ولی اسلحه به دستا دارن تصمیم گیری میکنن. به همین خاطر هم هست که ایالات متحده رفته به دنبال یک راه حلی که بدونه میتونه با یک نفری که حداقل خودشون بهش یک سری اطمینانایی دارن پیام رو مستقیما برسونه به مرکز قدرت و از

به این خبرگزاری میگه که اینکه وزرای خارجه در واقع اتریش و یونان بعد از گفتگو با مارکوویو با عراقی تماس گرفتن اصلا اتفاقی نبوده و زمان بندی این تماس ها هم در واقع با رایزنی های واشنگتن در ارتباط میده. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده همچنین تاکید کرده که موضوع در واقع جمهوری اسلامی در گفتگو با روبیو با همسایان اتریشی و یونانی خودش مطرح شده. خب این تماس ها میدونید در شرایطی داره بعد انجام میشه که مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته و تنگیه در کنار بی خبر از جمهوری اسلامی حالا یکی از مهمترین بحرهای اختلاف تحقیل شده. اما در خصوص روچیش اگر در خصوص روچیش

نمیدونم آتی تحقیق کرده و توش هم چنین آمادی به خودشون برای میزبانی از مذاکرات احتمالی بیشتر رو به جمهوری اسلامی اعلام کرده و نوزه راحل در واقع راحل مذاکرات نیست بلکه راحل دیپلماتیک همچنان پابرجاست و اولویت جدیدتر تصمیم آزادی کشیرانی هست از طریق در واقع تنگی اهمیت اتریش اما در این پرونده

0: پس یعنی نقش بسزایی در واقع در مراحل تر و تر در واقع در نمای
1: شب بارون یه پایی تو از موندن به روح شفتی بس یه جده
0: تحولات مطمئن به ویژه مذاکرات جاری در خصوص

0: من تو این سوز
1: به نظر میاد من گذاشت با اوکر

رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لبرج یا اهرم‌هایی داره که ازش استفاده بکنه. در رابطه با ترکیه اون موضوع F-35 هاست که ترکیه به دنبال خرید اونها هست، میگه از اون میتونه استفاده بکنه که ترکیه رو تحت فشار قرار بده. و در رابطه با پاکستان هم، پاکستان به دنبال یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از وزارت خزانه آمریکاست، میگه اون میتونه یه اهرمی باشه که اگر آمریکا بخواد این سیاست معاذره زمینی رو اجرا بکنه بتونه پاکستان رو تحت فشار بذاره. ما مجموع گزارش هایی رو هم که داریم بعد از محاصره دریایی و اینکه عملا بنادر جنوب تا حد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران از دور کنار رفتن، عملا ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای ریلی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون‌ها رو می‌بینیم که مشخصا نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد میشد از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملا کلیه تحلیل‌ها رو

حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما عملا شاید با یک فشار مضاعف روبرو بشیم. هیچ وقت سخت نخواهد شد. به هر حال مسیرهای وجود داره، از جمله رویترز میگه مثلا از طریق افغانستان مرزهای کوهستانی هست. اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره، که برای کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود

حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت، گاز و نفت کوره را افزایش دهد. اثر منصور اقتصاددان از برنوخ همراه ما هستن. در یک نگاه سیاسی آقای منصور، به نظرتون ممکنه که این اظهارات و در کنار هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه مقدمه آماده کردن افکار عمومی باشه؟

شو سرچاره دیمانی که بمبست برمالی دولت ادامه داره تشدید بده کرده نابسامانی بوجهی کسی های بوجهی ادامه داره مبانعی که برای رفع اینها جوهده کار دولت همیشه داشته و دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون برنامه ها بوده عبارت از این است که نهادهای معاف از مالی

زبان این حکومت همیشه زبان زور، تحمیل و دروغ بود. در نتیجه من نمیبینم واقعا دولت چه کار خواهد کرد، جز اینکه دولت مجری همون در واقع برنامه ها و اندیشه های اقتصادی است که توش وجود داره. من نمیبینم این دولت در روی مسائل کدومش از متوجه دولت هست. آیا دولت در مورد افزایش درآمد از رهگذر حذف مالیات های مافیات های مالیاتی کلان هست یا نیست؟ برای که زورش به اون نهادان نمیرسه. در نتیجه ساده ترین راه برای این دولت افزایش نقدینگی از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی است و این به شدت تورم انتجاری افزایش میده. اون وقت اگر مردم اعتراض کردن، همیشه این دولت، این نظام با مردم همواره در حال جنگ بوده و سیاست های تغییرسازی به صورت عمدی و برنامه اجرا شده. این در واقع در صدر برنامه ها و اندیشه های رهبر معظم سابق بود و این قضیه هنوز ادامه داره و اصولا نشانه ای در درک جدید و تغییری در سیاست نمیده.

و ممنونم از شما که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان عراق در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفته نشیوان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند. هشدار نمایندگان مجلس درباره بحران انرژی و فقر معیشتی در ایران. عضو کمیسیون انرژی می‌گوید آسیب به تأسیسات نفتی مدیریت کمبود گاز در زمستان را دشوارتر می‌کند. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم در خبری اختصاصی، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نخبگان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تأکید بارزانی بر حل اختلافات مسیر گفتگو و حفظ

0: بیشتری داده. چرا رئیس اقلیم کردستان عراقی نقش رو بر عهده گرفته؟
1: خب در واقع اگر صحبت های دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان رو تقسیم بکنیم به هر حال به سه نکته مهم، اول از همه باید بگیم که اون به ایران اینترنشنال تایید کرد این اصل ایفای نقش آقای نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در این پیام هایی که به هر حال در بین جمهوری اسلامی در بین مشخصا سپاه پاسداران با آمریکا منتقل شده، این نقش رو ایشون بر عهده داشتن. اگر تقسیم بندی بکنم بر اساس صحبت هایی که همین به هر حال ساعتی پیش با هم دیگه داشتیم، روی سه محور بسیار مهم متمرکز بوده. یکی این که برای این باور هستش دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم که این جزء مبانی سیاست های خود نشیوان بارزانی هست، بر این اساس که هر مشکلی هر تنشی در منطقه وجود داشته باشه باید طرفین از طریق مذاکره و گفتگو اون رو حل بکنن. در واقع این رو برمیگرده به این که جزء یکی از سرمایه ها یا دارایی های سیاسی شخص نشیروان بارزانی هستش. نکته دوم از صحبتاش در مورد اقلیم کردستان عراق، اون میگه که تاکید میکنه بر این که چه قبل از جنگ چه از 28 فوریه به بعد وقتی جنگ آغاز شد و بعد از اون هم به هر حال در شرایطی که هنوز ما هستیم و مشخص نیست چه پیش خواهد آمد، اقلیم کردستان تمرکز کرده روی این که به هر حال هم مذاکرات باید ادامه داشته باشه و همین که بی‌طرف بوده و

یک مقام دیگر، یک منبع در دولت اقلیم کردستان هم پرسیدم. بر این باور بود که در واقع در حال نشیوان بارزانی ارتباط خوبی با طرفین داره، هر دو طرف هم اعتماد بسیار زیادی به او دارن و به واسطه اون در کنار حالا نشستی که در اسلام آباد هم در جریان بود، هر دو طرف ترجیح دادن که پیام‌های خودشون رو از طریق اون هم منتقل بکنن. به طور کل میتونیم بگیم که این رو جزوی از نقش سیاسی او و نقش دیپلماتیک او در داخل اقلیم کردستان عنوان کردن. با این حال اینکه ما نتونستیم به این پاسخ برسیم که آیا میتونه یا تونسته دستاوردی برای اقلیم کردستان داشته باشه، آیا خواهد تونست نتیجه ای داشته باشه یا نه نمیدونیم، ولی خب این نکته هم برای ما تایید شد که تمرکز به هر حال روی این بوده که در اون مدت زمانی بوده، در ماه می سه ماه پیش بیشتر پیام‌ها در اون مدت زمان در بین سپاه پاسداران با طرف آمریکایی منتقل شده و به هر حال

رو به یاد بیاره. توی اون جلسه اولین جمله‌ای که صد تا رو ماشین به زبان آورد این بود که گفت ما با ابزارهای فعلی نتونستیم خواسته های رهبر انقلاب رو برآورده کنیم. اون خواسته های خامنه ای چی بود؟ خواسته های خامنه ای این بود که میگفت اینترنت بیدر و پیکر فضای نفوذ دشمن هست و اصلا روز اول نگاهش مشخص

بین‌المللی میرسه، وزارت ارتباطات همه کاره میشه. توی جنگ که بود وزارت ارتباطات خودش سفیر هاشمی اعلام کرد که من بخشی از زیرساخت‌ها و منابعمون رو در اختیار سکوهای داخلی قرار دادیم که بتونن سرویس بهبود کنن. خب چطور وقتی که صحبت از سرویس های داخلی میشه وزارت ارتباطات منابعش رو حتی در اختیارشون قرار میده؟ حتی چند روز قبل اومدن گفتن که ما 1,000,000,000 تومان به پیوستان های داخلی کمک کردیم که بتونن سرویس دهی کنن. در نتیجه به نظر من اون ادعاها، این صحبت هایی که جلوی دوربین میکنن بیشتر جنبه تاثیرگذاری داره نه واقعیت. جلساتی که گذاشته میشه، جلساتی که در کتاب یا رسانه ها کمتره و عمومی تر نیست، کاملا نشون بده که دیدگاه وزارت ارتباطات دیدگاه حکومت چی هست. هلوش سبت پیش یک جلسه بود به ریاست اتفاقا سفدار هاشمی، جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات. خب موضوع جلسه چی بود؟ اگر که قرار بود برای

0: سامانه های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات، یعنی الان دغدغه کشور، دغدغه جمهوری اسلامی، دغدغه شبکه، دغدغه وزارت اطلاعات، بومی سازی نکنه که دسترسی مردم.
1: آقای معرفی، بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دیما به معنای پایان سانسور اینترنت نیست. خیلی کوتاه میتونیم بگیم که چه تغییری وجود داره که اگر مجددا اعتراضاتی صورت بگیره اینترنت مجددا قطع نشه؟
0: واقعیت اینه که خب نه تنها تغییری وجود نداره، بلکه این اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده نشون میده که

0: باشه که هم طبیعی تعداد زیادی از افراد رو بتونم پوشش بدن و دیگه کشور در بیخبری کامل فرو نمیره. اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی تجربه کسب کرده، داره افرادهاشو توسعه میده و برای این امسال سال 1405 21,000 میلیارد تومان فقط به توسعه شبکه ملی اختصاص داره.
1: خیلی متشکرم از شما علیرضا منوفی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل میزه که از تورنتو هم با ما در ادامه اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام شهر

روزانگاه 18 دیماه اعلام کرده. روحی رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحلیلی ایران وایه همراه ما هستند از اتاوا. از شکل‌گیری موج تازه اعتراض ها حکومت نگران. خانم ما هستند از اتاوا. از شکل‌گیری موج تازه اعتراض ها حکومت

0: اعدام رو بیشتر کرده، موج بعدی اعتراضی سهمگین‌تر بوده، گسترده‌تر بوده، مردم بیشتری از طیف‌های بیشتری از اقلیت‌های اتنیکی گرفته تا در واقع طبقات مختلف اجتماعی تو شرکت کردن. یعنی به نظر میرسه که اثر معکوس گذاشته. ضمن اینکه قبلا اگر نظام جمهوری اسلامی سرکوب بود، ما برای مدتی دست کم دوره‌ای رو داشتیم که جامعه در حالت نخبت بود، در واقع هیچ عکس العمل مدنی نشون نمیداد، ولی ما همین الان شاهد اعتراضات صفری هستیم. با وجود تمام این بگیر و ببندها، با وجود کشتاری که حکومت در 18 و 19 دی مشخصا و قبلش در روزهای دیگر دی که اعتراضات شکلاش در واقع انجام داده، مردم در خیابون هستن، مطالباتشون رو به شکل‌های مختلف مطرح میکنن. ببینید، اگه قوه قضاییه میگه که آقای صادقی که امروز صبح متاسفانه اعدامش کردن، 7 تا مأمور زیر گرفته، با پرایدش زیر گرفته، پراید را آتیش زده و مدتی رفته جای خودش رو پنهان کرده. حتی اگر که این اتفاقات درست باشه، حتی اگر قوه قضاییه برای اولین بار در عمرش راست گفته باشه، چون ما تجربه پرونده‌های مشابه رو داریم که همیشه پر از دروغ و سناریوساز بود، حتی اگر راست گفته باشه، جمهوری اسلامی شهروندان ایران رو به این نقطه رسونده. این مردم همون مردم شریفی هستن که 25 خرداد 1388 با راهپیمایی سوژیت میلیونی به خیابون رفتن، به خامنه‌ای نگفتن، گفتن بذار رئیس جمهور منتخب ما بیاد سر. ولی آقای خامنه‌ای از اونجایی که فکر کرد که طبقه متوسط دشمنش، اومد با سیاست‌های اقتصادی که داشت طبقه متوسط رو نابود کرد، فکر کرد مردم دست از رویای آزادیشون برمی‌دارن. ولی هر دو سال یه بار در سال گذشته شاید این بودیم که مردم تو خیابون بودن، نه تنها در اعتراض به مشکلات معیشتشون، بلکه برای گذشته‌ای که جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش از مردم بود، برای در واقع زندگی بدون تحقیق، برای یک زندگی که قابل زیست مردم به خیابون اومدن. بنابراین من فکر میکنم که خشم عمومی رو بیشتر میکنه و احتمالاً در واقع بکلش خواهد داشت که موج بعدی اعتراضات دامن خود حکومت رو خونهایی که ریخته میگیره.
1: بسیار ممنونم از شما و توضیحاتتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحلیلی ایران وایر که از اتاوا همراه ما و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها نیمه شب به وقت ایران خواهد بود از سری ایران اینترنشنال.

0: شده.
1: مهمان من یک مدل
2: بایگردان
0: شاعر سخنگوی فارسی زبان شهروند دوتاپلیتیس در جای خودش میتونم خیلی تاثیرگذار باشد.
2: من دوست دارم که تو مردم باشم.
3: زندگی واقعی نمیگو
4: به نام آزادی
2: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
5: اینو نمیشه سرکوب کرد.
0: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند.

0: و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: امیدوارم که همین کنید، امیدوارم امیدتان نگه دارید. دیگه از ما خانواده جا میدونم، ما توی روزه هایتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای من بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشتن
5: بشه. امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی بن هستم. دو روز پس از آن که رئیس دولت 14 مزان کرد با محاصره دریایی بنادر ایران، فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران بنزین 87,000 تومانی روی میز دولت، خشم هواداران و حکومت از سخنان پزشکیان درباره تأثیر فلج کننده ما

0: کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو میکنه میاد، قیمت تماشه رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم آقا نمیتونیم بفروشیم.
1: خرید تحصیل فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقامهای حکومت به هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد می شود. دولت می گوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رساند. دولت که مجبور است هر طریقی این کمبود را جبران کند

0: تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87,000 تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر لغو شد. نهایتاً دستیار محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که با تصمیم سران و قوار افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت عنوان کرد.
1: بنزین در ایران لنگر رسمی تورم. حالا درست یا غلط چرا شده؟

0: دیتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سوخت بین مردم میتواند باعث تکرار آبان 98 اعتراضایی که 7 سال پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 برابر مردم هم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و دستگاه سلبی بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیر ممکن شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
1: بزرگترین رکود تورمی هم منهای 1300 و 1405 که امسال خواهیم داشت، تو قومی یه چیز رکوردیه از نظر حالا اسمش من دارم تورمه همراه با رکود، نه رکود تورمی، چون تورم غالبه.
0: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستن این واقعیت را بپذیرند. آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
2: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره، به هیچ وجه نمیشه. اشتباه میکنه پزشکان، داره نمیدونه پزشکان، اقتصاد نمیدونه پزشکان، اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
0: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده میگیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن میگویند. از نظر آنها نتانیاهو ترامپ شکست خوردن و جمهوری اسلامی پیروز شد. در معدود مواردی هم که گرانی ها به رسانه ها را میابد، کارشناسان حکومتی به دولت

0: که حتی درآمدهای مالیاتیش هم به شدت کاهش یافت.
1: زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم

0: اعتراف به شکست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. تهران این آبراهه را به خواست مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب نظام و سپاه پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوپ افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شود. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. در واشنگتن به نظر می‌رسد نشانه‌های تأثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرد. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تورم 300% در ایران گفت و سقوط 1000% ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
1: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را میپردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعا بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: نمیتوان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت، اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسیده. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اختشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابان‌ها

0: بین آمریکا و جمهوری اسلامی
1: خوبی چشم همه حسودا ولی که شما خواهد مثل پرستوها میان نخود.

0: Bolsonaro. حساب داره سرکوب شنده. این خود شما و سپاه رو دید که با حمله به کشور جنگ رو شروع کرد. چرا مردم باید از این خود بزنید؟
1: دلخوش نباشید که

اینجاست که به حافظ خان بکشین، اینو میتونیم محصر در یه تعمل کنیم.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی با در مورد حبس یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح خوابشا بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نجام خواهد بود کی ضعیف شد.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
7: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی

0: قضیهشون همیشه به ایران آسیب زده.
1: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نفتی نشون میده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار به افتادن از دولت خطرناک.

هرچه که مشاهدهش هستیم در دو روز گذشته از اظهارات مقامات آمریکایی مبتنی بر اعمال محاصره اقتصادی بیشتر. میدونیم که محاصره تنگه عملا در جریان هست، اما بر اساس گزارش‌هایی که شنیده میشه ترامپ به وزارت خزانه داره دستور داده که در کنار محاصره در تنگه هرمز فشار اقتصادی و تحریم‌ها رو بیشتر کنه. آخرین صحبت‌هایی که مؤید این خبر هست اظهاراتی است که توسط آقای اسکات بسنت شنیده شد، وزیر خزانه داری آمریکا. صراحتا تاکید کرد که قرار هست هفته آینده، هفته‌ای که روز دوشنبه اینجا در واشنگتن آغاز میشه، هفته‌ای باشه که فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی وارد بشه که پیش از این هیچ کس مشابهش رو ندیده بوده. مشخص است در مورد چه فشارهایی صحبت می‌کنم. ببینیم همین لحظه هم کارزار فشار حداکثری تحریم‌های بسیار متنوعی رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، اما تفسیر رسانه‌ها این هست که احتمالاً دولت آمریکا به دنبال این باشه که بانک‌های اصلی و مرکزی چین رو تحت تحریم قرار بده. به این جهت که گفته میشه چینی‌ها 90% از میزان نفت جمهوری اسلامی رو می‌خرن، و اگرچه دولت آمریکا تحریم‌های رو متوجه پالایشگاه‌های کوچک در این کشور کرده بود، اما همیشه پرهیز کرده بود که بتونه این بانک‌ها رو تحت تحریم قرار بده. حالا صحبت از این هست که احتمالاً این هدف خواهد بود، اگرچه نگرانی‌هایی هم وجود داره مبنی بر اینکه اگر این تحریم‌ها صورت بگیره و اگر واقعاً جمهوری اسلامی نتونه این نفت ارزان قیمت رو وارد بازار جهانی بکنه، احتمالاً قیمت بنزین بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد، که اگرچه ترامپ تاکید کرده اهمیتی به این مسئله نمیده. در خصوص مصادره اموال جمهوری اسلامی هم گزارش‌های شنیده میشه، یعنی انتظار وجود داره که هفته آینده وزارت خزانه داری آمریکا این راهکار جدیدی که دارن در مورد صحبت میکنن در راستای مصادره اموال جمهوری اسلامی باشه. میدونیم تا پیش از این مسدود میکردن، اما از نظر قانونی ملاحظه هایی وجود داشت که اینها امکان مصادره کامل رو نداشتن، هم از نظر قانونی و هم از نظر روابط بین الملل، یعنی کشورهایی که در این راستا با دولت آمریکا همکاری میکردن محدود بودن. باز با این حال به نظر میرسه که وزارت خزانه داری آقای بسنت و آقای ترامپ این رو دارن به طور جدی بررسی میکنن. و گزینه های دیگری که بسیار در مورد اون پرداخته میشه این که دولت آمریکا به چه صورت میتونه محاصره رو تنگتر کنه، به چه صورت میتونه فشارهای اقتصادی رو بیشتر بکنه، به خاطر اینکه تفسیر کلی این هست که الان آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو در این دومینویی هستن

مرتبطند. طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه‌ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام، فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت. در سال 1403، 15,000 طلب سند معادل ماستری و 11,000 نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26,000 مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. پیشکاو در رأس قدرت واضح تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود.

نزدیکی خود طالبان، زنان را برای یکی از بزرگترین گروه‌های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این حال هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها، افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20,000 آموزگار زن و 5,600 کارمند سیمی زن را از دست بدهد. این فقط حسب چند هزار کارمند از فهرست معاش

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: همه واجبه در صحنه باشید.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها همی توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
6: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
7: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن انتقام گرفته بشه،
8: به سی سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسن.
9: نگاه کدلش برجام در میان
10: مقامات مختلف شنیدن که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
11: عملا یزدان مفتی آمریکا سرعت خشونش خیلی

0: کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
1: یک دو سه یک دو سه گفتم چهار دو بده. من با دو سالم بیرم به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
2: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
3: وابستگان به سپاه
2: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده.
1: رسید که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اکسیوس گزارش شده دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نخچیروان با رضامی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه به فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت که محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. آمریکا سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد. در خبر اختصاصی، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نخچیروان با رضامی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید با رضامی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک با رضامی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای نقش دانست. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تلاش دولت ترامپ برای اطمینان از موضع نهادهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی گفت.
1: این در حقیقت داره نشون میده که هیچ گونه اعتباری حرفای یا عملکرد عراقچی نداره، چون نفس ایجاد این کانال داره در حقیقت یک رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی رو صادر میکنه. به معنی این هست که ایالات متحده برای وزارت خارجه و شخص عراقچی و حتی شخص قالیباف ارزشی به عنوان مرکز تصمیم گیری قائل نیست. این مسئله یه مقداری ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی رو هم داره برای ما عیان میکنه. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف حالا چراغ سبزشو میده، چشمک میزنه، ولی تعهدی در برابر اجرای کار در حقیقت معلومه که نداره. اما مشکل اعتبار شخصی عراقچی و قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامیه. آمریکا میدونه که با یه حکومت معمولی در حقیقت در

0: آوردن بر این باوره که اصطلاحاً میگن کت شلوار پوشان حرف میزنن ولی اسلحه به دستا دارن تصمیم گیری میکنن. به همین خاطر هم هست که ایالات متحده رفته به دنبال یک راه حلی که بدونه میتونه با یک نفری که حداقل خودشون بهش یک سری اطمینانایی دارن پیام رو مستقیما برسونه به مرکز قدرت و از مرکز قدرت بخواد که جواب درست و درمان بده، نه جوابی که جلوی دوربین ها بخواد یه چیزی باشه ولی پشت صحنه تصمیم گیرنده یک کسی باشه.
1: نگاهی
0: داشته
1: باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از سیاست‌های معیشتی دولت گفته ادامه این سیاست‌ها تسریع بودجه و تورم را تشدید خواهد کرد و اضافه کرد حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه تورمی به هر شهروند تحمیل می‌کند. سمسامی همچنین از طرح افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و خواستار برکناری مسئولان طراحی و اجرای این طرح شد. محمد خاتمی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی گفته حکومت پس از جنگ بقای خود را به دشمن تحمیل کرده و اکنون باید با پرهیز از تنش این موقعیت را حفظ کند و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. خاتمی تاکید کرد ادامه زندگی مردم و اداره کشور در شرایط جنگی ممکن نیست. خاتمی همچنین از مسئول پزشکیان خواست برای رفع محدودیت‌های اینترنت اقدام کند. معاونت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دارمن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و محرومیت 4 ساله او از تحصیل در همه دانشگاه‌های کشور نهایی شده. دارمن بیشتر در ارتباط با آویختن عروسک یک موش به درخت در فضای اعتراضی پس از انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شده بود. او پس از حدود یک ماه بازداشت با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد.

اروپا کمتره، بلکه بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه

0: for you are so single. But it's for one that you need to, or you are such a man on the ground. حتی من در مورد بخش گفت با استاندارد به جهانی مطابقت داره. حالا به این شرایط راهکار دیگه چیه؟ اومده فرقا رو از دوبار کرده یک بار و اینجا اون پرسش اصلی اینکه حالا خب چه مشکلی رو این قضیه حل میکنه و کمبود تاریک رو چطور میخوایی حل بکنیم؟
1: موج آتش‌سوزی های جنگلی همچنان بخشی از اروپا را درگیر کرده. بلژیک با بزرگترین آتش‌سوزی ثبت شده در تاریخ این کشور روبرو است. طریقی که حدود 3000 هکتار از منطقه حفاظت شده هایسنس را سوزانده. در اسپانیا هم بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از 244000 هکتار از ابتدای سال در آتش سوخته. چین روز یک شنبه 24 گروه از ماهواره‌های شلیتی مدار پایین خود را از پایگاه تجاری پرتاب فضایی هاینان در جنوب این کشور با موفقیت به مدار زمین فرستاد. این منظومه علاوه بر ارائه اینترنت پرسرعت از ظرفیت‌های ارتباطی و نظامی هم برخوردار خواهد بود. پاپلو 14 خواستار پایان خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری و از سرگیری تلاش‌ها برای تحقق راه حل دو کشوری شد. این درخواست همزمان با افزایش حملات شهرک نشینان افراطی اسرائیلی مطرح شده. در روزهای اخیر شماری از خانه‌های فلسطینیان در روستای قطره در محاصره شهرک نشینان قرار گرفته و دسترسی برخی خانواده‌ها به آب و برق قطع شده. در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی

0: رفاهيه حاليا وحضور نيروهاي زمين بطل جهان
1: تو

به استفاده از هواپیماهای سنگین آغاز شدن که همین باعث میشه در ظاهر دیدنش شعله ها بهار شدن، اما همچنان کانون اصلی آتش در زیر شاخ و برگ‌های خشک باقی بمونه و پس از چند سال یا حتی چند روز در تماس با اکسیژن باعث بشه شعله های جدیدی از آتش به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه. اما

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرب کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سربی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و خواستاری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: از قوت عشقت ببینیم
2: ایران فردا پر از پرسش هایی که پاسخشان برادر از خبر

0: یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
2: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
3: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
1: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
3: تولید وحشت می‌کرد نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتر.
4: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
5: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
6: در اصل زمان خریدن است.
7: خطر قطعی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
8: تشدید تورم بر مواد غذایی که بیشتر
9: آمریکا است. سه ماه بیشتر کشور درمان نخواهد آورد بسیار مهم است.
10: کسری بودجه دولت داره افزایش پیدا می‌کنه. وضعیت بسیار بد اشتغال هم روی معیشت خانواده ها رو به شدت بحرانی کرده.
11: خرید غذا در ایران رسیده به گوش شما.

باشه تبدیل خواست تبدیلش بکنه به احوام فشار، بعد در تحولات بعدی دید که میتونه از اون به عنوان یک ابزار بازدارنده حتی استفاده کنه. در یک مقطعی تبدیل شد به مهمترین ابزار بازدارنده که حتی برنامه هستی رو هم

0: اینجا شروع میشه، از جایی که شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که تنگی هرمز نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، حتی نه به عنوان یک اهرم فشار، بلکه ممکنه که دیگه به عنوان کارت بازی هم مورد استفادهش نتونه قرار بگیره. و این در واقع همه روایت هایی که از جنگ چهل روز ساخته بود و همینطور همه برنامه هایی که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای برنامه هسته ای داره رو تحت تاثیر قرار میده و حتی تا حدود زیاد اون برنامه ها و روایت ها رو از هم فرو میپاشه. مذاکراتی که تا الان انجام شده در مورد تنگی هرمز با عمان مذاکراتی نیست که مسئله رو به صورت نهایی حل بکنه، بلکه یک وضعیت موقت حداکثر 60 روزه رو در نظر میگیره تا بعد از 60 تا مذاکرات ادامه پیدا کنه تبدیل به یک رژیم حقوقی بشه برای تنگی هرمز. این شرایط فعلی باعث شده که همین توافق خودش تبدیل به گلوگاه بشه، یعنی جایی بشه که موضوع دیپلماسی در منطقه رو به گره بندازه، کلافش رو سردرگم کنه. چیزی که میتونه این رو حل بکنه اراده سیاسی است. به اون وضعیت فعلی که در مورد ایالات متحده و چه در مورد جمهوری اسلامی نشون نمیده که اراده سیاسی برای حل مسئله تنگی هرمز از گذرگاه این توافق وجود داشته باشه، مگر اینکه تغییرات جدی در فضای بین‌الملل شکل بگیره تا چنین اراده‌ای در دو طرف ایجاد بشه. به برای همینه که خود این توافق گلوگاه هست و داره همه موضوعات دیگر رو تحت فشار قرار میده.
1: تجربه سال‌های گذشته هم نشون داده که افزایش قیمت بنزین میتونه اعتراضات گسترده و به حق مردم منجر بشه، چون افزایش قیمت بنزین یا اصلا محصول نه تنها تبعات افزایش قیمت نهایی محصولات رو داره، مثلا به تورم منجر میشه، تورم افزار بسیده که الان مردم دست به گریبان با اون هستن، بلکه نرخ مسافربری، نرخ کالابری، همه اینا رو افزایش خواهد داد. این یک نقطه هست. دوم این که اون راهکارهایی که الان شما در برنامه اشاره کردید به نقل از مقامات جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، بیشتر مسخره کردن موضوع هست تا راه حل، و اینها هیچ کدوم از اینها نمیتونه یه راه حلی باشه برای حل بحران بنزین کشور و بایستی راهحلهای اساسی در نظر گرفته بشه.
2: فرض بکنیم که با روایت قطر بکشه، یعنی طلبان ها کشته شدن، دیگر ها یاف شده و ایران هم نزدیک چند ماه هست که پاسخی رو به قطر در مورد هیئت جستجو نداده که این قطر با پیشنهاداتی رو در این زمینه داده و ما هیچ اطلاعی از این نداریم که رفتار و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه مسئله. بعد این احتمال هم وجود داره که این اسیران اگر آنچه که جمهوری اسلامی میگه که درست باشه در اختیار ایالات متحده باشن و نیروهای قطری اونها رو نگرفته باشه، این خودش یک بود حقوق دیگر رو باز میکنه در مورد شرایط جنگی و کنوانسیون ژنو و اینکه ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده که تا این وضعیت حتی در مذاکرات هم استفاده نکرده از این موقعیت که بتواند که جان افراد و جان نیروهای مسلح خودش رو نجات بده، در شرایطی که خب جمهوری اسلامی ایران ادعای این رو هم داره که دستور و یا دستور پیگیری رو داده به وزارت خارجه و همچنین از طریق صلیب سرخ، در شرایطی که صلیب سرخ هم هیچ پاسخی رو نداده که هیئتی به قطر اعزام بشه و در این زمینه گفتگو بکنن. اما مشخصا وضعیتی که امروز در شرایط مذاکره و در شرایط تنش ایجاد میشه اهدافی را از سوی جمهوری اسلامی تواند که داشته باشه این هست که

0: برای سلیم صحبتین موقعیت پیغامی رو خواهد داد و یا پیگیری خواهد کرد که از اون طریق ببینیم که اطلاعات کدوم طرف درست.
1: روز گذشته دوباره تنش‌ها در کنار خط زرد جایی که اسرائیل مستقر هست و از اونجا تا مرز اسرائیل در اختیار خودش داره افزایش پیدا کرده.

در روزهای گذشته هماش کار گذشته و یا این بحث انفجاری از زمان جنگ در اینجا بوده، در هر حال اسرائیل پس از این انفجار

5 سال از سلطه مجدد طالبان در افغانستان گذشت. 5 سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگر نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین می‌زند.

0: افغانستان بیستند.
1: تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تاکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
2: امریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
1: باهر فرمولی نویسنده و شاعر افغانستانی نیز با قرائت بیانیه‌ای تاکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این

اما هزاران هزار سرباز خود را توسط این تروریست‌ها شهید کردند. زن و مرد را در گرانی با کردند. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان.

0: کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
1: مادر دختر داری که دختر آزاد درس خواندن و دانش خواند. چرا دخترم در تمام دنیا و همچنین افغانستان ندارد از این حق برگرد؟ من از مردان افغانستان میخوام اگر دخترانشان را دوست دارم برای آزادی اما بایستن از دخترانشان.
2: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید میکنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد.

200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادن. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی

0: و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان، هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی

اکثریت مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و همچنان چسبیده به قدرت و تشنه قدرت که به رغم نارضایتی اکثریت مردم

بخوره و در این میان روز به روز تعداد کسانی که هنوز بین حکومت و اکثریت سرنگونی طلب مردم انتخاب نکردن کم و کم تر امروز میخوام راجع به این دو قطبی شدن جامعه ایران صحبت کنم. اینکه یک اکثریت میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یک اقلیت میخواد اون رو نگه داره. اتفاقا به نظرم این دو قطبی شدن جامعه و تعیین مرز صریح و واضح بین اکثریت مردمی که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و اقلیت به شدت محدودی که میخواد این حکومت رو جنایت کار حفظ کنه بعد هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت بهتره. با وجود اینکه این حکومت

0: یک نام عزیز و سرفراز مهدی اسکندریان قبل از جاوید نام شدن درباره همین نقطه یه ویدیوی داره. میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم. ویدیوی این جاوید نام عزیز در این باره رو میبینه و قبل ویدیوی دختر عزیزش که دیروز به دست من رسید، اسم پدرش هم دیروز بود. میگه هفت ماه منتظر بودم که اسم پدرم در ایران تنشان خونده میشه. بعد از این ویدیو من برمیگردم خدمت شما و توضیح میدم که از این دو قطبی شدن جامعه نباید ترسید. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چه سر روشندر باشه بهتره. بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن و حکومتی که میخواد به هر قیمت
1: کردم جواب هیچ کس و بعد تو نمیدم.

0: ما با دیگران باشه. این که شمای نوعی شمای ایرانی در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا در مجموع طرفدار دوستش دارم همین جمهوری اسلامی با جنایات میشه. چرا این سوال من؟ چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی از همین تعیین مرز میاد، از جنس قاطعیت، از جنس تغییر گذاری نیست. من اعتقادم و شواهد و قرائن نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اینم یک شبه به دست نیومد. مردم ایران اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. مردم 48 سال به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن که تمام اون وعده هایی رو که در سال 57 بودن عملی کنن و نکردن. وقتی فهمیدی که هیچ حسی نداری به من و همش دروغ از آب نرمد، بلکه الان که نتونستن این راه رو اداره کنن و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن، حاضر نیستن از خودت
1: سرتاسر ایران برای ضعفا مکان میسازیم، یک عمل میکنیم، حمله میزنیم. ما علاوه بر اینکه زندگی ما توی شما را میخواهیم

0: طبقه مستمن، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمن. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
1: خب الان بعد 48 سال قضاوت ملت راجع به حرفا چیه؟ من نمیخوام اینو تکرار کنم که همه این وعده ها دروغ بود. شما بهتر از من میدونید که دروغ. من میخوام اینو بگم، اینا 48 سال فرصت داشتن تا به وعده هاشون عمل کنن و نکردن، ولی الان نه فقط به وعده هاشون عمل نکردن، حتی حاضر نیستن کنار بیان و میگن اگر اکثریت مردم هم بخوان ما کنار نمیم، حتی حاضر این مردم رو هزاران هزار بکشیم ولی کنار نمیم تا در قدرت بمونیم. خب من اینجا یه سوال از حکومت دارم، از حکومت، از کل حکومت، از اصولگرا و اصلاح طلب، از همه مسئولین جمهوری اسلامی سوال اینه، وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخص‌های اصلی زندگی مردم بدتر شده، از برق و آب و گاز و بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم، چرا کنار میاد؟ جوابی برش ندارم. سؤالم رو با محکم‌ترین بیان دوباره میکنم، وقتی اکثریت مردم میگن از شما مسئولین جمهوری اسلامی ناراضی هم و خودتون هم میگید 90% مردم از ما ناراضی هم، چرا کنار میاد؟ حکومت مال شما؟ آیا این اسمش اشغالگری منصب حکومت بدون رضایت مردم؟ آیا این که 90%

که به رغم نارضایتی اکثریت مردم بازم از قدرت کنار نمی‌آید و دو دستی به قدرت بچسبید و برای حفظ آن مردم رو بکشید و همان خود رو بکشید. سؤال اصلی که جوابی برش نداره اگه حرف من حرف حساب نیست،

شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کرد که خواهم کرد. این رو خطاب به شما حکومتی ها گفتم که بدونید اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری خود شما هست. چون به وعده هاتون عمل نکردید مردم از دستتون ناراضی هم به زبون خوش هم کنار نمیدید. به شما اشغالگرید، اشغالگر منصب حکومت ایران بدون رضایت اکثریت.

0: کرد. اینجا دیگه بی طرفی معنا نداره. همه چی روشنه. به نظرم بی طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دوما و کشتار مردم دیگه بی معنا. مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار، فاسد، اشغالگر و اکثریت مردمی که اینجوری کشته شدن مظلومانه بی طرفم؟ مگه میشه هر کسی بخواد بی طرف باشه، عملا چه بخواد و چه نخواد طرف حکومت داره؟ به نظرم حکومت با این جنایتی که در خیابان ها و زندان ها کرده و داره دوباره انجام شده تقریب خودشو با مردم روشن کرده و اینجا نوبت هر ایرانیه که از خودش بپرسه در خلوته من کدوم طرفی هم؟ طرف این حکومت جنایتکار یا طرف اکثریتی که میخواد سرنگون شده؟ طرف اکثریتی که میخواد نوع حکومت و نوع حاکماش رو خواهد کنه؟ یا طرف جمهوری اسلامی که میگه همینی که هم؟ میگه درسته که شما مرد من رو میخواد ولی من کنار نمیدونم. اگر هم بگید من باید کنار بدم شما رو میخواد. اینجا به نظرم مرز کاملا روشن، جای بهانه آوردن نداره که بیا من سیاسی نیستم من میکرم. بالاخره آدم یا میخواد این حکومت جنایتکار بمونه یا میخواد صحنه بمونه. اونایی هم که با کلمات بازی میکنن پشت کلمات قلم به سلم به قایم میشن فقط خودشونو گول میزنن، مردمو که نمیشه گول بزنی، مردم گول نمیخوره، هیچ کی نمیتونه مردمو گول بزنه. اتفاقا این دو قطبی هم که به وجود اومده بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و اقلیت حاکم تشنه قدرت و چسبیده با قدرت و منتفع از قدرت، به نظرم چیز خوبیه با وجودی که خود حکومت باعث شده، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی اکثریت مردم میخوان ببینن که کی با اوناست و کی با جمهوری اسلامی. امر سرنگونی جمهوری اسلامی از جنس قاطعیت، از جنس تعیین مرز، از جنس صراحت تعارف بردار نیست. با وسط بازی نمیشه یه حکومت جنایتکار و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد.
1: بابا چی میخواین از جون ما؟ بله میکنی تو رو خدا، نه انرژی هسته‌ایتون رو میخواین.

حکومتیه که نه فقط مردم رو میکشه، بلکه اگر فرصت کنه متحجرانه ترین سبک زندگی رو بر مردم تحمیل میکنه. امروز علی مطهری، پسر مرتضی مطهری، نظریه‌پرداز اصلی جمهوری اسلامی،

و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها و پوشیدن ساپورت رو به جای شلوار از طرف زنها بگیم و اجازه ندیم مردها شلوارک بپوشن. اینا حکومتی هم که حتی با آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن. آخه شلوارک دیگه چیه که گیر دادن داشته باشه؟ همه جای دنیا وقتی تابستون میشه، حتی الان واشنگتن که 25-6 درجه است، پر خیابون اکثریت مردا و زنا شلوارک میپوشن چون گرم. بعد اینا در جمهوری اسلامی در اون گرمای 40-50 درجه شهرهای ایران با اون همه آلودگی حتی حاضر نیستن ببینن که یه کسی شلوارک پوشیده. اینا میخوان حاکم ایران بشن. یه موقعی فکر میکنم اصلا خود جمهوری اسلامی دلش میخواد با مردم درگیر بشه، مگه نه وسط هزار تا مشکل مردم که این روزا دارن، آب و برق و بنزین و اینا رو ندارن که تامین نیست، مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید پرت باشن که دغدغه‌شون بشه شلوارک کشیدن مردم یا ساپورت کشیدن زنان؟ البته وقتی نگاه میکنم که این علی مطهری پسر کیه؟ پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، متفکر اصلی جمهوری اسلامی که آداب و رسوم ایرانی ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری لقیانه به مردم توهین میکرد. خب الان میفهمم که پسرش هم اینجوری فکر میکنه. نظرات باباشو درباره سنت های ایرانی

0: خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمقا یالا آتش روشن میکنن، هیزمی روشن میکنن، بعد آدم های ترمور گنده با یک هیکل های نگذرم چنین و چنین از روی آتش میپرن. ای آتش دردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت هست. خب چرا چنین میکنیم؟ آقایی سنتی اسمال ما مردم از قدیم پدران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آبا هم لا یعدلون شیعن. اگرم پدران گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه هست و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشتیم، سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست. اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم می کردن، پشت پا بهش بدن.
1: ببین چجوری به سنت های 2700 ساله 4000 ساله ما توهین می کنیم. ممکنه بعضی ها بیان بگم که این علی مطهری که به شلوارک گیر داده، این نظر علی مطهریه که الان سمت رسمی نداره. ولی خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در این نامه بوده، اونم درباره حجاب همینجوری فکر می‌کنه، درباره پوشیدگی. پزشکیان یه فایل ویدیویی ازش هست قبل از دیاتشون، مربوط به چند سال قبل، اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم، وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار حجاب اجباری نبود. و اینو با افتخار میگه. ما با اینطور آدم ها این طرف هستیم که ذهنشون و باطنشون اینطوریه. اینطور نگاه نکنید که به خاطر ایستادگی زنای ایرانی در این 48 سال، به خصوص در خیزش زن زندگی، اینا مجبور شدن کمی عقب برن. اینا سبکی که میخوان تأمین کنن همین حرفای پزشکیان.
2: ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان ها و دانشگاه شد.
3: بیمارستان ها و دانشگاه
2: کلن اون موقع هم شد شاید که نه

0: بعد و هنوز بحث حجاب اینا نشده بود. هنوز این بحث ها نشده بود که بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
1: یعنی شما 57؟
0: بله، ما همون لحظه که مسئول رو گرفتیم برای اینکه بتونیم روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچه مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچه دانشجو هماهنگ کردیم. اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یه مشکلی پیش بیاد، بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودن رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه اونا، ما هم نشستیم باشیم حرف زدیم، گفتیم بیرون باشیم اون کاری نداریم.

0: کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید.
1: نه بله، ما هنوز حجاب چون کار موجود شدیم که برش
0: فرمایی بکنیم. باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
2: اینا اگه بمونن هم ایران رو بیشتر نابود میکنن و هم ایرانی ها بیشتری میکشن. همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومده گفته هر ایرانی که یه سرباز آمریکایی رو اسیر کنه یا بکشه ما 30,000 دلار هم میلیارد تومان بهش میدیم. اگرم یه زن ایرانی این کارو بکنه دو برابر بهش میدیم. بعد یکی نیست ازش بپرسه شما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودتون با اون همه تانک و توپ و موشک و پهباد تو دو تا جنگ چند تا آمریکایی کشتید که الان میخواید مردم رو به خطر بندازید؟ در مجموع فکر کنم کمتر از 20 آمریکایی در اثر سقوط هواپیمای سوپرسان و حملات پهپادی شبیه اینا نکشته شدن. بعد الان فرمانده ارتش میخواد مردم عادی رو بکشتن. خب اگه میتونستید نظامی آمریکایی اسیر بگیرید خودتون چرا نگرفتید؟ چرا جون مردم عادی رو به خطر میدید؟ شما دو تا خلبان آمریکایی وسط ایران با چتر خروج اومدن نتونستید اونا رو بگیرید. الان به مردم عادی میگید برن اسیر بگیرن. ده ها کماندر آمریکایی وسط ایران فرود اومدن که جون اون دو تا خلبان نجات بدن نتونستید حتی یکیشونو بگیرید یا بکشید و الان به مردم عادی میگید برید آمریکایی بیارید جایزه بدید. این از حرفای فرمانده ارتش که آدمو یاد حرفای محسن رضایی میندازه. الان دبیر شورای عالی امنیت یه موقع میگفت ما همون روز اول جنگ اگر بشه با آمریکا میتونیم از آمریکا 1,000 تا اسیر بگیریم و به خودشون بفروشیم و نفر 1,000,000,000 دلار بگیریم و درآمد کنیم.
3: من باشن ما حداقل همون هفته اول 1,000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: رئیس سازمان بهزاره رفتون گفتید ما دنبال قدرسون میگردیم برای سرباز آمریکا. یه دونه سرباز آمریکا به ایران کشتون و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایی میان. از شما خواهش میکنم اگر برای تو محسن مایلی به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید حد احترام کنید. فرزند ایران و جانفدایی میدن جاوید نام پوریا جعفری 39 ساله تور لیدر 18 دی شهرقه عزیز فرزند ایران و جانفدای ما جاوید نام مجید فرخزاد 37 ساله اهل مینودشت عزیز 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای ما جاوید نام فروزان میریان 50 ساله مادر دو فرزند مترجم زبان انگلیسی 18 دی شاهینشهر است فرزند ایران و جانفدای ایران جاوید نام ستایش سوسن آبادی 37 ساله 18 دی رشت است فرزند ایران و جانفدای ایران جاوید نام آرش حسنی 34 ساله 18 دی بندرانزلی هست فرزند ایران و جانفدای ما جاوید نام حسام تبسی 19 ساله 18 دی تهران هست فرزند ایران و جانفدای ما جاوید نام عرفان مقیسه 20 ساله اهل سبزوار عزیز 18 دی مشیریه تهران هست فرزند ایران و جانفدای ما

فرزند ایران و جان فدای میشه. جاوید نام محمد حامد قاسمخان 19 ساله 19 دی مشهد است و نفر آخر است. فرزند ایران و جان فدای میشه. جاوید نام عباس دلجویی

ایران بسته ای جان پده آقایی یاد همه شون بود مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جمهوری

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران نداره.
0: جمهوری اسلامی از 28

بعد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب

برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفته‌اند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. برپایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت،

0: دولت ترامپ با احمد وحیدی سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. آمریکا سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین روی کرده گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در

0: ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکای منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموعه این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسیده، تاییدیه ها و گزارش آسیاس این رو نشون میده که نقش نجیبان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، درباره تلاش دولت ترامپ برای اطمینان از موضع نهادهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میگوید.
2: در حقیقت داره نشون میده که هیچ گونه اعتباری حرفای یا عملکرد عراقچی نداره، چون نفس ایجاد این کانال داره در حقیقت یک رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی رو صادر میکنه. به معنی این هست که ایالات متحده برای وزارت خارجه و شخص عراقچی و حتی شخص قالیباف ارزشی به عنوان مرکز تصمیم گیری قائل نیست. این مسئله یه مقداری ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی رو هم داره برای ما عیان میکنه. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف حالا چراغ سبز نشون میده، چشمک میزنه، ولی تعهدی در برابر اجرای کار در حقیقت معلومه که نداره. اما مشکل اعتبار شخصی عراقچی و قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل ساز

0: صدا گرم بده، نه جوابی که جلوی دوربین ها بخواد یه چیزی باشه ولی پشت صحنه تصمیم گیرنده یک کسی دیگه.
1: در ادامه موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس

تا هم خودش پیروز شد. منظورم از جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منحل کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی نه.

انجام داده. کوپر گفته با وجود دشواری ماموریت طولانی در دریا، شمار موارد مربوط به سلامت روان در میان خدمه آبراهام لینکلن از دیگر ناوها

0: زمانی که نشستم پای میز مذاکرات صحبت کردن اونقدر این طرف ایرانی تماس گرفته
1: تو دریای دلم تنها عروسی میان موجا برای دست بوزی تو در چشم میبینی نم رو میبینی جمله ستارم رو.

شخص مشتبه خامنه ای. بنابراین این از اعتبار نداشته ایست که اون تیم مذاکره کننده داشته و این تیم مذاکره کننده اعتبار رو در اون دور قبلی نداشته که به

و شمارش و ارزشمندی نبوده یا اصلا علی خامنه‌ای رو از قلم انداخته، چون یکی از بزرگترین اهدافی که اونها داشتن رهبر جمهوری اسلامی بود که در همون 10 دقیقه اول، دقایق اول آغاز جنگ با حمله‌ای که به مرکز رو انجام دادن حذفش کرد. پس بنابراین اهدافش آمریکا بهش رسیده، کنترل تنگه هرمز رو داشته، محاصره اقتصادیش رو گذاشته، تمام سیستم نظامی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده، دوچار مشکل اساسی اقتصادی کرده. الان ایران رو جایگاه های شهرهای بزرگ ایران الان با کمبود بنزین مواجه، این چیزهایی که خودش رو برمیده در پرداخت حقوق نظامیان در موندن بارها و بارها. ما این رو اینجا گفتیم، خودشون در تباسیم هاشون گفتن که حقوق کسانی که پای لانچر بودن در زمان جنگ ندادن. زمانی که یکم از مسئول پزشکیان در صدا و سیما انتقاد میکردن، میگفتن مسئول پزشکیان آمده به دیگر اعضای دولت پاداش داده، اما حقوق

جمهوری اسلامی همه در دعیه میتونید این کنید که خبرهای حتی کاخ سفید هم که اینقدر سعی میکنن بیرون در سفید نفر بخواد منابع مختلف بیرون میادید. آن چیزی که مشخص است در داخل ایران جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه با یک سری کارهایی که مثل همیشه کرده، مثل قانون سنگسری که الان گذاشتن که کالاهای اسرائیلی یا کالاهایی که میخواد به مقصد یا مبلغ اسرائیلی حق عبور از سنگ هرمز نداره، یک معادله هایی که چند مجهولی رو درست میکنن بعد خودشون هم راه حلش رو ندارن، فقط یه پای تفتیسی ها می نویسن که قرار نیست معادله جواب داشته باشه و لیست کالاهای اسرائیلی که جمهوری اسلامی میشه در تحریم های خودش قرار داده. وقتی شما نگاه میکنید از نسلی که کلی بزرگترین تولید کننده شکلات و کافه هست، کافی هستش در دنیا رو گرفته تا تیر خودتراش و ژیلت گرفته، پس یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ کدوم این کالاها رو نمیتونن وارد بکنن و اینا میخوان به اون کشتی که عامل اینها بودن حمله بکنن. پس معادله ای که جمهوری اسلامی نوشته خودش هم راه حلش رو نمیدونه و میخواد همیشه یک پرانتز بازی رو

در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نظامیان آمریکایی خبر داد. به گزارش ایرنا، حاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکا

تحویل بده هر کدوم از یبانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران. ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند، اما به ضمانت

0: هوشنگ حسنگری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. جمهوری اسلامی آقای حسنگری میخواد دامنه تهدید علیه نظامیان آمریکا را از میدان رسمی جنگ به طور واقعی به پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه گسترش بده. امنیت نیروهای آمریکایی در عراق، اردن و سایر کشورهای خلیج فارس چطور تحت تاثیر قرار میگیره و تاثیرش چی میتونه باشه بر گفتگو با باشه؟
1: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید چند نکته مهم در گفته‌های خاتمی وجود داره. یکی این که میگه بگیریم تحلیل ارتش بدیم، معناش این هست که مشکلی وجود داره بین ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای دیگر. اگر که این چنین بود بایستی میگفت که به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تحویل بدیم. دوم این که وقتی چنین بحثی رو مطرح میکنه میگه هر کسی و بعد اضافه میکنه نیروها رو، معناش این هست که به نوعی مردم ایران رو وارد جنگ کرده. از اونجایی که شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی فاجعه آور آمیز هست، میخواد مردم رو هم وارد این صحنه بکنه که خب این میتونه یک سپر انسانی برای جمهوری

شده معنیش این است که در جمهوری اسلامی که زنان اساساً حقوقی ندارن در اینجا حقوق اونها دو برابر مردان میشه. خب این با یه تضاد ذاتی رو نشون میده که جمهوری اسلامی از اون بیرون نیومده و نخواهد اومد تا سرنوشت. بنابراین مسئله این هست که خب اگر که جمهوری اسلامی، حالا چه ارتش جمهوری اسلامی چه سپاه پاسداران، اینا اگر قادر بودن آمریکایی‌ها رو بکشن که خب میکشن، یا خلبان آمریکایی خلبانهای افکنزه در خاک ایران بودن، به اینها با وجود پاداشی که میخواستن بدن کسی موفق به دستگیری اینها نشد. حالا شما تصور بفرمایید سربازان آمریکای امروز در خارج از مرزهای ایران هستند و بایستی جان ایرانیان جان خود رو به خطر میاندازن برای رفتن کشتن این سربازان. بنابراین حرفای این

داشته باشه و خود رو تسلیم بکنه. امروز چه کسی تسلیم هست؟ خب ببینید جمهوری اسلامی امروز در شرایطی قرار داره که حتی نمیتونه از مرزهای آبی ایران خارج و وارد بشه. مثلا دیگری که در این مورد بسیار مهم

کردن برخصوص این گزارش 16 شهروند کرد اهل بهاباد با اتهاماتی از جمله اشتباه و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشتگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. در حالی که واشنگتن از رونمایی اقدامات بی‌سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده، رویترز نوشته برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی بستن مسیرهای تجاری زمینی ایران را هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح کردند. اجرای این طرح به هم

نظر میاد من گزارش رویترز رو که میدیدم و آمار تجارت خارجی ایران رو که میبینیم، شاید نکات اصلی و شاهرگ‌های اصلی ترکیه و پاکستان هستن.

این رو کشور به عنوان گلوگاه‌های اصلی عملاً حمل و نقل زمینی و ریلی به کشور و برای ورود کالا به کشور ازشون داره نام برده میشه. رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لورج یا اهرم‌هایی داره که ازش استفاده بکنه. در رابطه با ترکیه اون موضوع F-35 هاست که ترکیه به دنبال خرید اونها هست، میگه از اون میتونه استفاده بکنه که ترکیه رو تحت فشار قرار بده. و در رابطه با پاکستان هم، پاکستان به دنبال یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از وزارت خزانه داری آمریکاست، میگه اون میتونه یه اهرمی باشه که اگر آمریکا بخواد این سیاست محاذره زمین رو اجرا بکنه بتونه پاکستان رو تحت فشار بذاره. ما مجموعه گزارش‌هایی رو هم که داریم بعد از محاصره دریایی و اینکه اولاً بنادر جنوب تا حد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران از دور کنار رفتن، عملاً ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای ریلی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون‌ها رو می‌بینیم که مشخصاً نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد میشد از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملاً کلیه تحلیل‌ها رو اگر نگاه بکنیم، هم تجارت خارجی ایران کم شده در همین سایه محاصره دریایی و هم حجمش کم شده و هزینه‌هاش بسیار بالا رفته، هزینه واردات کالا. حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما اولا شاید با یک

پاکستانی هست، اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره که برای کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود بیاره. الان گزارش ها و هشدارها راجع به قحطی ابرتورم داره از داخل ایران و از اقتصاددانان داخلی و حتی از بدنه دولت داده میشه و حالا رویترز میگه که مشخص نیست که آیا این سیاست ها اگر به کار گرفته بشه میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو عوض بکنه.

حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را موتور محرک تولید فقر در ایران توصیف کرد. او گفته سیاست‌های اقتصادی دولت از عوامل شکل‌گیری اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1400

هزینه تورمی به فرد تحمیل می کند، در حالی که ارزش کالا برگ تنها 1,000,000 تومان است. اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تشدید بحران انرژی در زمستان پیش رو هشدار داد و گفته آسیب دیدن تأسیسات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماه‌های سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت و گاز و نفت کوره را افزایش دهد. بیشتر با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کردم و از درباره نقش دولت در بحران اقتصادی

دولت این هم جلوی پای دولت همیشه داشته. دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون برنامه ها بوده. عبارت از این است که نهادهای معاف از مالیات به همون ترتیب ادامه دادن، در حالی که در حدود 50% کل تولید ملی زیر نظر نهادهای معاف از مالیات این ادامه پیدا کرده و نهادهای رانتی همچنین ادامه پیدا میکند و اقدامی نه فقط اقدامی صورت میگرفته، بلکه ظاهرا اراده

ایالات متحده در بیروت بوده که گفته هر زمانی که حزب الله سلاحش به زمین بذاره حملات متوقف میشه. سفیر آمریکا در اسرائیل هم از اون حملات حمایت کرده، اما بعضی از گزارش‌ها از جمله گزارش هارتس میگه که

اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله خامی رو به لحاظ حرکت نفتش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزنه به نظر ایران و تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این نقصه

کلانتر عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودش که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در زنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم عمان تنگه مالادا عنوان کرده بود میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی

اسلامی از تنگی هرمز انتظار زیادی داره به عنوان این که مجموعه تفاوتی رو بسیم برطرف کنه. یکی این که فکر میکنه مثلا همون لحظه استراحه وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره به امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی استراحه که تبدیل به دست آورد. از طرف دیگه این فکر میکنه که این سپریست در مقابل

چیزی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. و بطور همین میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی

0: من نمیخواستم اون رو به هیچ کسی دیگه از دست بدم.
1: سناریو جاوی مطرح کردنش قلب ماجرا کنه ماجرا همجور که خودشون هم یه عدلی دارن میگن جیر بندیه بنزینه، چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست. تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر میشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد یک جیره‌بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت به احتمال زیاد، اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه‌ها جنبیدن، اون اسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و تر

احساسی کشور در با ماشین‌های شخصی، با ماشین‌های سواری، با ماشین‌های والد، با ماشین‌هایی که بنزین مصرف می‌کنند داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از پستی ثابت می‌کنه. فراموش نکنید تعداد زیادی مسافرکش شخصی، والدوارها و موتورسیکلت‌ها که بود و نبودشون و

همچنین شتاب زده هست در این هفت ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود که خب اقدامات بین المللی و اقدامات داخل کشوری باید کرد، خب شبیه طبیعه که این جنبش نحوه زندانیان ۵۹ زندان اون رو پیگیری میکنیم در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدام هست که تاثیرگذار است. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین‌المللی هست که میشه انجام داد. به عبارت 32 کشور باید به عبارت 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نقض اقدام رو امضا نکردن، اونها هم به جای اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در

بیوگرافی وسیع و خب طبیعیه که ما پنج هفته دیگه درست در دوشنبه پنج هفته آینده هیئت حقیقتی ها گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد.

وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا مدیح بردی رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست.

اصطلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قرارداد بکشیم ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارت وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان

امام دومی که حزب الله اعتراف میکنه میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراف میکنه دولت

نگاهی به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه طرف بشه. شما ارتش مربوط نیست، ارتش نکنه دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف هم رسیده جنرال برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه دو پایه جدی داره. پایه اول ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علی‌رغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی نگران از این موضوع میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله ارتش آسیب میبینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن تا این بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی

0: شکهایی وجود داره میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که میخواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری ها اعلام کردن که اکثر راههای قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در عین حال رسانه ها حدس میزنن که نشانه هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.
1: چون خورشید بر یخ بسته جان من دمیدی، به یادم هست آن پاییز غمزار که تنها بودم و تنها
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مدافع نظامی
7: گرانی ها هم یه توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
8: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
9: دریوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
10: این انتقام گرفته بشه،
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسه.
12: نگاه کردنش برجام در میان.
13: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
14: عملا ما از قبل باختیم.
15: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
16: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
17: عملیات رو به دشمن بکشید.
18: میتونه این محصول در یه تعمل کنه.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: در نهایت
22: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
23: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
24: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
25: اشتباهات مناسباتی آپتیمان جمهوری اسلامی همیشه به ایران آسیب زده.
26: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نفتی نشون بده در دفاع در شکل خودش.
27: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا بزرگ.
1: چاره ای بهتر نبود، لحظه ای شیرین تر از آخر نبود.

0: قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامیه. آمریکا میدونه که با یه حکومت معمولی در حقیقت در ارتباط نیست، برای اینکه یکی حرف میزنه، یکی دیگه وتو میکنه، یکی یه تصمیم میگیره، یکی دیگه اصلا میگه نه چیزی نیست. به خاطر همین هم ضمانت اجرایی چون برای امریکا وجود نداره، ایالات متحده هم بر این باوری که اصطلاحا میگن خودشلوار خوشحال حرف میزنن ولی اسلحه به دست ها دارن تصمیم گیری میکنن. به همین خاطر هم هست که ایالات متحده رفته به دنبال یک راه حلی که بدونه میتونه با یه نفری که حداقل خودشون بهش یک سری اطمینانایی دارن پیام رو مستقیما برسونه به مرکز قدرت و از مرکز قدرت بخواد که جواب درست و درمان بده، نه جوابی که جلوی دوربین ها بخواد یه چیزی باشه ولی پشت صحنه تصمیم گیرنده یک کسی دیگری باشه.
1: نگران داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. همزمان با تداوم گرمای شدید در بخش‌هایی از ایران، یک کارشناس هواشناسی به کشاورزان گیلان و مازندران توصیه کرد به دلیل بارندگی برداشت برنج را به روز دوشنبه موکول کنند. اداره کل هواشناسی بوشهر هم با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد موج گرمای شدید و شرجی تا سه شنبه ادامه خواهد داشت و دمای هوا در برخی مناطق غیر ساحلی به 50 درجه سلسیوس و بالاتر می‌رسد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19.1% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی و کمترین میزان با 45.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را به مجموع 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اشتباه و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را موتور محرکه تولید فقر در ایران توصیف کرد. او گفته سیاست‌های اقتصادی دولت از عوامل شکل‌گیری اعتراضات 18 و 19 دی‌ماه 1404 بوده و مجلس و محمد باقر قالیباف هم در پیشبرد این سیاست‌ها نقش داشتند. سمسامی اضافه کرد حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه که تورمی به هر فرد تحمیل می‌کند، در حالی که ارزش کالابرگ تنها 1 میلیون تومان است. و همچنین از طرح

برخورداری خانه ملت گفته آسیب دیدن تأسیسات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماه‌های سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت گاز و نفت کوره را افزایش دهد. بیشتر با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کردم و از درباره نقش دولت

همیشه داشته و دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون در برنامه ها بوده، عبارت از این است که نهادهای معاف از مالیات به همون ترتیب ادامه دادن، در حالی که در حدود 50% کل تولید ملی زیر نظر اون نهاد

اراده برای چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه دولت موجود یه تغییر تغییرسازی بوده، ولی برنامه تغییرسازی در کل نظام تدوین شده و این سال هاست که داره اجرا میشه. امروز شرایط دولت از 1404 و

0: هیچ گونه راهی پیش روی دولت نیست و این دولت اصلا نشون نمیده که نسبت به این قضایا در تو حساسیتی هم داره.
1: نگاهی بشو بشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فتح مهاجر در شهر ساحلی سابته قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار

شروع رست از شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقامات اندونزی بیش از 130 نفر زخمی و حدود 5000 نفر هم ناچار به ترک خانه های خود شدند. دانش زمین

از آنتونلو دو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس از موزه منطقه شهر مسینا در سیسیلو بوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا، سه بخش از محراب چند لطه سنگرگولی و یک نقاشی دو طرفه را از موزه خارج کردند. این سبت یک روز پس از کشف سه اثر مصروعه از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاس در شبکه ایکس نوشته هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصویه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با خود

ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد داد. یک اقلیتی برای حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک متصل به چشمه ران.

خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را امضا کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست ایران. یکی از بندهای سند فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایران. سرانجام افتخار به ایرانی بودن شد. اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران برند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانی است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را به عنوان خود نمی‌خواهند.

0: مهمان من یک مدل
1: کارگردان
0: شاعر
2: سخنگوی فارسی زبان شهروند دو تابعیتی است
3: در جای خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه
4: من دوست دارم که تو مردم باشم
5: زندگی واقعی یعنی این
6: به نام آزادی
7: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
8: این نمیشه سر کرد

0: فنا پر ملی از اعدام مرتضان از اعدام ایرانی خوشی جمهوری اسلامی سرنگونی جمهوری و استفاده از فرصت حضور اسلام در کسی حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی به مراتب حکومت به ساختار سرکوب شما این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ شروع کرد چرا مردم باید از این
1: ما توی این روزا حالتون خرابتره
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش باشن
5: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره
7: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
8: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره
9: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ
7: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته
10: تولید وحشت می‌کرد نفت و غذا این از اون هم بدتر
11: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست
12: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در
13: در اصل زمان خریدن است
14: خطر قطعی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه
15: تشدید تورم که مواد غذایی که به سر رقمی رسیده
16: یعنی که سه ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است
17: کسری بودجه دولتی داره افزایش پیدا میکنه
18: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خارمانا رو به شدت بحرانی کرده
19: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک
20: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد.

0: بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با گمان زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای نقش داده. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش را تایید کرد. گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر تماس امیرو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعدا طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران.
0: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به 70

بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. از اون طرف

0: سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
1: در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه، امیر حاتمی فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نظامیان آمریکایی خبر داد. به گزارش ایرنا، حاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی را بکشد یا پس از اسارت تحویل دهد معادل 30,000 دلار یا 5 میلیارد تومان پاداش دارد.

0: بکشد یا دستگیر کنه تحریم بده و هر کنون از یگانه های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به خوشبانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش. یک هدیه خوب میریم، این هدیه معادل 30,000 دلار.
1: بگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سبته قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش و درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان را در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5,000 تا 8,000 مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. وزیر کشور اسپانیا اعلام کرد دولت پیاهشویانی که به طور موقت در آنجا حضور داشته باشند اجازه اقامت کوتاه مدت نخواهد داد. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. مقامات اندونزی از زخمی شدن بیش از 130 نفر و تخلیه حدود 5,000 نفر خبر دادند. رانش زمین، مسدود شدن جاده‌ها و سدها پس لرزه هم عملیات امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده. بیمارستان این منطقه هم به شدت آسیب دیدند و کادر درمان ناچارند مجروحان را در چادرهای صحرایی مداوا کنند. چهار اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقه شهر مسینا در سیستین رو بوده شد. سارهای همزمان به تعطیلات سرسری ایتالیا، سه بخش از محراب چند لحظه سنگرگوری و یک نقاشی دو طرفه را از موزه خارج کردند. این سرقت یک روز پس از کشف سه اثر مسروقه از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. ناتو اعلام کرد یک پهپاد که احتمالاً روسی بوده پس از ورود به حریم هوایی رومانی با شلیک یک جنگنده F-18 اسپانیا در مأموریت ناتو سرنگون شده. این چهارمین مورد سرنگونی پهپاد در فراز رومانی در سال جاری است. همزمان حملات هوایی متقابل روسیه و اوکراین هم ادامه دارد. در کریوی دو نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند و حملات پهپادی اوکراین هم به منطقه مسکو و چند نقطه دیگر در خاک روسیه رسیده.
2: این جنگنده F-18 اسپانیایی که در مأموریت گشت هوایی ناتو در رومانی مستقر بوده با امداد یکشنبه پهپاد رو بعد از ورود به حریم هوایی رومانی سرنگون کرده. وزارت دفاع رومانی میگه پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی شده بوده. جنگنده اجازه شلیک دریافت کرده و اون رو حدود 5 صبح منهدم کرده. بقایای پهپاد یه منطقه غیرمسکونی سقوط کرده و تلفاتی هم گزارش نشده. رومانی هنوز منشأ اون رو رسما مشخص نکرده اما ناتو میگه که به نظر میرسه این پهپاد روسی بوده باشه. این چهارمین پهپادیه که امسال بر فراز رومانی داره سرنگون میشه. این اتفاق در جریان دور تازه حملات گسترده روسیه و اوکراین رخ داده. در اوکراین هم روسیه بزرگترین کارخانه فولاد این کشور در کریمیریو رو هدف قرار داده. مقامات اوکراین میگن که 2 نفر کشته شدن و 14 نفر هم زخمی شدن و بخشی از فعالیت کارخانه متوقف شده. کیف هم هدف حملات موشکی روسیه بوده و در پایتخت و اطراف اون چند نفر زخمی شدن. در مقابل اوکراین هم عملیات پهپادی گسترده‌ای رو به داخل روسیه انجام داده. وزارت دفاع روسیه میگه که 822 تا پهپاد رو در مناطق مختلف رهبری کرده. در منطقه مسکو هم یک نفر کشته شده و چند نفر زخمی شدن و یک انبار بزرگ متعلق به وایلدبریز که بزرگترین شرکت تجاری

گفتگو تردید واشنگتن درباره اختیار قالیباف برای توافق و موافقت وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران با مذاکره با آمریکا، همزمان تلاش‌های تازه برای از سرگیری گفتگوها. ادامه تاکید مقامات آمریکایی برای فشار بی سابقه اقتصادی به تهران، پنج اهرام فشار آمریکا علیه ایران و ریسک بزرگ تقابل باشید. ادعای اسارت خلبانان ایرانی در قطر و کویت از سوی جمهوری اسلامی تهران خواستار ورود تیم حقیقتی آب به قطر شد. کیف و مسکو زیر آتش حملات متقابل روسیه با موشک بالستیک حمله کرد. اوکراین با یکی از بزرگترین حملات پهپادی پاسخ داد. شش نفر در روسیه کشته شدند. نیکی ترابر امشب خوش اومدید.

سلام وقت شما بخیر. با پایان دوره آتش‌بس 60 روزه بین ایران و آمریکا، اکسس گزارش داد احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران اواخر اردیبهشت اعلام کرده با مذاکره با آمریکا برای پایان جنگ موافق نوشته اکسس. مقام‌های کاخ سفید پس از چند دور مذاکره درباره اختیار محمد باقر قالیباف برای توافق تردید کردند و به همین دلیل از نچیوان بارزانی خواستند کانال ارتباطی مستقیمی با سپاه ایجاد کنه. بارزانی هم خبر موافقت وحیدی با مذاکره رو به مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا منتقل کرده. مسئول پزشکیان و محمد باقر قالیباف هم دیروز امروز از توافق امضا شده با آمریکا حمایت کردند. با این حال هنوز گزارشی از مذاکرات دو طرف برای تمدید آتش بس یا توافق منتشر نشده. اسوشیتد پرس گزارش داد آمریکا در تلاش است کشورهایی مثل اتریش و یونان برای

باشگاه ساعتی پیش از این گزارش رو تازه رو منتشر کرده، اینکه آمریکا تلاش کرده با کانال دیگری از طریق نچیل بنوارزانی مستقیم با سپاه تماس بگیره و مطمئن باشه، و حتی گزینه این مطرح بوده که مذاکرات در اقلیم کردستان باشه، اما این نگرانی از نفوذ اسرائیل بوده که باعث شده اونجا این اتفاق نیفته. سر شب واسه این سر واسه یه

میکشه جواب نمیدن آمریکایی‌ها به این نتیجه میرسن که شاید اصلا قالیباف و عراقچی در واقع توانایی این رو ندارن که بخوان مذاکره‌ای بکنن و بخوان که به نتیجه‌ای برسن، بخوان توافقی رو با ایالات متحده امضا بکنن. در واقع گزارش میگه که بعد از کشته شدن خامنه‌ای قدرت سپاه به حدی رسیده بود که اونها تصمیم گیر بودن. در نتیجه ایالات متحده به این فکر میفته که مستقیم بیاد با سپاه صحبت کنه، ببینه که سپاه نظرش چه هست. و اون زمان هست که توسی گاوارد که در واقع مقام عالی امنیت ملی ایالات متحده بود در زمان میاد و نوشیروان بارزانی رو به عنوان فردی که باید واسطه باشه در نظر میگیره، فردی که خب به دلیل اینکه سالها در ایران زندگی کرده بود رابطه خوبی با مقامات جمهوری اسلامی از جمله با برخی از مقامات و فرماندهان سپاه هم داشته و آمریکایی ها هم با اون رابطه خوبی دارن. اون میاد و این پیام رو در واقع به مقامات جمهوری اسلامی

0: دیپلماتیک حل کنه و این پیام رو بعدش بارزانی دوباره به مقامات آمریکایی منتقل میکنه. بعد از اون هست که مقامات آمریکایی اون وقت میگن که خب حالا بیاییم و یک دیداری رو بذاریم در اربیل در اقلیم خودمختار کردستان عراق. اما بر اساس همین گزارش، همونطور که خودت گفتی، جمهوری اسلامی سپاه پاسداران این موضوع رو رد میکنه و میگه که به دلیل نفوذی که اسرائیل در اقلیم خودمختار کردستان داره، این موضوع میتونه خطراتی رو برای مقامات جمهوری اسلامی در بر داشته باشه. گزارش میگه همچنان هم در حالی که اون موقع به نتیجه نرسید نهایتا این موضوع، همچنان هم آمریکا دنبال راههایی هست برای این گونه تماس، اما تا الان به هیچ نتیجه ای نرسید.
1: ببینیم سیگنال های تازه هم داریم میبینیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مثلا پزشکیان و قالیباف از توافق امضا شده حمایت کردن و گزارش های دارم از تلاش های ایالات متحده برای اینکه کشوران دیگری رو، کشوران اروپایی رو برای میانجیگری وارد بکنه، کشورهایی مثل یونان و اتریش. این بار
2: خیلی دل خوشی نداشت آقای ترامپ به خاطر اینکه از نظر اروپایی ها در جنگ علیه جمهوری اسلامی همکاری لازم رو با اون نکردن. به نظر میاد که الان که این آتش بس داره پایان پیدا میکنه، طرفدار این هست آقای ترامپ که اروپایی ها در مذاکره دست کم کمک بکنن. بر اساس گزارش هایی که ایلی منتشر کرده بعد از تماس تلفنی مارکو روبیو با وزرای خارجه اتریش و یونان، هر دوی این وزرای خارجه تماس های تلفنی داشتن با عباس عراقچی. البته در این چیزی که در رسانه ها منتشر شده اشاره نکردن که برای میانجیگری این تماس

0: چه در دریای سرخ چه در دریای چه در چنگه هرمز. برای همین هست که این نقش رو خواسته که آقای ترامپ این دو کشور به عهده بگیرن. اما یک سری برداشت هایی هم هست از اینکه اروپا به اندازه کافی اون اهرم تاثیرگذاری رو نداره. مثلا آقای جیم تاونسنت، مقام سابق پنتاگون در امور اروپا، گفته که اروپایی ها نه به اندازه کافی اون تاثیرگذاری رو میتونن روی تهران داشته باشن نه روی واشنگتن. برای همین هست که الان نقش این کشورهای اروپایی مثل وین یا یونان کمی نامفهوم هست و خیلی به نظر نمیاد که بتونن از نظر حالا این آقای تاونسنت و برخی دیگه از کارشناسان رسانه ها خیلی انتظار زیادی نمیشه داشت که بتونه کشورهای اروپایی بتونن تاثیرگذاری داشته باشن. کشورهای دیگه مثل فرانسه هم میدونیم که در روزهای اخیر خب تنش‌های دیپلماتیک و لفظی داشتن با جمهوری اسلامی به خاطر محکوم کردن اعدام‌ها از طرف فرانسه. مثلا آقای عراقچی گفته بود که فرانسه اون در واقع صلاحیت خودش رو برای هشدار دادن یا دخالت در امور جمهوری اسلامی رو در مورد حقوق بشر یا حقوق بین الملل از دست داده. اتحادیه اروپا هم به خاطر تحریم‌هایی که علیه سپاه پاسداران اعلام کرده اعمال کرده شاید خیلی الان نتونه تأثیر روی تهران بگذاره از نظر رسانه‌ها.
1: لیلی نیکفر از بروکسل، اشکان صفایی از حیفا، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، از همین گزارش اکسیس شروع بکنیم، اینکه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران موافق بوده با این توافق، با نشانه های دیگری هم جور در میاد. خبرگزاری سپاه، خبرگزاری تسنیم به نوعی حمایت میکردن از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا. اما پس چه شد؟ چه کسانی به کشتی شلیک کردند؟ به کشتی های عبور در تنگه هرمز که نهایتا منجر شد به نوعی فروپاشی این توافق نامه.
2: خب یک باوری در حکومت اسلامی وجود داره که اقداماتی که در عرصه سیاسی یا دیپلماسی انجام میگیره باید به وسیله میدان تقویت بشه، پشتیبانی بشه و در نهایت این مسئله رو جا بندازن که این میدانه که تعیین میکنه که اتفاقاتی در صحنه میفته و در نهایت نتیجه چه خواهد شد. دیپلماسی اینجا نقش پشتیبانی کننده رو داره که تا یه حد زیادی برعکس در وضعیت نرم بین المللی، این هدف سیاسی هست و اون دستگاه دیپلماتیک باید تعیین کننده مسیر جهتگیری مذاکرات یا اقدامات سیاسی باشه و بازدارندگی نظامی یا اصطلاحاً میدان نقش پشتیبانی رو دارن. در اینجا شاید اینجا این اقداماتی که ما دیدیم در کنار مذاکرات سیاسی زمان جنگ اتفاق افتاد یک تأکیدی بود از طرف اون نیروی حاکم که سپاه پاسداران هست در ایران که نشون بده که ما هستیم.

ما پیروز هستیم و باید مذاکرات سیاسی در جهت تثبیت پیروزی باشه و این اقدامات هم که انجام میگرفت، حملاتی که گهگاهی به نهدش ها صورت میگرفت در اون زمان آتش پرست، به اصطلاح آتش پرست، در حقیقت یه نوع تأکیدی بود برای اینکه بله شرایط میدان عوض نشده، همچنان ما تعیین کننده، یعنی سپاه تعیین کننده وضعیت در تغییر و مدت هستیم و اگر هم صحبت‌هایی

0: اون کنترل حکومت اسلامی در تنگه هرمز هست و حملاتی هم که اگر اکابه با درون به این کشتی ها میکردن بر همین راستان و اون زمان هم خب با توجه به برخی جزئیات میتونستن نوع حیاب خودشون رو مشخص بکنن، بعضی وقت با مشخصهای قوی تر یا به نقاط حساستری از کشتی ها میتونستن حمله بکنن تا واقعا کشتی از کار بندازن، تلفات انسانی به وجود بیارن، یا اینکه نه با یک درون کوچکتر بتونن یک آسیب جزئی تری وارد بکنن، یه پیام سیاسی برسونن که ما همچنان کنترل رو دست داریم. با این نوع صدایی که استفاده میشه تا یه حدی اون هدف مورد نظر میرسونه. ما در حملات بعدی دیدیم که از سلاح قوی تری استفاده شد با سر جنگی نیرومندتر که میتونست در مواردی هم طرفات ببارن، ولی در مجموع همینه، سپاه پاسداران تعیین کننده است و در نهایت هم از ابزاری که در دست داره میخواد اینو نشون بده به ایالات متحده که حرف آخر در نظر که میخواد.
1: آقای ندیمی، اما الان صحنه رو چطور می‌بینیم؟ جایی نیروها و ناوهای ایالات متحده چه تغییری ایجاد می‌کنه در استراتژی آمریکا در منطقه؟ چقدر سایه جنگ رو حالا که تاکیدشون روی فشار اقتصادی دورتر می‌بینید؟
0: سایه جنگ دورتر نیست، به هیچ وجه دورتر نیست. تمام امکاناتی که آمریکا در طی ماه‌ها هفته‌های اخیر داشته همچنان در جای خودش هست. ناو آبراهام لینکلن بله خسته 268 روز از زمانی که بندر خانگی خودش رو ترک کرده میگذره و در طی حدود 234 روز اخیر هیچ بازدیدی از بندرهای منطقه نداشته، به اصطلاح پورت کام میگن، و این خب خیلی روی

که نروژ مثلا نزدیکترین پورتکال در منطقه دریای عرب و دریای عمان میتونه بندر دوغ در عمان باشه، ولی به خاطر شرایط جنگی امکان پهلوگیری کشتی در فاصله در منطقه عملیاتی وجود نداره، به خاطر خطری که داره یک ناو هواپیمابر در حال عملیات در دریا مرتبا جابجا میشه و با حداکثر سرعت حرکت میکنه، بسته به هم امتیاز عملیاتی که هواپیما مرتب بلند میشن و میشینن و هم اینکه از نظر امنیتی نسبت به موشک‌ها و درون‌های ایرانی هدف دشوارتری باشه. اگر پهلو بگیره در بندر مثلا در عمان یا در جای دیگه، یک هدف ثابت حد میشه و در شرایط جنگی این کار انجام نمیگیره و خب یه سری مسائل دیگه هم بوده که دشواری هایی برای خلال کشتی از نظر روحی به وجود آورده، ولی حالا نوبه آخون برای جورج واشنگتن در مسیر هست و قرار

0: 观察一个博客是在自己要输入环境之后还他们作为人选择做的是Israel他们应该很好的一部分。
1: سپاسگزارم از شما که ندیمی فرزید ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن بودند. اسکات وسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن در حال آماده شدن برای اعمال فشار اقتصادی بی سابقه ای بر تهرانه. اما به گزارش بلومبرگ با توجه به اینکه ایران همین الان تحت محاصره دریایی و هزاران تحریمه هدف قرار دادن گزینه